4日月曜日、時刻9時4分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。皆様改めましておはようございます。今日の室蘭市、朝から雨が降っておりますけれども、今の時間帯ちょっと止んでいるか、それとも結構ね弱まっているか、ちょっと今ですね肉眼ではなかなかはっきり見えないんですけれども、あ、でも降ってますかね。そんな感じですね。皆様のお近くはいかがでしょうか。今日は予報でも一日雨の予想となっておりますね。まあ、ちょっとね外に出かける予定があった方はまたね違う予定組み直す必要があるかもしれないですけれども、雨だからこそね楽しめる屋内の催しとかもいろいろあるんじゃないでしょうかね。そんな催しなどについてはまた後ほどご紹介していきます。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはゴールデンウィークということで、ありません、メッセージテーマなしでお送りしていきます。いろいろとね皆様の自由な発想でメッセージお送りいただければなと思います。このねゴールデンウィークだからこそ、こうお出かけしますよとか、逆にお家でゆっくりしてますよとか、お仕事ですよとか、皆様いろいろな過ごし方されていると思いますしね、まあ、このゴールデンウィークに関係なくとも最近ハマっていることとか、最近食べて美味しかったものとかね、こういろいろな話題お待ちしております。まあ、ゴールデンウィークでね祝日なので、いつも以上にゆったり行こうよという気持ちでお送りしておりますのでね、ゴールデンウィークも番組にお付き合いいただけると嬉しいです。今日もですねたくさんメッセージいただいておりますので、後ほどご紹介していきますね。そう、私が担当する番組でテーマなしっていうのは初めての試みなのでね、皆様からどういう話題いただけるんだろうとか、どういう反応なんだろうとかね、とてもワクワクしております。ぜひですねお付き合いください。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールアドレスは842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 fmview までお待ちしております。この他行ってきますらっしゃい公式 X やFM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォーム、また FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンからもお寄せいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。またリクエスト曲もお待ちしております。いつもこの9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。聴きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さあ、それではこの後1時間切りました。この後もお時間の許す限りお付き合いください。

0: 車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報、
1: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？

4日月曜日、時刻9時10分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は地域情報をお送りします。今日は雨ですけれども、雨だからこそ楽しめる屋内での催したくさんございます。いろいろとご紹介していきます。まず室蘭で行われているものについてです。一つ目は田在環境科学館で行われているゴールデンウィーク科学館祭り。昨日3日から行われておりますが、今日明日も開催いたします。ドライアイスを使った実験ショーをはじめ、スライムを作ったり紙皿回しの工作教室などもございます。実験ショーは各日3回実施します。時間は1回目が午前10時30分から、2回目は午後1時から、3回目は午後2時30分から、それぞれ20分程度です。定員はありません。料金は無料です。スライム作りは1日4回実施します。時間は1回目が午前10時25分から、2回目が午前11時20分から、3回目が午後2時10分から、4回目が午後3時10分から、こちらもそれぞれ20分程度を予定しています。定員は各回16人。料金は1人200円。スライム作りについては、入館者を対象に当日午前10時より整理券を配ります。先着順となりますので、必ず参加したいという方はお早めにお越しください。そして紙皿回し作りは1日2回実施いたします。時間は1回目が午前10時30分からお昼12時30分まで、2回目が午後2時から午後4時30分まで。定員は1回目が30人、2回目が40人です。料金は1個100円。こちらは随時受け付けています。またこの期間中は縁日コーナーもございます。綿あめを1個200円で販売しているということです。材料がなくなり次第終了いたします。今日明日も行われておりますゴールデンウィーク科学館祭り、ぜひお越しください。続いて明日行われる催しです。民族資料館フェスティバルが行われます。5月5日午前10時から午後2時の開催です。 竹馬や剣玉などの昔遊び、座っている四半的弓道、鎧の着付け体験が楽しめます。また1枚10円でせんべい焼きの販売

売だったりべこもち作り体験も行います。こちらのべこもち作り体験については事前申し込み制で残念ながら締め切っておりますけれども、その他の遊びだったりあとはせんべい焼きについては当日直接お越しください。明日子どもの日、民族資料館では資料館フェスティバルが行われます。ぜひこちらも遊びに行ってみてください。そしてキランブックパークでは子どもの日にちなんだイベント、みんなで作ろうワクワク鯉のぼり作りを今日明日開いています。画用紙や紙皿を使って鯉のぼりのリースを作ります。こちらリース作りは1日2回実施します。時間は1回目は午前10時30分から11時30分まで、2回目が午後1時30分から午後3時まで。定員は各日10人。参加は無料です。対象は小学6年生まで。事前予約は必要ありません。キランブックパークで行われるイベント、みんなで作ろうワクワク鯉のぼり作り、今日明日と行われます。そして映画館での映画もいかがでしょうか。ディノスシネマズ室蘭ではザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、名探偵コナン・ハイウェイの堕天使、坂本デイズなどを上映します。上映時間のお問い合わせはディノスシネマズ室蘭、電話番号0143-41-4232、0143-41-4232までお問い合わせください。またギーゴボールボーリング場は通常通り営業いたします。ぜひこちらも合わせてお楽しみください。まずは室蘭での催しについてお知らせしました。続いて登別での催しです。登別の郷土資料館では五月人形展が行われています。こちらは5月20日までの開催です。またこちらの入館料が大人190円、小中学生が60円となっています。そして昨日5月3日から桜ウィークが始まっております。10日まで入館料が無料となりますので、ぜひこちらもお楽しみください。続いて伊達の催しです。伊達歴史文化ミュージアムでは町の開拓に関わった渡り伊達家ゆかりの資料を数多く展示しています。常設拡大展では丹後の節句甲冑展を開催しています。見学には観覧料が必要です。大人が300円、小中学生が200円。また1階のラーニングスタジオでは市民コレクション展昭和のミニバイク大集合も開催中です。伊達歴史文化ミュージアム開館時間は午前9時から午後5時までとなっています。そしてそちらの隣にあります道の駅伊達歴史の森では、伊達市観光物産館ございます。地元の生産者が丹精した新鮮な野菜がずらりと並んでいます。また水産物、畜産加工品の取り扱いも充実しています。この他そばやソフトクリームが楽しめるテナントもございますので、合わせてぜひお楽しみください。この時間は地域情報をお送りしました。

0: 送りしたのはモンキーマジックで空はまるででした。
1: 綺麗な街が好きです。
2: 綺麗な環境が好きです。
3: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。現在も雨が降っている室蘭市です。私はずっと屋内にいますけれども、ちょっとね寒くなってきましたね。この時期ってねストーブつけるのもったいないよなと思いつつも、ちょっと寒いとついついつけてしまう私がいますが、皆様はいかがでしょうかね。でもね、風邪ひくよりは暖かくして過ごした方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、現在室蘭の気温は 8.5 度、今日は日中は14度まで上がる予想となっております。今日は1日雨の予想なんですが、明日以降また晴れる予想となっていまして、明日は17度まで上がります。そしてどんどん気温上がっていきまして、7日木曜日には室蘭では19度まで上がる予想となっているんですね。こちら室蘭での予想なので、もしかしたら他の地域では20度近く上がるところもあるかもしれないですよね。この雨が過ぎたらどんどんと暖かくなっていくんじゃないでしょうか。さあ、ゴールデンウィークも後半戦に入りました。5月4日今日は緑の日ということですけれども、番組いつも通りお送りしております。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはありませんので、皆様の、お好きなようにいろいろな話題送っていただきたいなと思っております。今日もですね、たくさんいただいておりますので、この時間でご紹介していきますよ。まずはさすらいのガードマンさん、函館旅行を楽しんでた、ごめんなさい、函館旅行を楽しんだであろうあやかちゃん、おはーおはー。昨日の午前中、函館山の山頂へ車で行ってきたので、函館山登山道路は割と空いているかなと思ってたら、山頂にあるバス停らへんから駐車場まで並んでたのさ。で、何枚か写真撮って山頂売店を偵察して帰宅、かっこ売店でなんか買えやと、セリフツッコミされてますね。あやかちゃんはおかんと函館旅行だったようだけど楽しめたかいといただきました。写真もつけていただきまして、函館山の山頂展望台から撮った函館市街だよといただきました。綺麗ですね。実は私もですね、この週末に函館旅行行ってまいりまして、函館山を登ってまいりました。同じね景色を見てきましたよ。綺麗でしたね。私実は函館山登るの人生で初めてだったんですよ。そう、私も登ったことあるかなって思ってたんですけど、実はなかったみたいで初めて登りました。なんか、あ、よくテレビで見る景色だというかね、あの函館山の山頂からの景色、あの大きくくびれた函館の街の形っていうんですかね、わあ、いつも見てる景色だと思って、なんか不思議な気持ちでした。すごく綺麗でしたね。函館山のロープウェイも初めて利用しまして、出発駅っていうんですかね、山の下の方にある駅には、FM イルカのスタジオがあって、ちょうどね生放送されておりまして、チラチラと覗いてまいりました。ラジオもね聞きながら、JR に乗って旅をしていたんですけれども、なんかとてもワクワクしましたね。今行く地域のラジオを聞くってすごくいいですね。あ、函館にはこういうものあるんだとか、あ、こういうとこ行ってみたいなとか聞きながら、すごくどんどんワクワクが募っていく感じでした。もしかしたらこのラジオもね、旅行に来た方々が聞いてくださってるのかもしれないなって思いながら今日はお話ししております。いつもそうなんですけどね、はい。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。函館満喫させていただきました。そんな函館に、明日行くよっていう方からもメッセージいただいておりますね。ピーリカイサラマオさん、アイドルビューことあやかさん、おはーおはー。今日は雨ですね。私は明日は朝5時に出発なので、明日分のメッセージは今日の午後に送ろうかと。

明日は五稜郭で身震の研究はもちろん、富士冷夏のアイスや長谷川ストアの焼き鳥などいっぱい楽しめますよといただきました。で明日函館五稜郭にも行くということでした。五稜郭私も行ってきまして、桜はねちょっともう結構葉桜だったんですけれども、やっぱりもう自然がね美しいので、歩いてるだけでもとても楽しめました。私が行った日は風が結構強かったんですけど、風があるからこそこの桜が散っていく様子がねとっても美しくて綺麗だなと思いました。五稜郭もねいろいろこう資料館であったりとか、ね、見る場所たくさんあるのでね、一日じゃ足りないなと思いながら、散策しておりましたけれども、あと長谷川スターの焼き鳥もね食べました。帰りのね電車でいただきましたよ。駅弁的な感じで、はい、いいですよね。また室蘭焼き鳥とはちょっと違った味付けで、でもねやっぱ豚肉なんですもんね。そうだそうだと思いながら、はい、函館ぜひ明日満喫してください。ピーリカ伊沙良真央さん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、ひろちゃんさん、あやちゃんおはよう。毎度おなじみのとつられキャラです、かっこ笑い。あやちゃん今週もよろしくね。よろしくお願いします。朝起きたら雨の真っ只中、今日シフト出勤だから行ってくるよといただきました。こちら7時36分にいただいていたメッセージですね。もうすでに出勤されてるでしょうか。今日はお仕事ということで頑張ってきてください。他にもね今日お仕事っていう方いらっしゃいましたね。小熊さん、私も今日と明日は仕事であります、お互い頑張りましょうといただきましたね。お互い頑張りましょうね。私もこうね週末は函館旅行行きましたけれども、このゴールデンウィークにね忙しいというかお仕事の方もねたくさんいらっしゃると思うんですよね。そんな方々のおかげで、お休み満喫できてるんだなぁと本当に実感しながら旅行しておりました。お互いにね感謝しつつ、休みの方は思いっきり満喫したいしてほしいですし、お仕事の方はね頑張りましょう。でねまたこう休みをずらしてねゆっくりしていただきたいなと思います。そんな小熊さんからはもう一通いただいておりました。去年の秋からまた始まってしまったカメラ集め、ちょっと前に野良猫さんからいただいたカメラを綺麗にしてみましたといただきました。始まってしまったということでね、なんかいろいろな思いがあるのかもしれないですけれども、カメラのねお写真つけていただきました。野良猫さんからいただいたカメラを綺麗にしてみましたということでですね、これもかなりこうなんて言うんでしょうね、趣のあるというかすごくかっこいいですね。黒の革のボディをしてましてね、で操作のスイッチの部分とかレンズの部分なんかはシルバーになってます。とてもキラキラしてて、結構ね外側もきっと綺麗にしたのかなと思いますし、こうね内部もねいろいろレンズの掃除とかあるんでしょうかね。すごい、ぜひこちらでね撮った写真とかも今後できたら送っていただければなと思います。ね、カメラの集める趣味ってすごい素敵ですよね。こうついつい私もね iPhone のカメラをね多用してしまうんですけれども、やっぱねカメラで撮るとこう違うんだろうなと思いますね。私もカメラに詳しくなってみたいっていう憧れがあります。小熊さん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、煮干しさん、テーマなしの行ってきますらっしゃい、斬新でいいかもです。今日は一日雨予報ですか、家で一日ビュー三昧しますといただきました。メッセージありがとうございます。そう、今日からはねテーマなしと、今日からというか今週はテーマなしということでね、ちょっと挑戦してみましたね。テーマなしって逆に難しいかなと思うんですけれども、

ゴールデンウィークだからこそね、ゆったりとお届けしたいなという気持ちで、テーマなしにしてみました。いつかねこのテーマなしやってみたいなって思ってたんですけど、いつやろうかなって思ってたんですが、逆にゴールデンウィークいいかなみたいな、そんな気持ちで、はい、テーマなしです。いろんなお話できてたらなと思います。今日は一日中ビュー三昧ということで、ぜひこの後もお付き合いください。メッセージありがとうございます。さあ一旦 CM 挟みまして、この後もメッセージご紹介していきます。

ゴールデンウィークの室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。5月3日から6日は午後5時まで時間延長。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

5月4日月曜日、時刻9時35分36分にただいまなりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはありません。自由にメッセージお待ちしております。引き続きいただいているメッセージご紹介していきましょう。ひめたんさん、彩香ちゃんおはようさん、ひめたんです。おはようございます。土日月かと休みで、水はなぜだか仕事で、16日の土曜日も仕事で、同じ利用者の人とこの人この日は寝てたいと愚痴をこぼしたひめたんなのでし泣きといただきました。リクエストもいただいております。お時間ありましたらおかけしますね。メッセージありがとうございます。そうですね、なかなかこのね、みんなさんがお休みの時に仕事ってなるとね、あーってなる気持ちも、わかる気がしますけれども、逆に私はですね、この祝日の日に番組があるとなんかちょっとね、いつもと違う感じがして逆にワクワクするんですよね。皆さんどういう風に過ごしてるのかなとか、そんないろんなことを考えながら放送しております。いろいろとね、お仕事の関係で土日祝日も出勤だったりするという方も多いと思いますけれどもね、またね、別の日にお休み取れたら取っていただきたいなと思いますし、ひめたんさん、今日明日もお休みということなのでね、その分しっかりこうたくさん寝ていただいて、こう寝てたいということなのでね、たくさん寝ていただいて寝だめしていただきたいなと思います。私もこう今回はですね、金土と旅行に行ってきたんですけれども、昨日日曜日はもうめちゃくちゃ寝ましたね。10時間以上は寝たんじゃないでしょうか。旅行とかお出かけするのもめちゃくちゃ好きなんですけれども、同じくらい寝るのも好きなので、まあ例えば3連休あったとしたら、今回みたいに、1日2日目は旅行、3日目はもうね、旅の疲れもまあもちろんあるので、その旅の疲れも取りつつ次の日に備えて1日中寝るっていうのが理想の休日かもしれませんね。皆様は連休あるとしたらどのように過ごしたいでしょうかね。ひめたんさん、メッセージありがとうございました。続きまして

0: で、野良猫さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 昨日は伊丹木浜の奥にある海食堂のビーチクリーンに参加してきました。目的地までは遠く、足元が悪いけどみんながいるから行けるみたいなところあります。お写真つけていただきました。この、伊丹木浜沿いのこう海食堂って言うんですかね、この海に岩が浸食されてちょっと穴のようになってる部分があるんですけれども、その周辺をビーチクリーンしてきたということでね、X でね、メンバーを募ってビーチクリーンをされてるということで、本当に野良猫さん毎週のようにねビーチクリーンに行ってらしてもすごいなと思いながら、いつもメッセージ読ませていただいております。やっぱりねこうバケツであったりとか、あとは海のね浮きとかね、あとは何ですかね、ペットボトルのようなものとかも結構流れ着いていたりするようですね。そういったものをきれいにしてくださっているそうです。足元が悪いけどみんなが行けるみたいなとこがありますといただきましたが、こういったね仲間がいるからこそねできるっていうこともあると思いますし、やっぱ海周辺なのでね、一人で行くというよりかはこのようにこう何人かでとか仲間たちで行くっていうのがいいのかなと思いました。本当にね毎週毎週お疲れ様です。ありがとうございます。野良猫さん、メッセージありがとうございました。続きまして、むなぞうさん、森ちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はフリーということで、今日はこれから小樽へ行きます。小樽商科大学室内管弦楽団第11回 OB-OG 演奏会を聞きに行くために小樽市民会館に行きます。ドボルザーク交響曲第9番ホタンチョ新世界より、モーツァルト交響曲第41番波長長ジュピターというプログラム内容で、これから出かけて聞きに行ってきます。うちの奥さんもメンバーで聞きに行きます。午後2時からです。入場無料ということなので、たくさんの人に聞きに行ってもらえたらと思います。まだまだ実力は及ばないので参加することはできませんが、オーケストラに私も参加してみたいです。そのためには練習しないとダメですけどね、といただきました。メッセージありがとうございます。これから小樽にね演奏を聞きに行くということで、気をつけて行ってきてください。結構ね道内雨のところ多いようですのでね、雨だと路面滑りやすかったりしますので、お気をつけて行ってきてください。演奏会素敵ですね。もう私全然曲名とか言えなくて申し訳ないんですけれども、きっと素敵な演奏なんだろうなと思います。むなぞうさんもね現在練習中ということで、オーケストラかっこいいですよね。入れたら本当すごいなと思いますが、ぜひ目標に向かってねコツコツ練習していただきたいと思いました。むなぞうさん、メッセージありがとうございます。さあ続きまして、アナーキーさん、森さんおはようございます。茨城県からアナーキーです。ゴールデンウィークは昨日からの4連休で地元茨城県で過ごす予定です。初日の昨日は4年使用したスマホの機種変更へ行ってきて、無事に新しいスマホにもレディもインストールして引き続き使えて今日も聞いています。ありがとうございます。レニモアプリで一番助かっているのが FM ビューを茨城県から聞けるのはもちろん、昨年胆振地方で地震津波注意報が出た時に茨城県にいる自分にもアプリからすぐに通知が届き、登別にいる年老いた両親に津波注意報や避難場所などの情報をタイムリーに伝えることができ大変助かりました。今日も休みでこれからランニングに出かけます。ランニング中の BGM はもちろんレディモで FM ビューさんです、といただきました。メッセージありがとうございます。こちら8時12分にいただきましたので、ランニングから戻ってきたぐらいでしょうかね、いかがでしょうか。

お疲れ様です。レディモアプリまたインストールねしていただきいたということでありがとうございます。機種変更の後もねしっかりインストールしていただきありがとうございます。 FM ビューも聞くことができるレディモアプリですけれども、そちらから聞いてくださっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。このアプリはですね、全国全世界どこからでも、この FM ビューをですねリアルタイムで聞くことができます。 FM ビュー以外にも、いろいろな地域 FM も聞くことできますので、今回私は函館旅行行った際もですねレディモで FM イルカ函館の放送局を聞きながら、電車に乗ったりしていたんですけど、そんな使い方もできるんじゃないかなと思います。ぜひですねこの西うり地域にいらっしゃる方は、FM ビューを放送地域に放送FM ビューを選択していただきますと、この西うり地域で何かあった時、それこそアナーキーさんがおっしゃっているように地震とか津波注意情報が発表された時などにもですねすぐに通知が行くようになっておりますので、ご活用していただきたいなと思います。アナーキーさん、メッセージありがとうございました。連休ゆっくり過ごしてください。さあ続きまして、ランさん、おはようございます。ランです。おはようございます。父の介護で小樽にて聞かせていただいております。あ、お疲れ様です。室蘭は雨で寒いでしょうか。お天気悪い中お仕事ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。小樽の桜は昨日の雨でほどほどに散り始めています、といただきました。お写真つけていただきました。あ、綺麗ですね。やっぱ小樽、室蘭よりは北にあるので、室蘭よりまだ咲いてるんじゃないかなと思いますね。一部ちょっとね葉桜っぽくなっておりますけれども、結構8割くらいはまだしっかりとね桜咲いているようですね。でもやっぱ雨なのでね、散るのは早くなっているのかもしれませんが、ランさん、メッセージありがとうございました。リクエストもいただいております。お時間ありましたらおかけしますね。ありがとうございます。さあだんだんね時間短くなってまいりました。続きましてズーさん、あやかちゃん、おはようございます。おはようございます。昨日マラソン大会の帰りに今年の3月にオープンしたスポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店に行ってきました。道内最大級のスポーツ用品店ですし、行ってみたかったんですよね。私はランニングコーナーをメインで見ていましたが、店内は LED 映像の演出で全てメーカーのランニングシューズが品揃えがすごすぎ、ないものはないですよ。トレランシューズも揃ってる。私は夏用のランニングウェアを買いましたよ。なんだかんだ飽きることなく1時間以上店内にいました。登山用品もすごかったですよ。国道36号線沿いにあるので室蘭からだと立ち寄りやすい場所ですし、ぜひ行ってみてください、といただきました。メッセージありがとうございます。初めて知りました。スポーツ用品店楽しいですよね。本当にいろいろなもの取り揃えているんじゃないかなと思いますね。ズーさんはねランニングされるので、いろいろとランニングシューズとかランニングウェアを見ていたら1時間経っていたということでしたが、で私登山をねいろいろやってみたいなと思ってるので、やっぱ前回挑戦した時登山の靴じゃなくて普通のスニーカーで登ったんですけど、やっぱりね登山靴の方がいいなって思いながら登ってたので、登山靴が欲しいのと、あとストックも欲しいですね。そんな登山用品も取り揃えたいなと思っているところだったので、でぜひチェックしてみたいなと思いました。ズーさん、メッセージありがとうございます。さあお時間短くなっております。じゃがいもさんからただいま届きました。連休は仕事ですと。お疲れ様です。ニセコと自宅周辺の桜見頃ですが、雨で散り始めそうです。ニセコ駅の桜と自宅近くの小学校の桜です、とお写真2枚つけていただきました。いや、お写真上手。

ね、とても柔らかい雰囲気のねお写真つけていただきました。なんかもうこのままなんかね絵本とかになりそうなくらい温かい色合いでねお上手だなと思います。桜見頃ですね。いや美しい。2枚目が多分小学校の近くの桜なのかなと思いますけれども、バックには羊蹄山ですかね。もう山も見えておりまして、とても美しい景色が広がっております。メッセージありがとうございます。さあこの他もいただいておりますが、また後ほどか明日以降にご紹介しますね。メッセージありがとうございます。それではこの後は CM を挟んでリクエストタイムです。

5月4日月曜日、時刻9時56分です。いただいているメッセージご紹介します。なよりんパパさんからいただきました。こんにちは、初めて投稿します。ありがとうございます。先日函館ドライブの時、面白いラジオないかなと選曲してましたら、この番組にたどり着きました。なんか地域密着って感じがとても強くて楽しかったです。以後アプリを入れて時々楽しんでいます。森さん担当の日なかなか聞けないんですが、今日はお休みでしたので楽しませてもらいました。ゴールデンウィークは5日まで。天気いまいちなのでどこも行けてませんが、こういう時はラジオですよね。また機会ありましたらメッセージしますねといただきました。メッセージありがとうございます。今日お聞きいただけて嬉しいです。確かに雨の日だからこそね、お家でゆっくり、そしてそのお供にはラジオいいんじゃないでしょうか。ぜひ引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。リクエストいただきましたが間に合わなくてすみません。なよりんパパさん、メッセージありがとうございました。またお待ちしております。この他、白髪親父さん、福之助さん、そしてあら見失ってしまった、高野豆腐さんからもいただいておりましたが、ちょっとお時間の関係で今日はご紹介できませんでしたが、また明日以降ご紹介できたらと思っております。ぜひ、明日以降も番組お付き合いください。それではこの後の番組についてご紹介します。この後10時からはときめきテラス、10時30分からはみんなの歌、11時からは晴れたり曇ったり笑ったり、11時30分からはラフと続いていきます。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。今日もお付き合い、今日もお付き合いいただきありがとうございました。今日の室蘭、あいにくの雨ですけれどもね、先ほども言った通りに雨だからこそ楽しめるもの、お家でのねゆっくり過ごす

こととか、あとは屋内での催しもね様々ありますのでね、そういったもの楽しんでいただければと思います。今日もぜひ良い一日をお過ごしください。それでは本日の行ってきますらっしゃい、ここまでのお相手は森彩香でした。

0: 色の建物で元気なワンちゃん、猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目、登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。FM ビュー聞いたよで、いつでも 10% オフ。
1: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

0: ございます。月曜10時ときめきテラスの時間がやってまいりました。この番組では片付け、香り、食を通して心と暮らしを優しく整え、豊かで心地よくなる時間をお届けしています。伊予田花子と小野智美が月2回の更新収録でお送りいたします。
1: 先日札幌に行ったんですよ。足のね、足というか靴ですけども、うん、のワークショップがあって、でずっと気になってる靴だったので、で行ってきたんですね。で本当に最近よく聞くと思うんですけど、ベアフットシューズって言って足先が広がる、で割とこう足袋みたいな形とか指の形したような靴とか、ちょっと個性の強い、そういう靴も見かけるんですけども、そこはそういう足袋みたいな形にはなってないんですけど、靴を履いた時に足がこう開くっていうかね、だから先のとんがったね、ヒールとか、男の人でもね、尖った靴とかの全く逆ですね、指が健全に動くっていう、そういう靴なんですけども、それが札幌にも去年だったかな、お店もオープンして、でだいぶ前にね、洞爺湖かなんかでそれ のワークショップがあって、その時も行きたくて行けなかった、でなんでそれが今になって急にまた来たかっていうと、毎月月1で体レッスンやってて、そこで終わってこう喋ってた時に、子供がその後のね、卵をそこに取りに来る場所にもなってるんですけども、それを取りに来た小さい子が履いてた靴がね、すごく可愛くって、で独特なそのロゴマークがついてるのですぐわかるんですけど、あーとかって言ったら、その体ケアに来てるレッスンに来てる人が、あ、この靴って言って、私も持ってるとかっていう話から、これって確かベアフットシューズとかいうあれだよねっていう話から、そこからまた私にその足のねことも気になってたので火がついて、でインスタとかでフォローするようになったら、そのお知らせが来て、で行ってきて、で30分ぐらいのなんかワークショップだったんですけど、でその後実際その靴履いて歩き回るとかね、ほんと裸足で歩いてるみたいで、で厚底じゃない真逆なんですよね、本当に7ミリぐらいしかないソールしか入ってなくて、で足を本来の形に戻していく靴っていうのかな、
0: 痛くないんですか？あんまり薄いとね、土だったらいいけど、もうコンクリとかアスファルト歩いてたらめちゃめちゃその衝撃が来て痛いじゃないですか、
1: そうですね、だから初め慣れないうちはやっぱ痛いんですけど、その変化に足がこう気づくっていうことも大事で、でその守られすぎちゃったり、こう厚底だったりするがゆえに、本来の足の機能をどんどんこう失ってっちゃうんです。だから足の働きしろ、目覚めろみたいな、だから本当にもう小さいうちから、2歳ぐらいからって言ってたかな、からその靴を履いて、もう素足感覚っていうのか、そうなると足の本来の使い方とか歩き方っていうのと重心が

0: がどこにあるかとか、私のテーマでもあるこうシンプルに素に戻る本来の自分っていうのを感じるっていうところにはぴったりの靴なんですけども、で本当にファーストシューズみたいなのはシンプルなんですよね。でもいろんなラインナップが増えてきて、おしゃれな靴もあって本当にね歩きたくなる靴なんです。
1: そうなんだ、うん、なんかね私はねそれ知らないから普通にクッション性のあるとかっていうのを選びがちで、うん、ね、自分の本当の足本来っていうのがね、うん、大事なんですね。
0: そうなんです、はい、
1: 楽しみですね。
2: はい、
1: はい、ね、毎日をね頑張る中でつい後回しにしてしまう自分のこと、この30分が少し呼吸を緩めて自分に戻るきっかけになったら嬉しいです。それでは30分間今日もお楽しみください。

0: 5月ですよ。
1: 5月、はい、いい時期ですね。
0: そうですね、まあまあ新しい生活が始まって少し経って、今ゴールデンウィークですね。で終わってちょっとなんか疲れが出始める時期なんですよね。まあよく5月病って言われるじゃないですか、うん、やる気が出ない、ちょっとしんどい、なんかでも休むのは気が引けるみたいなね。で気を張っていた4月から疲れが出てくるから、ちょっと頑張るっていうのも大切なんですけど、自分をね満たしてあげるっていうこともね同じぐらい大事。
1: 大事大事、うん、
0: で本当に真面目な人だったり責任感が強いとか完璧主義とかね、人に相談できないみたいな人が本当にね一番よくそういう風になりがちなので、心に栄養をあげる今日はね暮らしのヒントをお伝えしたいなと思っております。はいね、今の自分にご褒美をあげると心の栄養も満ちてくるよということで、まあ私の方からはね片付け、やらない日を作ってもいいと。
1: やった
0: やらなきゃいけないってすごく思っちゃうとすごい嫌なものになっちゃうじゃないですか、はい、だからあえて今日は何もしないって、これ取り違えないでいただきたいんですけれども、
1: もう取り違えてるかも
0: 今日は片付けなくて OK みたいな感じ、週に1回ぐらいのお休みがあってもいいよっていうことで、毎日お休みではないですっていうところはね
1: 、はい、
0: ちょっと勘違いしないでいただきたいなっていう、毎日毎日やっぱりそのやんなきゃいけないやんなきゃいけないとかっていう風な押し付け感になるともう嫌なものになっちゃうのでであれもやんなきゃこれもやんなきゃで頭いっぱいになるじゃないですか。
1: なりますよね。
0: でそうするとね一つ一つ終わってないから、もうなんかあっちも気になるこっちも気になる、でもうそれでエネルギーを使っちゃってるので、ちょっと今日見ませんみたいな日があってもちょっと許してあげる5月にしていただきたいと思います、う
1: ん、いいですねなんて許しっぱなしはダメです、ね、
0: そう、許しっぱなしはちょっとねそれやってないだけですからダメなんだけど、ちょっと今日はお休みしますっていうね自分に宣言してあげるっていうのもいいかなって、うん、で、それで相手気になってもやらないっていうことをすると、今度やっぱりやりたくなってくるんですよ、
1: うん、
0: 気になるから、
1: うん、
0: でそうすると次の日5分からスタートするっていうのがしやすくなってくるっていうので、普段日々ね本当に習慣化していくのがすごい大事なんですけど、まああえて休んで気にならせて、やっぱりやった方がすごい自分のためになるなっていうのを気につけるそういう日をね作ってみてもいいかなと思います。
1: はい、
0: はい、で香りの方では本当ね、もう毎日毎日頑張っているので、一日の終わりに自分にねお疲れ様って伝える時間を作ってほしいなと思います、うん、でおすすめ今回ちょっと考えてきたんですけど、うん、入浴剤を、
1: リラックスの本当

0: ね、香りも、
1: そう香りもそうだし、そういう温かくね、うん、全身緩めるのに入浴湯船に入るっていうのはすごい大事なので、うんうんうん、それをね作ってみていただきたいなと思います。はい、でもうねその湯船の中で今日も一日よく頑張ったよっていう風に、自然にね思える時間を作ってほしいなと思います、うん、で入浴剤、まあ、市販のもねいろいろあるんですけれども、あの簡単にできる方法もありまして、うん、あの重曹とかお塩とか砂糖とかそういうなんかちょっと粉のものを大さじ3ぐらいに対して精油3滴で十分なんですよ。全身から吸収するので、うんね、で真っ白にする場合はよく、ね、発汗作用があっていいって言うんですけれども、追い炊きすると配管が痛めてしまうので、あの追い炊きしないっていう場合はお塩でも大丈夫です。お湯溜めている最中に入れるっていうよりも自分が入る時に一緒に入れた方が香りもねその時楽しめるのでいいと思います。でおすすめの香りは、まあ、オレンジとかラベンダーとかヒノキとかゼラニウムあたり優しい香りですね、
0: うん、
1: はい、あの決してミントとかは入れないようにしてください。あの皮膚の刺激が強くて、あ
0: そうなんだ、あのなんか爽やかになるようなね、
1: いやもう痛くてしょうがないくなると思います。
0: へ、は
1: い、そういうね皮膚に直接っていうのは、うん、あの市販のはねちゃんとそういうのを和らげるように作られておりますけど、うん、自分で、ね、精油を入れようと思った時にミントはやめた方がいいですので、うん、でねその甘やかすっていうのが回復につながるよっていうところと、ね、自分との関係を優しくして心のエネルギーを取り戻す、そんなね時間にしていただけたらなと思っております。
0: はい、ね、本当いやあの休めるってことはね大事なので、うん、皆様もねちょっとやってみていただきたいなと思いました。
1: はい、
0: はい、それではここで曲をお送りします。ラッツ&スターの恵みの人。

0: はい、本当あのやらない日をね作るっていうね、うん、あの私も同じようなことをね今回テーマにね一緒に考えてたので、はいはい、頑張らずにね、うん、リラックスすることを意識する日っていうのかな、うん、っていうような感じで、うん、食でなんて思うかもしれないんですけども、うん、今回はねちょっと食っていうよりもこう飲み物で話したいなと思って、はい、いろいろ考えてきました。春にね東京行った時に、あの義理の姉からお土産もらったのがね、はい、まさにそういうあの薬膳茶みたいなねものだったんだけど、でそれすごく良かったんですよね。で、あの今回まあそんな何もしないリラックスするって考えた時に、うん、お茶って本当にこうほっとする時じゃないですか、うんうん、だからあえて料理ってなんかこうね世のお母さんたち、まあお父さんたちもだけど、うん、なんかこう、頑張って作るとかね。うん、で、今、こう、楽してとか、鍋一つでとかね、うん。やっぱそういうワードが出てくるってことは、やっぱ大変なんだなと、うん。だから、あの、もう、食事作りをサボって、ね。今日は私何にもしません、みたいな。い
1: や、大事。本当、今日休みます宣言、私そうそうそうたまにやります。
0: そうそう、そんな感じでね。で、あの、ほっとね、お茶でも飲んで、あの、過ごすっていうのもいいかな、なんて思って。本当にね、あの、中国料理の食材のお店とか、まあ、最近そういう、なんていうんだ、ちょっと輸入食材っていうのかな。東南アジア系のね、食材のとこ見に行くと、本当にもう、私にはもう本当に遊園地のように楽しくてしょうがないんですけども、そういうとこに売ってるようなもので、でもスーパーでも手に入るかな、どうなんだろう。あの龍眼って聞いたことあります？龍の目って書くんですけども、うん、
1: 名前は聞いたことあります、
0: うん、で大概そういうのに入ってるんですけども、うん、調べてたら なんかねこうライチってライチもちょっと分かりにくいかな、甘いあの南国の果物なんですけど、それにこう似てるような感じの熱帯のフルーツで、まあ、やっぱり東南アジアでよく作られてるものなんですね、うん、でこれが需要競争とか鎮静作用があったり、うん、あと不眠とか不安とか貧血、うん、まあだからさっきもね出てきましたけど、5月になると4月のね緊張で、うん、こうゴールデンウィークも過ぎて5月病になるような時期、うんうんうん、っていう時にこうやっぱこう心を沈めたりリラックスするっていうことが必要かなと、あと肌荒れとかね、うん、目の疲れとか、まあそんなようなにも効くっていう龍眼っていうものがあるんですね。でこれとあと夏目とかもよく聞くと思うんですけど、乾燥したものが売られてて、でこれもあの食欲不振だったりね、あのなんていうのかな、こう血が不足してるって貧血気味っていうのかな、
1: 鉄分ありますね、
0: うん、鉄分、うん、で精神不安定だったり、で結構ね不眠で悩んでる人もね多いんですよね。私寝られないことがないので
1: 私もよく寝れますけどね、うん、聞きます。
0: そう、まあ、そういう症状なんかにもねいいって言われてるその乾燥した夏目、あとこれはよくわかるかな、クコの実、あ、うん、杏仁豆腐とかにね、うん、乗ってる、うん、あのちっちゃいやつ、うん、でこれもあのビタミンミネラルとかね、うん、抗酸化物質が豊富なスーパーフードなんですね、うん、でこのクコの実はあの中国では飲む目薬って言われてるぐらい、特に目、うん、目にいいっていう、うん、であのパソコンとかねもう仕事でもう本当私もそうですけどずっとこう凝視しちゃうと、うん、もちろん目も疲れるんですけどドライアイになったりする、うん、でこういったドライアイとか、まあ、視力低下の予防としてクコの実がいいよなんていうのも書いてありました、うん、で1日10粒から20粒ぐらいって、
1: まあ、
0: 毎日そんなに
1: 量です、ね、
0: うん、取っていいのかなって、まあでもそれもねあのなんていうの意識して食べるわけではなくって、うん、私も今日あのお茶持ってきてるんですけど

0: ここにココの実を数粒入れてみて、でこれもあの熱いお湯でふやけるので、うん、最後は食べれるんですよね、
1: うん、なんか味するんですか？
0: 味は特にしないです、うん、で今言ったこの3つをですね、まあ沸騰したお湯入れて 2,3 分置いて、うん、でその時に入れるお茶も好きなのでいいんですよね。本当に紅茶でもいいし、日本茶系のものでもいいし、うん、でそういうお茶、まあお湯だけでももちろんいいんですけども、うん、私はこの間そのセットになってるのが、うん、紅茶だったんですよね、うん、普通の、うん、でも意外と酸味があるものとか十何種類そのドライになったものが入ってたんで、あんずとかも入ってたな、うん、だからそういうのがこう酸っぱいのとか、うん、ちょっと甘酸っぱい味も一緒にして、うん、で飲み干してで最後ふやけてるので、うん、食べて、そしたらねすごいなんか発汗作用もあるし、うん、ぼわーっとしてたのがなんかすごく心地いい、なんかこう血が流れてる感じになって心地よかったんですね。なのでそういったお茶をねゆっくり飲む、そんな時間もいいんじゃないかなって。本当にサボるんではなくってもうやらない今日は私一人でお茶して楽しむのみたいなね、そういった緩んだ時間を作るのにおすすめなお茶をちょっと紹介してみました、
1: ね、いいですね、うん、そういうお茶ちょっとどこに手に入るのかあと知れたら。
0: そうですね、スーパーでも、まあ、クコの実は売ってますね。理由がはちょっときついかな。でも乾燥した夏目とか割と最近こういろんな東南アジア系の食材スーパーでも並んでるので、あとは私はお菓子のね材料とか買うんで、そういった専門のとこ行くと必ず売ってますね。
1: そうですね、うん、お菓子の私もネットで買うんですけど、
0: じゃあ絶対載ってます、でもちろんそうやってセットになったお茶ね、薬膳茶みたいな、もう結構な値段しますけどね。
1: まあちょっといろいろ皆さんもね、これを機に探してみて、はい、ゆっくりするための時間のための、手にしていただけたらなと思います。はい、はい、それではここで曲をお送りします。米米クラブの君がいるだけで。

0: はい、そろそろエンディングのお時間となりました。
1: ね、やっぱりこう本当にこう無になる時間ってなかなか意識しないと作れないので、うんうんうん、ね、今回はちょっと自分ね、リラックス休めましょうっていうようなね、はい、うん、テーマで話してみましたけどね、はい、皆さんもどうでしょうかね、なんかいい方法あったらね教えてほしいですし、
0: うんうんうん、ね、そうですね、私のリラックスの、うん、何
1: 推し
0: 推しいいですね
1: いいですね。で、まあ、そんなこともあってちょっとね、私たち3人でね、はい、5月の31日に、うん、伊達の勝ち豆さんでね、はい、イベントするんですよね、
0: はい、
1: うん、でこれで私は食やってて、やっぱり雑穀のね、うん、魅力を伝える場として、はい、本当簡単にスープ飲んでもらったり試食付きのちょっと講座を考えてます、うん、ともみさんどんなこと。
0: 私は本当に久しぶりに片付けのお話をしようかなと、うん、ね、いかに自分の、ね、楽をするっていうか、
1: うん、
0: ね、まあ、今日は、ね、休む日を作るんですっていう話だったけど、うん、休むために、ね、できることってやっぱりいろいろあるので、うん、ね、
1: そういう片付けのきっかけ作りでもね、
0: うんうん、感じでお話しようかなと思っております。
1: あとね、このね、イベント企画してくれた以前ゲストで来てくれた羽根コーヒーのね、
0: はい、
1: 羽根ちゃんもコーヒーのワークショップ考えてくれてるみたいなのでね、
0: はい、
1: うん、時間は午前と午後でね、こう分けてワークショップ形式でそれぞれがやると思うんですけど、時間とかね、そういった詳細は、それぞれのね、インスタグラムだったり、まあ、ときめきテラスのね、フェイスブックページなんか、そういったところに上げていきますので、
0: はい、
1: ぜひフォローして、もうこの日はね、自分がなんて言うんでしょう、リラックスできる、
0: うん
1: うん、新しいことをね、知るっていうきっかけにもなってくれたら嬉しいなと思います、
0: はい、ということでね、5月31日ぜひ開けておいてほしいなと思います。そしてね、その自分のリラックスの推しもぜひ教えていただきたいと思いますので、そのメールアドレスの宛先は776@yradio.info 776@wiradio.info、 ファックスは 0142823499、ね、先ほどお話したようにときめきテラスのフェイスブックもありますし、インスタグラムも作りましたので、ときめきテラスと検索してみてください。それではね、今日もお聞きいただきありがとうございました。暮らしを整えることは自分を大切に扱うこと。今週もあなたの毎日が優しくときめきますように。お相手は
1: 伊代田花子と
0: 小野智美がお送りしました。

0: ットショップエブリデイの店長藤田明子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中、聞いてってや
1: ー。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

にちは。みんなの歌をお送りします。振り返るとあの歌を思い出す、あの歌を聴くとあの頃を思い出す。歌はまるで心のインデックスのようですね。この番組では日本の歴史のインデックスである心の歌が未来に歌い継がれていくようにとの思いで進めていきます。今回の選曲と進行は FM ビュー沼田裕也です。30分間よろしくお願いします。

FM ビューみんなの歌をお送りしています。街のあちこちで春の花が順番に咲いています。まずは桜からどうぞ。

港が見える丘、作詞作曲東達三、昭和22年にレコード化されました。次は5月の初めの茶摘みの歌です。

雑味。明治45年、尋常小学唱歌3に発表され、手遊び歌の定番にもなりました。次は、野原一面を黄色く彩るタンポポです。

岡田義直。平成元年に曲が付けられ、金子みすゞの詩による童謡歌曲集に発表されました。次はリンゴの花が咲きました。2曲続けてどうぞ。

曲目はリンゴの独り言、作詞竹内俊子、作曲川村紅葉。この作詞作曲コンビは

カモメの水平さんや赤い帽子、白い帽子などを作った二人です。この曲は昭和14年の作品です。二曲目はカチューシャ。訳詞関明子、岡俊夫、作曲ブランテル。カチューシャはロシアの昔ながらのポピュラーな女性の名前です。1942年に作られました。リンゴの花の次はみかんの花です。

みかんの花咲く丘、作詞加藤翔吾、作曲貝沼実。昭和21年ラジオ番組のために書かれた曲です。次は野原と心地よい風、この曲をどうぞ。

青い空、作詞勝義雄、作曲貝沼実。昭和21年に NHK ラジオ歌謡として放送されました。次はさつきの花です。

月の歌、作詞藤浦光、作曲藤山一郎、昭和53年の作品です。次は名前はわからないけれど、とにかく綺麗なお花です。

赤い花白い花、作詞作曲中林美恵。作詞作曲の中林美恵が中学生の時に田舎道を歩きながら思いついたという作品で、昭和45年にレコード化されました。最後の曲はタンポポの綿毛が風に飛ばされていきます。

風を吹け吹け、作詞山本森久、作曲小森明弘。昭和50年 NHK みんなの歌に登場した曲です。お送りしてきましたみんなの歌。子供の頃に聞いた歌は大人になっても心のどこかに思い出のインデックスとなって残っているものです。たくさんの日本の歌、心の歌を皆さんに聞いていただき、懐かしんでいただき、子供たちに歌い継いでほしいと思います。今回の選曲と進行は沼田裕也でした。それでは皆さん、良い音楽を。

毎日を過ごす中でハーミングしたくなるような気持ちの良い日もあれば、小さな行き違いから心が傷つき気持ちの塞いでしまう日も、止めどなく流れる涙のような雨の日や、なんとなく気持ちがどんよりしてしまう曇りの日、そんな日があるから晴れの日が一層嬉しく感じるのかもしれません。今日で2回目になります。晴れたり曇ったり笑ったり、進行を務めさせていただく瞳と柿重です。今日もいい日にの時から一緒に進行してくださっていた田村麻理恵さんなのですが、体調が優れないということで今日はねお休みをしています。麻理恵さんはね、そこにいてくれるだけでその場が明るく楽しくなるという本当に素敵な方で、一緒にラジオをやっていてもね、お話もつきませんし、発想も豊かでね、毎回ねこう新しい発見があるんですね。で本当に一緒にねこうラジオをやれたことがとても楽しかったんですけれども、ね、ちょっと今は体調崩されているということで、無理をしないでまずはねゆっくり休まれることが一番かなと思っています。この番組のコンセプトも体と心の揺らぎに注目していくというところもありますので、また笑顔でこの番組に戻ってくることができるよう、私もしっかりこの場を守っていけたらなと思っています。では30分よろしくお付き合いください。

晴れたり曇ったり笑ったり、瞳と柿重がお送りしています。柿重というのは私の YouTube 動画に出てくるキャラクターで、まあ、伊達のお拠点にしたね、YouTube をね撮影しているんですけれども、まあ、伊達のキャラクターがあったらいいかなということで、自作で、作った、キャラクターなんですけれども、伊達氏をね表現するのに柿、それから武士をねモチーフにして作ってみるといいかなと思って、作って誕生したのが柿重です。主にね伊達や室蘭の撮影が多いのですが、何かとね抜けてこう失敗ばかりしている私のねツッコミ役をしてくれる、存在でもあります。6年前にね誕生したのですが、今もゆるペースで動画を配信しています。今日もね実はスタジオにね連れてきていて、私の進行をね、大丈夫かのーと言いながら心配そうに見ています。前半はテーマを決めて私自身の感じていることをお話しできたらなぁと思います。今日はトライ&エラーについてお話ししたいと思います。トライ&エラーというのは日本語でもね試行錯誤っていう言い方をしますけれども、調べてみると失敗を恐れず新たな方法を試すことで成功の確率を高める行動様式ということのようです。で私にとっての新しいトライは、ボランティア番組で自分の言葉を伝えるということです。一昨年の10月から9ヶ月間今日もいい日にという番組を当時田村食堂の店主だった田村麻理恵さんと一緒にやっていたんですけれども、その時は FM ビューの星

収録や編集をやっていただいていました。今回はボランティア番組になったということで、収録や編集を自分で行うということで、収録のね、仕方をレクチャーしてもらいながら、自分で機械を操作するのですが、ね、うんうんってこう、説明を受けたときはね、こう分かったように、なつもりでいるんですけれども、いざ教わった通りにやってみようと思ったら、なんか思いがけないことがね、こう出てきたりとか、まあ、緊張がね、こうあるので、こうね、聞いたことが抜けてしまっていたりとか、時間がかかりすぎたりとかって、もう本当にね、失敗だらけで、あまりにもね、失敗とか、まあ、時間もかかりすぎて、もう何かこう始めようとすると次何が起こってしまうんだろうって思うと怖くてね、次に進めないという、こともありました。本当にエラーの連続でね、いや、こんなに大変な作業だったんだなっていうことを、改めて感じました。1回目の収録はね、まあそんな感じで、随分時間がかかってしまい、かなりね、周りにもご迷惑をかけてしまいました。でも、1回目の音源が出来上がった時、ほっとしたと言いますか、ちゃんと形になったことがとても嬉しかったです。ただきっと、出来上がったものは未熟で、完成度としてはまだまだという感じではあるんでしょうけれども、リスナーの皆さんにどんな感じで届いているのか、不安もありますが、楽しみでもあります。そんな私がね、挑戦をして感じたことは、まあ、毎日流れているね、テレビやラジオ番組も、まあ、当たり前のようにね、こう、スイッチを入れると、たくさん流れてますけれども、まあ、改めて考えてみると、たくさんの人が関わって、たくさんの映像や情報が分かりやすく構成されて、それが途切れなく流れている。で、それって、まあ、当たり前のようだけれどもね、これってすごいことだなと、ね、改めて感じました。まあ、そう考えるとね、こう、自分で作っていくことっていうのを経験することで何かね、そういうこう出来上がっているものにこう対してこう謙虚な気持ちになるなというふうに感じました。まあ、何もしないでね、普段こう、まあ、受け身で過ごしがちなんですけれども、そうなってくるとついついね、こう自分中心になってしまうというか、自分の気に入らないことに文句を言いたくなったり、自分だったらこうするのにと、やってもいないのにこう不満を抱きがちになってしまうなというふうに感じるんですよね。でも、まあ、トライをしてみる、自分で何かやってみて、まあね、それがこうすんなりいかなくて、こう壁にぶち当たったり、まあそうなってくると落ち込むし、不安になるし、もうそこから逃げ出したいという気持ちで、はい。今日ここにスタジオに来るのも実はもうすごい、こう心配で、不安で、もう、いや、もうやめたいな、やめたいなっていう気持ちで、こう、いたりしたんですけれども、まあそんなね、失敗を繰り返して、まあどうにかね、それなりの形になる。で、まあ、できてみたら、こんなものかとか、まあ、大したことないなとか、まあ、そう思いながらね、まあ、自分の作ったもの、出来上がったものは、やっぱり愛おしく感じるものだなと、そう思うと、自分で考えて、失敗を繰り返しながら何かするっていうことは、まあ、大事だなというふうに思います。まだね、緊張の方が勝っているんですけれども、良い経験をさせてもらっているなと思います。結構ね、私もいい年になってきているので、この先新しい挑戦をするっていうことがね、どんどん減っていくんじゃないかなと。そしてね、覚えることもね、なかなか難しくなってきますし、体力も続かなくなってくるので、だんだん難しくなってくるなと思っています。まあね、どこまでね、こう続けることができるかが、ちょっと今のところわからないんですけれども、なんとかね、やっていけたらなというふうに思っています。

今日はトライアンドエラーについて私の感じたことをお話ししました。それではここで一曲おかけしたいと思います。奥田民生で愛のために。

り曇ったり笑ったり、瞳と柿重でお送りしています。日々の生活の中で心の中が乾いてきたなと思うとき、あなたはどんなことをしながら過ごしていますか？心のビタミン、ここでは自分の心の支えになっている本や音楽などを紹介するコーナーです。今日は、私が人との関わりが辛くなったときに

も手に取る風を通すレッスンという本を紹介します。著者は田中真知さんという方で、作家さんなんですけれども、中東やアフリカなどを旅されていて、さまざまな場所のコミュニティに触れることでコミュニケーションや対話について考えるようになったという方っていうふうに、紹介されています。いろいろな国のね、コミュニティのあり方、いろいろなね、国で出版されている物語なのが、この本の中に紹介されているのですが、その中でね、読んでいて気づくのは、大事なのは人と人というのは簡単に分かり合えないというのが前提にあるということ、お互いの考えを、批判するのでもなく迎合するのでもなく、ただそれぞれが相手の考えていることを知ろうとすることをやめないという姿勢が大事なのかなと、そんな風に感じています。この本の中にはね、対話についての大切さも書かれていて、人とのね、やり取りって、対照的にこの本の中でね、こう会話とか議論とかね、そういうものについてもね、紹介されているんですけれども、例えば会話であれば、そのやり取りだけを楽しむにとどまってお互いの考えがね、なかなか伝わってこないし、議論というふうになってしまうと、特定のテーマをめぐって互いの主張をぶつけ合って何らかの結論にね、到達することが求められていくと、そういうこともね、時には必要なんですけれども、人と人との言葉のやり取りが会話や議論だけになってしまうと、その中では伝えられない思いが行き場をなくしてしまうというふうに書かれています。そこでね、やっぱり対話がこう大事だなというようになってくると思うんですけれども、対話ができる空間とは、自分が感じている違和感を安心して表明できる場のことである。共通点を確かめることによって安全を得るのではなく、違っていても安全であることを、確認する場だというふうに書かれています。ね、ついついこう共通点っていうのをね、確かめて、あ、この人と私が同じ考えだっていうことで安心したくなるんですけれども、この本では違っていても安全であるっていうことを確認する場が対話だというふうに書かれています。で、その中でもね、いつまでも対話的空間に、留まれるわけではないというふうにも書かれています。不本意なことを受け入れなくてはならないこともある。どっちが正しいかを決めなくてはならないこともある。それによって傷つくこともあると、はい、そのようなことが書かれていて、私がね、この本を読んで特にね、心に留めておきたいと思っていることなんですけれども、次からの文章で、しかし傷つかないために対話をするのではない、むしろ逆である。互いが安全に傷つくためにこそ対話がある。人は傷つくことなしには生きられない。生きるとは傷を受け、そこから回復することの繰り返しに他ならない、というふうに書かれているんですよね。で、やっぱりこう人ってそうだよとか承認してもらうことでこう安心するという、こう安心を求めたいなって私自身も感じるんですけれども、結構この本の言葉ではやっぱりこうね、違う人生を生きている人と人との関わりである以上、関わる中で傷つくということは避けられないっていうふうにね、書かれてるんですね。これがなかなかね、厳しいことなんですけれども、そうだろうなというふうに感じています。私自身もね、こう人と関わる中でね、傷つくようなことがあると、ちょっとね、こう回復するまで時間がかかってしまうというか、心がね、こう固くなってしまうということが

あるんですけれども、まあ、かといって人とこう全く関わりを持たずに生きていくっていうことはできないし、その後も関わりっていうのはやっぱり続いていくんだよなということを考えると、まずやっぱりこう、まあ、傷ついたとしてもこう傷が癒えるのを待って、そこからこう学んでいく、回復していくっていうことなんだろうなというふうに思います。で、その時に大事なのがやっぱりこう傷を恐れて何も言わないのではなくて、よく考えて自分の思っていることをね、やっぱりこう少しでも伝え続けることが大事なのかなと思います。この本のね、テーマである、あの風を通す人との関係のね、風通しを良くするということが、あの本でもよく書かれているんですけれども、断ち切るんじゃなくて人の距離をこう緩めるということをね、提案されていて、まあ、その中でね、こうあの、まあ、決定打になるような致命的な言葉をこう傷つけ合うことがないように、まあ、人との距離をこう緩めたりしながらも、まあ、そのためには相手のことを考えるのをやめないで続けていくのことなんだろうなというふうに、いつもこの本を読むとね、そのように感じます。ついね、もう避けがちになってしまうような人のとの関係も、やっぱり相手のことをこう思い続けるっていうことで、自分自身のことを見つめるっていうことにもなると思うし、あのそういうことをこうやっぱり続けていくっていうか、考え続けていくっていうのが大事なのかなというふうに、この本を読むとあのいつも思います。この本はね、2年くらい前に買った本なんですけれども、折に触れて何度も読み返しています。まあ、傷ついたりするとね、こう心が乱れてなかなかね、行動に落ち着きがなくなってしまったりするんですけれども、まあ、この本を読んだからといって安心したりね、解決っていうことはしないんですけれども、あの自分に立ち返ってね、心を立て直すきっかけになるっていう意味では、私の中の心のビタミンになっているのかなと思いました。それでこの本をね、今回、紹介させていただきました。今日紹介させていただいた本は風を通すレッスン、著者は田中町、発行所は創元社でした。ここで一曲お天気ソングを紹介します。東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング、中野芳恵で縦書きの雨。

ったり曇ったり笑ったり、そろそろ終わりの時間がやってきました。今回も悩みながら番組の原稿を作りましたが、どんな風に皆さんに伝わっているのか今もドキドキしています。この番組ではメッセージやリクエストを募集しています。番組を聞いて感じたこと、自分はこうしているよなどあれば、ぜひこちらへ送っていただけたらなと思います。宛先はメール 842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックス 0143-841663、 0143-841663 です。おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー、晴れたり曇ったり笑ったり係までお願いします。最後まで番組を聞いてくださりありがとうございました。晴れたり曇ったり笑ったり、この時間のお相手はひとみと柿重でした。また来週この時間にお会いできることを楽しみにしています。

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のほっとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。

0: 4日月曜日、時刻は11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半、どうぞラフにお付き合いください。連休中という方もきっと多いことでしょう。今日は5月の4日緑の日の祝日でございます。サミダレは緑色とはよく言ったものですが、今日はそんなサミダレ、5月の雨の緑の日でございます。どんな風にお過ごしでしょうかね。今日連休中なので本当はお出かけの予定があったという方もいらっしゃるでしょう。雨なので見送ったという方もいれば、もともと屋内にお出かけの予定だったので、まあ、特に影響を受けずにという方もいるかもしれません。私 の知り合いの話だと、今日は中学校のテニスの試合があったんですけれども、それは雨のために延期となったなど、いろいろと影響を受けているという話を伺っています。もちろん楽しいところにお出かけ中の方も、いやいや今私がいるところは晴れてるんですっていう方もいらっしゃるかと思いますが、今日はですね、もうちょっと事前の段階である程度降水確率が高いであろうことが分かっておりましたので、今日はこちらのテーマにいたしました。今日のテーマは雨です。雨と聞くと皆さんはどうでしょう。プラスのイメージというよりはマイナスのイメージの方が強いでしょうか。でも私たちが普段食べている野菜ですとかね、雨が欠かせない本当恵みの雨であることも多くあります。そこで今日は雨にこうテーマを当てまして、雨の日の思い出だったり、それから雨と名前がつくものだったり、狼子供の雨と雪、雪と雨、雨と雪、雪と雨、今パッとどっちだったかすいません出てきませんが、とかね、あれは雨が雪が女の子で雨が男の子、弟なんですよね、とか雨音はショパンの調べとかね、いろいろな曲の名前にも雨たくさんついておりますけれども、そんな雨に関する話題お待ちしています。宛先ファックス0143841663、0143841。では今日もこの後午後2時までお送りしてまいります。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを、個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻11時35分です。ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外は小雨でしょうかね、霧雨なのか小雨なのか、何らか細かいものが降っているのは見えるんですが、そんなしっかりした大粒の雨というわけではなさそうですね。見通しはやっぱり朝からそうですけれども、あまり良くない状態、今もここからは白鳥大橋、今日は見えていません。皆さんがいらっしゃる場所のお天気の様子もぜひお聞かせくださいね。では現在の気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど11時20分現在です。室蘭は 8.6 度、東の風風速 4.6 メートル、登別 8.3 度、東の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達は 10.6 度、西南西の風風速 0.6 メートル、伊達市大滝は 9.7 度、西北西の風風速 0.7 メートル、豊浦大岸 10.0 度、北北西の風風速0.6 メートル、このほか白老で 9.0 度、苫小牧 9.1 度を観測しています。続いて注意報についてです。現在西胆振全域に濃霧注意報と霜注意報、さらに室蘭市と登別市には強風注意報が発表されています。胆振地方明日の明け方まで強風に、そして今日の夜遅くまで濃い霧による見通しの悪さに、明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日4日月曜日は雨時々止むでしょう。雨で夕方から時々曇り、南の風がやや強く、後北の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ後2メートルでしょう。降水確率正午から午後6時までは 70%、 午後6時から深夜0時 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は13度となっています。一方明日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。北の風が強く、後南の風が吹くでしょう。海の波の高さは2メートル後1メートル50センチ。明日の降水確率深夜0時から朝6時までは 10%、 朝6時から深夜0時まで 0% です。室蘭の明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は17度となっています。週間予報来週月曜日まで発表になっていますが、そこまでの間で傘のマークがついているのは今日のみですね。明日今ご紹介した通り晴れ時々曇り、そして連休最終日という方も多いでしょう。あさって6日水曜日も晴れ時々曇りで 10%、 連休明け7日木曜日曇り時々晴れ、金曜日は曇り、次の土曜日曇り時々晴れ、日曜日曇り、そして来週月曜日曇り時々晴れとなっています。1週間のお天気の中で一番気温が高いのがあさって6日水曜日、この日は予想最高気温が20度となっています。一気に春から夏に向けてという感じがいたしますが、明日は17度、あさってが20度、木曜日19度などとなっています。一方霜注意報のお話もしましたが、明日の朝はぐっと気温が下がり、霜が降りる地域もあるかもしれません。結構朝晩と日中の気温差ありそうですね。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道道各地で冬の通行止め、現在も続いているところがあります。先月4月にはいくつかの道道で通行止め解除になっていますが、この先も近いところだと5月8日今週の金曜日午前10時に道道914号新富上里線の一部冬季通行止め解除の予定です。その先も5月11日5月15日6月5日と冬季冬の通行止め解除の予定が入っています。まあ、ただそれまでの間現在も含めて通行止め続いているということですので、普段冬季通行止めとなる道路通ろうと思っている方は事前にしっかりご確認くださいね。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っていません。近いところで一部通行止めですとか、それから規制などが出てるわけじゃないんですけれども、路上に障害物があるところなどございます。ご紹介しましょう。道自動車道函館に向かう車線の豊浦インター付近は路上に障害物があるということです。それから道自動車道室蘭苫小牧札幌に向かう車線の訓縫インター八雲インター間付近には故障車があるということです。こちらから室蘭苫小牧札幌に向かう車線において故障車があるということです。そしてオシャマンベインター訓縫インター間付近にも故障車があるということです。大型連休中でお車普段乗り慣れていない方がこの地域にやってきている可能性もあります。どうぞ思いやりのある安全運転お願いいたします。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。5月2日から5月6日までの間、高速ペガサス号というものにおいては多客機運転というお客様が多い時期の特別運転が5月6日まで実施されています。ここからですとちょっと遠方になりますけれども、何かこう予定があって乗る予定が決まっているという方は事前にご確認くださいね。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っていません。詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森、函館と青森を結ぶ便については通常運行を予定しています。そして函館と大間を結ぶ便についてですが、今日朝7時30分現在で欠航の情報が発表になっています。函館大間航路において大間港が荒れた天候の予報のため、次の便で欠航が決まりました。函館と大間港、この後で行きますと、1時40分大間発の便は通常運行なんですが、函館発の午後4時出発の便、こちらが欠航となっています。函館と大間を結ぶ航路については第10便の函館午後4時発の便が欠航となっています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページなどご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
2: おう、サンキュー。
3: 電気のことで困ったら助けて電気の110番、フリーダイヤル 0120-51-0086。 高電節へ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

はウェブ室民からのニュースをお送りします。室蘭市天神小学校で5月1日鯉のぼり集会が開かれました。1年生のおよそ50人は季節の行事に親しみながら交流を深めました。集会では絵本元気に泳げ鯉のぼりの読み聞かせが行われ、児童などは江戸時代に誕生したとされる鯉のぼりの由来を描いた物語に耳をかけ傾けました。その後童謡鯉のぼりを元気いっぱいに歌い、これから頑張りたいことの発表も行われました。漢字やピアノを頑張りたいなどとそれぞれの思いを言葉にしていました。藤原さんは集会がとても楽しかった、大きな鯉のぼりを見てみたくなったと話し、秋田屋さんは鯉のぼりの泳いでいるところが好き、絵本がとても面白かったと笑顔を見せていました。室蘭工業大学鉄道研究会は明日5月5日鉄道模型運転会と題したイベントを中島町の FK ホールディングスキランで開きます。入場は無料です。新幹線や特急列車の鉄道模型の運転が体験できるほか、室蘭工業大学鉄道研究会所有のプラレールや鉄道写真、昭和から平成にかけた鉄道時刻表を展示します。駅名の板や列車の看板など国鉄時代に使われた懐かしい品々も並べます。室蘭工業大学鉄道研究会のメンバーは多くの人たちに鉄道の魅力を伝えたいと呼びかけています。鉄道模型の運転は30分200円で6000分を用意します。貸し出し車両は1セット100円、模型の持ち込みも可能で、時間は午前11時から午後8時まで行われるということです。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース、ここからは本日5月4日月曜日、北海道新聞朝刊からのニュースをお伝えします。市民団体登別九条の会は憲法記念日の昨日3日、登別市内2カ所で平和を訴える街頭活動を行いました。登別中央ショッピングセンターアーニス前とコープ札幌登別東店前で実施し、10人ほどが参加しました。参加者は軍拡反対、戦争させないなどと書かれた横断幕やのぼりを手に沿道に立ち、通り行く車のドライバーや歩行者に憲法9条を守りましょうと呼びかけました。登別9条の会の原代表は、高市政権が憲法改正に前向きな姿勢を見せていることについて、今後も政権の動きを注視すると話していました。送別高校の生徒たちが育てた苗を販売する毎年春恒例の朝市が9日午前10時半から正午まで送別高校の体育館で開かれます。トマトやマリーゴールドなど野菜や花の苗およそ3700ポットを販売します。生徒の学習成果を披露することなどを目的に開催しています。野菜の苗はナスやピーマンなど9種類2000ポット、花の苗はパンジーやベゴニアなど24種類1700ポットを用意し、それぞれ100円から160円で販売します。噴火湾豊浦観光協会は明日5月5日の午前10時から旬を迎えた豊浦町内産いちごを販売する毎年恒例のいちご直売会 in 水車を豊浦町地場産物販売、地場産物販売加工施設水車で開きます。豊浦町内産の品種ケンタロウを280パック用意し、いちごの大きさに合わせて大850円、中800円、小750円の3つのサイズに分けて販売します。午後2時までの予定ですが、売り切れ次第終了となるということです。ここまでは同心ニュースをお送りしました。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。飲みすぎじゃない？大丈夫？
6: 大丈夫大丈夫。ママ大子呼んで。
5: やあね、今日車じゃないでしょ。
6: ほらそこ、
5: ほら雨漏り。
7: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
8: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は明日5月5日に行われる民族資料館フェスティバルについてです。事前の申し込み必要ありません。当日直接会場にお越しください。会場では鎧着付け、四半的弓道の体験、居合道演舞見学会、昔遊び体験、せんべい焼きを楽しむことができます。雨が降ってしまった場合は内容を一部変更いたします。またすでに申し込み終了しておりますので、申し込んだ方は当日べこ餅作りも行われます。せんべい焼きに関しては1枚10円、またその他詳しくは民族資料館電話0143-594922、電話0143-594922番まで。明日5月5日火曜日午前10時から午後2時まで民族資料館フェスティバルが行われます。事前の申し込み、べこ餅作りのみ事前の申し込み必要だったんですが、すでに昨日までの締め切りとなっておりますので、今から申し込むことはできません。この他に関しては事前の申し込み必要ありませんので、当日直接会場にお越しください。鎧着付け、四半的弓道の体験、居合道演舞見学会、昔遊び体験、そしてせんべい焼きのみ有料で1枚10円となっています。詳しくは広報室蘭5月号の9ページに掲載されておりますので、こちらをご覧ください。明日5月5日火曜日午前10時から午後2時まで行われる民族資料館フェスティバルについてご紹介しました。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。

続いて今日は月曜日です。登別市からのお知らせをお伝えします。今日は UIJ ターン新規就業支援事業における移住支援金についてです。令和8年度から胆振地方以外からの新規就業により登別市へ移住された方は移住支援金の対象になる場合があります。また東京圏に在住し東京23区内で就業している方が登別市へ移住された時には移住支援金額が増額される場合があります。胆振地方以外の移住支援金額、単身世帯が30万円、2人以上の世帯は50万円、2人以上の世帯のうち18歳未満の方が帯同して移住するときは1人につき50万円を加算します。そして東京

0: 険の移住支援金額、単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円、2人以上の世帯のうち18歳未満の方が帯同して移住するときは1人につき100万円を加算します。対象要件など詳しくは登別市公式ウェブサイトをご覧ください。お電話でのお問い合わせは企画調整グループ、電話0143-85-1122、電話0143-85-1122番まで。広報のぼり別5月号の13ページにはのぼり別市の公式ウェブサイトのページにつながる二次元コードも掲載されておりますので、こちらから読み取ってぜひご覧ください。今日ののぼり別市からのお知らせは、 UIJ ターン新規就業支援事業における移住支援金についてでした。詳しくは広報のぼり別5月号の13ページをご覧ください。ここまではのぼり別市からのお知らせでした。
1: NPO 法人くるくるネットでは5月24日日曜日、 FK ホールディングス障害学習センターキラン研修室にて出張子ども食堂と食材配布を行います。参加には事前予約が必要となります。お申し込みなど詳しくはくるくるネット公式 LINE アカウントをご覧ください。

4日月曜日、時刻11時57分、もうすぐ58分になるところです。今日のラフ、お相手は井川靖子です。今日はもう昨日と遠いぐらいから雨の予想だったということで、今日のテーマは雨です。連休中の雨どうでしょう、予定変わりました、結構影響を受けましたっていう方いますか。そして今ね、ちょっとあのテレビ見てたら、あれですね、今日雪の予報出てるところ北海道内あるんですね。今見てたら名寄とか稚内雪だるまのマークがついててびっくりしました。そうですか、いろいろとあのね、室蘭は雨ですけれど、今日テーマが雪の地域も、いやいや、んなことはないかな、さすがに雪はさ、もうちょっと雪の多い時期にねテーマにするかと思いますが、そうですか、5月に入ってもやっぱりね、あの北海道はよく冬タイヤ連休明けまでは買えない方がいいって言ったりもしますが、なるほど納得と思いながら、ちょうど今気象情報などを見ておりました。さあ、あなたがいるところはいかがでしょう。そして雨の思い出はありますか。あなたからの今日は雨に関するメッセージお待ちしています。時刻まもなく12時です。ベストクリエイトミドランは、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは、FM ビューを応援しています。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

お昼12時になったよっていう言い方を前にしていたら、お昼12時になったよで思わず笑っちゃいましたっていうのを知り合いの方から言われたことがあります。なんとなく12時になったら12時だってテンション上がりませんか？どうですか？今日はね、祝日なので、まあ仕事中っていう方はいつもよりは少ないかもしれません。でもなんかこう仕事してると、さあ12時だ、お昼だみたいなね、そんなパカーンとしたこう気持ちになったりしませんか？まあ私は12時もバリバリ仕事中ではあるんですけれども、以前お昼の番組じゃない時、朝の番組の時とかはね、もちろんお昼12時は仕事放送中ではなかったんですけれども、でもそうですね、私の仕事はというと、じゃあ12時になったからきっかり、はい、お昼休みですってなるタイプではなかったんですよね。なので、12時になったからといって、さあ今からご飯というふうにならない日もあったし、一方でもう朝の10時の番組が終わったら10時半ぐらいからごそごそとご飯食べ出す時もあったし、早弁ね。で、一方で結構12時台も含めてバタバタしてて、なんか2時とか3時になってからお昼ご飯っていうこともあったり、本当日による感じでしたね。だけどなんとなく、さあ12時だっていう気持ちに、むしろ放送してる方がなるかもしれません。というわけでお昼ですよ。今皆さんどこで聞いてますか？ドライブ中の車の中、いやいや雨だし、お家の中でのんびり、お掃除とかね、片付けなどしながらっていう方もいらっしゃるかと思います。皆さんの過ごし方、ぜひぜひ伺えればと思いますし、そして今日のテーマとしては、雨です。雨はあなたは好きですか？どっちかっていうと、やっぱりあんまり好きじゃない。出かける時には降らないでほしいっていう方も多いかもしれませんね。一方でやっぱり雨が降らないと、野菜も育ちませんし、こうね、雨が降らなくてダムの水が少なくなってなんていう話も聞いたりしますから、人間だってやっぱり水なしには生きていけませんよね。そんな恵みの雨でもある雨が今日のテーマです。いいんです。だからといって必ずしもプラスなことを言わなきゃいけないわけでもないし、雨すごく楽しみにしてたのに土砂降りでこんなに泣いたことありますでもいいですし、皆さんの様々な雨に関する話題、思い出、ぜひお聞かせください。雨がつく人とかね。宛先ファックス01438416630143841663、メールは842@fmview.jp842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー宛てでお待ちしています。この他にも FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、そう、そして私今日あれですね、11時台冒頭言いませんでしたね、 X にも書いてますよとかね、いつものもちろんでございます、 X にも投稿しております。 FM がアルファベット、ビューがひらがな伸ばし棒で、スペース開けてひらがなラフで検索すると出てきます。 FM ビューのラフアカウント、 X 専用アカウントとなっておりますので、こちらのコメント欄のところにメッセージやリクエストをお送りいただいても見つけに行きます。あ、すごい、今日も5件ほどすでにいただいておりますので、この後拝見しながらメッセージご紹介してまいります。さあ、では今日のラフのメニューについてもご紹介していきましょう。この後12時台ですが、この後、今日は1時15分からの時間は定型コーナーございませんので、リクエストやメッセージやご紹介、リクエストもしかしたらちょっとまだその時間を探せてないかな、メッセージなどご紹介していこうと思っています。そして12時30分からは地域安全ホットニュース、今回は第1月曜日なんですが、先方の都合もありまして、4月の後半の再放送を続けてご紹介いたします。そして、さらに12時45分からは FM 苫小牧の電話中継を予定しています。1時台になってからは得するエコ、もったいないが地球を救う、そして1時26分から北海印刷天気予報、そして今日は第1月曜日ですので、1時これまで40分からだったんですが、ちょっと、早くなりまして、1時35分からは沖縄県 FM 読谷とお電話つなぎまして、沖縄の風をお

0: 届けいたします。というわけで今日もいろいろなところとの電話つなぎあり、地域情報あり、盛りだくさんの内容でこの後午後2時までお送りしてまいります。お時間の許す限りお付き合いください。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トントン。
2: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。 高電設へ。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外雨降ってますよね。細かい雨かなっていう感じですね。大きな雨粒がじゃんじゃん降ってるわけではなさそうですけれども、やはり降り続いています。では現在の気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど12時現在です。室蘭は 9.0 度、東北東の風、風速 2.7 メートル、登別 8.2 度、東北東の風、風速 0.6 メートル、伊達市伊達 11.6 度、南南東の風、風速 5.3 メートル、伊達市大滝 9.8 度、西の風、風速 0.8 メートル、豊浦大岸 10.2 度、南西の風、風速 1.5 メートル、この他白老 8.8 度、苫小牧 9.0 度を観測しています。続いて注意報です。現在西伊吹全域に濃霧注意報と霜注意報が発表されています。さらに室蘭市と登別市には強風注意報が発表されています。室蘭市と登別市では明日の明け方まで強風に、西伊吹全域今日の夜遅くまで濃い霧による見通しの悪さに、明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日11時室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気です。今日4日月曜日は雨時々止むでしょう。雨で夕方から時々曇り、南の風がやや強く、後北の風が強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ後2メートルでしょう。降水確率、正午から午後6時は 70%、 午後6時から深夜0時 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は13度となっています。一方明日はお天気回復しそうです。明日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。北の風が強く、後南の風が吹くでしょう。海の波の高さは2メートル後1メートル50センチ。降水確率は深夜0時から朝6時までが 10%、 朝6時から深夜0時までが 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は5度、日中

0: の予想最高気温は17度です。明日にかけても気温今日に比べるとぐっと上がるなと思うと思うんですが、さらに明後日が暖かいんですね。明後日5月6日の水曜日、連休最終日という方も多いでしょう。この日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 10%、 予想最高気温が20度となっています。連休明け5月7日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 予想最高気温は19度。その先は金曜日が曇り、土曜日が曇り時々晴れ、日曜日が曇り、来週月曜日曇り時々晴れとなっています。1週間通してで一番気温高いのが水曜日なんですよね。この日は随分暖かくなりそうです。ただ明日の朝は霜が降りる地域もあると予想されるなど、気温朝晩と日中とで随分違いそうですので、その寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけくださいね。ここまでは気象情報をお送りしました。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: テーマにするにあたってこの曲は絶対かけようと思っていました。ついつい勢い余って冒頭でも歌詞に触れてしまいましたけれども、番組の、ね、冒頭でもお伝えしましたが、お送りしたのはさみだれは緑色という歌詞で始まる村下幸三初恋でした。
1: 国本石油、
2: 安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド
1: 国本石油。
3: 国本石油は FM ビューとYラジオを応援しています。

5月4日月曜日、時刻12時18分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。今日は雨がテーマです。届いているメッセージご紹介していきましょう。まずはさすらいのガードマンさん、粒が入ったみかんジュースが好きな靖子姉さん、はいさーい、はいさーい。アンスの滝いぶきくんが沖縄生まれで、つられつられてやってきたさすらいのガードマンス、アンスタのことかな、アンサンブルスターズですかね。え、今日のラフのトークテーマ、雨。メッセージを作成中の今は雨が降ってるわよ。あ、そうですか、やはりそちらでも。ラフが始まる頃までに、もし雨が止んだら木古内町のさらき岬まで行ってチューリップでも見てこようかなと思うんだよね。雨が止んだらの話だけど、とこれ実はね、もらってたのが早くて10時21分でしたので、その頃は降ってて、その後放送が始まる前までに、11時半ぐらいまでに晴れればなということでしたけれども、今のところはまだ来てないようですので、今後に期待ですかね。いや、どうなんだろう、今日はね、止まないのかもしれないですよね。雨今も降ってるということで、今日結構北海道な、まあ、っていうか今回の大型連休は北海道以外も含めて結構お天気ちょっと心配なところが多かった、多い今もかな、なんですよね。なんかあの北海道は違うんだけれども、なんか関東方面では特別警報クラスのあのになるかもしれない、出てないですよ、出てないですけど、なるかもしれないっていう話も聞いてたりして、結構あのやっぱお天気悪そうだなっていうのはなんとなく思っていました。で、この西伊吹地域でいうと、どうやら連休中、暦通りの連休中でいうと、今日まで、今日月曜日までがちょっとお天気ぐずついてて、明日明後日は比較的に晴れ時々曇り 10%、0% っていう感じ。

事なのでね、ちょっと回復しそうだなと思っていました。函館方面も今日雨なんですね。じゃあこの先もしも上がったらチューリップ楽しみにしております。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。リクエストもねもらってるので、ちょっと後ほど探してみますね。続きましてはズさん行きましょう。井川さん、こんにちは。こんにちは。洞爺湖マラソンまであと13日。そうですね、5月17なのでね、あとじゃなかった、もう残り13日です。2週間切りましたね。うっちーさん、にぼしさん、井川さん、ビューリスナーのランナーの皆さんは大会2週間前ですし、調整に入っている頃ですかね。私は昨日第1回ピア札幌豊平川ハーフマラソンの10キロの部走ってきました。豊平川河川敷が例年を上回る雪の堆積場として積み上げられたらしく、コースのメンテナンスが間に合わず、予定していた豊平川河川敷コースから真駒内公園内周回コースに変更されました。真駒内公園内はアップダウンがきつくて、ランナー泣かせのコースでした。タイムは43分44秒でゴールできました。上りで心拍数爆上がりでした。豊平川ハーフマラソンは天気は良好で、気温も15度くらいだったので走りやすかったです。大会 MC の勝則さんも会場を盛り上げてましたよ。洞爺湖マラソン大会 MC は岡田匠さんですし、この日も盛り上がりますね。あとは天気だけといただいておりました。そうなの、天気がね、天気なんとかなんとか穏やかに、暑すぎず雨降らずが一番ありがたいんですけれども、どうでしょうかね。そう、ランナーにとってはカンカン照りよりは曇りくらいの方が、あんま湿気が多いとあれですけど、よりはね、なんかカンカン照りで直射日光ドカーンっていうよりは、雨は降らないけど、でも雨降るかな、どうしようかなってモヤモヤするのはちょっと曇りもね、あれですけど、精神的にメンタルには良くないけどね、涼しくて雨降らないのが一番いいですよね。どうでしょうかね。週間予報はまだ先ほどお伝えした通り、来週の月曜日までしか出てないので、まだ私たちの口からね、室蘭地方気象台からの情報としてお伝えすることはできませんが、2週間予報とかね、出してる、なんて言うんでしょう、サイトとかもあったりするので、私はちょっとそこまで今詳しくは言いませんけれども、ちょっとそこをチェックしてみると、なんとなく備えができるかもしれませんね。いや、本当お天気なんとか大事で大丈夫でやってほしい。そうですか。もともとのコースがちょっと雪の影響で使うことができなくって、別なコースになったと。結構じゃあそのね、河川敷想定してた方とかも辛いでしょうね。突然の変更だったのかな、それとも結構事前に呼びかけられていたんでしょうかね。勝則さんでいうと、私はもちろんその、あ、でも仕事上でも直接お会いしたこと私まだないかもしれない、ないかもしれないですね。で、以前札幌ドームを走ろうっていう会に、私ちょっと知り合いの人にね、グループで参加させてもらったことがあって、その時にも勝則さんが MC やってらっしゃいました。あ、勝則さんだと思いながらこうね、写真を撮ったりしておりましたが、そう、勝則さん自身も私朝の番組やってる時に FM ビューでね、その FM ビューよりさらに1時間前、最初の頃はタックハーシーさんという方が朝やってらしたんですが、その後勝則さんがついで、もう長いですよね。ですので、いつも勝則さんの声に励まされながら朝の番組やってまして、同い年なんです。なんかすごくこう親近感を持っております。勝則さんも確か初心者から始めて、でも今はフルマラソン、北海道マラソンも走られたりしてますよね。すごいなと思っております。ズさん、メッセージありがとうございました。すごい、豊平川ハーフマラソンきついって言いながら43分44秒はすごいと思います。私は全然もう10キロ、同じ10キロを洞爺湖で走りますけれども、この倍以上かかるんじゃないですかねと思っています。さすが、メッセージありがとうございました。さあ、そしてさらにマラソンの話題は、井ノ端さんからも、今日は埼玉春日部大凧マラソンの応援、
晴れてます。そして暑い、暑すぎる。今帰りのバスの中です。

以上といただきました。もう終わって帰ってきたんですね。あ、すごい真っ青な空と一部白い雲が見えておりますが、そこを走るランナーの方の様子、応援ゾーンからの写真送っていただきました。あ、本当だ、バスの中からの写真も送ってもらいました。そうですか。なんかでも街行く人を見ると長袖の方が多いようにも見えますけれどもね。まあランナーは半袖ですけれども。そうなんだ、暑かったんだ。や、暑いとちょっとしんどかったでしょうね。そういう意味ではやっぱ北海道の方がマラソンとかねする分には気候はいいのかなと思ったりもしますね。まあでも真夏の北海道マラソンも結構しんどいとは聞いてますけどね。ひのどんさん、応援お疲れ様でした。さあ、そして続きまして、たくさんねメッセージもらってるのでどんどんいきますね。奈良から聞いてますという方も、初めてメッセージを送ります。あら、ありがとうございます。私は奈良に住んでいます。今日は晴れていますが肌寒く風が強いです。大型連休は昨日京都伏見稲荷大社へ行ってきました。インバウンドの外国の方が多かったですよといただきました。やっぱり外国からもたくさんのお客様が日本にいらっしゃっているんですね。私はあまりこうね、遠出は連休中にはできずに、まあその分リフレッシュ休暇なるものをいただいて、遠出することは別の機会にあるかもしれないですけれども、このなんて言うんでしょう、いわゆるカレンダーが祝日の時は仕事が基本的にはあるので、土日はないんですけれどもあるので、なかなか遠くは行けませんが、奈良ですか、いいですね。奈良は多分ね、まだ修学旅行で行ったりしたくらいで、あまりきちんと観光にも行ったことがないので、いつか行ってみたいなと思います。おすすめの場所とかあったらぜひ教えてくださいね。奈良、そして京都に行ってきたということでしたね。京都も同じように、修学旅行と、京都は私自分の父方の祖父母がいた地域なので、いたっていうか今はもうね、美瑛に、私が小さい頃よりももっと前か、ずっと前に美瑛に移り住んで、でも父母祖父母ともにもう今は他界してますけれども、もともと京都の出身の人たちなので、おばあちゃんと一緒にね、私が大学生になるよっていう直前の春休みかなに一緒に京都旅行をしたことがあります。清水寺に行ったりとか、祖母が住んでた地域に行ってみたりとかしたことがありますね。今ちょっともうあんまりその時のこと詳しくまでは覚えてないけど、おばあちゃんと一緒にあちこちでいろいろ食べたりしたなとかって思って覚えています。奈良から聞いていますという方からのメッセージご紹介しました。ありがとうございます。なかなかね、体はここにおりますが、連休中心いろんなところからのメッセージで、心だけいろんなところに旅をしている気分です。さあ、そしてこの他にもたくさんメッセージいただいておりますが、また後ほどご紹介します。今日のテーマは雨です。あなたの雨の日の思い出や、雨という名前がつく人の話などなど、雨に関するメッセージ、この後午後2時までお待ちしています。宛先ファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 さあ、そしてこの後なんですが、お知らせを挟みまして、今日は第1月曜日なんですけれども、先方の都合によりまして、今日の地域安全ホットニュースにつきましては前回の再放送をお送りします。でもね、これもね、ほんと大事なお話なので、再放送といえどぜひ今回もしっかり聞いてくださいね。

店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田明子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。

5月4日月曜日、時刻12時30分を迎えています。毎週月曜日のこの時間は地域安全ホットニュース、室蘭警察署の協力でお送りします。今回は第1月曜日ですが、先方の都合により前々回の再放送をお送りします。

0: 安全ホットニュース、この時間は室蘭警察署の協力でお送りします。今日は室蘭警察署地域課の内山さんにお越しいただきまして、お話を伺ってまいります。内山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は山菜採りに伴う遭難事故防止についてお話しいただきます。まず北海道における発生状況はどうでしょうか。
1: はい、北海道では毎年山菜採り中に山の中で方向を見失い迷ってしまったり、崖などで滑落して怪我をするといった山菜採りでの遭難事故が数多く発生しています。特に4月から6月までの間、気温が高くなってくる時期に多発しており、遭難した方のほとんどが65歳以上の高齢の方です。北海道内における過去3年間の発生状況は、昨年令和7年には49件発生し、51人が遭難、怪我があった人を含めて救助された方は47人、令和6年には52件発生し55人が遭難、救助された方は48人、令和5年には60件発生し63人が遭難、救助された方は53人です。本当に残念なことですが、過去3年間で亡くなられた方が合計15人、行方のわからない方が6人います。
0: そうですか、全道でかなりの件数が発生しているんですね。ここ室蘭警察署での発生状況はどうでしょうか。
1: はい、室蘭警察署管内でも同様に山菜採りでの遭難事故が毎年発生しています。過去3年間の発生状況は、昨年令和7年には2件発生し、2人が遭難、2人とも救助されています。令和6年には5件発生し、5人が遭難、5人とも救助されています。令和5年には2件発生し、2人が遭難、2人が救助されました。過去3年に限ると遭難した全員が救助されていますが、令和元年には室蘭警察署管内で遭難した1名が亡くなられています。
0: そうなんですね。
1: はい、室蘭警察署管内で発生する遭難事故の特徴としては、全員が60代以上の方であること、道迷いによる遭難が多いということが挙げられます。タケノコが生える笹やぶは密に入り組んでおり、また根元を見ながら前かがみで山の奥へ奥へと入っていく傾向があるため、気づいた時にはすでに道に迷っていることが多く、そのため遭難される方が多いのです。
0: 山菜採りに夢中になるあまり方向を見失う方が多いんですね。では遭難事故を防止するためにはどのようなことが必要なんでしょうか。
1: はい、山菜採りを安全に楽しむためにも、ぜひ次の5点を守ってほしいと思います。1点目、行き先や帰宅予定時間を家族等に伝える。行き先がわからないと遭難した時に捜索範囲を絞れず

0: 救助活動に時間がかかります。2点目、慣れた山でも油断しない。山の中は多くの危険が潜んでいるので、慣れた山でも油断は禁物です。自分の体力や体調、天候や日没時間に合わせた行動をしましょう。3点目、単独入山を避ける。万が一山中で迷ったり怪我をした場合、一人では対処できないことがあるので、複数で行動しましょう。また山の中では絶えず声を掛け合い、お互いの位置を確認しましょう。4点目、目立つ色の服装を着用する。山中で遭難した場合、ヘリコプターが上空から捜索しますが、その際は赤色や白色系の服装が目立ちます。5点目、携帯電話やホイッスルを遂行する。携帯電話があれば非常時に救助要請することができます。またホイッスルは体力の消耗を抑えて、周囲に自分の存在を知らせることができます。
1: 大事な5点、分かりました。山菜採りに行くときは家族などに行き先を伝え、万が一を想定した準備をすることが重要ですね。
0: はい、その通りです。天候や気温等によって山の環境は刻々と変化しますので、レインコートや防寒対策も忘れず、絶対に油断しないでください。また山にはヒグマもいますので、ヒグマ対策も忘れずにお願いします。
1: わかりました。過ごしやすい季節になってきましたので、皆さん今お話しいただいたことをしっかり守って、安全に春の山を楽しみましょう。では続いては北海道警察官の採用についてお話しいただきます。まず内山さん自身について伺えますか。
0: はい、私は平成30年4月に北海道警察官に採用していただき、交番勤務と交通課として5年間勤務した後、一度退職しました。しかし他の職業で勤務をしてから、改めて警察官として働けることの素晴らしさに気づかされ、再度警察官として働くことを決意し、今年4月に再度警察官として採用していただきました。
1: ではそんな警察官として働くことの魅力を伺えますか。
0: はい、警察官の魅力とは、他の仕事では得られない達成感と充実した福利厚生だと考えています。警察官の仕事は犯罪者を検挙したり犯罪を予防することですが、それは人の人生を左右するということです。そのため間違った職務執行はできず、時には眠気と戦いながら書類作成をすることもあり、決して楽な仕事ではありません。だからこそ、一つの犯罪を立件できた時には住民の役に立てた達成感を得られます。また北海道警察では女性警察官の採用にも力を入れており、昨年から札幌圏以外の市町村については生活拠点制度が導入され、介護や育児等を理由に自身の拠点を登録すれば転居先を考慮してもらえるようになりました。現在は休暇取得も推進され、令和6年度の1年間で年次有給休暇を取得した平均日数は17日であり、年次有給休暇の他に夏季休暇が5日間付与されます。男性の育児休暇は令和6年度に対象職員の 84.5% が取得しており、休暇の取得もしやすい環境が整っています。警察官として働くことの魅力は大きく分けて以上2つになります。
1: 今のお話を聞いて、自分もとか家族もっていうふうに気になっている方多いと思いますが、警察官になるためには何をしたらいいでしょうか。
0: はい、警察官になるためには一見難しい検定や知識が必要だと思われるかもしれません。しかし実際は運転免許さえあれば他の検定や知識は必須ではありませんし、体格の制限もありません。警察官として必要な知識や能力は警察学校に入校した際に仲間と共に学び培っていきます。なので警察官になるためにやるべきことは、勉強や運動をする習慣をつけることです。そういった努力があれば周りも相当の

0: 評価をしてくれますので、大学に行っていなくても警察署長になることもできます。
1: おお、警察署長になれる可能性もあるんですね。では先ほどのお話でありました警察学校について詳しく教えてください。
0: はい、警察学校は大学を卒業している方は半年間、高校専門学校を卒業している方は10ヶ月間、札幌市南区にある全寮制の警察学校に入校します。入校した後は警察官としての心構えや現場で必要な知識について授業を受けたり、犯人制圧のための逮捕術や柔道、剣道の授業があります。最近警察学校の改築があり、体育館や銃剣道場、教場、寮についても新しく授業に集中できる環境が整っています。全寮制であるため、特に同じ部屋の人とは強い絆ができますし、現場に出てからの強い味方となってくれます。警察官になりたい方の中には、プライベートを大切にし周りに干渉されたくないという方もいるかと思いますが、部屋は個室になっているので、気づかれした時には一人の時間を作ることもできます。警察学校で学ぶことの多くは、これまでの学校生活で学んだことのないことで、初めは不安も大きいですが、それは周りの人も同じなので、周囲の人と助け合いながら警察官としても人間としても成長できます。
1: ではそんな警察官の採用試験について伺えますか。
0: はい、警察官の採用試験は1年に2回、春と秋に実施しており、今年度の春に行われる試験の募集は終了しましたので、次回は9月に行われる試験の募集となります。募集期間は7月1日から8月14日までとなりますので、詳しい日程などは北海道警察のホームページで確認していただきたいと思います。採用試験では一次試験で筆記試験、適性検査、二次試験では面接、体力検査、身体検査の項目があります。春の申し込みに間に合わなかった方や警察官の仕事に興味のある方は、ぜひお話を聞くだけでも可能ですので、室蘭警察署にご連絡をお願いします。また数年前から採用の申し込みが基本的にネット申し込みとなり、捜査に慣れていない方が申し込み途中で断念してしまう場合があるのですが、捜査方法についても細かくお伝えすることができますので、一人で悩まず私たちにご相談ください。
1: やりがいもとてもあるお仕事だということ、そして採用試験などについてもちょっと不明点があったりしたら、皆さんが優しく教えてくださるということが分かり、とても興味が湧いたという方も多いんじゃないかと思います。ぜひ警察官への仕事も考えに入れてみてはいかがでしょうか。この時間は室蘭警察署地域課内山さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: いったー！力投の安井、打たれた！ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか？
1: 変えるでしょうね。
0: ああ、ここで安井変えます。交代です。
1: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
2: 登別市新成長、車のプロのプロモード。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻12時もうすぐ45分になります。毎週月曜日のこの時間は FM 苫小牧のゆうあさんとお電話をつないで苫小牧のお話を伺います。ではつないでみましょう。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 室蘭市 FM ビューの井川靖子です。
2: 苫小牧市 FM 苫小牧の島山ゆうあです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さて今日の苫小牧はお天気いかがですか？
2: はい、苫小牧市ですね、どんよりとしてもう霧がかっている、まあ、ザ・苫小牧と言ってもいいかなっていうくらいの、なんか天気となっておりまして、ちょっとこの私がスタジオに来る前ですね、朝方の方は雨も結構降っておりまして、もうワイパーもちょっとこう速度速いやつにしなければ前が 見にくいなみたいな感じの雨も降っておりましたが、今こう窓の外を見てみますと、こう雨も降ってるとかちょっと水滴がついてるっていう様子もこう見受けられないので、今はちょっと霧が濃かったりするのかなっていうのが現在の苫小牧です。
1: うーん、同じ感じですね。こちらも雨降ってちょっと弱まったタイミングもあって、今は同じように窓の外を見てみても、さっきまではですね、弱いけれども小雨霧雨みたいなさーっというなんか細かい粒見えたんですけど、今ちょっと目を凝らしてもあまりはっきり見えないので、少し穏やかになっているかなというところです。ただ10分くらい前はですね、傘をさして歩いている方の姿も見えたので、まあ、やっぱり続いているのかなという感じではありますね。路面も見てみると水たまりなども多く残っている様子が見えてます。ただなんか明日からはね、ちょっとお天気回復しそうだって聞いているので、やっぱ連休中のこの雨ということでは予定が変わっちゃったという方もいらしたんじゃないかなと思うんですけど、なんか週間予報を見ると室蘭はですね、特にあさってあたりが予想最高気温20度くらいまで上がるっていうことだったので、きっと苫小牧方面もですかね、少し暖かくなりそうですよね。
2: そうなんです。苫小牧市もですね、明日16度ということで、室蘭さんまでではないんですが、やっぱり苫小牧にしてはちょっと16度っていうのはこの時期高いんじゃないかなっていうのを思ったりしますね。
1: ですよね、
2: はい、
1: 室蘭は明日がで17度で明後日が20度ということだったので、この時期の、室蘭がだいたい 13.7 度なんですってに比べたら、確かに6度ぐらい明後日は暖かくなりそうということでしたので、まあ、ちょっと季節外れの暖かさでも、明日の朝はなんか霜注意報出る地域もあるということだったので、ちょっと寒暖差ですね、朝晩と日中結構激しそうなので、着るものとかも気をつけようと思っておりました。
2: いや、この時期って悩みますよ ね、 ね、
1: 本当ですよね。今日ゆうあさんはどんなお召し物なんですか？
2: はい、私ですね、ちょっとこうなんか薄手なんですけど、でもちょっと重ねておいて、少しこうめくったら涼しくなるかなみたいな感じの、ちょっとこういろいろ考えてはきたんですが、ちょっと湿気がトマコマ多いというか、スタジオの中もちょっと最初はあったかかったので、ちょっと空気回しましたね。
1: あ、そうですよね、はい、本当難しいですよ。だからやっぱ着脱できる服ということで、さすがだなと思いながら、伺ってました。ではそんなトマコマの話題、今日も伺えますか？
2: はい、ありがとうございます。苫小牧からはですね、皆さんノーサンホースパーク聞いたことあるかと思います。
1: はい、
2: ここですね、明日5月5日祝日子どもの日は小学生が入園無料となっています。はい、ということで、ゴールデンウィークのお楽しみイベントっていうのもいろいろあったりしていますので、ちょっとゴールデンウィーク中のノーサンホースパークのイベントっていうのをご紹介させていただきます。
1: お願いします。
2: はい、さあということで、まずこの5月5日子どもの日、小学生が入園無料となっておりまして、またゴールデンウィークお楽しみイベント、期間限定の楽しいゲームにチャレンジしようということで、明日5月5日までやっています。この全部敷地内といいますか、このノーザンホースパークの中で楽しめるイベントになっているかと思います。はい、ということで、この、イベント一つ目の内容としては、エンジョイホースくじっていうのがあったり、射的っていうのもありますね。またゴールデンウィーク中のこのお楽しみガラポンっていうのもありまして、小学生以下のお子様にハズレなしのガラポンチケット1枚をプレゼントします。これは明日の のみ開催となりますので、入園ゲートにて配布しております。料金も無料で先着300名様という限定はありますが、皆さんお一人様1回ご参加いただけますので、ちょっとこう朝早めに来ていただいてもいいのかなというふうにも思います。さあ、そして私も一度乗ってみたいなと思ってるんですが、セグウェイ、これちょっと乗ってみたいんですけど、なかなか難しそうだなっていうイメージもあるんで、なかなか皆さんちょっと手つけられないっていう方もいるかと思いますが、ちょい乗りキャンペーンっていうのをこのやっておりまして、人気のアクティビティセグウェイツアーをお得に体験できるチャンスとなっています。これは5月の6日までやっていますので、ちょっと2日ぐらい長いかなっていうところですね。で、場所としましてもこのノーザンホースパック内でできちゃいます。料金はおよそ15分で1000円で、対象が13歳以上となりますが、ぜひね、皆さん13歳以上対象の方でやりたいよっていう方はちょっとチャレンジしていただきたいなっていうふうにも思いますし、またノーザンホースパークならではのイベントとしまして、ノーザンファームメイキンコレクション2026ということで、ノーザンホースパークノーザンファームに暮らすこの競馬を引退した有名牝馬と今年生まれたばかりの子馬たちの写真展というのを開催しております。この写真展につきましては5月10日までやっております。はい、そしてこの引退競走馬の放牧展示というのもやっているそうです。そしてミニ馬車ごっこ、これも面白そうだなと思います。ぬいぐるみを乗せたミニ馬車を引くゲームに皆さん挑戦してみてくださいということですね。なんともきっとこれをキッズたちが引いてると可愛いのかなというふうに思いますね。また大人気のポニーショーというのもゴールデンウィーク特別ポニーショーとしまして、ポニーたちが運動会をテーマに楽しいショーを披露してくれるよということで、これは5月3日から5月5日までお時間が午後1時、そして観覧料は無料となっておりますので、ぜひご参加いただけたらなというふうにも思います。もう今ご紹介しただけでも、もういくつ私言ったかわからないくらいの盛り盛り盛りだくさんのイベントがゴールデンウィーク中、このノーザンホースパークさんで行われておりますので、ぜひ皆さんにちょっとこう天気の方もこう気になるところではありますが、明日以降苫小牧市も気温が上がったりとか、晴れのマークっていうのが見えてますので、皆さんちょっと苫小牧に遊びに来た際にはノーザンホースパークさんに遊びに行ってみるのもいいかなと思います。ということで、今日苫小牧からはノーザンホースパークのゴールデンウィークイベントをご紹介させていただきました。
1: はい、私ですね、以前ノーザンホースパークマラソンに参加したことがあって、あ、でその時にですね、めちゃくちゃ可愛いお馬さんたちがなんか走ってるランナーの応援にこの沿道っていうんですかね、はい、その中に来てくれて、その様子をからいっぱいいっぱい力をもらって走り切ることができました。その時は普段は入れないっていう場所も特別に入ることができたりしたんですが、はい、私恥ずかしながらあんまりお馬さん詳しくはなかったんですけれども、そんな私でもめちゃくちゃ可愛くてテンションが上がりまくったので、はい、お馬さん大好きな方はね、もちろん間違いなく楽しめますが、うん、馬好きじゃないんだよなあんまりっていう方でも、興味そんなになかったっていう方でも絶対、うん、なんでしょう、もうキュンキュン、今年ね、馬年なのもありますし、
2: そうなんです、
1: ね、めっちゃ楽しんでほしいなって思いながら今聞いてました、
2: はい、いいですよ ね、ポニーショーも私も幼い頃とかすごいこう見てたなと思いますし、はい、とっても広いのでお子様も結構こうのびのびと自然の中でこう体を動かすこともできるのかなっていうふうにも思いますね。いい場所ですね。
1: 本当そうですよね。多くの方にこの連休中も含めて楽しんでいただきたいなと思いました、
2: はい、
1: ではこちら室蘭からもう一つご紹介いたします、
2: はい、
1: 大型連休中室蘭もですね、科学館だったりとか、あと他にも登別の郷土資料館では5月武者人形展やってたりとか、いろいろな甲冑展、伊達ではやってたりとか、本当いろんなイベントたくさんあるんですけれども、今日はその中から絞って一つだけ、5月5日、明日ですね、行われます、資料館フェスティバルっていうものについてご紹介いたします。室蘭市には、室蘭市民族資料館というところがありまして、これ愛称がトンテン カンって言うんですけど、響きめっちゃ可愛いですよね。
2: 可愛いですね。
1: はい、トンテンがひらがなで、カンがあの館の資料館のカンとかですね、トンテンカンって言うんですけれども、はい、で、あの民族と言いましたが、あの家族の族ではなくて、人弁に谷と書く方の民族資料館です。ここで、資料館フェスティバルが明日行われます。これ、毎年5月5日の日に行われていまして、今年も明日の5月5日開催となっています。で、この中で、例えば、居合堂の演舞の見学会があったりですとか、鎧の着付け体験とか、四半的弓道っていう、なんかね、座ってやるそうなんです。

0: けど、弓道って実際に私弓道場とか行ったことあるんですが、多分結構いろいろとこの何て言うんでしょう、マナーとルールというか礼儀とかいろいろ、その初めてやる人にとってはいろいろちょっと難しいなって思うところもあるかもしれないんですが、市販的弓道の体験ですので、お子様も大人の方も楽しんで行うことができます。弓道やってみたいという方にもね、簡単にできる体験となっています。このほか難しい遊び体験では、竹馬ですとか剣玉、駒、和回しなど昔懐かしい遊びを行うことができます。あ、ちなみにゆうあさんは、はい、竹馬乗ったことありますか？乗れる人ですか？
1: 私竹馬は乗れない人です。
0: あ、そうですか、はい、ぜひ乗れる方も乗れない方もこう大人になってからやると、乗れないことも含めてなんか結構楽しかったり、わーって言いながら ね、したりするかと思いますので、はい、ぜひ竹馬とか、あと剣玉、駒、和回しなどの昔遊び体験、室蘭方面にちょうどね、明日明後日連休あるうちの明日行く予定あるよという方はぜひお立ち寄りください。で、まあ、さらにですね、事前の申し込みしただけっていうべこ餅作り体験もあって、これはもうね締め切っちゃってるんですけれども、食べ物でいうとせんべい焼きは当日会場で受け付けます、うん、これ1枚10円でせんべい自分で焼いて食べることができますので、これもなかなか普段はちょっとできない体験なんじゃないかなと思っています。で、ただ雨が降ってしまった場合は一部内容を変更してお送りするんですが、おそらく今のところは明日はですね、天気晴れ時々曇り、はい、ムドランは朝6時まで 10% なんですけれども、6時以降は 0% ということなので、多分お天気は明日は大丈夫なんじゃないかなというふうに思っています。で、こちら入館料もこの日は無料となっておりますので、資料館フェスティバルぜひ足を運んでいただければと思います。時間が午前10時から午後2時頃までです。で、お問い合わせに関しては民族資料館電話0143-594922、民族資料館電話0143-594922番までお連絡ください。私は以前この民族資料館フェスティバル遊びに行ったことがあるんですけど、さっきの竹馬のことも、私小学校の頃に竹馬やったことがあって、できるはずと思って乗ったんですけれど、やっぱこうね、体の大きさが変わったせいか、なかなか結構フラフラして、昔やったことがある人でも久しぶりにやるとなかなかこう、あ、こう、あれ、こんな難しかったっけなって思いながら乗ったりしたので、今日はもともと経験がある方もない方もぜひこの機会ですのでお楽しみいただければと思っています。今日は明日5月5日火曜日の午前10時から午後2時まで、室蘭市民族資料館で行われます資料館フェスティバルについてご紹介いたしました。ぜひ昔遊び久しぶりにやってみていただければなと思っています。ただこの他にもですね、道の駅ですとかも含めまして、冒頭ご紹介した通り各地でいろんなイベントをこちらも行われておりますので、室蘭方面来るよっていう方はぜひいろいろ巡って、そして以前ご紹介したカレーラーメン の、 食べスタンプラリーがです、スタンプラリーというかプレゼントキャンペーンが5月の10日来週の日曜日までと、次の日曜日までとなってますので、ぜひぜひこちらもお昼ご飯をぜひカレーラーメン食べて楽しんでいただければと思っています。それではまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は FM 苫小牧の下山優也さんとお電話つないでお話を伺いました。農産ホースパーク楽しそうでしたね。ぜひ。時刻まもなく1時です。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいいね。
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かに。カニ？いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
5: 寿司にしないか。
6: 回転寿司割烹伊達わさび。
7: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？
8: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ、皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

でこの地球を守っていこうというコーナーです。専門家に北海道地球温暖化防止活動推進員の藤藤充さんを迎え、環境保護活動についての取り組みなどのお話をお伺いいたします。それでは今日の得するエコーお聞きください。

0: 回も藤藤さんとお話をしてまいります。藤藤さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは令和7年度環境白書からお送りします。
1: はい、第3章国民地域暮らしでの環境経済社会の統合的向上の実践実装からライフスタイルの転換。まずは住居について、消費ベースで見た我が国の温室効果ガスの排出量において生活者の住まいからの排出は全体の 18% を占め、民間の固定資本形成に次いで高いとの報告があり、2050年ネットゼロを目指す上で生活者の住まい、中でもエネルギーの利用の見直しは必要です。2050年ネットゼロに向け、経済産業省、国土交通省及び環境省は連携して省エネ性能に優れた住宅に対する補助を実施しています。特に既存の住宅について、断熱性能の高い窓への改修による省エネ化を進めるとともに、2024年度から設置基準の水準を大きく上回る省エネルギー性能を有する住宅の新築に対する補助事業を創設するなど取り組みを強化しています。次に省エネライフキャンペーン。省エネライフとは、太陽光発電設備、断熱リフォーム、高効率給湯器、省エネ家電、節水機器を設置工事することで自宅の住環境を快適にするだけでなく、月々の光熱費を削減することができ、さらには CO2 排出削減にも貢献できる暮らしのことです。環境省では2023年10月から省エネキャンペーンを展開しています。本キャンペーンではデコ活アクションの中でも家庭の省エネ対策としてインパクト大きい設置化、断熱リフォーム、省エネ家電への買い替え等を補助金情報やデコ活に賛同する企業との企業の情報等を合わせて呼びかけ、国民一人一人の行動変容を促していくことにより、脱炭素で快適、健康、お得な新しいライフスタイルを提案しています。次に脱炭素電源への切り替えについて、家庭での脱炭素電力使用には太陽光発電設備を自宅に設置する以外にも、家庭で使用する電力を脱炭素電源由来にする方法があります。現在全国では複数の小売電気事業者が太陽光や風力等の再生可能エネルギー由来の電力メニューを一般家庭向けに提供しています。また電力需要が比較的少なくなる季節の昼間に太陽光の再生可能エネルギーの出力が抑制される問題が各地で次第に顕在化する中、一部の電気小売事業者では昼間に電力需要をピークにする世帯に料金割引、ポイントのインセンティブを付与する、そういった取り組みを開始しています。脱炭素電源由来の電力メニューを選択する家庭が増えることにより、家庭部門からの排出削減に加え脱炭素電源に対する需要が高まり、さらなる脱炭素電源の普及拡大につながることが期待されています。次に移動について、消費ベースで見た我が国の温室効果ガス排出量において生活者の移動に伴う温室効果ガス排出量は我が国全体の 11% を占めるとの報告があり、

0: クリーン社会を目指す上で住まいと同様対策が必要な分野と言えます。世界ではガソリン車の販売禁止が加速しており、脱炭素社会に向けた新たな競争が始まっています。このような世界的な電動化の流れに乗り遅れることがないよう、我が国でも自動車産業の電動化を後押しするとともに、私たち一人一人のライフスタイルの転換を進めていくことが大切です。日常生活を送る上で必ず伴う移動手段はとかく習慣固定化しがちです。中でも乗り物の利用にはCO2 の排出度合いを考慮することも重要です。ただ世界的には今アメリカの大統領のせいもあるんですけれども、あの EV が停滞してまして、で EV をで頑張っていこうという会社がなんか赤字になったりとかね、大変な状況になってますね。だから今後がどういうふうにあの EV がなっていくのかっていうのは注目されるところですね。
1: はい、
0: 次に食、私たちが毎日口にしている食べ物は自然の恵みで作られており、私たちの食のための自然資源を毎日消費しているとも言えます。限りある自然資源に未来につなげるために、毎日自分が消費している食べ物がどのように作られたのか、食した後の結果等にも関心を払い、食べ物の選択や食べ残しを減らすライフスタイルを意識することが重要です。食品ロス削減、食品寄付促進に加え、食品アクセスの確保、この食品アクセスの確保っていうのは、まあ、高齢化とか店がだんだんなくなったりとかする、そういったので買い物困難者をなくしましょうということなんですね。そういった向けた取り組みを関係府省庁や地方公共団体が一体的に取り組めるようにして、3つの施策を包括する概念を食の輪と呼び、共通のロゴマークを使用し一元的に発信していることとしました。
1: では続いて環境の話題シリーズです。
0: はい、ゼロカーボンアクションサーティー、CO2 の少ない製品サービスを選ぼう。28番目、脱炭素型の製品サービスの選択。具体的なマークからエコマークについて紹介しています。商品の認定基準から包装用紙、包装用紙では古紙パルプを配合した包装用紙を対象としています。日本国内の包装用紙の生産量は横ばい傾向にあります。深刻化する森林資源の減少、劣化等は世界的に大きな問題となっていますが、紙の原料に使用される木材の多くは海外から輸入されており、国内では紙資源を循環リサイクルを推進することが重要です。また古紙以外でも原木の伐採にわたり森林に関する法令に照らし合法的なものであることが生態系保存の観点からも重要です。これまでも包装用紙への積極的な古紙の使用が推進されてきましたが、段ボールやトイレットペーパーと比べると古紙利用率はまだまだ低い状態にあります。この認定基準では古紙パルプの配合率の他にも、製品に使用する蛍光増白剤や着色剤、パルプの漂白に使用する薬剤等の使用制限、紙にリサイクルするための阻害となる物質を含まないなども評価しています。包装紙、包装用袋、封筒などが該当します。

0: 知って得するクールチョイスです。
1: はい、 SDGs 持続可能な開発目標17の目標を掘り下げて紹介しています。
0: はい、
1: 10番目、人や国の不平等をなくそう。世界中から不平等をなくそう。もっと深めよう。例えばこんなもの。

題が大変な時の助け舟、社会保障の届かない人々、うん、社会保障給付を受けられる子どもの割合は 35%、 つまり家庭の収入がなくなったりして生活していけなくなった時に政府が手助けしてくれる制度のある国に住んでいるのは世界中の子どものうち3人に1人ということになります。3人のうち2人はどんな困った状況になっても政府が手助けしてくれる制度がない国に暮らしています。また社会保障がある国でも国の財政が厳しいため子どもへの給付額を減らしている国もあります。一日も早く世界中の子どもが安心して生活できるようにしていただきたいと思いますね。

今週の得するエコいかがでしたでしょうか。このコーナーではあなたのエコに関する質問疑問、あなたが日々行っているエコのアイディアなどをお待ちしています。メッセージの宛先はメール 842@fmview.jp842@fmvieew.jp ファックス 0143-84-1663 0143-84-1663 おはがき郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4回郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4回 FM ビュー得するエコ係でお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。

心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

4日月曜日、時刻1時14分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。ここでネクスコ東日本からのお知らせです。お車で札幌千歳間を走行されている方へご案内です。道央道札幌南インターから北広島インター、ワッツスマートインター、恵庭インター千歳インターの各区間を最大 50% 割引で利用できる ETC 車限定の料金割引通勤パスを販売中です。対象車種は普通車と軽自動車等で、曜日や時間帯にかかわらず指定区間内を1日3回まで最大 50% 割引で

利用可能。お申し込みは1ヶ月単位となっており、各月先着500名様までとなっております。お申し込みや詳細はネクスコ東日本通勤パスで検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。

皆様からは今日のテーマ雨に関していろいろとメッセージをいただいておりますので、この時間もご紹介していきましょう。 X いただいておりました、ありがとうございます。まずはさすらいのガードマンさん、先ほどメッセージメールでもご紹介しましたが X ももらってます。雨降りに汚れた車を外に出しておくと自然と洗車されるよね。あ、自分は自分自身の手でやらないと気が済まないのだが、はっはっはっはというふうにいただいております。でね、あの洗車に関してはエメ様からも X にもらってます。やすこちゃんこんにちは。こんにちは。雨ですね。私の洗車の持論、車は汚れたから洗うのではなく、雨が降って汚れるから洗う。ワックスをかけて水滴を弾かせて水玉が流れ落ちる姿が大好きなんです。明日は晴れ予報なので、また次の雨の日のために庭で洗車してワックスかけますといただきました。この雨が降るので、その雨に流される汚れもあれば、このエメ様の場合はこう雨が降って汚れるから洗うと、そしてこのワックスかけた後のこの水滴がねスルーンとこう落ちていくのが好きということでした。やっぱり雨と車いろいろありますね。私はどうだろうな、個人的にはあの洗車機かけた後で雨が降るの嫌なのであの雨が降ってから洗う方ですかね。雨が降って、あ、せっかく洗ったのに雨か見たくねなるよりは、雨が降った後にこの後しばらく晴れますっていうタイミングであの洗車機入ったりする気がしますね。このあたりは結構人によって考え方もそれぞれかもしれませんね。雨に関する、洗車に関する雨の話題いただきました。続きまして X もらってます。うどん県大好きさん、私は以前雨の中走っていて滑って転んでしまい、右手の薬指をかなり痛めたことがあります。しばらくは右手の薬指を曲げるだけで痛かったです。1年くらいは違和感が残っていましたといただきました。いや痛そうですね。しかもこの小指でも親指でもなく、真ん中の方のっていうか、なんていうんでしょう、この薬指端っこの指じゃなくて真ん中の方だから、なんかこうね、余計にどんな転び方したんだろうってちょっと心配になってしまいますが、1年くらいは違和感がということでした。逆に言えば今はもう大丈夫ってことなんでしょうかね。いやいやいや、お大事に。今日もね、あの雨こちら西振り地域では降っているところ、北海道内ではどうやら雪が降っているところもあるそうなので、引き続き気をつけたいですね。うどん県大好きさん、メッセージありがとうございます。続いてズさんからももらってます。 X、 雨なので室内練習してきます。よく室蘭をランニングすることを室蘭と言いますが、あの室だけ室内の室にね、カタカナで蘭で室蘭と言いますが、室内ランニングも略したら室蘭、これは室蘭になるのかな、漢字で言うと確かに両方とも室蘭ですよね室内の室だからね、読み方としては、言い方としては室蘭と室蘭とになるでしょうかね。両方とも室蘭、なんかその言うたびに室蘭を思っていただけているのであれば、それはそれで嬉しいです。雨を言い訳にしないあたりがさすがですね。私はなんかこう、なんだこんな、こう、いや今日はちょっと雨だからとか、今日は天気いいけど風が強いからとか、なんだかんだで言い訳をしてしまう。私は非常にこう、なんでしょう、のんびりランだね。あの全然こうスピードに向けての感じじゃないランばっかりで恐縮なんですが、さすがですずさん。そして X ミ、ピリカイソラマオさんからもいただいておりました。ウニゲーサビラお願いします。フィル、昼の天気はまだまだ雨さ、雨だよけども、ヒティミティ朝6時4分ゲームイベントにて星5のいぶきくんゲットできたおかげで、わーわー、デジ中間13

元気だよといただきました。今日この後のあのコーナーに向けて沖縄の言葉を使ってのメッセージということでした。ちゃんとあの訳も書いてあってありがたいです。 X の方には写真も交えてこの、滝いぶきくんの様子なども画像で送ってもらっておりました。写真はこの雨の様子ですかね。メッセージありがとうございました。 X の方もたくさんメッセージをいただいているんですが、そうそう、リクエストもいただいておりまして、一旦先に曲からいこうかな。この他届いているメッセージもまた曲の後にもご紹介しますが、こちらは私もかけようと思っていた一曲なんですけれども、リクエストもいただいておりました。で、あ、そう、アーティストがもしかしたらね、私が用意してたやつとちょっと違うかもしれないんですが、今日ごめんなさい、今手元にあるのがこちらだったので、ちょっといただいていたのが、北の村人さんからで、こちらカーペンターズのこの曲にいただいていたんですが、ちょっとカバーの方で今日ご紹介いたします。

この時間をお送りしたのは、本当はカーペンターズの方にもリクエストいただいていたんですが、私がちょっとこちらをすぐ用意しておいた関係でこちらでご紹介しました。モンキーマジックが歌っています。レニーデイズ&マンデイズ、雨の日と月曜日はでした。さあ、こちらにリクエストをお寄せいただきました北の村人さんからのメッセージもご紹介しましょう。井川さん、こんにちは。こんにちは。今日は朝から雨の留守です。時々ザーザー降りになってます。気温は10度です。昨日は友達の息子

さんのピアノコンサートがルッスでありました。地元の方のチェロやクラリネット、フルートとのコラボもあり、楽しいひとときを過ごしました。遠方から聞きに来てくれた友人も帰路につき、今は一人でのんびりラフ聞いています。そうそう、ルッスでもようやく桜が咲きましたといただきました。そうですか、ルッスでも桜、写真も送っていただきました。今日はね、あの曇り空ですけれども、そのでも曇り空の前で桜結構もうしっかり咲いてますね。なんか開花っていうよりは満開に近い感じですかね。送っていただきました。美しいですね。北の村人さん、メッセージありがとうございました。さあ、ではこの後は気象情報をお送りします。天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

0: 気象情報をお送りします。なんだか明るくはなってきて、今スタジオの窓からは一部だけ、ほんとちょびっとだけど青空も見えているんですが、ちょっと風が強まってきた感じがしますね。目の前の西公園の木も上の方を結構ゆらゆら揺れているのが見えています。気温と風の様子をお伝えしていきましょう。先ほど1時20分現在です。室蘭 11.7 度、南西の風風速 9.2 メートル、上り別 9.0 度、西南西の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達は 11.5 度、南南東の風風速 5.2 メートル、伊達市大滝 9.6 度、南西の風風速 2.3 メートル、豊浦大岸 10.2 度、南南東の風風速 2.9 メートルとなっています。続いて注意報です。現在西伊吹全域に濃霧注意報と霜注意報、室蘭市と登別市に強風注意報が発表されています。今日11時室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気です。今日4日月曜日は雨時々止むでしょう。雨で夕方から時々曇るでしょう。南の風がやや強く、後北の風が強く吹くでしょう。海の波の高さ1メートル50センチ、後2メートル、降水確率正午から午後6時が 70%、 午後6時から深夜0時 50%。 室蘭の日中の予想最高気温は13度、明日は晴れ時々曇りの予想です。気象情報でした。
1: 続いてのお便りです。私は仕事を探している人を探しているのですが、なかなか仕事を探している人を探すことができません。どうすれば仕事を探している人を探せますか？遠藤さん、どうすればいいでしょうか？
2: 見てネットに求人を出して、見てネット、
1: 室蘭の森別伊達の求人も
3: 見てネット。
0: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
4: 昭和21年創業、吉田屋秘伝の味をお店で、テイクアウトしてお家で、U パックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話 232948、 室蘭焼き鳥吉田屋。
5: 国元石油。
6: 安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド、
5: 国元石油。
7: 国元石油は FM ビューとYラジオを応援しています。

0: リクエストをご紹介いたしました。こちらはカロリー親父さんからのリクエスト、シクラメンミュージックでした。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥ。
2: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。光電節へ。

0: 日月曜日、時刻まもなく1時35分です。さあ、第1月曜日のこの時間は沖縄県にあります FM 読谷の方とお電話をつないでお話を伺う読谷だよりのコーナーです。今日は FM 読谷の金城玲子さんとお電話がつながっています。それでは伺ってみましょう。金城さん、こんにちは。
1: こんにちは。ハイタイグシオ中華のミラーユンタンザ金城玲子ヤユピンです。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お久しぶりです。
0: ですね、このコーナーで金城さんにご出演いただくのかなり久しぶりなんじゃないかなと思います。

0: 2回目ぐらいですか。
1: そうですよね、あのいろんな読谷、ね、のパーソナリティの皆さんにご出演をいただいているんですけれど、はい、あので金城さんと自体は実は私はあの FM 読谷の番組に出るときにお話をさせてもらってはいるんですが、はい、
0: そうなんです。
1: この FM ビューの皆さんに向けてはちょっと久しぶりということで改めてよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: あのまずお天気からお尋ねしたいなと思うんですが、あの、はい、北海道はですね、はい、今日はあの室蘭は雨なんですけど北海道場所によってはなんと雪が降ってるところも、はい、あると伺ってるんですが沖縄どうですか。
0: はい、今日はこの電話中継に合わせるかのように、午前中11時台にですね、昨日奄美地方に次ぐ2番目の梅雨入りを発表しました。
1: ですよね。
0: です
1: いやもう梅雨片や雪なのに片や梅雨ですか。
0: 本当ですよ ね。もう海開きをして、まあ、間もない、まあ、大体ゴールデンウィーク前あたりぐらいから、はい、もうそろそろだねっていうのは皆さん大体おっしゃられるんですけども、うんうん、まあ、いつもより、まあ、平年より6日早いというあの梅雨入りとなりました。
1: いやでもちょっと言葉を失っておりますが、あのさっき雪の話しましたけれども、室蘭は桜は、4月23日に今年開花して27だったかなに満開になって、まだなので市内は結構桜が咲いてるところあるんですけれども、繰り返しますが梅雨ですか。
0: 桜と雪でもその桜と雪のコラボレーションをちょっと見てみたいですね。
1: ねえ、いや本当、まあね、あの室蘭は今雪っていう感じではなくて今日は、ね、ずっと雨なんですけれども、はい、本当北海道内では多分桜の上に雪かぶったっていうところもあると思いますので、ね、い
0: やそうですよ ね、本当不思議ですね。
1: いやそうですね、片や南ではもう梅雨入りということで
0: 本当ですよ。
1: 日本は広いなと思いますが
0: 本当にそう思います。
1: 気温ってどのくらいなんですか。
0: 今日ですね寒いんですよ。実は
1: 寒いんですか、
0: はいはい、寒くて日中最高気温22度となっております。
1: 寒いんですね。
0: 寒いですよ、でもですね昨日ぐらいまではちょっと湿度が高くて、はい、エアコンをちょっとかけておかないと蒸し暑くて仕方がないペタペタしてる感じだったんですが、はい、昨日の夜ぐらいから今度嵐のような雨と風で実際ちょっと気温がぐっと下がりまして今朝の、まあ、最低気温が19度ぐらいで最高気温は22度
1: ですが
0: 井川さん、はい、またですね木曜日あたりから27、28度ぐーんと気温が上がってくるので多分湿度高い不快指数がすごい100じゃないと思っています。
1: 本当ね比較して恐縮なんですけど室蘭は、はい、明後日がすごく暖かくなるんですってさっき話をしてて今日は予想最高気温13度なんですけどなんと明後日20度まで上がるんですよって言った後の、
0: は
1: い、
0: なるほど
1: 今日22度で寒いんですだったのでもう本当
0: そうね変な会話ですよね。
1: いやでもこの違いもやっぱりこの電話つなぎの、はい、何でしょう電話ってすぐねこうやってつな声がつながっちゃうので、
0: そうですね、
1: 本当に距離あんのかなって思うけど、はい、こうやって聞くとやっぱ距離あるんだなって思いますね。
0: そうですねやっぱり ねエアコンをかけないとって思ったりしますよ、はい、こちらの方では。
1: そうですか。でも いつ頃から沖縄ってエアコン年中ですか。
0: もうね2月、2月の真冬の時期以外は、はい、まあ、適度にエアコンかけてますね。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: タイミングもあるんですね。
0: かけないタイミングもあります。でもエアコンを買うときにあとはアパートとかにこう住むときにエアコンがついてるところ割とあるんですよ。不思議ですけどもね。でもそこには暖房がなかったりするんですよ。
1: そうですよね。
0: エアコンとドライしかなくて。
1: 北海道は冷暖房がねかなり必要になりますけど、
0: ね、普通だと思うんですけどもね、
1: そうねやっぱ距離があります。
0: そうなんですよ。
1: 嬉しい。でもそんな沖縄とこうやって月に一度電話ができているのが嬉しいです。
0: そ
1: して
0: こちらこそ
1: ついつい金城さんとずっとこういう、はい、違いの話に盛り上がっちゃいそうなんですが
0: 本当
1: に
0: 特番ができそうですよね。
1: 本当そうですね。またやりますか。
0: はい、またやりましょう。
1: ね、そうですね。この時期の催しもいろいろあると伺ってますのでちょっと教えていただけますか。
0: はい、そうですね、はい、今日はまあ、これだけちょっと風が実はすごく吹いて

0: ていて、昨日から実はですね第52回ナーハーリーが行われてるんですね。これハーリーというのはなんかあんまり聞いたことないですよね。
1: そうですね、なんか急がされてる感じがしますがそっちのハーリーではない。
0: あのですね、はい、ハリュー船って言われていて、サバニと呼ばれるこの船を使って、木で作られたこう長めの本当に木なんですけれども、豊漁と航海の安全を祈願する伝統的な船を漕ぐこう競争で、毎年この5月の、ゴールデンウィークの時3日から5日まで、那覇市の方でその港の、深いところを使ってですね、この、観光を、ある意味ちょっとこう PR を兼ねた那覇ハーリーというのが行われているんですけれども、昨日から行われているんですが、実は今日はあの強風で4日の、今日の午前中の体験乗船が中止になったと速報が入ってまして、午後の実施はちょっと正午に判断ということなので、今どうなってるのかがわからないんですけども、これを結構皆さん見に行かれるんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい。
1: ちょっとじゃあ大型連休楽しみに、このために沖縄来たっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、ちょっと待っても仕方ないといえば仕方ないんでしょうかね。
0: そうですね、でまたこれは那覇ハーリーというのがもう那覇の港であるんですが、通常は旧暦の5月の4日前後に開催されているので、今日は新暦の5月4日なんですが、沖縄ってこの旧暦でこう行事が行われてるんですよ。あんまりこう井川さん気にされることってないですよね、旧暦。
1: そうですね、ほとんどあまり考えないで。
0: そうですよね、は
1: い、いつものカレンダーでし
0: ょう。沖縄では例えば今日は2026年5月4日、旧暦は3月18日っていう風にセットで紹介するんですよ。
1: それがもう日常なんですね。
0: はい。で3月の、旧暦の3月の3日の、女の子の節句、この時期には例えば浜浮いって言って海に足を女の子がつけるといいとかですね、みそぎをするなんていうそういう言われがあったりとかするんですが、旧暦の5月4日って言ったらまだまだ先の話なんですが、その時期に沖縄の南部の方、糸満市っていうところでは、この旧暦の5月の4日にこのハーリー大会が、漁港で行われるんですよ。で私たちの航空読谷村は6月21日の日曜日に読谷村ハーリー大会というのが行われるんですね。
1: はい。
0: でこれ私たち中継するんですよ、実は。でも自然海岸で漕ぐので転覆する人たちが多くて、それを結構笑って中継してるっていう。
1: あれなんですね、こう大変なことっていうよりはみんなそれを楽しみながらって感じなんですね。
0: 転覆して転覆したとか言ってですね喜んでるという、そういうハーリー大会が、このゴールデンウィークに行われているっていうのが一つ、あとは読谷村内の方では琉球妖怪という、以前多分紹介させていただいたことがあるかもしれませんが、青森県からねぶた職人がわざわざ作って遠く離れた沖縄まで持ってきてくださってるという、
1: これも南と北のコラボですよね。
0: そうなんですよ、妖怪を この琉球妖怪、何とも言えないんですけども、独特な妖怪を皆さん見ていただいて、で怖がっていただくっていうイベントが5月の1日から8月31日まで開催しています、
1: ホームページ見ましたら紫村に妖怪って書いてあります。
0: そうなんですよ、ちょっとなんかプッププって感じですけどもね。
1: 面白い、
0: そうなんですよ、今こういう本当にどちらかというと梅雨時期に入ってきてるので、もうマリンレジャーというのは一旦ちょっとこうお休みに入られるか、もしくは少し真夏になるまでマリンレジャーは、待って、屋内で楽しまれる例えばガラス体験とか、それとかこういう紫村での、いろんな例えばサンゴを使ったアート、それから沖縄そば体験とかですね、そんなのができますね。
1: 沖縄そばはなんか食べるっていうことじゃなくて作る方ですか？
0: 作って食べるっていう。
1: 面白い、
0: ね、あと黒糖作りもありますよ、黒砂糖、それをこうサトウキビから絞って て、それを

0: 煮詰めて型に流し込んで、あのオリジナルの黒糖を自分で作るっていう、それをお土産で持って帰るという。
1: うわ、面白いですね。
0: そうなんです。そんなこともできたりとかするんですよ。
1: いろんな体験ができて、こう確かに沖縄といえばサトウキビとか黒砂糖のイメージありますけど、はい、自分で作ったことある方は少ないと思うので、
0: なかなかね、うん、そうなんですよ、なかなかないと思うので、ぜひね沖縄に来られた際には、まあ、天気が良かったらやっぱりマリンスポーツはしていただきたいなと思うんですけども、うん、もし雨だった時には屋内で楽しめるものをたくさんありますので、していただきたいなと思います。
1: はい、梅雨入りしたって伺いましたけれども、梅雨明けって例年だと大体いつぐらいなんですか？
0: はい、ね、6月の一番最後の週あたり、6月の23日が慰霊の日なんですが、大体このあたりで梅雨が明けるというふうに言われてるんですよね。はい、だからもしも例えば予約をチケットとかね、予約をされる方は6月の一番最後の週、21日の週あたりぐらいから、航空券など予約をされると間違いなく晴れると思います。
1: あ、そうなんですね。
0: ただもうじりじりですよ。
1: あ、そうですよね。そう、いやだからこのあえてこの時期、はい、梅雨時期に行って、そのじりじりじゃないんだけれども屋内で沖縄らしさを楽しむっていうのも、暑さ私苦手なので、はい、そういう人にはいいのかもしれませんよね。
0: ですね。いかんさん苦手ですか、やっぱり暑いの。
1: じりじりは多分あんまり外で長く持たないと思うので、上手に外楽しんで、うまく屋内も楽しんでっていうのをしたいなって思いながら聞いてます。
0: ですよね。はい、痛いです、日差しが。
1: そうなんですね。いやちょっとでも体験もしてみたいですけどね。
0: はい、もうぜひね、体験はいろいろと探してみると、この紫村は32の公募、101の体験があるところなので、いろんなことができるんですよ。
1: 想像のなんか何倍も すごかったです。そんなにいろいろあるんですね。
0: そんなにいろいろあるんですよ。
1: それだけあったら本当に、確かに暑さが苦手な私でも沖縄らしさも存分に楽しめそうですよね。
0: はい、はい、もう一日、多分いろんな予約、いろんな体験を予約すれば、一日紫村で楽しむことができると思います。
1: ぜひ今後の、私それこそ12月に以前お伺いしたことしかまだ、はい、そうなかったので、ちょっと今後はこの梅雨時期だったり、ね、夏時期だったりも沖縄行きたいなって思いました。
0: 本当ですよね。私たちもいつ行けるのかなと思ってますけど。ね、本当ですよ。
1: こちらもお待ちもしておりますし、私もまた沖縄旅行もちょっとこういったね、毎月の電話つなぎを参考にしながら伺いたいなと思っております。はい、で今いろいろとお伺いしておりますが、なんかこの時期だと沖縄全体の話題としてもお祭りが他にもあるんだそうですね。なんか、ゆりのお祭り？
0: あ、そうそう、伊江島のゆり祭りが行われてますね。はい、このゴールデンウィーク、鉄砲ゆりっていうのがあるんですが、うん、はい、これがね、見頃を迎えていて、伊江島というところに、北部の方からフェリーで約20分で渡ることができるんですね。はい、そこに行くとこの鉄砲ゆりがもうたくさん咲き乱れていて、うんうん、でそれを船に乗っていくんですが、この時期は増便が出てるので、多くの方が本部港というところからね、船で渡られるようですね。ただね、本当に、北部のインターは巨大インターというところがあるんですが、はい、もう本当にね、多分インター降りるときに30分以上多分待つんじゃないですかね、料金所通るのに。
1: あ、そうですか。
0: はい、だから早い時間帯に行かれる方が多いようですね。
1: あ、いや本当、地元ならではの大事な話題をありがとうございます。
0: いいえ、とんでもないです。
1: はい、じゃあこれは連休に行くときにはぜひこのあたりも参考にしていただきたいですね。はい、今後に向けてもね。
0: そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: わかりました。いろいろとお話を伺っておりますけれども、これもお伝えしておきたかったってこと、大丈夫ですか？ありますか？
0: はい、大丈夫です。大丈夫です。
1: はい、もういつもね、いろいろ金城さんに教えていただきながら、本当は多分いろいろね、予定を組んでいただきたい部分もあるかと思いますが、
0: 私聞きたいことい
1: っぱい聞かせてもらって、いつもありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: はい、これから、この間もね、こちらから、はい、ちょうど沖縄に遊びに行ったっていう方もいらしたと伺っておりましたので、はい、これからの季節、北海道から沖縄に向かう方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、じゃあ最後に一言 PR をお願いできますか？

0: はい、通常だと、まあ、青い空そして白い砂浜そういう、ね、イメージを持たれる沖縄なんですが、沖縄もやっぱり梅雨があります、うん、そしてそんな時にはやはりね、あの雨を楽しんでいただけるようなそんな、ね、時間を沖縄で過ごしていただければと思います。読谷村には新しい図書館ができて、ここはあの朝の10時から夜の10時まで空いていますので、ぜひ、ね、沖縄読谷村にお越しの際には読谷村の図書館もご利用になられてください。
1: あのこのコーナーでもその図書館のお話も伺いましたし、もうどんどんどんどん行きたいところが増えていくので、はい、私も早く沖縄の旅行また行きたいなと思って今日も聞かせていただきました。
0: はい、
1: ね、あの詳しくは今もう時間も少ないので申し上げないんですけれども、このコーナーに向けて、はい、あの以前もちらっとご紹介したことがあるあのキャラクターでこの沖縄のことをいろいろと調べていて、そのキャラクターの影響でっていう方も、はい、今日もメッセージもいただいておりましたので、
0: もう
1: 興味がある方たくさんいらっしゃいますので、またぜひ来日以降もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はいはい、こちらこそありがとうございました。
1: この時間は FM 読谷の金城玲子さんと電話をつないでお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

月曜日、時刻1時52分です。今日のラフお送りしてまいりましたのは井川靖子です。沖縄行きたいなってまた思っちゃいますね、こうやって話聞いてるとね。さあ、ただただ皆様からもたくさんメッセージいただいておりますので、引き続きこの時間もご紹介していきましょう。今日もたくさんありがとうございます。先ほどちらっとご紹介しましたが、ピーリカイサラマオさんからは沖縄の言葉たくさん使って今日もメッセージいただいておりました。ちょっとねコーナーの中では今回はご紹介はしなかったんですけれども、とっても嬉しかったです。そして、雨についてもいただいておりました。ワヌトゥクル、私のところはまさにお会いに行くのアミさん、雨だよというふうにいただいておりました。でも、素敵な花が、美味しい野菜たち雨に助けられてるんだよねっていうメッセージもいただいておりました。そうなんですよね、恵みの雨となっているところもあるかと思います。そしてね、そうチップカーさん、メッセージありがとうございます。ちょっと遅くなっちゃいました。井川さんこんにちは。こんにちは。今日はずっと自宅におりラジオ聞いてますよ。テーマ雨、昨晩はあいにくの小雨だったんですが、室蘭へ出かけました。大田明子夜桜コンサートファイナル公演、毎年大型連休の3日間、室蘭市幌萌町に大きくも静かに佇む蝦夷山桜の下で17年間にわたり続けられたこのコンサート、桜の老齢とライトアップを続けてこられた地域の関係者の皆様の高齢化により昨日で最後の日を迎えました。今年も大変素晴らしい演奏でした。最後の最後まで主役は桜、桜に拍手をと毎年寒空の下演奏を届けて続けてくださった太田明子さんと地域の関係者の皆様に心から拍手を送りたいと思います。17年間本当にありがとうございました。私はちょっと残念ながらね、行くことがちょっとどうしても昨日できなかったんですけれども、で自分は行けなかったんですが、検索してみましたら素敵な演奏会だったとテレビでご案内をいただいている方もいらっしゃいまして、誰がとは言いません、誰がとは言いませんけれども、いらっしゃいまして、そちらも拝見しておりました。本当に多くの方に愛されたコンサート、桜だったんだなというのを改めて感じておりました。ちょっとね残念ながら今ご説明があったように今回で最後ということではあったんですが、その気持ち多くの方に届いたんじゃないかなと思っています。そして桜の様子も含めて写真も送っていただきました。ありがとうございました。チップカーさんからのメッセージでね、リクエストもね、ごめんなさい、ちょっと今日かけられないんですけれども、もともとちょっと改めてかけようと思っておりましたので、また明日以降でご案内させていただこうと思っております。チップカーさんメッセージありがとうございます。

0: さんもらってます。ちょっとの時間の許す限り、ですね、山賊レロさんからももらってます。ごきげんよう、ムルランの山賊レロです。金曜日の夜の番組変態ラジオ聞いていたら、 FM ビューのベリーカードのデザインが自分の持っているカードのデザインと違うことが分かったので、早速受信報告書を作成し、先ほど FM ビューの郵便受けに投函してきました。ありがとうございます。直接ですね。江川さんは最近放送技術系の資格を取得したんでしたっけ？カリキュラムには電離層の項目はありましたか？雨の日はイースポの発生率は低いですといただきました。そうですね、私最近というほどでもない、ちょっと前、3、4年くらい前になりますか、いつもね、名の、なんだ、社員証とかを入れるこのネームプレートのところに入れてるんですけども、私は、第2級陸上特殊無線技師というものを持っております。取ったのが令和4年の11月22日ですね。ですので、いろいろとこの電波に関することを学びました。で、具体的に全部今覚えてるかっていうと点点点なんですが、いかにこの電波を扱う仕事っていうものに責任を持ってやらなきゃいけないかっていうことをすごく考えた、そんな、この受験でございました。これからもしっかり努めていこうと思っています。山賊レドさん、メッセージありがとうございます。この他どうしよう、お名前だけいこうかな。今日本当にたくさんの方からメッセージもらいました。ひめたんさん、それからいのどんさん、ずさん、崖の上のダーニョさん、にぼしさん、のら猫さん、こぐまさん、こにゃんの大ファンのまるちゃん、ちゃーちゃん、さらにカロリーおやじさんからは先ほどリクエストだけご紹介いたしましたね。メッセージご案内できませんでした。それから白髪おやじさん、さらに今ご紹介できたかな。はい、他にもね、たくさんの皆様からいただいていたんじゃないかと思います。 X の方もたくさんありがとうございました。ちょっとね、こんなに皆さん雨について考えてくださるの、いつもの3倍ぐらいメッセージ来たんじゃないかなというふうに思っておりまして、ちょっとね、せっかくいただいたのに紹介できない方が多くてごめんなさい。またのメッセージリクエストお待ちしておりますね。さあ、明日のテーマです。明日は5月5日ということで、子どもの日ですね、からの子どもでございます。子どもっていいなとかでもいいですし、自分まだまだ子どもですでもいいですし、街の中で子どもを見かけるとにまーっとこう目尻が下がっちゃいますみたいな話題でもいいです。皆さんの子どもに関する話題、明日お待ちしております。さあ、ではこの後の FM ビューの番組についてご紹介いたしましょう。この後午後2時からは店長のハッピーエブリデイ、今日は生放送で伊達のスタジオからお送りいたします。そして午後3時からはパワーのパーフェクトスポーツ、こちらも生放送で、こちらは FM ビューのスタジオから放送いたします。午後4時からは FM ノースウェーブの番組、そして午後5時からはオレンジと続いてまいりますので、この後の番組にもお付き合いください。今日のラフ、ここまでのお相手は井川靖子でした。引き続き良い連休を。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ大子呼んで。
1: やーね、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: ほらお守り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: します。
1: 店長のハッピーエブリデイ。皆さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻は午後2時になりました。店長のハッピーエブリデイ、楽しいおしゃべりと明日からの暮らし

0: 私がちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお届けする60分、伊達市観光物産館 Y ラジオスタジオから生放送でお送りいたします。お相手はセレクトショップエブリデイ店長の藤田明子と、
1: 飲みどころたまちゃん店主のたまちゃんです。
0: さあ、こちら5月11日にお聞きの皆様には

0: 分かってはいたつもりなんですけれども、
1: はい、
0: 今日朝というかね、このスタジオ入りするときに、
1: はい、
0: もう本当にちょっと、
1: はい、
0: 本当に軽い気持ちで鼻歌混じりでさ、
1: はい、
0: いつもの通りふんふんって車を乗りつけようと思ったんですよ、
1: はい、
0: そうしたらねそうやってもうそこでもう一回実感したの。すっごい駐車場車の数で、
1: そうですね、満車ですね。
0: マジ何が起きたの状態やったの。ちょっと待ってって
1: 一瞬パニックになる、
0: ね、パニックになって、
1: はい、
0: そうだゴールデンウィークの中日じゃんと思って
1: ねえ、真っただ中かもういいとこですね。
0: 本当にびっくりしましたし、あとね、はい、あの天気がね、
1: うん、
0: 今日今生放送5月4日なんですけれども、ちょっと、はい、あの3日の夕方ぐらいから、
1: はい、
0: 雨模様でね、
1: そうですね、
0: こうゴールデンウィークのさ、こうパーッと晴れた快晴の感じがちょっとなくて、
1: はい、
0: それもねまたなんかちょっとあの私のこう体内時計を狂わしたというかさ、
1: なるほどね、
0: もっとこう連休の華やかさみたいなのがこう感じ取れたら、
1: はい、
0: きっともうちょっとピシッとしてたんだと思うんだけど、
1: 本当
0: なんかもう本当に日常の延長で来ちゃったからさ
1: そうですね。
0: でもさ、でそれ逆にね実感したのよ。ほんであの車止めて、裏いつも止めるとことは違う駐車場に止めてくるときにさ、
1: はい、
0: まあ普段はねだから出てないような、うん、この5月の3日から5月の5日このゴールデンウィークの期間中、
1: はい、
0: 伊達のこの観光物産館道の駅の周りでですね、あのテント市っていうの毎年やってるんですけれども、
1: そうですね、
0: あのフードを提供するようなキッチンカーですとかテントがこう出てるんですよ、
1: はい、
0: これ5月5日までなんですけどね、
1: はい、
0: 車止めてだからこのテント市を横切ってスタジオ入ってきたので、
1: はい、
0: もうこれでもう余計にやっぱちょっと非日常というか、
1: そうですね、いつもあんまりないですからね、
0: これないんですよ、
1: はい、
0: なのでね、なんか急にお祭り感があって、
1: う
0: ん
1: ね、
0: でこの道の駅入ってきたら入ってきたでね、
1: うん、
0: ものすごい人がいるから、
1: そうですね、さすがゴールデンウィーク
0: で、私そう、それで何を実感したかっていうと、まあ、ゴールデンウィークだっていうのも実感したんですけれども、
1: はい、
0: 自分がこういう、言ったら伊達一ぐらいの観光スポットの、
1: はい、
0: めっちゃ近所に住んでるんやなっていう
1: そうですね、
0: でこれさ、だって私の出身の京都で言ったらさ、
1: はい、
0: いやあのあれやでって、あの家出てシューって角曲がってビューって行ったらもう銀閣寺ですからみたいな話なわけさ。
1: なるほどね、観光スポットでね、
0: そう、いや私あの家の窓パイッと開けたらもう京都タワー見えますんでみたいな、
1: おーすごい、
0: そういう感じやん言ったら、
1: なるほど
0: ね、だからそれすごいなと思って、でさあの皆さん、あのもしかして初めましての方もね、
1: はい、
0: あのいらっしゃるかもしれないので、ちょっと軽く説明すると、この道の駅の中にワイラジオクラブっていうこの地域のね、
1: はい、
0: あのラジオクラブのこのスタジオがあるわけですよね。
1: そうですね、
0: でここから地域の情報を発信していたりですとか、あの主にね、うん、この地域に住んでるこの伊達市とか、まあ、豊浦とか、
1: はい、
0: 洞爺湖町とかこの近隣のね、
1: はい、
0: あの地域の人で、
1: はい、
0: 番組を作ってこの地域の情報を発信したりとかいろんなことをしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのなかなか私は見たことがないの、道の駅の中にラジオスタジオがある、もしかしたらあるんかもしれないよ、
1: うんうんうん、
0: あるところもきっとあるんでしょうけど、はい、あんまり見たことがなくて、
1: なるほど、
0: なのでされど道の駅みたいなただの道の駅じゃないっていうところもね、
1: そうですね、
0: なので、
1: ね、
0: 情報発信のまあ拠点とまでは言わなくても、
1: うんうん、
0: ここからね、あのね、
1: うん、
0: 道の駅に来ていただけると、
1: はい、
0: この街のいろんなことが意外と分かったりするでしょ。
1: そうですね、
0: 例えばこのラジオもそうじゃないですか、
1: うん、
0: あの電波を通していろんな街の情報を発信したりとかするっていうのもあるんですけど、この道の駅の中って大きなマップが飾ってあったりして、
1: そうですね、市内のお店、美味しいランチのお店とかね、
0: そうそう、
1: ありますね、
0: そういうのを分かりやすくねボードにまとめてくれてたりとか、しかもあれ確か持っていけるんじゃなかった、はい、あのカード方式かなんかになっていて、
1: あ、そうですね、ちょっとこれ持っていこっかみたいな感じで、
0: そうなんです、うん、なのであの伊達市ってあの本当にね、あの個人商店含めめちゃくちゃ飲食店とか、
1: うんうん、
0: いろんな、まあ、この後ね私の宣伝もめっちゃしますけれどもあのいろんなね、はい、結構個人のお店が、
1: うん、
0: 結構街中で頑張ってる、
1: そうですね、
0: そうなんです、そういう街なんですよね、うんうん、だからねこの国道沿いだけでね本当に終わらせてほしくないってもう一回思うんですよ。
1: ああそう、確かに美味しいお店ねいっぱいあるしね、
0: 通り過ぎないでって思うの、
1: うん、
0: だからぜひね機会があったら、
1: はい、
0: このゴールデンウィークだけじゃなくね、
1: はい、
0: あのちょっとこの国道から海の方に下がってみるとか、
1: そうですね、
0: 山の方登ってみるとか、
1: うんうん、
0: ちょっとねあの言っても小さい町なんで すぐね、車、そう、車1台あれば、うん、結構くるんと回れますから。
1: そうですね、
0: これを機にね、いろいろね、素敵な伊達の町の魅力もね、

0: 見つけていただけたらいいなと思いますし、ここからね、はい、うちらもね頑張ってこの伊達の魅力をね、うん、発信していけたらいいななんて思ってますから、
1: はい
0: はい、今日も番組お付き合い最後までよろしくお願いします。
1: はい、
0: というわけでですね、番組後半なんですけれども、この後はですね、まあ、特別企画といいますか、まあ、ゴールデンウィークなので生放送は、
1: はい、
0: ちょっとねいろいろ私あの珍しくゴールデンウィーク初っ端やってきたこととかもありますし、
1: はい、
0: でそれで感じたこととかもいろいろあるので、その辺のお話をしたいなと思っているのと、うん、
1: はい、
0: さらに後半のコーナーは井戸端会議のコーナーですね、いつもの、
1: はい、
0: 井戸端エプリデーのコーナーではですね、今日はね何の日かというと、うん、この生放送日5月4日は、はい、うん、緑の日なんですよ。
1: なるほど。
0: なので緑の日にちなんでですね、
1: はい、
0: 緑、
1: はい、
0: 緑といえば野菜もう単純に私はそう思ったの。
1: 主婦ですね。
0: 主婦ですから、はい、緑の野菜が美味しい時期になります、ここから。
1: そうですね。
0: なので緑の野菜、うん、美味しく食べるレシピを自慢し合おうぜというコーナーで
1: うちはこうして食べてるよ
0: て、ね、食べてるよとか、私はもうこの緑の野菜といえばもうこれが好きですとか、もうこういう風にやるのがおすすめですみたいなね、
1: うんうん、
0: それをねちょっと自慢し合えたらいいなと思っておりますので、ぜひ皆様あの緑の野菜、
1: はい、
0: 何でもいいですから、緑色してたら、
1: うん、そうですね、
0: ただし野菜に限る
1: ね、でも野菜じゃない緑
0: でね、緑色の肉とかあんのかな知らんだけでね、
1: 危ない
0: な、危ないね。なので緑の野菜ね、
1: はい、
0: に関するレシピでも何でも大丈夫、美味しい食べ方とかあればですね、ぜひメッセージを寄せください。
1: はい、
0: さあ皆様からのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメール776@yradio.info、 メール776@すべて小文字です、wiradio.info、 ファックス 0142823499、 ファックス 0142823499。 あとですね、店長のハッピーエブリデイの公式 X アカウントでもメッセージをお待ちしております。これ先ほど投稿しましたので、ぜひ店長のハッピーエブリデイってこう検索していただければすぐ出てくると思いますので、
1: はい、
0: ぜひメッセージをお待ちしております。
1: はい、
0: それでは今週も60分店長と
1: たまちゃんにお付き合いよろしくお願いします。
0: この番組は株式会社フィールカームと
1: 株式会社レナトスの提供でお送りします。
0: さあここで一曲お送りします。リクエストが来ておりました、エミボブさんからのリクエスト、花ブルージーンズ。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西ブリ地域に放送しています。
1: 店長のハッピーエブリデイ。

0: いやね、
1: はい、
0: 今からおしゃべりしようかなと思ってたエピソードとね、
1: はい、うん、
0: たまたまこのエミンボブさんが、
1: はい、
0: 今日のリクエストねホワイトボードに書いていただいたんですよ。
1: あ、ラジオのね。
0: そうそうそう、うん、実はですねこのラジオスタジオのブース前に、うん、誰でもお書きいただけるホワイトボードを設置しておりまして、
1: はい、
0: そこにリクエスト曲とかをねよく書いていただくんですけれども、うん、今日そこにエミンボブさんが、花のブルージーンズをね、
1: はい、
0: リクエストしてくださったんですけれども、
1: うん、
0: まさかこのタイミングで花のブルージーンズかと思ってね。
1: ねえ、ナイスタイミングでしたね。
0: っていうのもですね、うん、この私ねゴールデンウィーク基本的に私初めましての方も多分いらっしゃるので、
1: うん、
0: 軽くだけご説明しますとですね、伊達市の網代町という商店街でですね、
1: はい、
0: セレクトショップを、やってるんですよ。セレクトショップって言って、はい、まあ、アパレルなんですけど主にお洋服とか、まあ、ちょっとした雑貨とかも売ってるお店をやっておりまして、
1: うん、
0: でたまちゃんもね、
1: はい、
0: 今はちょっといろいろダブルワークもあって、はい、なかなか不定期営業にはなってるんですけれども、ね、飲みどころをやってて、
1: はい、
0: 冬場はおでん夏は串カツみたいなのを出すまあ、ラフな飲み屋さんを ね、
1: そうですね、
0: やってたりするんですよ。なので2人とも、はい、個人店の、まあ、店主といえば店主なんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: なので、うん、まあ、サービス業なわけですよ、
1: はい、
0: なのでサービス業なので言ってしまえばゴールデンウィークって、
1: はい、
0: 基本的にはめちゃくちゃ仕事なんですよね。
1: そうですね、稼ぎ時って言ってしまったらと言いますか
0: あれですけどまあ仕事なんですよ、
1: はい、
0: それがですねちょっと私ある事情でですねもう何年ぶりかっていうぐらいゴールデンウィークのこのまあ言ったら数字の赤い日ね 祝日にお休みしてお出かけしてきたんですよね、
1: は
0: い、うん、
1: なるほど。
0: ありがたいことにうちはスタッフさんいてくれてるので、うん、留守を預かってくれると言いますかお店は通常通り回ってはいたんですけれども、
1: うん、
0: 私久しぶりにそのお休みもらって出かけてきたのがですね、
1: はい、
0: さっきリクエストの曲もかかってましたけど花のコンサートツアーというんですかね、
1: はい、
0: ホールツアー、
1: ほう、
0: これにですね今日のことから当選してしまいましてですね
1: すごいですね。
0: 行ってきたんですよ。
1: なかなかチケット取れないんじゃないですか。
0: みんなに言われました。で花のファンは私じゃなくて娘なんですけど、うん、
1: はい、
0: お母さんちょっとやり方わからへんからなんかやってって言われて私もわからないなりに、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: スマホでファンクラブに入ってその日のうちに申し込んだんですよ。
1: なるほど。
0: こんな当たるわけないと思ってたんです。
1: そんな入ったばっかりでね、
0: 申し込めてるかどうかも私には分からなかった正直複雑すぎてやり方が本当にこれでやっ
1: 合ってる
0: 合ってるのかとそしたらもうしばらくしたらチケットのご用意ができましたって来たから、意外とイージーに取れるんだねと思ったの、ファンクラブにさえ入れば、
1: うん、
0: と思ってたら、
1: はい、
0: みんなから、
1: うん、
0: もうそう、もうみんな外れてるよとか言われて、もう結構争奪戦だったんですよ。それがたまたまね、
1: うん、
0: 私多分ね自分で何で当たったんかなって考えてたんけど、うん、私がね無欲やったからと思うよ。
1: あ、それやった時はね、
0: そう
1: なるほどね、
0: もう本当に無欲やったから、別に私は好きではないわけではないけど、
1: うん、
0: 長女がファンだから
1: 言われたままに
0: 言われたままにやってたから
1: やっただけで、
0: やっただけだからその無欲さが当選を招いたのかなって

0: 勝手に解釈はしたんだけどでまあまあ、うん、長女はもうめちゃくちゃ楽しみにして、うん、で昨日迎えてね、昨日おとといか5月の2日にあったんですけれども、はい、初めてね、あの札幌文化芸術劇場ひたるというところにあのコンサート行ってきたんですけれども、はい、あのライブ内容についてはね、まだ今絶賛ツアー中なので、うん、内容については差し控えますけれども、うん、
1: はい、
0: ファン層というのかな、
1: はい、
0: 来てたお客さんたちを見るとね、もうなんかね、ちょっとね、私は元気が出たのね。
1: あ、どういう年齢層？
0: 思うでしょ、花って言ったら10代から20代の女の子たちのガールズグループなのよ、
1: うん、
0: で7人いるのよ、7人組の女子たちなのよ、
1: はい、女子、はい、
0: でね、どういう子が来るんかなと思ってたんだけど、
1: うん、
0: 男女比で言うと、
1: はい、
0: 4-6 かな、男性4、うん、女性6ぐらいのイメージ。
1: お
0: ー、それはあの札幌のその公演しか見てないからね、
1: あ、はいはい、
0: だけどあくまで札幌公演調べだけど、
1: うん、
0: の私調べだけど男女比で言うと4-6、
1: はい、
0: で年齢層でいくとこれがね、本当に老若男女って感じで、
1: あ、そうなんだ。
0: 本当にあの和服をお召しになった私より全然年上の方も見受けたし、かと思えばね、まだ幼稚園生ぐらいのちっちゃい子もいたし、本当にいろんな人が来てた。
1: すごいですね。
0: で、まあライブ自体はね、はい、もうあの札幌のあの芸術劇場自体が素晴らしいから、
1: はい、
0: 音響とかも素晴らしくて、うん、もうそれは見応えがありました、うん、もう内容についてはねネタバレになるので一切言いませんけれども、
1: はい、
0: なんていうの、歌うまいねごめん上からで、ね、あの子ら歌うまいわあの子らはうまいわ、歌
1: プロですからね。
0: あれ汗一つかかへんのね。
1: あ、踊りながら歌うわけでしょ。で
0: さ、あんなもんさ、
1: うん、
0: ちょっと歌って踊ってみ、
1: 無理。
0: 私この間カラオケでマツケンサンバ歌ったけどもう肩で息したで、
1: マツケンサンバで、
0: もう次の日ちょっと体調悪くなるぐらいさ
1: そんなに、
0: あの頃はね、
1: いや、すごいです
0: よ
1: ね、
0: すごいよ、息は切れへん、汗かいてへんと思う絶対
1: ね。
0: いや、もうびっくりしたね。
1: プロだね、
0: ポテンシャルっていうか、
1: さすが。
0: そういうのにも価値あったわ本当に。ほんでね、私自分がもう本当申し訳ない、自分がファンで行ってるわけじゃないのよ、
1: うん、
0: で娘がファンで、娘のあくまで未成年だからさ、
1: うん、付
0: き添いで行ってるやんのよ、
1: はいはい、
0: で、あのホールツアーだから、あの、うん、ネタバレになるか言わないけど、演出があって、こう廊下側っていうの、通路側にいた方の方がちょっとこうテンションが上がるような演出があるわけ、
1: はい、あ、はいはい、
0: ね、うん、なのでうちの娘は比較的通路側だったの、
1: はい、
0: ほぼ通路側だったの、
1: うん、
0: で私が奥側だったんだけど、私はもうあのずっと、うん、アウェーじゃないけど、
1: うん、
0: もうあの邪魔したらいかん他のファンをと思ってたからあのとにかく皆さんに合わせてたんだけど、
1: うん、
0: その演出がね、通路側が得になる演出があった時に、
1: はい、
0: もう私ね、自分でもね本当に偉いなと思ったけど、これでもかっていうぐらい体小さくしたのよもうこの後ろの方たちが手伸ばしたりできますようにということで。
1: なるほど。
0: 私じゃないからさ私は本当にそういう気持ちにさせてくれたわけ、みんなのファンの人たちの熱気で。
1: あ、もうすごい。
0: あの、私なんか押しのけてくださいって感じで、もう私は体小さくしてねやってきたわけ。
1: なるほど。
0: で、まあ、とにかく、まあ、ライブ自体は素晴らしかった、
1: うん、
0: で終わって、うん、でいろいろ、まあ、せっかく札幌行ったからね、で、あの長女と二人でライブ自体は行ったんだけど、
1: うん、
0: あの他のメンバーもね、あの次女三女、
1: はい、
0: それから旦那も一応札幌には入ってて、うんうん、別行動でね、いろいろ楽しんでて、
1: はい、
0: で、まあ、せっかく行ったから、いろんな札幌、例えば、あの青水族館連れてったりとか、
1: うん、
0: いいですね、なんかそういうテレビ塔の下でなんかイベントやってて、そこに連れてったりとか、
1: うん、
0: そんなんしてて、
1: うん、
0: でね、まあ、花のライブは良かったのはそれはそうなんやけど、
1: はい、
0: 思ったことがあってね、
1: うん、
0: あのゴールデンウィーク中ってさ、
1: はい、
0: マジで本当にあの一言言いたいんだけど、
1: はい、
0: もうサービス業の皆様、
1: はい、
0: 本当にありがとうございます
1: そうですね、その方た働いてる方たちがいるからみんな楽しめてるのもね。
0: そうなんです。
1: ライブにしろ
0: そうなんです、
1: うん、
0: そしてね、私も同じようにサービス業だから分かるんです、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク期間って、
1: はい、
0: 普段来ないお客さんいっぱい来るんです。
1: いや、そうですね。
0: で、
1: うん、
0: あの普段とは違うオペレーションになったりとか、
1: うんうんうん、
0: 普段とは違う疲労感になったりとか、
1: うん、
0: とにかくね、 この大変なんですで、私はそのお客さん側として今回初めてでもないけど、まあ、そういうのを体験したので、はい、なんか改めてね、あのサービス業の自分のね、うん、サービス業としてのあり方とかもちょっとね考えるきっかけになったというかね。
1: なるほど。
0: あの面白かったし楽しかったし、うん、そういう勉強にもなったんだけど、またこれまたサービス業でもいろいろ違うじゃん。
1: そうですね。
0: 例えばさ、うん、飲食店とか宿泊業とか、はい、全然違うし、
1: はい、
0: で私なんかはね特殊といえば特殊でアパレルの販売だから。
1: そうですね。
0: アパレルの販売からするとゴールデンウィークって忙しかっていうと、うん、そこまで忙しいわけじゃないの。ただ、
1: うん、
0: 客数は増えるのよ。
1: あ、なるほど。
0: 客数は増えるんだけど、これはね、あの別にあのなんだ、あのもうアパレルの中では常識っていうか、うん、もうあるあるの話だからもう全然言うけど、うん、あの買わないお客さんが増えるの言うたら冷やかしが増えるのよ。
1: なるほど。
0: もうそれはもうしゃあないの、うんうん、もう別に初売りとかとは違って別にお得なものがいっぱい増えるわけでもないし、
1: そうね、
0: ただただ暇つぶしに来てくださる方が増えるんだ、
1: うんうんうん、
0: でもうね、あの SNS とか見るともうアパレル販売員の愚痴すごいのよやっぱりお願いだからもう試着そんだけするんだったら、うん、あの1着でいいから買ってくださいとか3組以上のマダムはもう絶対に買わないの分かってるのでもういいですとか遠慮せずもうあの見てくださいとか
1: なるほど、ね、
0: いっぱい買いたってもうあるあるなんだ。
1: なるほど。
0: だからね疲れ方が違うのゴールデンウィークって。私もすごい毎年経験するから、うんうん、もうあの特に私みたいな田舎のショップとかだと、
1: うん、
0: あの一世帯で来てくれるわけ。
1: あ、
0: おじいちゃんおばあちゃん、うん、娘夫婦孫、うん、みたいなのであの
1: 3世代で、
0: あのいやだってこんなおしゃれなお店あんねんでって言って、うん、おばあちゃんが孫とか連れてきて、
1: あ
0: んたなんか買ってあげるからここで見なさいとかって言う、でね、だいたい孫ちゃんは遠慮するから、うちはもう陰で応援するわけよ。おばあちゃんを遠慮せんでいいからなんか一着買ってもらいなさいでそういう普段は、うん、あの言ったらどうしても服が欲しいとか、
1: うん、
0: そういう欲しいお客さんを、
1: うん、
0: こう相手にする商売なんだけど、うこういうゴールデンウィークとか連休とかってやっぱちょっと特別で、
1: うん
0: うん、なんかお散歩コースの一つになったりするような、
1: あ、天気も良くなってくるし、ね、
0: そうそうそう、イメージもあるからまたねちょっと違うんだわ、うん、働き方というか、まあ、忙しさの種類がね、
1: うん、
0: で今回はその、はい、花のライブ行ってきて、はい、札幌にたまたま行ったから、
1: うん、
0: 本当にねあの頭が下がったというかね私も含めサービス業の方々、まあこれサービス業だけじゃないよ、うん、あのインフレをね支えてくださってる職業の方だって、
1: ね、
0: あの連休関係ないからね、
1: うん、そうです。
0: むしろでも連休が関係ある人は人で大変やからね、この日しか動けへんっていう制約もあるわけでしょ。
1: そうなんですよ。それはそれですっごい大変だと思う。
0: そうだからもうとにかく一言でまとめるなら、もう本当皆さんお疲れ様です本当にお疲れ様です、ね、あの家族サービスという言葉は死語なんでしょうが、あえて言いましょう、家族サービスをしているお父さんやお母さんもお疲れ様ですだし、ね、
1: はい、
0: あの私も今日昼ご飯作りながら思いました。これあとそうか、まだ昼ご飯作るのはあと何日、あと2日あるんかとかね子供家にいるからね
1: そうね
0: なんかいろいろ大変ですよ、うん、連休は連休でね、
1: 連休は連休でね、
0: うん、なんていうことを思った一日でございました、
1: はい、
0: ただ花のライブ本当に素晴らしかったので、はい、私あのまた音楽っていうか、まあ、芸術っていうかね、うん、あのやっぱ生で体感するって素敵なことだったんだなって感じましたので、うん、またその思いもねここのラジオでシェアできたらなと思っております。
1: はい、
0: さあじゃあここで一曲お送りいたしましょう。明るい曲ですよ、うん、平井堅ポップスター

0: 店長のハッピーエブリデイ、
1: 井戸端エブリデイ。
2: 月曜午後の昼下がり、三度の飯よりおしゃべり大好き、エブリデイ店長藤田明子と、三度の飯とビールが大好きたまちゃんが、仕事のこと、家庭のこと、身の回りのことなど、ああでもないこうでもないと井戸端会議をするコーナー、井戸端エブリデイ。今日はどんな会議が繰り広げられるのでしょうか。
0: さあ、というわけでね、もうなんか井戸端エブリデイのコーナーなんだけど、さっきのが井戸端エブリデイみたいなコーナーなんてね、なんかね、まあ毎回そうなんやけど、結局井戸端会議してるのがこのラジオなんですけれども、ね、今日のね、井戸端会議は、はい、あれですよ、緑の日だから、
3: はい、
0: やっぱり緑の野菜よ、
3: うん、
0: もう緑の野菜が豊富で、
3: そうですね、
0: 美味しい季節になってきたから、
3: 今ね、
0: 緑の野菜をそう、どうやって食べたら美味しいか。
3: うん、
0: もちろんそのままね、生野菜そのままサラダで食べたりとかも美味しいんだろうけど、うん、
3: はい、
0: なんかこういう食べ方おすすめよみたいなのがあったら、皆さんのね、ちょっとしたね、レシピのなんかヒントにもなればいいなと思って。
3: なるほど。
0: うん。語り合おうかなと思ってるけど、なんかたまちゃん、うん、緑の野菜の美味しい食べ方でおすすめとかあったら。
3: 美味しい食べ方。うん、今の時期だったらやっぱアスパラだよね。
0: うん、
3: 今、物産館にもね、
0: うん、
3: 朝ならあるかな、今あるかどうかちょっとわかんないけど、うんうん、朝一来たらね、やっぱ並んでるから、
0: そう、
3: 朝どれもね、アスパラは、まあ、そのまんま炭火で焼いてもいいし、
0: うん、バーベキューね、
3: ね、ホイル焼きにしてもいいし、
0: うん、
3: 豚肉とか巻いて食べてもいいし、
0: うん、
3: 何でも好きなんですけど、
0: うん、
3: これといったのはないかな。
0: ないんかい。なんか一個一押しみたいなのないの。
3: 一押しは、うん、なんだろう、
0: アスパラの食べ方で。
3: アスパラ、あ、でもお店では、うん、あのアスパラをそのまんま、うん、一本まんま衣つけて、
0: うん、
3: あの揚げてましたね。
0: 串カツ
3: というか、
0: まあ、もうアスパラ自体が串みたいなって
3: ことでしょ。あ、そうそうそうそう、
0: 私も好き。アスパラって結局油と相性いいじゃん。

0: そうなんだよね、美味しいんだよね。
1: 茹でてマヨネーズとかもあるんだろうけど、うん、やっぱり私もねアスパラはね炒めるか焼くかしたいな、うん、
0: ねえ炒めるか焼くか、
1: そうだからチャーとかさ一緒炒めあ一緒かほぼ炒める
0: 炒めるか揚げるか
1: 揚げるかだな、うん、そうだなフライ、私ねあのフライするときはあの豚のロースの薄切り、
0: あいいですね、
1: あれグルグルグルって巻いて、
0: それも美味しい、
1: バッター液つけて、うん、パン粉つけて、はい、フライにして、
0: それも美味しいですね、
1: あれ美味しいよね、
0: あれ弁当に入ってたらちょっとテンション上がるもんね、
1: ね、うん、あれさ私アスパラって、うん、あの京都にいた時も、まあ、食べてたっちゃ食べてたけど、まあ、こっちに来たらやっぱ美味しさが別格だから、はい、ちょっと高くたって買うんだけど、うん、あの初めてねあのプロの料理人の方とお友達になったことがあって、はい、ホテルのシェフの方やったんやけど、
0: はい、
1: フレンチ作ってた人で、うん、アスパラがやっぱ美味しいから、うん、あの今はちょっと移動になっちゃって全然違うとこ行っちゃったけど、
0: はい、
1: そのアスパラを料理に使いたくて北海道に来た人だったんだ、でその人にアスパラの食べ方を聞いた時に、
0: うん、
1: こうやってアスパラを今ボールペンが目の前にあるんですけど、ボールペンこれアスパラと見立てて私今持ってますけど、
0: はい、
1: アスパラをこうふにゃふにゃふにゃってこうこう持ってみるんです。折らないでね。折るような感じで。
0: ああ、か、
1: そう。持ってみるんだって。
0: 折れる場所を探すってことだね。
1: そうそう。で、パキって必ず折れる場所があるんで、うん、そこで折ってくださいって。
0: なるほど。
1: 折ってくださいってか、そこを切ってくださいと。
0: うん。
1: そしたらね、結構切らなあかんのよ。
0: ああ、根元から。
1: 3センチ以上ぐらい。3センチどころじゃないな。で、私、それもう、
0: もったいない。
1: もったいなすぎて。もう私ほんまに1センチぐらいしかいつも切ってなかったわけ。もったいないから。でも、そのプロ曰く、硬いところは切るんだって、バスって。
0: あれ、ピーラーで削いだらいいよ、皮。
1: ってことだよね。だからね、そこまでね、そんな、あの、しゃれたり、ね、しゃれこいたり作るわけじゃないから、
0: そうね。
1: もう、私はもう、いまだ2センチしか切らないけど、なんかそうやって食べ方があるんだって、そうやって調理するんだってさ。
0: 美味しいとこだけを使う
1: とこはね。まあ、アスパラはね、もう間違いないもんね。
0: ね、今が旬ですから。
1: 旬だね。でもこれといって、おすすめレシピはじゃあ。
0: なかった、ごめん。
1: それ期待してたのに。なかったか。
0: そこまでね、手を嫌った、
1: うん。はいはいはい。
0: できないね。
1: そうか。まあ、でも、アスパラ自体のポテンシャルってことね。
0: そう、ポテンシャル高いっす
1: ね。そうね。北海道のアスパラのポテンシャルを信じてるってことね。
0: 伊達野菜はね、全部ポテンシャル高いっすから、うん。そういうこと
1: だね。はい。D、なんか緑の野菜の美味しいレシピ知ってます？
2: この番組でも一回話したことありますけど、
1: うん、
2: 水菜が安くなったので、
1: はいはい、
2: 水菜のサラダ、
1: はい、
2: あの、ちょっと焼肉屋さん風のやつ、
1: はい、
2: を、この間も作って、あの、子供が、いかに食べるかっていう。
1: 水菜もでも食べるの、
2: まあ、
1: 子供。
2: いや、今回は食べました。
1: ま
2: あ、味付け。
0: ああ、味付け
2: 大事だね。好きな味付けっていうか。う
1: ん、そっか。
2: うん、
1: 水菜ってああ見えてさ、あんまり苦味感じ、うん、あ、でも感じる子は感じるもんな、水菜って。
2: そうね。
1: あの、青臭さはそこまでないと私は思うけど、
0: うん、
1: 水菜ってでもさ、さっと湯がいたりしても、こうタレつけて食べても美味しいから、なんか味付けに合うんだよね。
2: そうそうそう。
0: ああ、そうだね。
1: だ水菜って私もどっちかっていうとでも生で食べるか、さっとやね。さっと湯通しっていうか。
0: しゃぶしゃぶとかね。
1: そうそうそうそう。
0: うん、
1: 水菜、お揚げさんとさーっと炊いても美味しいよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: 私よくやる、水菜とお揚げさん。
2: なんか鍋に入れて。
1: そうそう。
2: やるんですよね。
1: やる。鍋も野菜は水菜だけ。
0: へぇ、
1: それハリハリっていう関西の鍋なんだけど。
0: ハリハリ鍋ね。
1: そう。でも確かにね、針みたいやなと思う時ある。生でバフバフ食べてたら、もう針みたいな野菜になって。
0: すごい硬いよね。
1: 口の中で盾とかになられた日にはさ、もう怪我するんちゃうっていうぐらいの針感がある時ある。もう新鮮なやつね。
0: ね。
2: まあまあ食べ応えありますから。
0: あ、確かに。
1: お腹張るもんね。
2: そう。シャキシャキだし、もう野菜食べたぞっていう感じ、
1: ね。満足感ある、うん。
0: いっぱい咀嚼するから余計にみたいな。
2: そうそうそう。
0: 感じもある
1: の
0: かな。
1: 水菜ってさ、でもあんまりこっちのイメージなかったけど、こっち来て水菜を結構売ってるし。
2: 今日もね、さっき見てきたらね、結構
1: 売ってますよ。売ってるでしょ。
0: うん。
1: 水菜の生産量が多いことにちょっとびっくりしたもの。
0: うん、あ、ほ
1: んと。うん。なんかあんまり北海道のイメージなかったからね、水菜って。
0: なんかね、最近出てきたよ。最近って言っても。
1: あ、でもそうやと思うわ。
0: 何十年か前だけど。
1: あんまり北海道の野菜っていうイメージじゃないもの、水菜って。どっちかっていうとそう、本州のね。
0: なんか子供の頃に、なんか新たな野菜を母親が持ってきたイメージ。
1: ああ、何その野菜っていう。
0: うん、そうそうそうそう。
1: 私が初めてマンゴーを見た時みたいなこと。なんか、多分そういう感じかな。
0: そうそうそう。なんか来た、みたいな感じ。
1: はいはい。

0: いはいはい、
1: 新しい野菜、うん、
0: あ、そういうことなんだ、うん、でもじゃあ今は普通にあの食卓に並ぶ普通のキャベツやレタスにのような
2: そうだね
0: 感覚になってるってこと、
1: う
0: んうん、あ、そうなんだね、うん、へえ。
2: 多分家庭菜園でも多分作りやすいから、
0: うんうんうん、
2: 余計に多分バーッと普及したんじゃないかな。
0: あ、いいもんね、コスパいいしな、水菜って。そうそう、結構たっぷり食べれるし、あの上の方の葉っぱなんかは刻んで私味噌汁の薬味にしたりとかね。
2: 薬味
0: なんていうの、味噌汁の実にね、実にしたりとかね、うん、したりとかもできるし、水菜ってね何にでも使えるのよ。
2: 使える、
0: 味がそんな主張しないからね。
2: そうそうそうそう、
0: あれ確かに便利な野菜やね。
2: ね、
0: 私ね、緑の野菜いろいろ好き、それこそシソとかも含めればね、
2: うん、
0: いっぱい好きなのあるんだけどね、あのレタス、
2: レタス、
0: 私丸々一株いつも買うんだ、一株っていうの一玉、
2: うん、
0: 買うんだけど、マジで一玉なくなる食べ方があって、
2: はい、
0: あのレタスってさ、あの真ん中の芯のところをさ、私はもうあのいつもグーパンチしてさ、グーパンチっていうのは原稿つかん落として、うん、でグリッて抜いて、
2: うん、
0: で抜いたところに流水ギャーって当てて一枚一枚剥がすの ね、
2: うんうん、
0: で剥がしました。
2: はい、
0: ほんでそれを水気切って置いときます、ザルかなんかに、
2: はい、
0: ほんでね、これ本当おすすめからやってほしいんやけど、
2: うん、
0: 豚ひき肉に醤油とみりんとお酒とニンニク生姜でちょっと下味つけて揉みます、
2: はい、
0: でそこに片栗粉、
2: はい、
0: 大さじ1杯ぐらいか2杯ぐらいかな入れて、それも揉みます、
2: うん、
0: でそれをねごま油熱したフライパンでジャーッと炒めます、
2: うん、
0: 炒まってきたら、オイスターソース、
2: はい、
0: あれば紹興酒なかったらもうそんなにいりません、
2: うん、
0: あのオイスターソース入れます、
2: うんうん、
0: でお醤油も、お醤油はでも下味つけてるからいらんかな、オイスターソース入れます、
2: うんうん、
0: じゃあって言って、で好みで好きやったら豆板醤入れたり、
2: うんうん、
0: 辛み足してください、
2: はい、
0: 炒めます。そで汁気が少しなくなってもったりしてきたら、それをその今さっきね、
2: うん、
0: 洗った野菜、
2: はい、
0: レタ レタスあれに包んで
2: 食べる、
0: 食べてください。
2: おー、
0: めちゃくちゃ美味しいから。
2: それはいいね。
0: これ今豚ひき肉だけでやったけど、
2: うん、
0: あの私はいつもそれにゆでたけのこを刻んで、しいたけも刻んで、
2: うん、
0: あの歯ごたえの出るそういう野菜を一緒に炒めるんだ、うん、豚ひき肉と一緒に、
2: あ、いいですね。
0: でもこれをシャレこきたかったら、
2: うん、
0: パーティーとかで、
2: はい、
0: 春雨をね一回油でジャーッと揚げて、
2: うん、
0: そしたら分かります、中華料理とかで出てくるでしょ、
2: パリパリのやつね、
0: パリパリ春雨、あれを周りにバーッと引いて、
2: うん、
0: で豚ひき肉をね、うん、その真ん中に置いて、うん、ね、レタス包んで食べたら、これねうちの子も大好きだから、レタスあっという間に一玉なくなるのさ、うん、
2: レタスでやるのいいね。
0: そう、これレタスが一番おすすめだけど、うん、で特にあのちゃん普通のレタスね、あの柔らかい、今いっぱい出てるんだ、
2: うん、
0: 柔らかいレタス、
2: うん、
0: あのバターレタスとか、
2: うん、
0: サニーレタス昔からあるようなのとか、
2: うん、
0: いろいろあるんだけど、サラダにするんだったらバターレタスとかナバロンとかいうあの縦長の柔らかいレタス、
2: ね、
0: 美味しいんだけど、はい、
2: うん、
0: このひき肉炒めを包んでやる食べ方はもう絶対パリパリのレタスがいい、はい、
2: パリパリ あの丸いやつ、
0: 丸いもう昔からあるあのレタスが一番いいし、
2: うん
0: うん、もしくはピーマン、生ピーマンを半分に切って種取ったやつに、
2: うん、
0: そのひき肉を乗っけて食べてもすっごい美味しい。
2: ああ、それは絶対美味しい。
0: 美味しいよ。うちの旦那も生のピーマンかじらすんって言ってたけど、まあ騙されたと思って食ってみなさいよって言ったら、わ、いける。で、これ飽きたらね、カレー粉とかでもいいの。カレー粉で味付けてひき肉を。うん、
2: タコスミートとかで
0: もいいんじゃない？で、そうそう。タコスミートみたいにしてピーマン乗っけたり、レタス乗っけても。
2: いやー。お腹空いてきた
0: でしょ。これぜひ皆さんやってください。おつまみにもいいし ね、あのいいね、子供野菜パクパク食べますからね、
2: うん、
0: いや本当はねもっといっぱいレシピあるんだけれども、時間というものは有限でですね、
2: そうですね、
0: もう次行かないといけないんですよ、
2: はい、
0: なのでです、あのこれからもね緑の野菜美味しい季節続きますから、
2: はい、
0: ちょっと皆さんからのレシピもね引き続き募集したいと思いますので、
2: うん、
0: ぜひね何かあったらメッセージお待ちしております。
2: はい、
0: というわけでここで1曲お送りいたしましょう。これも明るい曲ですね、ミセスグリーンアップル、うん、ブレイクファースト。

0: さ、このね、私なんでこのミセスグリーンアップルにしたかって今思い出した。グリーンやからや。
1: いやだろうなと思ってた。
0: いや私今自分であそうやったって思った。なんか明るい曲ですとか説明してなんなんって感じじゃない。そうや、ミセスグリーンアップルだから。
1: なるほどね。
0: ダメね。いやでも美味しそうだったでしょ、私のレシピね。
1: ね、
0: ね、
1: 食べたい。
0: そうだから私もそうやけど、タマちゃんもそうだし、ディもそうだけど、お酒飲んだりするからね、
1: うん、
0: 結構そういうもうちゃちゃっと作れる やつ。
1: そうそうそうそう、
0: 結構知ってるからね、ちょこちょこ紹介していきましょう ね。これ絶対助かる人いるから。
1: あ、今日それ食べよう
0: って ね、なんかのヒントになれば嬉しいなって感じ。そうそうそう。さあ、いろいろねメッセージいただいているので順番にご紹介していきましょうか、
1: はい、
0: まず X の方からいきましょう。 X の方にいただいておりますエメ様からですね、
1: はい、
0: 店長たまちゃんはじめまして。
1: はじめまして。
0: 昨日店長とネット内の動画のコメントでお話ししてまして。そうなんですよ、私は最近 SNS インスタグラムとか TikTok か、
1: うん、
0: で、自分の出ている動画を少し載っける機会がありまして、
1: はい、
0: そこにねコメントくださったんですよね、エメ様ね、うん、普段トラックを運転していてメッセージ流れないけど聞いてますって伝えたら、なんと次の日が生放送だった、
1: うん、
0: ゴールデンウィークは2日から6日まで休みですが、ワンちゃんと遊んでダラダラしてますよですって。
1: おー、
0: これねアイコンがね柴犬かな。
1: あ、かわいい。
0: かわいいのな。なんかねちょっと困った顔してる犬。なんか
1: 困った顔してる犬。
0: なんかちょっとねこう首かしげてちょっと困った顔してる。すごい可愛らしいワンコでね。
1: いや、かわいい、
0: ね。かわいいね。賢そうな顔してるもん。なんかちょっとこうでもね、なんかこれね私のこの表現合ってると思う。困った顔してる。でもね動物って困った顔してればしてるほど可愛いのよ。
1: 困った顔してる方がいい。
0: 困った顔してる動物代表的なのはイルカでしょ。
1: そう。
0: イルカ困った顔してる、なんか目うるまして。わかる。
1: なんとなくね、垂れ目だしね。
0: ね、困った顔してる動物可愛いでしょ。
1: 困った顔してる。その目線で見たことないもんな。
0: 困り顔動物可愛いから。目うるまして困ってる顔してる動物。
1: 今度そういう目線で
0: 見てみて。このエメ様のこのね、うん、ワンコはそう困った顔してて可愛いですわ。これからもぜひ聞いてください。そして6日までのお休みね、ゆっくりワンちゃんと過ごしてくださいね。
1: はい。
0: さあもう一件 X の方行きましょう。山賊レロさんですね、
1: はい、
0: ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: 室蘭の山賊レロです。先週の金曜日に札幌のラジオ局の中継企画があったので朝から出発して参加してきました。
1: あ、すごい。
0: 10分間の中継が終わったら即帰宅したので滞在時間2時間でした。そうなのそうなの。
1: それだけのために
0: 素晴らしいな。
1: すごい行動力ですね。
0: でも10分間の中継はじゃあそこでちゃんと見たんだ、
1: う
0: ん、
1: ね。
0: でもすごいね、天気良かったからでもいいんじゃな、うん、いいこれ、
1: ね、
0: 先週の金曜日でしょ、
1: うんうん、
0: あーすごいね、もう行動力見習いたいわ本当に、
1: ね、腰重たくて重たくて、
0: ね、よくないよね。
1: ね、
0: まだ腰重いって言うかってこんないい季節になったのに。
1: いや、これからはね、フッカルで行こう、ね。
0: マジでフッカルで行きたいわ。
1: ね。
0: 本当に。だからさ、話戻っちゃうけど、花のライブでもさ、その、汗一つかかずさ、
1: はい、
0: ぜいぜい言わず、歌い切ってるさ、娘さんたちを見てさ、
1: はい、
0: もう私も本当に思ったよ。
1: はい、
0: 情けないなって私、本当に。私頑張らなきゃ。
1: 松健サンバでね。
0: 松健サンバでぜいぜい言ってるようでね。
1: 次の日まで引きずって
0: る、ね。本当に。情けないと思ったわ。でもその花のライブ見て思ったけど、もうなんか、本当にね、衣装とかもなんかもうへそとか出してたりさ、
1: うん、
0: するわけ、
1: うん、
0: もういや

0: って言ってたらうちの娘にめっちゃ怒られたもん。なんかそういうこと言わないでお母さんあの子あんな服着せられてとか言ってたらそんなこと言わないでって怒られましたけど。
1: 着せられてるわけではない、
0: ね、ってなことなのよ、ね、私自分の娘やったらと思っちゃってね、うん、なん
1: か親目
0: 線視線がもうそういうねファンじゃないね。もうねでも素晴らしかったですステージはね、うん、行かれる方ぜひ楽しみにしててほしいですけれども、
1: はい、
0: さあメッセージいきましょう、
1: はい、
0: 帰宅のどんちゃんから、
1: はい、
0: これがですねこっちかな、こんにちはどんちゃんです、
1: はい、
0: 4月の27日は退勤時間が番組と同じで今日は自家用車で聞きながら帰っております。これ以前いただいたあのメッセージですね、
1: うんうん、1
0: 曲目の歌を聴いているとやはり女性の番組らしく素敵な曲でした。店長ならわかるかな、昔関西で放送されていたテレビ番組で独占女の60分という番組を思い出した次第ですって知らんでしょ独占女の60分。私このタイトルなんかね聞き覚えあるんですよ、でも番組内容は全く思い出せませんが、ただ独占女の60分はなんか聞き覚えのあるタイトルですね、
2: 北海道でも放送してましたよ。
0: 知ってます？
2: 知ってます。
0: 誰が出てた？何？ワイドショー？
2: なんでしょうね。なんかいろいろチャレンジとかリポートするんですよ。まあ全員女の人ですよ。
0: 独占女の60分？これ知ってる人いたらぜひ教えてください。い
2: や土曜日の昼学校から帰ってきたらやってました、
0: ね、独占女の60分、もうすごい気になる。もうタイトルがさもう昭和っていうか昔の感じが独占女の60分
2: 今じゃない、
0: ね、ありえないね、うん、このタイトル、ね、いやでもいいな、ちょっとでも記憶の片隅に残ってるから絶対やってたんですね、
1: うんうんうん、
0: 北海道でもやってたってこと、全国区やったらしいですよ北区のとんちゃん。
1: あ、続きがある、
0: あ続き来てるわ、女性目線の話のおかげで気づかされることが多々あります。具体的には言いづらいので控えます。何言うた私これからもためになる放送楽しみにしています。いつも心に太陽をありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやそうやって言っていただけるならこれもう光栄と言いますか本望と言いますか、
1: うん、
0: 確かにね私たちあの女性なので、
1: はい、
0: あのどうしても目線が女性になっちゃうんですよ、うん、あのなので、まあ、中立を保つためにもね D に話は振るんですけれども、ただねここを、逆旧ドリカム大生っていうか女性2の男性1なの で、
1: そうです、ね、
0: どうしても、ね、私たちの方がねどうしてもね
1: 強くなっちゃうね、
0: ちょっとねそういうパワーバランスがあるってことだけは ね、
1: そうです
0: ね、お伝えしとかないといけないですけど、ただ、はい、あのこの番組中立公正、安全安心のハッピーエブリデーですから、
1: はい、
0: これからもね女性目線は大切に楽しくお届けしていけたらいいなと思いますので、
1: はい、
0: とんちゃんこれからもね、
1: はい、
0: あの楽しみに聞いていていただけると嬉しいなと思います、
1: はい
0: はい、続きまして、
1: うん、
0: さとしくんですね、
1: はい、
0: 藤田店長たまちゃん D さんこんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: 連休で天気が悪いと気分がダウンしちゃいますね。おまけに神経痛持ちだと余計そうです。今気分を変えようとコーヒー豆をミルで引いてコーヒーを入れるところです。私の好きな野菜のレシピは特にありません。好きな野菜はブロッコリーとニラです。ブロッコリーは茹でてシーザードレッシングをかけるだけです。ニラは豚の切り落としと卵を一緒に炒めるだけです。野菜全般好きですけどね。またメッセージしますと。
1: ありがとうございます。
0: でもねブロッコリーは私も茹でて本当に何かかけるだけっていうのが一番好き。
1: あ本当。
0: なんだったらお醤油かけて鰹節で和えるだけとか。
1: あ
0: お弁当とかそんなんで十分なんだよ ね、
1: ね私ブロッコリーはね、うん、茹でて、うん、茹でたやつを、うん、炒めて食べるの好きなんだよね。焦げつけんのが
0: 焦げついてるブロッコリーって美味しいよね。
1: 美味しいよね。
0: あのオーブンとかで焼いても美味しいから、
1: そうそうそう、
0: ぎゅうぎゅうにもブロッコリー入れちゃって、うん、もうあれやったらもうアルミホイルの皿とかでもいいからね、
1: うん、
0: もうぎゅうぎゅうに入れてマヨネーズビャーっとかけて、うん
1: ね、
0: 焼くだけでもすごい美味しいもんね。
1: 美味しい。
0: ブロッコリーの美味しさなんて大人になってからだな。私ニラとかもそうやけど、うん、このね
1: 全然好きじゃなかった。
0: 全然好きじゃなかったブロッコリーなんて、うん
1: ね、
0: あのなんていうの森みたいやんブロッコリーみたいな
1: ちっちゃい木みたいな。
0: そうなんでこんなん食べんやろって思ってたもんちっちゃい頃って
1: 確かに。
0: おいでもお子様プレートみたいな絶対ついてくんのよ。
1: あ
0: ブロッコリーとコーンとトマトって。
1: あなるほど。
0: これ子供喜ぶと思ってんのかな大人はって思ってた時
1: いや子供のね栄養を考えて
0: 手のことね彩りもいいからね。そうそうそうそう、まあ、ブロッコリーを超えるあの鮮やかな緑ってなかなかないから。
1: なかなか難しい。
0: お弁当とかほんと重宝するから ねあのブロッコリーの
1: 絶対入れる。
0: ブロッコリーの緑、うん、ピーマンの緑、うん、シソの緑、
1: うん、
0: この辺はねお弁当で非常に活躍するよね。
1: 確かに。
0: あとほうれん草の緑。
1: あ、うんうん、
0: アスパラはね、ちょっと上品なのよ。水菜も緑が

0: がちょっと薄いもんね。
1: そうなの、あの人たちね、ちょっと緑黄色野菜の中では
0: ちょっと薄め、
1: あのそう、あの上品ゾーンにいる、ね、そう緑黄色野菜のもう本当にドストレートの緑、
0: うん、
1: もうたけたけしい緑の1位はやっぱブロッコリーかな
0: 確かに
1: ね、
0: それはそう、
1: 緑緑して青々とした、うん、あの緑っていうのは、
0: うん、ブロッコリーね、
1: 他に右に出るものいないな、
0: うん、
1: 今思いつく限りピーマンぐらいしか私はないな。
0: そうだ ね、ピーマン確かに。
1: なので緑の野菜といえばブロッコリーってことでね、
0: うん、
1: お弁当の名脇役でございます
0: ね。
1: さあ白子親父さんからも来ておりますよ、
0: はい、
1: 子供の日イブに祈ろう好天を、願望の一句、今日はリーフラスでシニアフェスの第2弾、うん、3試合に挑むサッカー小僧のラッキーカラーは緑、やっぱモロキューの味噌マヨがベストや。あ、なるほどね、
0: うんうん、
1: あ、モロキューね、
0: 美味しいね。
1: キュウリも外側に関しては緑黄色野菜のてっぺんにいる感じするね、
0: うん、緑って感じ、
1: 緑って感じする。ただあの人は着ると
0: そう白い、
1: ね、美白が現れる
0: 美白がね、
1: ちょっとで、あとキュウリはお弁当ちょっと水が多いのと、
0: ね
1: 足が速いからなかなかで弁当目線で今なっているんかって話だけど、
0: うん、
1: でも私もモロキュー大好き。
0: ね、美味しいよね。
1: 味噌マヨも美味しいけど、うん、やっぱりモロキューはもろ味噌がいいかな私は。
0: もろ味噌、
1: もろ味噌大好き。
0: もろ味噌、もろ味噌って何？
1: え？
0: え？食べたことないかもしれない。
1: 本当に？
0: もろ味噌、うん、
1: あら、もろみ味噌ですよ。あのもろみ麹の入ったもろみ味噌。あら、今度食べさせ、金山寺味噌ご存知？
0: ちょっとないですね。
1: 北海道見かけないわ。キュウリにもつける味噌いろいろございますから。
0: あ、
1: これも
0: う
1: 今時間が全然ございませんの で、
0: ね、
1: これもろきゅう語ったらもう終わるので、
0: また次回、
1: ね、割愛しますが、はい、あのもろきゅうレシピ私あの差し上げます今度。
0: あ、本当ですか。
1: もろきゅう差し上げます今度。
0: もろきゅう
1: むしろ
0: きゅうりも添えて
1: そう、金山寺味噌も食べてほしいんで、差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: あ、とっても美味しいので、私はきゅうりと味噌の組み合わせ本当に大好き。でもね、もろきゅうのもろみ味噌も金山寺味噌も白いご飯にも合うから。
0: ああ、そうなんですね。
1: すっごい美味しいよ。でもまあ普通に味噌汁作るような味噌で普通にきゅうり食べても美味しいんやけどね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うちの子おやつ代わりにきゅうり1本食べさせますから、その時味噌いつもピョンと小皿に乗っけて渡すんでほんまカッパみたいよ、3人でシャリシャリシャリってきゅうり食べてんの。これからはおやつ困らないんです。だからもうきゅうりいっぱい出てきますから、
0: ね、そうですね。
1: で、白子親父さんね、写真つけてくれてますわ。
0: わあ、すごい。
1: わあ、すごいね。もう現役バリバリの本当にサッカー小僧ですね。もうこれ何回も言ってるけど、怪我しないように。
0: ね。
1: それだけお願いいたします。うん、さあ、ラジオネーム、だるまさんからも頂戴しております。
0: はい。
1: 店長さん、星さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
1: たまちゃんは、はじめまして。
0: はじめまして。
1: 緑の野菜といえば、ブロッコリーを主食にしていた時代がありました。やはりブロッコリーですか。
0: うん、
1: 冷凍ブロッコリーをトドックで毎週1週間分頼んで、解凍したブロッコリーにマヨネーズをかけて炭水化物を抜く食生活をしばらくしていましたが、やっぱりご飯が欲しくなり、ブロッコリーはもう食べたくなくなりました、ここからはテーマとは別です。ちょっと幅があって答えにくいかもしれませんが、店長さんのお店でこれまでの実績から男性に人気のある、またおすすめの夏向けアイテム、おお、女性向けアイテムが多いような気がしますが、ということですね、うん、あ、なるほど。ぜひぜひ寄っていただければと思います。うちで隣に美容じゃなくて理容室があるんですね、男性向けの、はい、うん、そこにカットに来られるようなので、その後にも寄ってみたいってことなので、
0: うん、
1: ぜひ基本的にアパレル商品は女性向けなんですけれども、
0: はい、
1: 雑貨類があるんですよ、うち。
0: そうですね。
1: なので雑貨類は普通に男性買いに来ます、
0: うん、
1: 例えばコーヒーですとか、
0: はい、
1: あとなんだろうな、ちょっとした食品なんかも置いていたりするので、うんうん、普通に男性買いに来るので、
0: うんうん、
1: 全然気遅れせず入っていただければなと思いますし、
0: そうですね、
1: 女性向けアイテムでもプレゼントの機会なんかもあるかもしれないので、
0: うんうん、
1: ちょっと覗いておくとトレンドもつかみやすいし、
0: はい、
1: おすすめです、
0: うん、
1: ぜひなんかのきっかけに寄っていただければなと思います。
0: そうですね。
1: なので改めてここで宣伝しますが、私セレクトショップエブリデーというですね、伊達市網代町といいます、市役所のところの通りにね、からぎゅっと海側に伸びる、
0: はい、
1: 商店街がございまして、そこの突き当たりといいますか、端っこといいますか、
0: うん、
1: そこでね、セレクトショップをやっておりまして、店構え結構立派なんです。
0: 大きいですよね。
1: 大きいですよ、うちの店すごい広いので、うん、ゆったりお買い物もしていただけますし、はい、一歩入るとね、皆さんわーすごい、なんか札幌来たみたいって言ってくれたりとかね、
0: うんう
1: ん、なんかちょっと物珍しさもあるみたいなので、
0: うん、
1: ぜひね、ちょっとした暇つぶしにでもお立ち寄りいただけたらなと思いますし、 飲みどころたまちゃんはちょっと今残念。

0: 念ながら、
1: 長期休業中
0: 休業中なんで、また営業再開したらね、はい、ご案内いたしますが、美味しい飲みどころとか、はい、食べどころも伊達市内たくさんありますので、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク期間中もね、これ以降も楽しいイベント伊達続きますからね、お立ち寄りいただけた際にはね、はい、ぜひ街中の方にも足伸ばしていただけたら嬉しいな、
1: そうですね、
0: 思いますね、うん、美味しいパン屋さんとか
1: ありますよ、
0: そう、美味しい蕎麦屋さんとか、
1: イタリアンもあります、
0: そう、美味しいラーメン屋さんとか
1: ありますね、
0: 美味しい、うん、なんかいろいろあります、
1: お寿司屋さんもある、
0: もういっぱいあるので、もう語り尽くせない ね魅力がある街ですから、ぜひ皆様足運んでいただければなと思います、
1: はい、
0: 緑の野菜のレシピ増えたかな、
1: ね、今ちょっと 2,3 品増えたんじゃない、
0: 増えたかな、
1: 多分
0: 私今帰ってやろうかなと思ってるのは、モロキューとあれ今切るだけやし、
1: そうね、
0: あとブロッコリーとアスパラもね、
1: ね、
0: いいかもね、
1: これからの
0: 時期ね、あ、もう今日は緑の野菜パーティーでいきましょう、
1: ね、
0: ね、さあここからはですね、また皆様からのメッセージ引き続きお待ちしております、次回の放送に向けてお寄せください、
1: はい、
0: メール776@yradio.info、 メール776@wiradio.info、ファックス0142823499、ファックス0142823499、あとですね、店長のハッピーエブリデイの公式 X アカウントでもメッセージをお待ちしております。今日のね、そうそう、この X のアカウントはですね、その娘の写真、花のこれもね、大変だったんですよ、そのね、サインのなんかボードみたいなのがあるか、その前で写真撮りたいっていうか、もう並んでね、並んであれやこれやポーズ決めさせられて、こう写真撮って大変だったんですけれども、まあ楽しかったですよ、
1: はい、
0: はい、さあ次回の生放送、5月18日の月曜日午後2時からです。次回の放送も楽しみにしていてくださいね。それでは皆さん、ハッピーな1週間お過ごしくださいね。いつも言うときましょう、
1: はい、
0: せーの、
2: いつも心に太陽を。
0: ここまでのお相手はエブリデイ店長藤田明子と、
1: 飲みどころたまちゃん店主のたまちゃんでした。
0: この番組は株式会社フィールカームと
1: 株式会社レナトスの提供でお送りしました。
0: それじゃあ

オーナーブリーダーのお店ペットショップペペ。オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目登別駅前メイン通りペットショップペペ。 FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

西ぶり6市町民のスポーツを愛する皆さん、そして全国でこの番組をお聞きくださっております皆さん、こんにちは。さあ今週も始まりました、パワーのパーフェクトスポーツ

でございます、この番組はですね、地元この地域のスポーツから世界のメジャースポーツに至るまでの情報とパワーが考えていることなどでですね、これをお知らせする番組でございます。スポーツをあまりご覧にならない方にはですね、よくわかるような説明を心がけたいと思って

0: スポーツの話、パワーと一緒にいたしましょう。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底お待ちしております。さあ今日は5月4日緑の日であります。祝日であっても FM ビューは番組を続けますよ、ね、さあこのね5月に入ってからもこのゴールデンウィーク中というのはですね、まあ、プロ野球をはじめいろんなスポーツここめがけて攻撃を打ってきますから、ね、非常にこの密度の高いこの1週間ぐらいになったりするわけですよ。プロ野球なんかこれでもう9連戦になりますんでね、今日がその最終カードということになりますね、横浜スタジアムではこの横浜対 DeNA 対、カープの試合が2分前に始まったところでありますね、このどういう風になっていくんでしょうかね、これからね、こういいチームと悪いチームちょっとずつこうなんか住み分けがされてきたような感じがいたしますよね、まあそうしてるうちにまた来週になりますとお相撲が始まりますからね。またこれがね非常に楽しみになってきますね。青錦が角番から抜け出すことができるのか、あるいはニューヒーローが誕生するのか、大の里の肩はどこまで回復しているのか、そして、最大関の霧島、こちらも楽しみでありますね。さあそしてねこのバレーボールなんかもだいぶ SV リーグ準々決勝の方に入ってきてますんでね、プレーオフ入ってきてますからこちら楽しみです。そしてまたこのリーグワンもね順位が決まりました。プレーオフ進出チーム決まりました。私が応援していたトヨタベルブリッツは敗れてしまいましたね。もう最初もう信じられないぐらい負けて、その後ずいぶん勝ち進んできたんですけど、やっぱり最終的に伸びなかったですね。いやメンバーがもしかしたら今年いっぱいかなっていう、まあ、世界のスーパースターもおりますんでね、どうなんでしょう、アーロン・スミスなんかね、怒ってくれるんでしょうかね。ニュージーランド、オーストラリアの方からもねもう引く手あまたでしょうし、また、ね、リコー・ブラック・クラムズの、TJ ペレナラこれなんか一回またニュージーランドに戻ってまたこの日本に来てくれましたからね、そういうこともあるんですね。もうすごくこの世界レベルの選手がいっぱい日本でプレーしてますから、リーグワンこれからプレーオフに入っていきますんで、ね、楽しみにしたいところですね。どこか一つ応援するチームを作って、ね、応援すると熱が入るかもしれません。私がトヨタを選んだのは3、4年前にですね、オーストラリア代表のキャプテンであるマイケル・フーパーっていう選手がトヨタに入ったんですね。僕そのフーパーが大好きで、もう顔から突っ込んでいくんで、試合前と試合後で顔の形が違うっていうね、そういう選手でした。さあそれでは今週も張り切って参りましょう。
1: ワイヤーディオクラブ、
2: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ございます、ね、今もいろいろ行われてますね世界卓球、日本まず2連勝なかなかきついリーグではあるんですけどねでもまあ今回は決勝トーナメント進出っていうのはもう上位ランキング上位8チームっていうのは決まってますね上位 7位と開催国イングランドこの8チームが決勝トーナメント進出決まってましてで残りの32チームから24チームを選んで、決勝トーナメントっていうことになりますねですから決勝トーナメントの1回戦がベスト32ってことになりますんで結構ねベスト32、16、8、4決勝ということで5試合勝たないといけないということになるわけですね、10日まで行われるということですね今回はこのちょうどこの100年前に世界卓球が初めて行われた、イギリスはロンドンで行われておりますちょうど100年ということでこのロンドンで行われてます、もう全部が全部ねちょっと見れているわけじゃないんですけどこのイングランド戦第1戦あの張本美和選手がもうイングランドの選手に第1ゲーム11対0で取ったりしてうわこんなの初めて見たと思って、まあ、結局今のところイングランドフランスに2連勝ということになりますここでねこのグループで1位で突破しておけば決勝まで中国と当たらなくていいわけですよっていうか決勝で中国に勝って世界一になりたい日本としてはこれはもうすごく恵まれたくじだと思いますね、そういうグループ分けだと思いますよ今回も期待がね高まりますね、さあそしてプロ野球行われておりますよ今日ね今日も6試合行われる予定でありますもう始まっているのがですねバンテリンドーム中日阪神、中日が中西ですねそして阪神が今日は門別です ね、 ねもう点の取り合いになってましてね2回の表なんですけど4対3で中日が1点リードしてますねそしてもう一つ始まっているのが横浜スタジアム横浜 DeNA 対広島東洋カープ現在1回の表あカープが満塁のチャンス4点取ったという表示になってますね、もしかしてもしかするんですか坂倉満塁ホームランですねはあ。でピッチャーが横浜が武田そしてカープが大瀬良ということになってますさあそして東京ドーム巨人ヤクルトは午後6時から戸郷復帰戦ですね、巨人が戸郷ヤクルト奥川ああこれは若くていい息のいい対決になりますねパ・リーグは3試合とも、午後6時から、こちら楽天モバイルでは、楽天対日本ハムファイターズ行われます楽天が滝中ファイターズが福島の先発ピッチャーベルナドーム西武ソフトバンク戦はこれも午後6時で西武が菅井そしてソフトバンクが、ジョこれジョというこれ何て読むんですかねこれ台湾の選手でしょうね、そして、こちらも午後6時から京セラドーム大阪オリックスロッテオリックスが高島ロッテが小島ということになってますね小島と書いて小島ですよね、さあこれやっぱり注目は戸郷でしょうねこれ戸郷がね、この復帰していいピッチングを見せたとなるとジャイアンツこの良くなってきますからねこちらは楽しみですよまあまあ今はまだね始まったばかり1ヶ月でもうそろそろですねこの若い人をどんどん試すというそういうところもちょっとずつ超えてきそうなところになってきますねだんだん真剣勝負になってきますこの若い人たちなんでねこの5月ぐらいになったら疲れるんだろうと思われる方いるかもしれないですけどねこの若い方々大変なんですよ去年11月に終わったのすぐ秋のキャンプが始まってそれからもう休む間もなく自主トレに入って2月1日のキャンプ初日から目立ってやろうと思ってやってますから体休めてないんですよそしてなんとかこの開幕1軍取ったってよしと思って1ヶ月ぐらいやったらもうずっとやってきてるんで疲れが出てくるんですねベテランはの3月の中旬ぐらいに合わせてやってくれればいいんで体疲れてないんですよそういう違いが

日本スポーツ。このコーナーはですね、日本の国内で行われているスポーツのリーグについて、また国際大会などで頑張っている日本人選手、日本チームを語る、そういうコーナーでございます。

0: ってですね、このよくこの若い選手が5月ぐらいに疲れちゃうのは若いのになぜだろうって、もう考えたらそういうことになるわけですね。まだ11月頭ぐらいまで楽しめますので、さあそして来週から相撲です。相撲になります。いいですね。いや、このやっぱりこの奇数月はなんかドキドキしますね。このお相撲があるんでね、いや、まあ先ほども言いましたけど、青錦が今場所も負け越すと関脇に落ちてしまいます。まあ、関脇に落ちても次の場所実証すれば大関に自動的に戻れるんですけどね、戻れるんですけれども、なるべくなら落ちたくはないですよね。そしてね、先場所休場の大の里復活できているのか、意外とこの肩のあの怪我ですね、うまいこと回復してないような感じがしますね。もう先場所もやっぱりもういかにももうかばってるっていうのが分かりましたよね。やっぱり横綱なのでね、本当に頑張ってもらいたいですね。そしてまだ横綱になってから優勝がない豊昇龍、豊昇龍そろそろ横綱としての初優勝できるのかどうかということですね。いや、本当に厳しいもんですね。横綱になったからって言ってそれから全部勝てるわけじゃないし、みんながその座を狙ってくるんでね、大変ですよ。さあそしてラグビーリーグワン、プレーオフ進出チーム決まりました。神戸スティーラーズ、埼玉ホワイトナイツ、スピアーズ東京ベイ、東京サントリーサンゴリアス、ブラックラムズ東京、そしてブレイブルーパス東芝、この6チームが決まりですね。ここからこのどこが勝ち上がってくるのか、ここからが本番ですから。そしてこの上位だけじゃなくて下の方でもね、この順位の入れ替え戦なんかがあるので非常に目が離せなくなってまいります。以上、日本スポーツでした。
1: みうみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみうみとお心理合いになりません？
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ファイトタイム。このコーナーはですね、プロレス、ボクシング、キックボクシング、また、総合格闘技などのお話をするコーナーでございます。まずはこの話をせねばなりますまい。2日に行われましたね、世界スーパーバンタム級4団体統一戦、井上尚弥対中谷潤斗、チャンピオンが井上です。いやー、この日はですね、興行のサブタイトルにザ・デイと、ついにその日が来たという、そういうこのサブタイトルが付けられた、もう世界中が注目している大会でありました。まあやっぱりやってみますとね、この2人にしかできない試合でしたね。もう本当にすごい試合でした。もうヒリヒリする試合でしたね。どっちかがまともに当たれば一発でひっくり返らせる、そんな力のあるパンチ持ってますんでね。まあその試合の内容はですね、この展開的には最初1ラウンドから4ラウンドまでは、井上尚弥が優勢でした。5回になるとちょっと中谷のパンチが当たる

なり始めるんです。慣れてきたんですかね。で、あの私の採点ですよ、私の採点では5ラウンド6ラウンドが中谷が取ってるんですね。で7ラウンド井上が持ち直して10対9で取っているわけなんです。この辺は特に大きな流れはないです。そして8、9、10ラウンド、この辺りは完全に中谷がペースを握ってました。いやなんかこう初めて見ましたね、井上尚弥と対戦する相手が井上尚弥を恐れていないっていう、そういう状況を見るのが本当に初めてだったような気がします。そしてこの10ラウンド終わった時にこの採点計算してみたらですね、いやこちらが105対105でぴったり同じだったんですよ。さあこの後11ラウンド12ラウンドこの流れからいったら中谷が判定勝ちになるんじゃないか、このままいっちゃうんじゃないかと思って見てました。このモンスターが初めて負けるという歴史的な事実を私の目の前で見せられるのかと、そういうことを思っておりました。ところがやっぱりモンスターはモンスターですよ。この11ラウンド12ラウンドもう絶対的に流れ的に不利だったんですけど、このラウンド2つとも奪いまして、で結局のところ私の採点で115対113、ね、この3人のジャッジはですね、2人が116対112、1人が115対113でした。まあ誰がつけてもこうなると思いますけども、ね、まあ特にこの流れとして大きかったかなと思うのは、第10ラウンドに中谷がこの目の上とこの鼻の付け根このあたりをですね、切ってしまうんですね。これは偶然に頭が当たったからです。どっちかというと中谷の方が当たっていきましたね。井上尚弥が動かないでいるところに中谷が動かした頭が当たった感じですね。そこからちょっとやっぱりやりにくかったかなと思って、血がね目に入ってましたからちょっとパンチ見えにくかったんだと思いますね。でもまあこれね、井上尚弥がわざわざ頭突きをしたわけじゃございませんので、これ偶然のバッティング、その後あのいいパンチ、左のパンチ当ててこの中谷が右の眼下底骨折かという話になってましたね。それはパンチだと思うって中谷本人も言ってました。いやでも本当にすごい、すごい世界のトップの試合だなっていうね。まあ今体重が全部同じ階級だったら誰が強いっていう、そういう見方でパウンドフォーパウンドっていうのがあって、井上尚弥は絶対この何年間も1位から3位に入ってるわけですよね。あとの2人はね、このオレクサンドル・ウシクっていうヘビー級のチャンピオンと、あとはテレンス・クロフォードっていう、この2人といつも争ってる。中谷も6位ぐらいに入ってるんですよ。パウンドフォーパウンドトップ10の中の2人が戦ったわけだから、それはレベル高いですよ。いや本当にこれから先こんなドキドキした試合をね、こう見据えてもらえるかどうかっていうのは本当に多分ないだろうなと思いますね。さあそしていつも尚弥の弟と言われている井上拓真、 WBC の世界バンタム級チャンピオン、これがですね世界4階級制覇を成し遂げてきている井岡一翔と戦って、こちらは完勝でしたね。第2ラウンド3ラウンドに1回ずつダウンを奪って、その後も一切ペースを渡すことなく井上拓真の圧倒的な判定勝ちでした。強くなってますね。那須川天心戦が彼を強くしていますね。いやーすごいです。よかったよかった。いやこれからねバンタムで拓真の時代が来ますね。この人を倒すの緩くないですよ。なかなか緩くない。頑張ってもらいたいですね。まあそしてですね、これが5月2日です。その3日前になりますか、 4.29、 ここでですね、かつてキックボクシング K1 で一時代を築いた3階級チャンピオンの、タケル選手が引退試合を行いました。今は ONE という団体、アジア最大の格闘技団体ONE というところでね、これシンガポールで始まったんですけど、よく中国なんかでも開催されたり、タイでも開催されたりしてますね。このキックボクシングの試合、ムエタイの試合、総合格闘技などというふうにこう分かれてましてね、そのそれぞれの部門のカードが組まれるんですね。でこのタケルの引退試合、これは

0: 世界フライ級暫定チャンピオンをかけての戦いということになりまして、相手が那須川天心と死闘を繰り広げたロッタン。実は1年前にこの2人がやっていて、1ラウンド KO でタケルが負けてるんですね。まあですからね、今回もちょっと勝敗的には不利じゃないかと言われていました。ところがね、男ですね。まあ第1ラウンドどっちと言ってもいいような、戦いで、そして2ラウンド3ラウンドにタケルがダウンを1回ずつ奪います。あ、2ラウンドです。2ラウンドに、2回ダウンを奪うんですね。ところが3ラウンド4ラウンドはロッタが明らかに取ってました。いや、これどうなんだろう。このキックボクシングの採点方法、これをね、僕ちょっとはっきりと掴んでなくて、ボクシングだったら1つのラウンドで2回ダウン取ったとします。1回のダウンだったら10対8となります。だったら10対2回ダウン取ったら10対6になるのかいって言ったら、そうならないんですよ。どのラウンドも10対7までしか開かないことになっている。もしそうだとしたら、タケルが3点取っている、そしてロッタンが1ラウンド3ラウンド4ラウンド取っていることになるから、これはこの第5ラウンド最終ラウンドがいよいよ分かれ目だな、そう思ったところにですね、もうタケルさん結構攻められたんですけど、そこで1回のチャンスを見つけてですね、これダウンを奪って、その後もう詰めたところでレフリーが止めました。いやいやいや、すごかったですね。まあ確かにロッタン1年前に1ラウンドで倒してる選手っていうこともあるから、少しまあ舐めてかかったことはないでしょうけど、若干緩み加減のところはあったかもしれませんね。そこをね、もう最後の最後でやってくれましたね。もうこれをもってですね、もう彼のことはね、一生ファンは忘れないと思いますね。いや、とっても良かったです。本当に楽しませてもらってありがとうございました。そしてお疲れ様でした。以上、ファイトタイムでした。
1: 西イブリの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

先ほどもお話ししました5月2日ボクシングの日本人同士によるこの世界タイトルマッチ、いつも日本人同士となると結構ですね話題にはなるんですけれども、この井上中谷以前で言うとどれが一番盛り上がったのということになりますと、94年12月4日に行われましたWBC 世界バンタム級チャンピオン薬師寺康栄対 WBC 世界バンタム級暫定チャンピオン辰吉丈一郎、この二人の試合が一番盛り上がったのではないかと思います。その試合について語ります。

この時のことを覚えてるよっていう格闘技ファンの方いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。もう一度振り返ってみましょう。まず今日の物語に登場する二人ね、チャンピオンの薬師寺康江、1968年7月22日に生まれています。

ね。そして、名古屋の方の出身です。愛知県の出身ですんで、この共栄高校に進みます。そしてボクシングを始めて、お父さんがアマチュアボクサーだったらしいんですね。そして高校の時にインターハイベスト16まで行きます。ね。まあ、ただね、真面目にボクシングだけやってたのかって言いますと、まあ、ちょっとやんちゃなところもあってですね、バイクで勢いよく走るグループに入っていたんですよ。ね。そして高校卒業しますとね、後に世界チャンピオンになります、畑中清がいる松田ボクシングジム。ね、中日本ではもう一番の古いジムでございます。そして、87年の7月にプロデビュー。ただこのデビューしてもですね、なんかあんまり冴えなかったらしいんですよ。一発パンチポンと当てたらすぐささっと下がってしまう。で、第一戦の相手なんかは、こう自信つけてもらおうと思って、おそらく KO 勝ちできるよねみたいな選手を当てたらしいんですけども、それもやっとこの判定勝ちだったみたいで、6試合が終わったところで、3勝2敗、1引き分け。ということで、全く冴えない。ね。KO も1回しかない。まあまあ、それでもね、この畑中を見ながら成長してもらいたいと、カバン持ちでもしたらいいかみたいなことを、ジムの側では考えていたようですね。ところがですね、彼またこのやんちゃを出しちゃうんです。89年成人式でもって、この、またバイクで勢いよく走ってしまいまして、愛知県警に検挙されてしまうんです。それでもって、6ヶ月間の対外試合の禁止という処分を受けます。この間に東南アジアの方に遠征したりとかしていたようですね。そして復活した後ですね、これも悲しい事件でしてね、90年の6月14日、札幌で行われた米坂淳という北海道ジムの選手とも日本タイトルマッチ前哨戦みたいな形でやって、薬師寺が10ラウンド KO で勝つんですよ。ただ、この時のダメージが元で米坂選手が数日後、命を落としてしまいます。もう、薬師寺は自分でやめようと思ったらしいです。で、最後にこの米坂の墓参りしようと思って、札幌まで来て墓参りをして、米坂の実家に挨拶に行きました。謝りに行ったんですね。そしたらもういかにももうやめようと思ってますって顔だったんでしょう。お父さんとお母さんが、薬師寺君と、あんたがやめて、うちの息子が喜ぶことは絶対にないと。うちの息子の分までやってくれと。絶対やめるなんて思わないでくれと。まあ、その言葉を聞いてですね、彼は、一念発起、改心するんですね。それまでの消極的なボクシングから今度は攻めに攻める、そういうボクシングに徹します。だんだんこの、評価も上がっていきまして、91年の6月には日本チャンピオンになります。そして、93年の12月13日、これ、ビョン・ジョンイルという韓国の選手に挑戦するんです。WBC 世界バンタム級のタイトルかけて挑戦して、勝つんです。判定勝ちしたんですけど、なんかどう見ても本当に薬師寺勝ったのかいみたいな感じで、この疑惑の判定みたいなことをよく言われました。まあ、その後ですね、このビョン・ジンイルも倒すし、ホセフィノ・スアレスとか強い選手に勝って、評価を上げていくわけです。ね。さあ、そして、ここでもう一人の、今日の主役、辰吉丈一郎です。辰吉はですね、87年に、17歳で、全日本社会人チャンピオンになります。そして、19戦して、18勝、18KO、そして1敗。1回だけ負けたんですけど、あとは全部 KO 勝ちで勝っているんですね、アマチュア時代。89年の9月29日にデビューで、2ラウンド KO 勝ちしています。もうその1年後には日本チャンピオンになります。そして、91年9月19日、アメリカのグレグリー・ジャードソンという選手と戦いまして、わずか8戦目です。チャンピオンに挑戦して10ラウンド KO 勝ち。世界チャンピオンになります。ただその3ヶ月後にですね、目の病気、網膜裂孔という、そういう病気になってですね、長期間の休養に入ります。この時点ですよ。このあたりで、この WBC が暫定王座というのを決めるようになったんですね。チャンピオンになった人が、この、病気あるいは怪我で、長い間休みます。ただ引退はしません。という時期、このチャンピオンベルトが遊んじゃうわけですよね。チャンピオンがいれば防衛戦やったりして、この団体が潤うのに、それができない。だから、このチャンピオンがいない時期の暫定的なチャンピオンを決めましょうって言って、やり出したのが WBC で、この

辰吉のこのケースが、モデルになってるはずです。そして、長期休養しましてですね、93年の2月に復帰するんですけども、ビクトル・ラバナレスという手足の長い選手に9ラウンド TKO 負けします。そして5ヶ月後に、ラバナレスに判定、本当の判定で、もう僅差の判定で勝って、WBC 世界、バンタム級暫定チャンピオンになります。ただこの後ですね、網膜剥離が発覚します。網膜剥離になった時点でもうこの引退しなきゃいけなかったんです、当時のルールとして。ただもう当時のボクシング人気は辰吉一人に頼んでましたから、ここで特例を認めたんですね。もう医者が OK 出したら復帰できますよと。そして、なんとか復帰したわけです。この2月ハワイで、94年の、7月ですね、このハワイで、復帰戦をして KO 勝ちします。暫定チャンピオンです。そして正規のチャンピオンは同じ日本人の、薬師寺康英です。話は簡単に決まります、ね、統一戦、これは統一戦ということになるんですね。この暫定チャンピオンっていうのは、正規のチャンピオンが戻ってきたらすぐにもう井の一番に団体内の統一戦をやりなさいというルールになっていて、そのが実現ということになったわけです。ただね、ここ普通に行わないのが辰吉ですよ。もう彼はどうやったらこの試合が盛り上がるかっていうことをよく考えて、この言い合いなんかをするわけですね。この記者にですね、関の一戦ですが、みたいなことを言われたら、え、関の一戦？あれが相手で？みたいなことを言うわけですよ。ね、笑わさんといてください、みたいなことを言うんです。そしてね、あの薬師寺君はね、もう、世界一の勘違い野郎ですよ、みたいなことを言う。薬師寺も応戦しますよ。ね、辰吉は世界一の思い上がり男ですよ、みたいなことを言って、ちょっとやり返すんですけど、どうも辰吉に分がある。ね、どうも辰吉の方が勢いがあるな、みたいな感じで試合がですね、行われるんですけど、ただお互いが張ったもんですから、この試合のスケジュール、また、それから放送するテレビ局なんかが決まらない。そこで WBC から入札にしなさいということになるわけですね。もう、そこで、この額の高い方を、この興行権を得るということですね。それにはですね、この世界一のプロモーターであるドン・キングという人も、噛んできたりしましてね。ね、あの、髪を逆立てていて、体の大きな、ね、メガネをかけた黒人のあの男性です。どっかで見たことあると思います。でもまあ結局のところ、薬師寺陣営が勝ちましてね、名古屋での開催。そして、テレビ局も、薬師寺側が言っていた TBSK ということになるわけです。辰吉側は東京か大阪で開催。そしてテレビ局は日テレというふうに言っていたんですけど。で、結局のところ、薬師寺側が勝ったということになります。さあ、そして、ね、もう本当に、憎しみ合いみたいな感じで試合が始まりましたよ。ね。まあ最初は辰吉もすごく、良かったんですけどね、やはりこの基本的なボクシングをする薬師寺がこのジャブをきれいに当て始めて、辰吉はちゃんとガードしませんので、この目のあたりにパンパンパンパン当たるようになっていくわけですね。もう見る見るうちに目が腫れていきますよ。そしてだいたい8ラウンドぐらいになってきたら、だんだんこのパワフルなパンチが打てなくなってくる。薬師寺はだんだん乗ってくる。でも辰吉も大きなパンチ振るって、簡単に入ってこないようにさせる。いやー、もう一発当たればっていうパンチはずっと持ってたんで、いやー、すごく白熱しました。で、結局12ラウンドフルに戦って、薬師寺の3対0の判定勝ちということになりました。この時ね、あの試合前はこの薬師寺はね、勝ったら、なあ言ったろこの野郎って、ね、俺の方が絶対強いに決まってんじゃねえか、分かったかこれって言ってやろうと思ってたらしいんです。ところがね、この12ラウンド終了のゴングが鳴った時に、この場面覚えてらっしゃる方多いかと思いますけども、辰吉の方がですね、薬師寺の方に来てこうハグするわけです。その時何か言ってるなと思ったら、まあこれまでいろいろ言ってごめんねって言ったらしいんですね。ほんま強かったわ、ありがとうって言ったらしいんです。それを聞いた薬師寺はもう辰吉をどうこうやってやろうという気持ちはもうなくなって、その後のインタビューで自分でも全く思ってないこと、まあ、今日はね、たまたま僕が勝っただけで、どっちが勝っても全くおかしくない、もう僕が今まで26戦戦って

った中で最強の選手でしたと。本当素晴らしいコメントを返すんですね。ここがね、やっぱり辰吉と K の違いですよね。ね、辰吉がみんなに愛されるゆえんであります。まあ本当にこれで後味がすっきりしてますね。そして何年か後にですね、この二人が、この試合を同じように見返す、そういうこの YouTube 番組があって、それを見終わった後にですね、まだ辰吉現役やめるって言ってなかったです、言ってないですから、今も言ってないですけど、役者陣がまだ今度試合あるんって聞いて、いやまだ決まってへんとか言うんですね。辰吉がもし決まったら、じゃあ見に行くよって言ったら、辰吉が照れくさそうに見んといてって言ったんですね。いや、いい男のこの交わりだなというふうに思いますね。まあ二人とも、辰吉は今のところまだ現役やめてません。薬師寺はまあタレント、そしてボクシングジムの経営というふうに道は分かれましたけれども、もうこの二人の絆は永遠でしょうね。本当にワクワクさせてもらいました。さあ、薬師寺対辰吉の試合、皆さん思い出していただけましたでしょうか。ね、これ YouTube で見ることができますんでね、私また今回見返したんですけど、やっぱり素晴らしい試合でしたね。これから日本のボクシング界、地上波で世界タイトルマッチが放送されなくなって、ファン離れが心配されておりますけども、なんとか地上波でやってと思いますね。さあ、次回はどの選手、あるいはどの名勝負、どの監督などについて語りましょうか。お楽しみに。

0: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

はい、この時間いただいておりますメッセージご紹介させていただきます。さあ、山賊レロさんです。ありがとうございます。ごきげんよう、パワさん。ごきげんようでございます。ファイトタイムのコーナーの BGM は、ごめんなさい、ファイトタイムの BGM は明日のジョーですねと、いいですねといただいてます。明日のジョー2になるんでしたかね。いや、僕最初の明日のジョーはですね、うちのお袋がなんかジョーが不良で面目ないからって言って見せてもらえてなかったんですよね。それでサウザンド様と結婚させていただいた後に、実はサウザンド様が明日のジョーが大好きで2あの見れるから見ようよって言って見たのが最初だったんですね。まあいろいろ聞いてはいましたよ。力石がね、試合の後亡くなったとか、

ね、まあ、そして最後ジョーが失踪したみたいなところまで覚えてますけども、ね、その後の俺を見てね本当に面白い。もうただジョーがねこのボクシングについてはすっごく真面目なんですよね。でマモス西がね空腹に耐えきれず屋台のうどん食べてるところ行ってやぎれるわけですよ、ね、お前どういうつもりなんだっていうね、まあ、そこで西がこの改心するんですよね。やることは破天荒なんだけれどもこのボクシングに関しては真面目なジョー、かっこよかったですね。まあ、ただあの髪型というのは実現不可能なんだそうですね。誰かが言ってました、評論家の人が言ってましたね。いやーでもああいうボクサーがね実際にもいたら面白いですね。いやあのでも今だったらですよ、あのジョー最後に逆転 KO して勝ちますでしょ。あの前に試合止められてます、ほとんどの試合ですから、この TKO 負けの山ですね。ねえ、なかなかこの上に登っていけない。結局ベルト取ったのは東洋のベルト取ったんですね、確かね。そのチャンスなかったと思いますね。いや本当に明日のジョーまた見直したいですね。山賊レノさんありがとうございます。さあそしてイノドンさんありがとうございます。パワさんこんにちは、こんにちは。読んでいただけたなら多分今ジョギングしてます。あらそうですか。お話しされてましたが土曜日の中谷純人対井上尚弥、これですよね。正直普段全く気にしていない種目なのですか。あそうなんですか。この対戦は別、試合当日まで2人が互いを尊重、そして試合中も乱暴な喧嘩越しな態度は一切ない紳士的な試合運び、そんな印象を持ちました。中谷に負けがついたのは少し残念ですが歴史に残る一戦ですよね。いや野球と相撲だけではない自分を再発見しました。いや良かったです。では夜は東郷くんを応援します。ね、今シーズンのジャイアンツ今日にかかってると言ってもいいかもしれないですね。いや本当にもう私カープファンではありますけども、でも楽しみです。苦労して苦労して、ね、頑張って上がってきた人は活躍してもらいたいです。この後もまだですねメッセージお待ちしておりますよ。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底お待ちしております。

まさにこの地域で行われているスポーツの情報です、ね、少年野球シーズン始まりましたよ、今日はですね少年野球の第50回

エネオス会争奪兼室蘭少年野球連盟開幕戦が4月26、27日の両日室蘭市少年野球場で行われました。決勝はですね、八丁平ジャイアンツと室蘭縮図少年野球部が対戦、5対1で八丁平が勝利しまして3大会ぶりの優勝を果たしたということであります。ね、これ室蘭民報5月1日の、朝刊からお送りしております。決勝はですね、前回と同じカードということでリベンジに燃える八丁平が、2回ワンアウト1塁で打席に立った、藤井くん5年生が完璧に捉えられたと左中間を抜く三塁打、それで、2点を先制。勢いづいた八丁平は続く3回も一挙3点を追加して、守備では先発の浅賀選手でしょうか、浅い深いの浅に、金が新年のが、これ浅賀って読む方が多いのかもしれませんけど、社会人野球北海道ガスですかねに こう書いて浅賀という選手もいますんで、もしかしたら浅賀かもしれません。そして、岡本くん6年生、この両投手の力投で5回まで無失点に抑えました。連覇を狙った縮図は最終回に6回に1点を返しますけども、打線がちょっと遅かったということですね。小浜監督、冬に鍛えてきた成果が出たと守備力強化が実ったことを評価、先発の浅賀選手については期待通りのピッチングだったと称えました。好投を見せた浅賀は最優秀選手賞に輝き、みんなが打ってくれて勝利できたと満面の笑み、先制三塁打の藤井もチームの雰囲気が良く、とても、良い結果だったと最高のシーズン開幕を笑顔で振り返りました。大会はエネオスの主催で室蘭少年野球連盟の主幹、6チームがトーナメント形式で熱戦を繰り広げました。初日の開会式では室蘭少年野球連盟の早川会長が、昨年解散した母校軟式野球連盟から、グラウンド整備用のトンボ18本の寄贈を受けたことを報告しましたということでして、ねえ、いや、いいですね。こうやってスポーツを一生懸命やって、そしてこの、まあ、スポーツって、先日の柔道の選手権大会、この伊達で行われたあの大会の先生おっしゃってました、もう勝つ負けるというのはそれはもうどっちか結果がつくんだから仕方がないと、そのために勝つために頑張るということ、そしていろんなこの人に対するこの心の配り方、そういうものをですね勉強してもらいたいんだということをおっしゃってましたね。やっぱりそこが大事ですよね。いやー、このいろんなこのスポーツ見ててもこのやっぱ礼儀というものをこの大事にするのってやっぱり日本初が多いですよね。もちろん柔道、剣道、空手なんかもそうです。この柔道のね、この国際 IJF ルールの大会なんか行くと、あの仕切り線もないじゃないですか、赤と白の。それはちゃんとしようよって、で礼もなんかねするかしないかは分かんないぐらいにして、でそれでもうすぐ飛びついていくでしょ。いや、そうではないと思うんです。そしてこの待てがかかったとき、ね、2人とも横になってて待てっていうのがかかったときに、この審判の前を通るか後ろを通るか、これはもうわざわざ遠回りしなきゃいけない場合は別ですけど、普通審判の後ろを通るんですよ。私警察のときこの辺すごいことすごく言われましたよ。もうね、このそれこそこの柔道の授業のとき先生が審判してくれてて、でこのお互いぐちゃっと潰れて、で立ち上がって先生の前を通ろうとした、もちろん僕が悪いんですけど、その時に後ろから頭に硬いものがなんか当たりましてですね、すのめっちゃいましたね。まあ、とにかくそういう礼儀というものをね、このわきまえなきゃダメだよと、それが一番伝えたいことなんだからということでしたね。まあ、野球ももちろんそうです。いや、多分ね、この八丁平の少年野球のチームに入ってる子だと思うんです。何年

0: か前ですよ、八丁平のこの横断歩道があるんですね、信号がないとこで。でそこでこの僕が止まってあげたら、このまず渡り始めるとき、そして渡り終わったらこっちにちゃんと向いて帽子を脱いで頭下げていた子がいましたね。あ、これはちゃんとしたね教育できてんだなというふうに思いましたね。いやー、とっても立派です。いやー、本当にスポーツってそういうところがいいですよね。あ、ということでありまして、これから少年野球の方もですね、いろいろ試合がたくさんありますし、高校ももう春季大会なんかも始まりますしね、春季が終わったらもうすぐ夏の甲子園に向けての大会も始まるし、また忙しくなります。その他に交代連なんかもありますんで、交代連もどれかちょっと取材に行きたいなというふうにも思ったりしてるんですよね。まあこの今回はちょっと室蘭で行われるものということ限定になろうかとも思いますけども、まあでもこの学生のスポーツ、また大人のスポーツもね、この取材に行きたいというふうにも思っております。ね、もうこの子供の頃、若い頃にしかスポーツはできないということではないのでね、まあ私も40過ぎてから、友也さんにもう弟子入りというかして、プロレスにつながる練習をね、体力作りをさせてもらってた時期もあります。このままね、もともと柔道をやってたっていうのもあるし、まだ40代初めだったから若かったですからね、もうもしかしてリングに立てればいいななんていうことも考えながら、やっておりましたね。もうこのスポーツの良さ、子供の頃から、あるいはこの大人になってから、そういう子供たちにこういう礼儀の部分も教えるっていうのもいいかもしれませんしね。とにかくスポーツは見るにしてもやるにしても非常に楽しいものであります。さあ、この地域でももっともっとスポーツが盛んに行われますように、私も一役買わせていただければなというふうに思っております。以上、この街スポーツ、お送りいたしました。
1: 火曜日の夜8時からアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

さあ今日も1時間お送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。1時間ってやっぱり短いですね。さあね、今日もメッセージいただいたりいたしましてありがとうございます。まあこの番組ね、この時間帯となりますとね、皆さんお仕事されている場合が非常に多いかなというふうにも思っております。それでもね、なんかこう私楽しくやらせていただいてます。ちょっとね、時間足りないなっていう感じはしますけどね。もっとね、この幅広いものをやってみたい、幅広いものをね、一つずつやっぱりちょっと丁寧にやりたいなというふうにも思っておりますけどもね。ただ結果伝えるだけではね、このあまり意味がないってことはないんですけど、もうちょっと深くいきたいよなって感じはしますね。まあでもこのスポーツの番組やりたいって思い始めてから何年も経って、そして始めさせてもらうようになってまだ続いているんですけどね、この何て言うんでしょうね、

0: やっぱり私このスポーツというものをどこまで好きなのかなって自分で思ったりもしますよね。あんまりこのそれまで興味がなかったものでも見てすごく面白かったとかね、まさにダーツなんかそうですよね。よくあの金曜日の朝とか私4時に起きてご飯食べていくんですけど、その時に J スポーツチャンネル回してたら何年か前は必ずダーツやってたんですよ。それがやっぱりね熱戦なんかもあるわけですよ。それを見てね、いやこれは面白いと思った時期がありましたね。で今あまり放送ないんです。もう古い時代のものを再放送でやってる感じですね。まあそれでも面白いんですけどね。さあそして野球どうなっておりますでしょうかね。プロ野球今日も6試合予定されておりまして、もう始まっている試合もあります。バンテリンドーム中日阪神は4対3で中日がリード、ね、そしてこういうことになるわけですよ。4点取ってすごく喜んでた私カープ追いつかれました。4対4で3回の裏いってます。で巨人18時から、巨人ヤクルト東京ドーム、そして楽天モバイル18時から楽天ファイターズ、そしてベルーナドームで18時から西武ソフトバンク、そして京セラドーム大阪では18時からオリックスロッテというカードになっています。さあこの9連戦最終カードになりますから、これをなんとかね勝ち越して、そしてもうちょっと頑張っていい感じで交流戦に臨みたいですね。まあカープはいつもこの交流戦良くないんですよ。でも5割、去年確か5割で、5割で全然いいじゃないかって解説者の方言ってましたけどね、5割でいいんですよなんて山内さんか誰か言ってましたかね。今年はどうなるんでしょうかね。またこのそこまでのペナントレース調子悪くても交流戦から調子が出てくるチームって出てきますから、これも本当にね本当境目になりますね。これは非常に楽しみです。以上パワーのパーフェクトスポーツをお送りいたしました。パワーとはまた木曜日の朝にお耳にかかりましょう。
1: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

した。本日お一人目のグリーンさんということでお届けしました。5月最初の放送、今日は緑の日でございます。後々どんなグリーンが登場するのかもね、お聞き逃しなく。さっきちょっとディレクターと話してて、娘が緑の日はあるのに青の日はないの、かわいそうって言ってて、なるほどなとなったんですけども、緑豊かな自然を持った国で、自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育むことを願い、緑の日祝日となっているということでね。ラジオの前の皆さんは緑の日の今日はどんな風に過ごしましたか？この時間だとお出かけ帰りという方も多いかもしれませんね。そして我らと同じくいつも通りお仕事という皆さんもお疲れ様でございます。でまだ仕事続く方はこの後音楽で上げていきますので、番組と一緒に頑張っていきましょう。 FM ノースウェーブ、ここからの時間はグロウクロス。月曜と火曜は私ゆかが、水曜木曜はジャザードキュメントが担当しております。夕方から夜に向かっていく3時間、今日は私ゆかとご一緒にお過ごしください。今時期、5月から6月にかけてはね、日本では古くから田植えが始まるタイミングでもありますね。日本人の食文化には欠かせない稲、お米を育てる大仕事の始まり、それに伴って全国各地ではお田植え祭とかお田植え神事が行われます。稲の豊作を神様に祈り、ご神前にお供えするお米の苗を植える伝統的な、ね、農耕儀礼の神事のことで、神社の持つ御神殿で特別な装飾に身を包んだ女性たちが田植え歌とか雅楽に合わせながら手作業で苗を植えていくんだそうです。もともと気力とかね、気持ちの気っていう漢字は、漢字の真ん中がカタカナの名ではなくて、漢字の米と書いて気と呼んでましたよね。まあ気の中心が米だったわけですよ。まあ、お米一粒には、7人の神様が宿ってるみたいな言い伝えもあるようにね、それだけお米のパワーは、昔から偉大に感じられていたということで、まあ、そろそろうちの娘もお米の粒を残さないで食べるようにね教えてるところですので、この話をしてみようかなと思います。ゴールデンウィークご家族みんなでご飯食べるタイミングも増えそうですから、ぜひそんな話もしてみてください。ではグロクロス7時に向かって、この後私ゆかとご一緒にお過ごしください。

お届けしたのはケラーニー、2016年のディストラクションから2024年のアフターアワーズと続けて2曲お届けしました。今日5時台グローセッションのコーナーでケラーニーのニューアルバム特集しますので楽しみにお待ちください。メッセージいただいてます。この方は FGR38 さん、いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク中、現在東別の実家にいます。

験中に丸山クラスに行き、お昼に友人と中華料理店でチャーハン餃子を食べてお腹を満たした後、今うとうとしながら過ごしています。おー、楽しそうですね。天気には恵まれてませんが、充実したゴールデンウィークになって最高の気分です。お腹いっぱいになって予定が終わって家でうとうとしてる時が本当にハッピーですよね。ハピネス。あなたの楽しい話も送ってください。メールは glow@fmnorth.co.jp glow@fmnorth.co.jp もしくはノースウェーブのホームページから入ってグロウクロスのリクエストのメッセージフォームからもお寄せいただけます。番組 X もあるのでフォローしておいてください。ハッシュタグでのご参加は英語でグロウクロスつけてポストしてください。ゴールデンウィーク初めて聞く皆さんからのメッセージもお待ちしております。リカが生放送でお届けしておりますグロウクロス、時刻は4時14分です。 When the day fades, the night awakens. From 4 to 7, feel the rhythm. Ride the groove. Connecting you to the rhythm of life. FM North Wave Glowcross. Don't go anywhere.

マイケミカルロマンス Welcome to the Black Parade に続けまして、石川県出身の4ピースバンドメイブリックマム、13日リリースのメジャーファーストフルアルバムトラベシアに収録のカラクリをお送りしました。まあ、カラクリってね、もうあの精密な仕掛けが本当に見事で芸術という感じですけども、まあ、普通の料理すら不器用な私にはなかなか大変なので本当にそういうの憧れるんですが、そんな私でも秒で作れるコーヒーゼリーに実は挑戦しまして、作ったのを今日持ってきてみたので後でね実食したいと思いますよ。あのうまくいってるかは分かんないんですけど、作るのはすごく簡単なので、あのゼラチンとドリップコーヒーがあればいけますから、今夜のデザートにしたいなという方、コーヒーゼリーね、お湯を沸かしながらお待ちください。

お届けしたのはスティービー・ワンダー、レイトリー。その前は昨年9月度のメガプレイ、オリビア・ディーンでレイディー・レイディー。さらにその前、イギリスのシンガーソングライター、フィン・アスキュー。先月リリースされた EP ブルーボーイから Save My Time でした。X 草刈マスオさんから旭川から札幌に向かってますが、水田に水が入ってますね、といただいてました。先ほどね、オープニングで話した通り、まあ、緑の日、田植えもね、そろそろ始まってる時期ですよっていうことで、お米を作ってくれている皆さんに感謝です。おにぎりがないと生きていけないタイプなのでね、よろしくお願いします。ゴールデンウィーク、各地いろんなイベント催しに参加する皆さんも多いんじゃないでしょうか。続けては、ミセスグリーンアップルの大森元貴のソロ、先週リリースされたニューシングルです。催し。

0: FM Northwave. Weather information.
1: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温からお伝えします。札幌は 10.4 度、旭川 3.2 度、苫小牧は 11.2 度、室蘭 11.5 度、函館は 12.8 度、帯広は 10.6 度、釧路は 8.9 度となりました。今日これからも道央と道南方面は雨が降りやすく、局地的に降り方が強まるでしょう。道北とオホーツク海側も引き続き雨が降りますが、次第にみぞれや湿った雪へと変わるところが多い見込みです。峠や山間部を中心に積雪状態となる恐れがあり、明日午前6時までの24時間に降る雪の量は宗谷地方の多いところで25センチです。交通障害に注意してください。道東は全般に曇り空で経過しますが、夜遅くは山沿いなど一部で雪が降るでしょう。風は広い範囲でやや強く、宗谷や胆振、釧路地方などでは強い見込みです。今日の海の波は3メートルと高い海域が多いでしょう。明日は明け方にかけては雲が広がりやすく、道東方面では山沿いなどで湿った雪や雨が降るでしょう。路面の凍結などに注意してください。朝以降はほぼ全道で日差しが戻り、お花見や行楽などにもまずまずの日和となりそうです。なお西寄りの風が全般にやや強い状態が続き、沿岸は強く吹くところもあるでしょう。明日の海の波は日本海側で4メートルから5メートルとしけるでしょう。その他の海域は広く3メートルと高い見込みです。高波にご注意ください。続いて明日の各地のお天気です。札幌は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温は5度、最高気温は20度。旭川は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温は2度、最高気温は19度。室蘭晴れ時々曇り、予想最低気温は5度、最高気温は17度。函館は晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最低気温は6度、最高気温は15度。帯広は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は5度、最高気温は19度。おしまいに釧路、晴れ、朝晩曇り、ところにより未明雪でしょう。予想最低気温は4度、最高気温は13度の見込みです。明日の道内各地、朝と日中の気温差、天候差かなりありそうですね。日中は花粉も飛びやすくなりそうという予想ですのでご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

今年のサマソニで初来日するシークのデンジャラスラバーに続けては、先日この番組にゲストで来てくれましたロバートの最新シングルでボーイでした。今後もね、いろいろ動きありそうなので、またいろんな続報が入り次第情報をお届けしたいと思います。さあ、先ほどもちょっと話した簡単にできるコーヒーゼリーの件なんですが、改めてちょっと先にお伝えしておくと、知らない方のために、私腸がつく不器用かつ大雑把な性格でして、お菓子作りとも非常に相性が、良くないです。20枚分ぐらいのチョコクッキーを焼いた時は、オーブンの四角い皿いっぱいのでっかいサイズのチョコクッキーに、デローンとなってしまったこともあり、スポンジ系はだいたい膨らまないというね、仕様になっております。そんな私でもこれなら簡単にできそうだからやってみたいなと思って、この度、コーヒーゼリー作りに挑戦してみることにしました。38歳です。ゆかずキッチンの番外編ということで、超簡単コーヒーゼリー、テケテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ、用意するものはドリップコーヒーと粉ゼラチンだけです。多分まずはドリップコーヒーとを入れる時と同じようにカップにドリップバッグを取り付けてください。ドリップコーヒーいつも通り取り付けてください。で、次にドリップコーヒーのその粉の上に粉ゼラチンをさーっとこうまんべんなくかかる感じで入れます。私は1袋 5g の粉ゼラチン全部ザザーって入れました。あんまり混ぜない方がコーヒーが薄まらなくていいみたいです。で、この段階で結構見た目がいつものドリップコーヒーのセッティングなんだけど、粉が白っぽくて成功する感覚が 0% だったんですけど、とりあえず気にせずにドリップコーヒー入れる手順でお湯を注いで、でちょっとドリップはゆっくりな感じだったんですけど、ゼラチンもあるからかなって感じで気にせずにガブガブお湯をかけまして、200ミリリットルぐらい注いだかな。でラップをして、冷蔵庫で冷ますということなんです。粗熱が取れたら冷蔵庫へって書いてますけどね、そのまま入れちゃったけど、まあ大丈夫でしょう。これで手順は終了でございます。いつものコーヒーを入れる手順に粉ゼラチンを追加しただけでもとっても簡単ですよね。 4,5 時間冷蔵庫で冷やしました。だから今から作ったら時間的にはお風呂後のなんか夜のおやつになるかなって思うんですけど、で固め終えたと思われるコーヒーゼリーが今手元にございます。ちゃっちゃら、本当に固まってんの、結構なんかドゥルンドゥルンしてるんだけど、傾けてみるかな。あーん、君は固形なんかこう液体と固形混ざってる感じなんだけど、見た目は完全に黒っぽい喫茶店のコーヒーゼリーみたいな香りもね、コーヒーのいい香りします。ちょっと食べてみます。実食

あでもブルンブルンのコーヒーゼリーよ見た目はね。うん、あのね食感はね硬くない、柔らかすぎもしない。まあでもちょっとあのちょっとシャバッとしてますかね。味ちょっと甘くしてもいいかな、無糖でやっちゃったんでね。あとミルクとかバニラアイスとかとなんかこうぐにゃっとしたらぐにゃっとしたらいいかもしれないね。カフェインレスのドリップコーヒーとかで作ったらもしかして夜にバクバク食べても気にならないコーヒーゼリーができるのかもしれません。半分成功みたいな感じで、皆さんはきっとうまくできると思うのでゴールデンウィークねぜひお試しいただきたいと思います。さあではここで曲に戻るんですが、以前番組に曲のフレーズがね全然違う言葉に聞こえる、まあ、空耳ナンバーとしてテディスイムズのミスターノイトールがねミスターノリオに聞こえますねなんてメール来てたんですけど、対抗して私が最近聞いた空耳ナンバーをシェアしたいと思います。あなたは今から聞く曲が毛玉家っていう感じで編み物ソングに聞こえるのではないかなと思います。ニューヨークを拠点に活動するペルー出身のシンガーダニエラ・ラリータのナンバーです。キロッとタカタカタタミラティロテオクストヤルマイサディアインメッテネカンサーシティダウ

MIA サンシャワーズでした。その前は毛玉ソングに聞こえたでしょうか。空耳ナンバー、スペイン語で毛玉って言ってるんですけどね、ニューヨークで2活動するシンガーダニエラ・ラリータ、フィーチャリングで村正参加しているティロットゥー新曲お送りしました。時刻は間もなく5時です。

皆さんこんにちは。5月4日月曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジ、お送りいたします。月曜日のオレンジは星康弘がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は5時1分です。この時間はニュースをお送りします。室民ニュース、本日5月4日月曜日、ウェブ室民からお伝えします。春キャンプ満喫、ダンパラ営業開始、室蘭の話題です。室蘭市上城町の室蘭岳山麓総合公園ダンパラ公園にある室蘭キャンプ&パークダンパラが2日今シーズンの営業を開始し、訪れたキャンパーや家族連れらが自然に囲まれながらアウトドアを楽しみました。運営する合同会社アニコによりますと、初日の予約数は日帰りを含め8組で、利用者はチェックインを済ませるとテントを張って

0: 30組の予約が入っており、今シーズンからは酒類の取り扱いも始め、誰でも手軽にアウトドア体験を楽しめますと利用を呼びかけています。営業期間は9月までを予定しており、土日祝日と8月8日から16日までのお盆期間と9月19日から27日までのシルバーウィークに営業するということです。室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月4日月曜日、北海道新聞デジタルよりお伝えします。生産者は送別高校生、9日に野菜や花の苗を販売。送別高校の生徒たちが育てた苗を販売する毎年恒例の朝市が9日午前10時半から正午まで送別高校体育館で開かれます。トマトやマリーゴールドなど野菜や花の苗およそ3700ポットを販売します。生徒の学習成果を披露するなどすることなどを目的に開催しており、野菜の苗はナスやピーマンなど9種類2000ポット、花の苗はパンジーやベゴニアなど24種類1700ポットを用意し、各100円から160円で販売します。苗の栽培は2月頃にスタートし、4月28日には3年生16人がペチュニアの苗の調整を行い、早く咲いてしまった花の切り取り作業などを行いました。送別高校の生徒粕谷蓮人さんは、今年は例年よりつぼみが多くたくさんの花を咲かせそうだ、地元の人に喜んでもらいたいと話していました。当日は午前8時半から整理券を校内で配布するということです。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

川田自動車工業。FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時6分30秒を過ぎているところです。この時間は交通情報をお伝えいたします。はじめに道路の情報です。現在西伊吹地域の一般国道そして道道で冬季通行止め以外の通行規制は行われておりません。5月中旬から6月にかけて冬季通行止め解除となる路線がいくつかございます。こちらに関してはまた近くなりましたらお伝えいたします。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと北海道内の高速道路現在通行止めの箇所はありません。高規格道路道北地方では雪の影響が出ているようです。雪の影響で、豊富バイパス、そして豊富バイパスあたりですね、こちらの道北地方の高規格道路では雪の影響で速度規制なども行われております。道北地方お出かけの際はご注意ください。続いてバスです。

0: 道南バスによりますと、室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休のお知らせは入ってきておりません。最新の情報は道南バスのホームページをご覧いただくか、お問い合わせは道南バス各営業所へお願いします。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線そして北海道内の在来線に現在運休遅れの情報は入ってきておりません。最新の情報は JR 北海道のホームページをご覧いただくか、お問い合わせは JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭青森航路そして函館青森航路は本日通常運行です。函館大間航路ですが、海上の、海で悪天候による運休便、欠航便が出ているということです。函館大間航路ですが、函館発16時の便第10便が欠航となっております。明日5月5日火曜日の大間発の第5便こちらは運航予定だということです。最新の情報、津軽海峡フェリーのホームページご確認ください。続いて交通安全情報をお伝えいたします。北海道警察本部交通部から届いておりました。5月1日から31日までは、5月31日まで自転車の利用促進と安全利用を呼びかける自転車月間となっております。暖かくなりまして自転車乗る機会増えてきておりますが、自転車乗る方どうぞ安全に乗るようにしてください。以上、ここまでは交通情報をお伝えいたしました。お知らせを挟みまして気象情報をお送りいたします。住まいの内池天気予報。このコーナーは住まいの内池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は5時10分、まもなく5時11分になるところです。この時間は気象情報をお送りいたします。午後5時の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 11.5 度、西北西の風風速 7.2 メートル、登別 10.7 度、西の風風速 4.1 メートル、伊達市伊達 10.0 度、西の風風速 4.1 メートル、伊達市大滝 9.0 度、南西の風風速 1.9 メートル、豊浦町大木市 9.6 度、北北西の風風速 1.7 メートル、白老 10.8 度、南西の風風速 3 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報と霜注意報が発表されております。また室蘭市と登別市には強風注意報も発表されております。胆振地方では強風や濃霧による見通しの悪さ、霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて天気の概況です。先ほど午後4時35分、室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は4日夜は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、5日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため5日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。午後5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気。4日月曜日、今夜の天気は曇りで、夜の初め頃雨が降るでしょう。風は南の風やや強く、後北の風強く吹く見込みです。

0: 海の波の高さは2メートルの予想です。降水確率この後夜6時から深夜0時まで 50% です。明日5日火曜日の天気は晴れ時々曇り、風は北の風強く、後南の風が吹く見込みです。海の波の高さ2メートル後1メートル50センチ、降水確率深夜0時から朝6時まで 10%、 朝6時からお昼12時まで、お昼12時から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度、朝の予想最低気温は5度です。6日水曜日から11日月曜日までの週間天気発表となっております。6日水曜日が晴れ時々曇り、7日木曜日曇り時々晴れ、8日金曜日曇り、9日土曜日曇り時々晴れ、10日日曜日曇り、11日月曜日曇り時々晴れとなっております。最高気温は16度から20度、6日水曜日室蘭で最高気温20度予想となっております。7日木曜日も19度、高めになっております。最低気温は8度から11度予想となっております。以上、ここまでは気象情報をお送りいたしました。
1: 住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、このコーナーは住まいのうち池の提供でお送りしました。
1: 新たな友情と冒険の扉を開く
2: ケンエスコートダンシング、
1: 一歩踏み出す勇気
2: ケンエスコートダンシング、
1: 笑顔が踊り愛が広がる
2: ケンエスコートダンシング。
1: FM ビューが聴ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は5時16分です。5月4日月曜日 FM ビューオレンジお送りしております。月曜日のお相手星康弘です。この時間は地域情報をお伝えいたします。はじめに北電ネットワーク室蘭支店からのお知らせです。例年春になり気温が上がるこの時期はカラスの営巣活動、巣作りが活発になります。カラスが電柱に巣を作りますと、巣の材料として使用する木の枝や針金などが電線と接触し停電が発生する恐れがあります。北電ネットワーク室蘭支店では発見次第撤去していますが、停電防止のため地域の皆様から情報提供のご協力をお願いしております。電柱にカラスの巣を見かけたら北電ネットワーク室蘭支店電話番号フリーダイヤル 0120-060-813 フリーダイヤル

0120-060-813 へご連絡をお願いいたします。この時期カラスの巣作り活発になっております。カラスが電柱に巣を作りますと、巣の材料として使用している木の枝や針金などが電線と接触し、停電が発生する恐れがあります。停電防止のため、地域の皆様から情報提供のご協力をお願いしております。連絡先は北電ネットワーク室蘭支店フリーダイヤル0120-060-813 0120-060-813 へご連絡をお願いいたします。北電ネットワーク室蘭支店からのお知らせでした。続きまして、伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせです。伊達林業機械は、家庭用からプロ仕様まで、お庭のお手入れや農林業で使用する機械や工具、作業用品の販売や修理、メンテナンスを行っています。5月15日金曜日、16日土曜日の2日間、伊達林業機械駐車場特設会場で商品展示販売会を開催します。当日はハスクバーナゼノアのロボット芝刈り機、チェーンソー、刈り払い機、ヘッジトリマー、ブロワーなどバッテリー製品全般の展示や体験即売会を行います。ロボット芝刈り機は実際に会場内を走らせて作業の様子を見学してもらうほか、チェーンソーの操作体験やメーカー担当者から性能などの説明もありますので、ご自宅の芝生や庭木のお手入れにお悩みの方はぜひお越しください。ハスクバーナゼノア商品展示販売会、開催日時は5月15日金曜日午前10時から午後4時まで、そして5月16日土曜日は午前10時から午後3時まで。開催場所は伊達林業機械有限会社駐車場特設会場です。住所は伊達市老月町68番地3、伊達市老月町68番地3、国道37号沿いです。電話番号0142-23-2533、0142-23-2533、こちらへ詳しくはお問い合わせください。家庭用からプロ仕様まで、お庭のお手入れや農林業で使用する機械や工具、作業用品の販売や修理、メンテナンスも行っております。ご自宅で使ってみたいという方もお気軽に見学にお出かけください。皆様のお越しをお待ちしております。伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせお伝えしました。さあ、続きまして、ゴールデンウィークも明日明後日と残り2日となりました。明日5月5日に行われるイベントをご紹介いたします。 FM ビューの番組でも何度かお伝えしておりますが、電材環境科学館ゴールデンウィーク科学館祭り、5月3日そして4日も開催しているんですが、明日5日火曜日祝日も開催されます。午前10時から午後5時まで、最終受付は午後4時30分までです。こちらのイベントですが、入館者対象のため入館料が必要となります。どのようなイベント開催されているかといいますと、実験ショードライアイスで色が変わる、自由観覧で参加料は無料、定員はございません。1回目は10時30分から、2回目は午後1時から、3回目は午後2時30分から、各回およそ20分所要時間がかかります。その他、工作キラキラスライム作り、こちらは整理券が必要で1人200円、当日10時より入館者

対象に整理券を配布いたします。先着順となっておりまして、各回16名ずつ、1回目が10時25分から、2回目が11時20分から、3回目が午後2時10分から、4回目が午後3時10分からとなっています。所要時間はおよそ20分。工作2つ目が紙皿で皿回し、こちらも随時、こちらは随時受付で1回100円。こちらは先着順で材料がなくなり次第受付終了です。こちらは2回ありまして、1回目が10時30分から12時30分まで、2回目が午後2時から午後4時30分まで。1回目は受付お昼12時まで、2回目は午後4時まで受付しております。その他遊びコーナーもありまして、手回し発電ロボット、クッション積み木、積み木パネルなどなど、午前10時から午後5時まで自由に遊べるコーナーもあったり、縁日コーナーもあります。10時30分からお昼12時30分まで、午後は午後2時から午後4時30分まで開催されております。そして明日までですね、キッチンカーもやってくるということですので、お昼おいしいキッチンカーの料理も召し上がることができる科学館祭りは明日5月5日火曜日までとなっております。お問い合わせは電材環境科学館、電話番号 0143-22-1058、 0143-22-1058、 住所は室蘭市本町2丁目 2-1、 室蘭市本町2丁目 2-1 となっております。以上、この時間は地域の情報をお伝えいたしました。時刻は5時24分、間もなく25分になるところです。

0: お送りした曲は生田絵梨花、花のひとひらでした。
1: 土地が家を決める、人で家が決まる、北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社、須藤ホーム。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時30分です。 FM ビューオレンジ、この時間は行政情報をお送りします。室蘭市からのお知らせ、本日は明日5月5日火曜日に開催されます民族資料館フェスティバルご紹介いたします。明日5月5日火曜日午前10時から午後2時まで開催となります。鎧の着付け体験、四半的弓道の体験、四半的弓道の体験、そして居合道の演舞の見学会、昔遊び体験、せんべい焼き、べこ餅作りとなっておりますが、こちらべこ餅作り申し込みが5月3日でもう締め切っております。ご了承ください。せんべい焼きの方は当日直接会場でお申し込みすることができます。せんべい焼きは1枚10円で、体験することができます。なお雨降った場合なんですが、内容一部変更となります。ご了承ください。お問い合わせは民族資料館、電話番号0143-59-4922、0143-59-4922、民族資料館へお問い合わせください。明日5月5日火曜日午前10時から午後2時まで民族資料館フェスティバル開催いたします。べこ餅作りの体験、こちらの方は5月3日までのお申し込みとなっております。申し込みはすでに終了となっております。今ご紹介した情報は広報室蘭5月号の9ページに掲載しております。こちらもご確認ください。室蘭市からのお知らせお伝えしました。続きまして、今日は月曜日、登別市からのお知らせお伝えいたします。大人のための研修旅行、キウシト湿原から広がる水と自然のフィールドワーク、こちらをご紹介いたします。開催日時は6月8日月曜日

日午前9時から午後4時まで。集合場所はヒューシト湿原ビジターセンターです。定員は30人、定員を超えた時は抽選となります。当選者には5月14日木曜日午後5時までに電話でご連絡をいたします。参加料は500円、申し込みは5月13日水曜日午後4時までにキウシト湿原ビジターセンターへお願いいたします。スケジュールですが、午前9時から9時30分の間にキウシト湿原で受付をし、その後出発いたします。伊達市の道の駅伊達歴史の森に立ち寄り、伊達市の水車あやめ川自然公園に向かいます。その後お昼12時から1時30分まで自由時間となり、1時30分から史跡北小金貝塚公園に立ち寄ります。午後3時から午後4時にキウシト湿原へ移動し解散となります。お問い合わせはキウシト湿原ビジターセンター、電話番号090-8632-3715 090-8632-3715 へお問い合わせください。今ご紹介した情報は広報のぼり別5月号の裏表紙に掲載しております。こちらもご確認ください。のぼり別市からのお知らせお伝えいたしました。

0: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
1: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
0: いい湯だな。
2: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りします。
2: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
0: 市民と進めるパートナーシップの街、
3: ふれあい室蘭あったかランド。

0: 皆さんこんにちは、森彩香です。室蘭市からのお知らせ特大号は、月曜日から金曜日まで放送している室蘭市からのお知らせでは伝えきれない情報を担当者の声とともにお伝えする番組です。放送日時は毎月第1月曜日の夕方5時39分、再放送は同じ週の火曜日お昼0時44分、水曜日朝9時10分、金曜日夕方5時39分の3回です。今回の室蘭市からのお知らせ特大号は、室蘭キャンプ&パークダンパラがオープンしますということで、室蘭キャンプ&パークダンパラの運営事業者、合同会社アニコより、コンサルティングディレクターの宮崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いよいよダンパラが今シーズンのオープンを迎えるんですね。
1: はい。
0: アウトドアやキャンプがお好きな方は心待ちにされていたのではないでしょうか。改めて宮崎さん、室蘭キャンプ&パークダンパラとはどのようなキャンプ場なんですか？
1: はい。ダンパラキャンプ場のコンセプトはですね、街から20分の別世界です。室蘭市内から車で約20分、標高約300メートルの室蘭岳のふもとにあります。昨年は43日間の営業で、延べ約2200人の方にご利用いただきました。利用アンケートでは 95% の方から非常に満足という評価をいただいています。子供からおじいちゃん、おばあちゃんまで、家族みんなで楽しめるキャンプ場です。
0: 今シーズンの営業期間や時間について伺えますか？
1: はい。開催期間ですが、5月の2日から9月いっぱいの土日祝、お盆期間、あとはシルバーウィークという形で、はい、運営をしております。チェックインの時間ですが、13時から16時、チェックアウトは翌11時、デイキャンプですが、10時から16時、会場ですが、ダンパラ公園、室蘭岳山麓総合公園運動広場になります。
0: 今シーズンの営業も楽しみですね。
1: はい。
0: 昨年利用した人の 95% が非常に満足したというダンパラ。それだけたくさんの魅力があるということかと思いますが、今日は宮崎さんにダンパラの魅力を大きく3つにまとめていただきました。はい、ダンパラの3つの魅力伺えますか？
1: はい。魅力1としまして、まず街から20分の別世界というところです。室蘭市内から車でたった20分で着きます。それなのに着いた瞬間、空気がガラッと変わるんです。標高がある分夏でも涼しくて

0: 夜は満天の星空、お子さんを連れたファミリーにも仕事帰りにフラッと来る方にもぴったりの距離感です。で、魅力の2つ目としまして、初心者に優しい設備です。ウォシュレット付きの清潔なトイレですとか、お湯の出る炊事場があります。利用者のアンケートでもトイレが綺麗だという声が一番多く、スタッフの対応や炊事場の使いやすさも好評でした。お子さんが楽しめる遊具もたくさんありますので、キャンプが初めてという方でも安心してお過ごしいただけます。3つ目の魅力としまして、ナップで簡単予約。ご予約なんですが、キャンプ場検索サイトナップから24時間いつでも予約ができます。ナップでダンパラと検索していただければすぐにページが出てきます。スマホからでもパソコンからでも3分で予約完了です。もちろん予約なしでも当日空きがあればご利用いただけます。
1: 設備や予約方法も充実していて、アウトドア初心者の方やお子様がいらっしゃるご家庭でも気軽に楽しめそうですね。ダンパラには具体的にどんなプランがあるんでしょうか？
0: はい。今シーズンは6つのプランをご用意しています。一番手軽な宿泊キャンプフリーサイトは1泊3000円から、芝生の上にお好きな場所を選んでテントを張れます。で、お車を横付けしたい方にはオートサイトがおすすめです。10メートル四方の区画で車1台を乗り入れできて1泊4500円から。荷物の積み下ろしが楽なのでファミリーにも人気です。その他、道具がなくても大丈夫な手ぶらキャンプというプランがあります。テントの設置、撤収はスタッフがやります。その他、コンロ、テーブル、椅子、ランタン、炭、寝袋、紙皿、割り箸まで全て揃っています。4名様までサイト利用料込みで1万8000円。お持ちいただくのは食材とお飲み物だけで済みます。ゴミの回収もこちらで行いますので、本当に手ぶらできて手ぶらで帰れるというプランになります。その他ですが、日帰りのデイキャンプは1日1500円から、道具付きの手ぶらデイキャンプというものもあるんですけども、そちらは5500円からです。
1: はい。またこちらでは、テントサウナも体験できると伺ったんですが。
0: はい。テントサウナを1日6000円からご用意しております。貸し切りのテントサウナなんで、お仲間だけで気兼ねなく楽しめます。薪ストーブで温まった後、大自然の中でダンパラの山の空気を浴びて整うという体験ができます。4名様まで、一緒にご利用いただけます。室蘭の景色を眺めながらのサウナはここだけの贅沢です。はい、
1: 贅沢ですよね。
0: はい、
1: サウナ好きの方にはたまらないのではないでしょうか。キャンプ場では買い物もできるんでしょうか？
0: はい、そうですね。今シーズンからセンターハウスでの販売品を充実させたいと思ってます。冷蔵ショーケースを新しく導入しまして、冷たいドリンクですとかアイスもたくさんご用意しております。キャンプにその他必要なものをその場でお買い求めいただけるようにしております。薪ですとか、あとは炭、あとはちょっとした食材や調味料なども取り揃える予定です。あとは今後なんですが、さらにお酒の取り扱いも予定しております。地元ならではのお酒をキャンプ場で楽しめるよう準備を進めています。焚き火を囲みながらメロランのお酒を味わう、そんな特別な夜をお届けしたいと思っています。
1: 最高ですね。
0: はい、
1: ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいなと思います。ラジオをお聞きの方は室蘭市以外にお住まいの方もいらっしゃると思いますが、はい、そんな市外から来る方にお得な方法があるんですね。
0: はい、そうですね。室蘭市外にお住まいの方にはふるさと納税版ランランペイがおすすめです。スマホで簡単にできる現地決済型のふるさと納税で、室蘭市内の飲食店やホテルなどでも使用でいただけます。ダンパラキャンプ場でもご利用いただけますので、ふるさと納税をしながらキャンプを楽しむことができます。またキャンプの帰りに温泉に寄りたいという方も多いと思いますが、ランランペイはゆらあらやらくらく温泉といった温浴施設でもご利用いただけます。キャンプで遊んで温泉で

0: さっぱりして帰るという使い方もおすすめです。詳しくは室蘭市のホームページでランランペイと検索してみてください。
1: はい。またダンパラでは夏にイベントがあるんですよね。
0: はい、そうですね。7月にサマーガーデンというアウトドアイベントを予定しております。昨年は2日間で約850人の方にお越しいただきました。四輪バギーの体験やテントサウナ、キッチンカーなどで昨年は盛り上がりました。今年も子供から大人まで楽しめる内容を企画中です。キャンプをしない方もフラッと遊びに来ていただけるイベントにしたいと思っております。
1: ぜひこちらもたくさんの方にお越しいただきたいですね。室蘭キャンプ&パークダンパラの最新情報やイベント情報はどのようにチェックしたらいいですか？
0: はい、インスタグラムの方でチェックいただければと思います。アルファベット小文字で室蘭ドットダンパラと検索してください。過去のイベントですとか過去のキャンプ場の様子とかそういったものが見れるので雰囲気が伝わるかなと思うので、はい、今後の最新情報もこちらを見ていただければと思います。はい、
1: はい、ぜひインスタグラムで室蘭ドットダンパラと検索してチェックしてみてください。それでは最後に宮崎さんよりリスナーの皆様へ一言お願いします。
0: はい、室蘭キャンプ&パークダンパラは室蘭に暮らす方にとってちょっと特別な週末をお届けしたいと思っております。遠くに旅行に行かなくても車で約20分の場所にこんなキャンプ場があるんだと感じてもらえたら嬉しいです。ご予約は先ほどもお伝えした通りキャンプ場検索サイト NAP でダンパラと検索してください。5月2日のオープンに向けてすでに予約が入り始めています。もちろん予約なしでも当日空きがあればご利用いただけます。お問い合わせの際はダンパラセンターハウス電話番号090-8301-8566までお願いいたします。皆様のお越しをスタッフ一度お待ちしております。
1: ここまでは室蘭キャンプ&パークダンパラのオープンについて合同会社アニコの宮崎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

回の室蘭市からのお知らせ特大号、いかがだったでしょうか。室蘭キャンプ&パークダンパラのオープンについて、室蘭キャンプ&パークの運営事業者、合同会社アニコの宮崎さんにお話を伺いました。室蘭市街から車で20分、標高およそ300メートルの室蘭岳のふもとにある室蘭キャンプ&パークダンパラは、町から20分の別世界です。ウォシュレット付きの清潔なトイレや、お湯の出る炊事場など、設備も綺麗で充実しています。また、今シーズンからはセンターハウスにて、冷たい飲み物やアイスクリーム、ちょっとした食材やアルコール類も取り揃えておりますので、バーベキューの途中で食べ物や飲み物が足りなくなった時でも安心です。また、貸し切りのレンタルテントサウナもおすすめです。大自然の中で、ダンパラの空気を浴びながら整ってみてはいかがでしょうか。プランは、宿泊キャンプのフリーサイト、車を横付けできるオートサイト、日帰りのデイキャンプのほか、道具がなくても大丈夫な手ぶらキャンプ、手ぶらデイキャンプがあります。手ぶらキャンプでは、テントや椅子、テーブル、バーベキュー用のコンロなどの設置から片付けまでお任せすることができます。アウトドア初心者の方や小さなお子様がいらっしゃるご家庭でもお気軽にご利用いただけます。今シーズンの営業は5月から9月の土日祝日とお盆期間、チェックインは午後1時から午後4時の間、チェックアウトは翌日の午前11時、デイキャンプは午前10時から午後4時まで。

0: となっています。予約はキャンプ場予約サイト NAP にて受け付けています。当日でも空きがあればご利用いただけるということです。プランや料金などについて詳しくはキャンプ場予約サイト NAP でダンパラと検索してみてください。お電話でのお問い合わせはダンパラセンターハウス、電話番号090-8301-8566、 090-8301-8566 までお問い合わせください。
1: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
2: 市民と進めるパートナーシップの街、
3: ふれあい室蘭あったかランド。
0: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りしました。
4: めっちゃ並んでる。
5: すごいね。
6: プラカードから
4: ねえ、何かを決めた。
6: はい、後ろの方、プラカードからお並びください。
5: プラカード、プロモード
4: 聞いてる？車、車、登別市新生町、車のプロのプロモード。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日5月4日月曜日にお寄せいただいたメッセージをご紹介します。測量山ライトアップ希望の灯火連続点灯の継続を支援します。日本製鋼所室蘭労働組合。測量山ライトアップメッセージ、このコーナーは室蘭ルネサンスの協力でお送りしました。時刻は5時56分です。5月4日月曜日 FM ビューオレンジお送りいたし、お送りしております。大抵の方、多くの方は5月2日から6日までの5連休という方が多いのではないでしょうか。そう考えると今日がちょうど中日、ゴールデンウィーク中日となるんでしょうか。長い方ですと4月29日、もっと早い方ですと4月25日からずっと連休という方も中にはいらっしゃるかもしれませんよね。まあいずれにしても残り2日のゴールデンウィークとなりました。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。メッセージいただいております。ラジオネームさすらいのガードマンさん、星さんこんばんは、こんにちは、こんにちは。週末はピーリカイサダマオちゃんと SNS でいろいろ語ったりして、今日は木古内町のさらき岬までチューリップを見てきましたという風にメッセージいただいておりまして、お写真もいただいておりました。ちょうど見頃じゃないでしょうかね。チューリップの歌のように赤白黄色、そしてオレンジ色のチューリップでしょうかね、いろいろなチューリップが咲き誇っている、こちらはさらき岬というところなんですね。写真ありがとうございました。非常に綺麗なチューリップ見てきたんですね。ありがとうございました。さあそしてピリカイサラマオさん、安弘さん、こんにちは、こんにちは。昨日はさすらいのガードマンさんといろいろ話したり、野球を見たり、ゲームイベントをこなしたり、昨日のファイターズ戦は見事に勝利、万波くんと北

北山くんが頑張り、北山くんが初勝利、そしてファイターズが通算5戦勝、この調子で頑張ってほしいところですねというメッセージいただいておりました。ファイターズ戦もね、まあプロ野球がこのゴールデンウィークにかけて9連戦ということで、選手の方本当お疲れ様ですね。今日は楽天戦でしょうかね、仙台に移動しての楽天戦、あとこの3試合を戦ってようやく7日にお休みがいただけるというプロ野球選手、本当にお疲れ様です。まあ頑張ってほしいですね。これからまだまだ始まったばかりですけども、現在4位ということで、まだね巻き返しできますので頑張ってほしいところです。ピリカイサラマオさん、メッセージありがとうございました。さあ明日5月5日火曜日も午後5時からオレンジ生放送でお送りいたしますので、明日もぜひお聞きください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。FM ビューオレンジ、ここまでのお相手は星康弘でした。

0: そろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
1: 赤がいい、ね、
2: となるとさ、問題は価格だ。
0: 確かにいくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
1: 寿司にしないか。
3: 回転寿司割烹伊達わさび。5月5日6日はスーパーアークスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアークスホームストア恒例48円均一祭は5日6日の2日間、

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー Connecting you to the rhythm of life from 4 to 7 on the move FM North Wave Glow Cross Stay with usFM のスライブグロンクロス、今日24時から番組泉ノートオンエアがあります。泉亮、6月19日札幌キューブガーデンでのライブもお見逃しなく。ラジオネーム R 大好きともみさんからのリクエスト、ドライブにぴったりな最新シングルです。 I've got you。

0: お届けしたのはシーラップ。先日の札幌のツアーファイナル良かったようですね。次は夏フェスライジングサンロックフェスティバルの初出演です。2018年のデュエル聞いていただきました。その前は The Influence、 1997年のナンバーマジック、さらにその前は泉亮、6月19日札幌キューブガーデンでライブがあります。新曲の I've Got You 聞いていただきました。今日は24時から番組泉ノートオンエアもありますので、ぜひぜひ参加しながらね、お付き合いもこちらお願いいたします。クロクロス生放送、ゆかがナビゲートしています。この後はトラフィックインフォメーションです。山本さん、お願いします。 FM Northwave Traffic Information。
1: 道路交通情報をお伝えします。旭川門別道の事故に伴う通行止めが解除になっています。旭川門別道の旭川方面に向かう上り線は上川総運橋インターと愛別インターの間が事故のため通行止めでしたが、午後5時55分に解除になっています。この他の高速道路にも通行止めはありません。ただ道央道のピップジャンクションと志別見物インターの間は路面が凍結しているため冬タイヤの装着が必要です。さらにこの区間は最高速度が50キロに制限されています。大型連休に伴い明日道東道では渋滞が予測されています。明日道東道は千歳方面に向かう上り線が十勝清水インターとトマムインターの間にある刈勝第一トンネル付近を先頭に午後4時ごろをピークに2キロ程度渋滞する。

0: らに上り線はシムカップインターと向川穂別インターの間にある穂別トンネル付近を先頭に午後6時ごろをピークに最大で15キロの渋滞が見込まれています。この他も道内各地で交通量が多くなりそうです。時間にゆとりを持ってお出かけください。峠の状況です。国道273号線の浮島峠は雪が降っていて路面はアイスバーンになっています。冬の装備を万全にしましょう。この他の主な峠道は雨が降っていて路面は濡れています。さらに霧のため視界が50メートルぐらいになっているのは国道230号線の中山峠、274号線の日照峠、38号線の刈勝峠です。39号線の石北峠と243号線の美幌峠は視界が100メートルぐらいです。札幌市内の丸山動物園に通じる市道は混雑を緩和するため明日も交通規制が行われます。丸山動物園から南1条西28丁目にかけての市道は午前8時半から午後3時半まで東行きの一方通行になります。今度の日曜日10日までの大型連休の期間中は新千歳空港周辺の国道36号線などで混雑する場合があります。空港を利用する際はできるだけ公共の交通機関をご利用ください。なお空港周辺の道路には駐車できませんのでご注意ください。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
1: ありがとうございました。山本さん、
0: はい、
1: それでは山本さんのお待ちかね、はい、お家の猫さんの可愛いエピソードコーナーです。よろしくお願いします。
0: はい、最近シールって流行ってるじゃないですか。
1: はい、
0: はい、うちのセンターでもシール流行ってて、あ、じゃあ私も自分家の猫のステッカーを作ろうと思って
1: なんと
0: 作ったんですけど、
1: はい、
0: もう商品かなぐらい可愛くてこれをゆかさんにも見せたいし、ジャザさんが猫好きだとお聞きしたの で、
1: ね、
0: はい、ちょっと自慢したいなと思ってます。
1: それは見たいですわ
0: いやもうあげたいです本当に
1: すごい全然気を悪くしないで聞いてほしいんですけど、
0: はい、
1: すごいいい感じの猫バカ具合が出ててすごく最高のエピソードでした
0: 本当ですか。
1: ありがとうございます。機会があったら本当に見せてください。
0: はい、交換しましょうシールを。
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあ次回も山本さんのお家の猫の可愛いエピソード、
0: はい、
1: コーナーを楽しみにお待ちください皆様ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: プロクロス、時刻は6時16分です。

スヌープドッグの2002年のナンバー Beautiful featuring ファレル・ウィリアムズ and Uncle Charlie Wilson に続けてはオマリオンの最新シングルで、まあ、お聞きの通りサンプリングですね The One 聞いていただきました。クロクロスゆかが生放送ナビゲートで7時までこの後もお届けしていきます。引き続きお付き合いください。さてこの時間はですね、私の気になった音楽ニュースピックアップです。アリアナグランデ8枚目のスタジオアルバムペタルを7月31日にリリースすると発表がありました。2024年のエターナルサンシャインに続く新作、これが7年ぶりの大規模ツアーとなる6月6日にカリフォルニア州でスタートして9月まで続くエターナルサンシャインツアーの、まあ、最中の夏にファンのもとへアルバムが届くということになりますね。アリアナはインスタグラムに公開した動画の中で新作について命に溢れていて冷たく固く困難なものの隙間から育つものと語っています。まあ、ペタルがね、アルバムタイトルが花びらを意味する、タイトルですけれども、その世界観をね一言で体現してるという感じですね。共同プロデューサーには2018年のスイートナーから長年タッグを組んできたプロデューサーのイリア・サルマンザーデを起用しています。実はアルバムの発表に際してそのアリアナがねポニーテールなしの写真をこう公開したということもちょっと話題を呼んでまして、まあ、アリアナといえばこう高い位置にしてるポニーテールっていうのも一つトレードマークだったかなと思うんですけど、それをこう解いたビジュアルっていうのはアーティストとして、まあ、一つ新しいショーの幕開けを、ね、示唆しているのかもしれないなんていうふうに言われております。2020年からはのアルバムポジションズ以降からはね、映画ウィキッドの2部作への出演にかなりアリアナはエネルギーを注いでいたわけで、まあ、その甲斐あって劇中歌の歌唱では、2026年のグラミー賞を受賞してますし、その間音楽の復帰はね結構曖昧な発言がこう続いてて、やるなんて言ってないわよみたいな感じの発言があったんですけどね、ファンは長い沈黙をねこう待ち続けていたわけですよね。で、報道によるとペタルは2026年8月30日のグラミー賞のこう申請締め切り前の発売になりますので、2027年度来年のグラミー賞の大賞作品に、なるということで、前作ではベストポップボーカルアルバム含む3部門でノミネートを果たしたアリアナはね、再び受賞レースにもきっと名を連ねることになるんじゃないでしょうか。まあ、この夏はアリアナグランデの夏になるかもしれません。楽しみに待ちましょう。ではニューアルバムの曲はねまだ明かされていないので、今日はちょっと懐かしい曲をお送りしたいと思います。2014年のデビューアルバム Yours Truly から Baby Eye。

お送りしたのはマイケル・ジャクソン、ブリージーンでした。その前はラジオネームヤッシさんがお気に入りナンバーリクエストくれました。リゾ、Don't make me love you でした。ヤッシさんは今日は自宅でゆったりゆかさんのトークとグッドミュージックを聞いて、明日からの仕事に備えて英気を養いたいと思いますといただいておりました。明日から仕事頑張っていきましょうね。ゴールデンウィークも今日除くと残り2日ということで、お仕事にね向けてちょっとずつ皆さん気持ち作っていきましょう。7時までのグロクロス、コマーシャルの後もエンディングまでもう少しお付き合いください。 When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross

エンディングに向けての3曲、まずは緑の日3組目のグリーンさんでございます。ラッパーのコモン、ピアニストのロバート・クラスパー、ドラマーのカリーム・リギンスによるスーパーグループオーガスト・グリーン、オプティミスティックフューチャリング・ブランディ、そしてカモンフューチャリング・メアリー・ジェ・ブライチ、カム・クロース、さらに妊娠中のジェニファー・ハドソン、パパは交際中のコモンですね、スポットライト聞いていただきました。エンディングにメッセージ、まーちゃんみけさんから。今日作っていたコーヒーゼリー、ダイエットのスイーツとしてもとっても優秀ですよね。カロリーも控えめだし、ちょっと甘いものが欲しい時にちょうどいい満足感があって。無糖のコーヒーゼリーに少しだけミルクをかけて食べるのが好きです。十分美味しくって罪悪感がないのが嬉しいですよね。っていうことで。まあ私もコーヒーゼリー、まだまだ残ってるんで、中にはミルクとガムシロかけてね、美味しくいただこうかなと思います。シンさんから、祭日出勤お疲れ様です。ありがとうございます。ゆかさんと娘ちゃん、カップのアイスクリームお好きですか？バニラアイスにいちごジャムなど混ぜて食べてみてください。失敗なしのデザートです。混ぜてる時に味見しすぎてなくならなければですけれども、っていうことで。ありがとうございます。バニラアイスもいちごジャムも好きなんで良さそう。でもなんか、好きなものと好きなものを掛け合わせた瞬間食べなくなったりする子供の謎の行動がありまして、まあ、カレーもうどんも好きなのにカレーうどんは食べないみたいなことがね、彼らにはあるんですよ。本当になんでって思うんですけど、まあまあでも何事もやっぱチャレンジですからね、ちょっとやってみます。アレンジアイデアもいただいてありがとうございます。チョコミントさんから、柿の種味のハッピーターンとハッピーターン味の柿の種、近くのドラッグストアで見つけましたといただきましたが、もうお別れの時間ですね。それではまた明日です。

皆さんこんばんは。鹿児島学のミュージックラボ始まりました。この番組は毎回テーマに沿った音楽を紹介したり、普段何気なく聴いている音楽の秘密を紐解く、もっと音楽が好きになる30分です。お相手はウェルのギタリスト鹿児島学がお送りします。この収録の、先ほどね直前まで、ウェルの新曲を作っておりまして、普段ね曲を作るときは僕はまあ多くはメロディーから作るんですけども、ギターを弾きながらね、メロディーを作りまして、でその作ったメロディーを一旦ね録音して、その録音した音を聞きながら歌詞を書いていくっていう作業をしています。で歌詞が完成した時点で、一度ね僕が自分で歌ってデモを作りまして、でそれを千秋さんに送って聴いてもらって、で2人で練習するという作業を、ウェルのオリジナル曲に関しては行っておりまして、先ほどまでね、その僕が歌った幻のデモというか、この世でね聴いたことがある人は僕と千秋さんしかいない、僕が歌ったデモというのがね存在するんですけども、そのデモを撮っていましたので、若干ね喉が疲れ気味ではありますが、頑張って今日も30分、やっていきたいと思います。それでは今日も30分お付き合いください。鹿児島学ぶのミュージックラボ。今日は最初にメッセージをいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネーム白髪親父さん、伴奏の妙に驚きついメール、絶賛の一句。藤川千秋のマイフェイバリットシングスでの部屋とホワイシャツと私のライブは圧巻だったね。洗練されたアレンジに脱帽。広大での金曜日ライブに参上できないのは OB として無念の極み、涙。ということで、白髪

お届けいたしました楽曲は、ハンプバックで、ガラクタ参加でした。ということで、まあ、今、お聴きいただいた楽曲は、ハンプバックというバンドなんですよね。この番組、登別骨髄バンク推進会の、命を大切にする学校ですね。命の大切さを学ぶ学校、スクールオブライフ。という番組の、まあ、エンディングテーマとしても使わせていただいているバンドさんです。なんか聞いたことあるなーと思って本読んでたんですけど、まあ、歌詞聞いてたり、歌声聞いてたら、あれもしかしたらハンプバックじゃないかなーと思って、そしたらやっぱりハンプバックでした。で、まあ、なんて言うんですかね、生活のこう生きづらさとか、まあ、そういういろんな悩みあるじゃないですか。まあそういうのをですね、泥臭くてもかっこよく生きていこうや、みたいな感じの楽曲かなっていう私の中の解釈です。ただやっぱそのメッセージ性という中に、そう、今まさにこう流れてるんですけどね。こう、忘れないでくれっていう、少年少女よって言ってこう歌ってるところがすごく好きで、そう、大体なんとかなりますから生きてればっていうような感じなんですよ。なのでちょっと、最近ちょっとね、いろんなことあったり、ね、地震もあって、今これが放送されてる最中もどうなるのかまたわかんないんですけどね。と、あの災害があった時ってFM ビューの皆さん本当にいろいろ緊張感持ちながら、あの、情報を伝えてくださっていて、本当に感謝だなと思いながらもですね、また、あの、その中でも30分、私も番組を担当させていただきながらですね、番組と番組の、バトンを、つないでいかさせていただいてるなっていうのも、感じたりもしてる次第です。まあ、私たちもこの、登別骨髄バンクっていうのは、白血病の患者さんを一人でも多く助けることができないかっていうことで活動しているんですけど、まあ、詳しくはまた後ほど

お話しさせていただくんですが、その時も命のバトンをつなごうっていうような、命のボランティアって言われているような活動になっていて、やっぱりこう人って一人じゃ生きていけないんでね、こう皆さん助け合って、お互い、バトンをつなぎ合って、命もつなぎ合ってってことで、今私も何世代なんですかね、戸籍遡ったら5世代先までは遡れたんですけどね、はい、誰一人先祖をかけてもですね、自分自身っていうのは存在しないので、あまりこう自分を否定しないでですね、もういろいろな先祖が命をつないでくれた中に自分がいるんだっていうことをしっかり自信持って、そして生きてはなんとかなりますからっていう、このガラクタ参加の言葉に励まされながらですね、また一週間頑張っていきたいなと思った次第で書けたとこでした。いやー、ライブ見に行きたいっすね。まあちょっとなかなか忙しいんでっていうのもあるんですけど、はいはい、ということでお届けした楽曲はハンプバックでガラクタ参加でした。次はですね、ちょっとかっこいいみたいな、はい、おっさんとおっちゃんみたいな表現があるんですけど、関西の人ってすごいですよね。おっさんとおっちゃんとっていう使い分けがあって、おっちゃんっていうのはこういい おじさんのことおっちゃんって言うんですけど、もうどうでもいいおじさんのことはおっさんさーっていう使い分けとか、すごい言葉のチョイスだなーって思いながらも、いきなり何の話を、まあ、ちっちょいいからですね。はい。私の青春時代の、すごいかっこいいロックンロールバンドも、ハシビロコーで流れておりましたので、そちらももう一曲、かけていきたいと思います。それでは聴いてください。ザ・ミッシェルガン・エレファントでダニー・ゴー。

はザ・ミシェルガン・エレファントでファニー・ボーでございます。小樽のその八尾路港という喫茶店で私朝7時から妻とですね過ごしてたんですけど、いっぱい本があるんですよ。その本棚をいろいろ見てたらですね、千葉雄介詩集ということで、このザ・ミシェルガン・エレファントのボーカルの千葉雄介さんの詩集があったわけですよ。で、ダニー・ゴー久々に詩集として読みたいなと思って探して、でこのダニー・ゴーの歌詞を読んでいたわけですよ。で、まあ、手書きの歌詞カードみたいなのとかもいろいろあるんです。で、ダニー・ゴーの土地の部分の下を見ていくと、解説みたいなのが少し一文乗っかってて、まあ、とある町の、まあ、帰り道で酔っ払ってた時ですよみたいなことを伝えてあって、ああ、こうやって歌詞って

できてくんだなって思ったりしたんですよね。で、それを感じてた時にこの曲がかかるみたいな、なんだこのリンクはみたいな感じで、すごい嬉しくなっちゃって、落ち着きなくこう地で手を使ってですね、こうドラムを刻んじゃうみたいな、剣坊はドラマーだったところもあるので、そんなようなことをしてですね、朝から落ち着きないって怒られたりとかやってたんですけど、朝早くやっぱり何組か来るんですよ、お客さんが。だからそのお客さんたちのこととかもやっぱりマシンできちゃうんでしょうね。なんか朝日がなんちゃらかんちゃらで、トーストの味がなんちゃらでとかっていうような感じで、やっぱりアーティストの方々ってうまく死にしてくんだろうな。とは僕は今ちょっと本当に時間が空いた時に趣味で小説を書いてるしてるんですけど、入ってくるお客さん、あのバンダナをこう鼻から下バンダナ巻いてて、バイクで来たのかなみたいな感じの夫婦が来てて、なんか北斗の拳みたいな感じがしたので面白かったりとか、そういうのをなんかこうお話の世界だと、なんか一仕事こうね、命のやり取りをして帰ってきたのかなとかですね、そういう想像したりとか楽しくなっちゃって、このダニーゴーの歌詞にもいろいろ影響を受けた人だったなということで書かさせていただきました。ザ・ミシェルガン・エレファントでダニーゴーを聴きいただきました。ありがとうございました。登別骨髄バンク推進会、命の大切さを学ぶ学校、スクールオブライフ、FM ビュー 84.2MHz、Y ラジオ 77.6MHz でお届けしております。BGM はですね、ドラゴンクエスト2の、遥かなる旅路だったかなという、ちょっと曲が定かじゃないんですけども、遥かなる旅路で合ってると思います。書きさせていただいております。まあ、まるまるゲーム音楽聴くぞという番組も大好きで聴かせていただいてるんですけども、あの先週ちょっと聴いたとき、ファイナルファンタジーの音楽だったかなっていうのもあって、前回このスクールオブライフの放送では、ドラゴンクエスト3の、音楽をですね、かけさせていただいたところもあって、ちょっとこのドラゴンクエスト2も聴きたくなったので、かけさせていただいたところです。骨髄バンク推進会ということで、私たち市民団体で、活動してるんですけども、30分のボランティア制作番組ということで作らせていただいてるんですが、広く一般的に言われている白血病の患者さんを、一人でも多く救おうという活動の中で、取り組ませていただいております。白血病って何なんだろうみたいなところあると思うんですけど、あの血液を作る細胞っていうのがあって、造血幹細胞っていうんですけど、その血液を作る細胞が癌化してしまうことで発症する病気って言われています。でその造血幹細胞っていうのは、血液の白血球とか赤血球とか、またあの働く細胞とかご存知の方はマクロファージさんとかですね、とはいろいろあるんですね、血液の中にその働きをする細胞、その元となる細胞が造血幹細胞っていうんですね。で、癌化してしまうので正常な血液の細胞として作られていかないので、免疫が保たれずに調子が悪くなっていって、場合によっては命を落としてしまうというような深刻な疾患となっています。で、なかなかイメージがですね、うまく伝わってないんですけども、その骨髄ドナー登録するのにすごい大掛かりな手術があるんじゃないかとか、骨髄移植の手術がすごい大変なんじゃないかとかっていうのをイメージつきがちなんですけども、皆さんのお尻の腸骨ですね、骨盤、お尻の方から、注射を刺して、骨の中心部から骨髄液を抽出する、そしてその抽出した骨髄液を患者さんに移植するっていうような手術になっているんですね。背骨に刺したりとかっていうイメージがつきやすいんですけど、そんなことなくて、で、まあ、1週間ぐらい、手術前後含めてかかるんですけど、
やっぱり皆さんのボランティア精

精神の中で、お仕事休んでいただいたりとかしてですね、骨髄を提供していただくような、手術になっています。提供されるその患者さんとのですね、関係っていうのは個人情報の関係などあって、やり取りすることっていうのはできないんですけれども、2通だけ文通することができたりとかはしていて、ただ自分の個人情報とか個人内容を明かすことはできないようなこともあるんですが、まあ、誰か知らない人ではあるんですけれども、誰かのために、命を繋ぐことができる命のボランティアということで、この骨髄バンク事業というものがあります。若い方のですね、登録をたくさんしていただくことで、その登録できる期間というのが長く骨髄ドナーとして登録できるので、若い方ぜひお願いしたいなということで呼びかけたりしています。で、18歳から登録できて、54歳までですね。で、提供できるのは、20歳から、20歳から55歳までの健康な方というふうになっています。で、本当にですね、まだまだ広く知られてなくって、年間2000人ぐらい骨髄提供を待っている患者さんがいます。で、どんどんその登録者もですね、骨髄ドナーの登録している方も、年齢を超えていくと卒業になっていってしまうので、本当に若い方の骨髄ドナー登録をですね、お願いしたいということで呼びかけている団体になります。まあ、普段はですね、献血会場、バスが来ているようなところで呼びかけをしていたりとかもしているんですけども、もし興味持っていただいたらですね、近くの保健所ですとか、あとは血液の献血センターですね、そういったところでも一緒に、献血と一緒にですね、登録できるようになっていますので、ぜひ登録をお願いしたいなというふうに思います。ちなみに今、先ほど2番目にかかっていた BGM は、今もかかっていると思うんですけど、これすっごく大好きな音楽で、昔ドラゴンクエスト2って、次のまた冒険始めるときには、復活の呪文っていうのを入れなきゃいけなかったんですよね。この復活の呪文を入れる場面のときに流れている音楽ですごく大好きで、ほんと杉山浩一さんのこの楽曲っていうのは素晴らしいなと。ラブソング、私を探してだったかな。という曲であります。ラブソング探してですね。はい。すごい、この音楽がワクワクするんですよね。さあ、正しくその冒険の呪文を入れないと、ノートに一生懸命書くんですよ。次の冒険始まるために一回セーブするんで、その呪文を移しておいてノートに、もう一回書き直してってやるんですけど、書き間違ってたらまたやり直しっていう、すごく切ない気持ちもあるんですけど、ドラゴンクエスト2のそれが良さだったかなと思って、はい。まあ、やっぱりこう、そうですね、皆さんの健康な骨髄を移植していただくことで、また新たな人生が復活できるのかなという部分もあるかと思いますので、ぜひ興味持っていただいた方は、ドナー登録をよろしくお願いしたいなと思います。今日はそんなところで、骨髄バンクの紹介を終わらせていただきたいと思います。それでは最後にもう一曲ぐらいかけようかなと思ってるんですけど、今日は札幌のバンドですね。かけていこうと思います。実はなんかこの後10時ぐらいからもそのバンドを放送してるんですけど、ガラスの靴は落とさないというバンドさんがいて、すごい面白い番組をされてるなっていうのを聞いていて、ちょっと応援したいなっていう気持ちもありまして、ちょっと一曲かけさせていただこうと思います。それでは聴いてください。ガラスの靴は落とさないで、片道切符。

きいただいた楽曲は、ガラスの靴は落とさないで、片道切符でした。この後の10時の、FM、ノースウェーブの方の番組なんですよね。そのロックにお大事にということで、パーソナリティを務められているお二方、おやすみちゃん、ギターボーカルおやすみちゃん、あと、ベースコーラスルナさん、ルナちゃんでいいのかな。看護師をされながらバンドやってるということで、二刀流、かっこいいですね。今日いろいろ女性のボーカルのバンドかけたりということで、ロックなミシェルガンエレファントもかけさせていただいたところなんですけれども、やっぱロックっていいっすね。ロックでお大事にっていう、他局ですけど、いっぱいFMビューの番組も好きなのいっぱいあって、その番組の前のみゆみさんのですね、哲学の番組も大好きですし、イブリのリーダーズラボゆうとくんの番組も大好きですし、実は結構 FMU いろんな番組聞いてますなので、この間はなんかアニソンのね、登別にアニソン来るんで楽しみにしているし、そういうソリストさんの番組とかも聞いてたりしてワクワクしてて、本当にいい番組たくさんあるなと思って FMU 聞かせていただいている中で、私も30分やらせていただいてます。僕もバンドをやってたんで、ちょっとこの間はこのおやすみちゃんとルナちゃんに読んでもらえたかわかんないんですけどね、昔ドラマーだった健坊っていうラジオネームで送ってみたりもしたんですけど、サービスエースっていうバンドやってました。で、その時にも A&R っていうアーティスト&レパートリーっていうお仕事なんですけど、そのお仕事をされていた方がいらっしゃって、実はその方は今、まさにこの月曜日の、7時台だったかなを、担当されている鹿児島さんがいたりだとか、いろんな人ってこう音楽で繋がってるなーっていうのは、本当に感じますね。私もまさかこんな形で、骨髄バンクのお話を紹介させていただきながらですね、ロックの楽曲をかけさせていただいたり、ファンクロックが大好きなので、ファンクロックの音楽ですとか、あとはアニメのお話とか、映画のお話とか、いろいろなお話させていただいて、本当になんか生きてるって大事だよねっていうお話をですね、毎度毎度この月曜日にさせていただけるっていうこと自体が、本当に、感謝の、極みでございます。はい、ということで、エンディングテーマ、ハンプバックの背景少年よ、でですね、今週もまたお開きとさせていただきたいんですが、ゴールデンウィークですよね。お出かけシーズンなので、本当に気をつけていただきたいなっていうことと、本当にまだどうなるかわかんないんですけど、地震はどうなっていくのかっていうのがちょっと心配ですよね。後発地震が出たばっかりだったりとかしてたと思うので、この放送も、一週目はまだ一週間以内なのかなっていうところがあるので、本当に地震情報とかですね、避難、備蓄とかそういうのも、気を張りながらの、日々が続くのかなとは思うんですが、やっぱり生きてばこそなので、皆さん笑顔でまた来週このお時間でお会いできればなと思います。今週も30分、お付き合いいただき本当にありがとうございました。お相手は健坊でした。それでは皆さんお元気で。

西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 曲をつないでお送りしています。放送は土曜

0: 夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: みうみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみうみとお心理合いになりません？

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、なめらか可愛い音楽事務所。
2: 今日も一日なめらか様でした。

人と人が出会って物語が生まれて、人と人が語り合って音楽が生まれて、そんな当たり前に思える毎日も滑らかという心で成り立っていると思うのです。滑らか、いい言葉ですね。他の言葉で言い換えようと思っても言い換えられない素敵な形容詞。おはようございます、こんにちは、こんばんは、そして最後の挨拶は今日も一日滑らか様でした。この番組は新しい音楽と新しいラジオドラマをお届けする30分番組です。少しだけ耳をお貸しくださいね。この番組は滑らか可愛い音楽事務所の制作でお送りします。

0: なめらか可愛い音楽事務所、
1: 今日も一日なめらか様でした。
2: なんでいつも私なのよ。
3: そなたが一番からかいがいがあるからの。
2: そんなで私を狙うのはやめてよ。うるさいじゃないのよ。
3: 嬉しいならいいであろう。
4: 刈上げ2作、山口敦史、第14話。さあお家に帰ろう。
5: 待って。

0: 手を組めか。パイがそういうことを言うなんて珍しいな。シリの提案の時は断ったのに、どういう風の吹き回しだ。
1: 不本意ながらこいつらと手を組むのがあいつを倒す唯一の手段かと判断した次第でございます。
0: よ、一人では倒せないと。
1: はい、失礼ながらそれだけダンジョンマスターが強大なのです。
0: はっきり言ってくれるではないか。
2: おい、パイ様、魔王様に対して失礼がすぎるぞ。
0: よい、クイよ、下がっておれ。
2: でもですよ魔王様。
0: クイ、二度同じことを言わせるな。
2: はっ、失礼いたしました。
0: で、パイよ、
2: は、
0: 何かいい策があるのか。
3: おいおい、誰がお前らと組むって言ったんだよ。
4: そうでござる。
5: 主様の提案に文句あるずら。
2: そうぞら、不本意だけど今回だけはお前らと組んであげるって言ってんぞら。
6: 刈り上げ。
0: うん、よかろう。パイよ、世の魔力を完全に溜め切るまで持ちこたえてくれ。
3: こっち来んな、あっち行けよ。
7: みんなまとめて相手してやろうか。
8: 来るよ。
3: あー、くそ、それしかなさそうだな。
9: スポ、ヌー、行くぞ。
8: ツラ、
3: 俺らも行くぞ。それいい、おてんじん。
9: ああ、
3: 俺に指図するな。て、おい、名前を繰り返すな。ネオとアンジは英雄を始めろ。
4: 承知したでござる。
8: はい、
6: 刈り上げ。
9: ん？
10: 吹き荒ぶ風よ、敵を押し潰せ。
6: はい、エアプレス。
7: そんな魔法でわらわを。
6: ブロックシューター
7: 。ふん、
3: パイオツさん。
9: あとで覚えておけよ。スポ、ヌー、
5: ズラ、
2: ゾラ、
5: 妹、準備はいいズラ。
2: いつでもいいゾラ。あれ、
6: トラジティミラー。
7: なんじゃこれは、幻？
1: 魔王軍の前では見せたくなかったが仕方ない。アルティメット奥義。
8: おー、かっけ
1: ー。剣を捨てただと？あいつバカか。
3: おい、それゆけ
6: ー。肘でドーン。カラド
3: ーン。肘かーい。もう剣でも拳でもねえじゃん。
7: そんなもの、わらわには効かぬわ。
3: ネオ、アンジュ、ぶっぱらて
4: ー。ライトニングボルト。
5: インフェルノ。
7: チョコマカと鬱陶しい。
5: ルイー

0: この威力は一撃でこれかよ。
1: もう無理です。
2: 無理だ、勝てぬでござる。
3: もう一発来たら終わりだ。
0: これがダンジョンマスターズラ、次元が違うぞら。
4: お前たち待たせたな。はい、
5: パウザ。
0: 標的以外時間よ、戻れ。
4: おい治癒士、早く回復してやれ。そしてできる限り遠くに逃げるのだ。巻き込まれたくなければな。
1: わかったわ。みんなまとめてレクペラーレ。あ、やだ、ナジョマスターにもかけちゃった。
3: バカか、さっきまでの俺らの攻撃がパーじゃねえか。
4: 話せる元気があれば早くここから離れろ。深淵の玉座に座る魔の重力よ、何時の魔の力を持って我が前に立ち伏せられし者に無に返し滅びを与えよ。
6: こんなもの。
0: やはり動けるのか。
4: でももう遅い。トレノワール。

0: うあいつの魔力を感じないズラ。
1: 本当だズラ。
2: うん、生命反応も感じませんぞ魔王様。
3: 当たり前だ、あの魔法を食らって生き延びれる生物はいない。
4: ああ終わったな。なんかお前らは悪い奴らって思ってたけど、お前らはお前らなりの正義があるんだな。教頭も悪くねえな。
3: 今回だけだからな。忘れるな、明日からはまた敵同士だ。
2: そうずら、
1: そうぞら。
4: はいはい、パイオツさん。
3: お前もうわざと言ってんだろ。あ、ティン見るな。
5: バカ、見てねえし。
2: お前たちともう二度と組まないからな。
6: あんた言ったっけ。
2: 言ったわ、失礼だ。
6: あなた何もしてないわよね。
7: お前たち行くぞ。ここにもう長居は必要ない。
2: はっ、ズラ、
1: ゾラ。
7: お主ら。
4: なんだよ、やんのか。
7: 礼を言う。
4: ああ、こっちこそだ。じゃあな。

0: 崩れていく？
1: あ、本当だ。ふう、これで一件落着だな。さあ、俺らも家に帰ろうぜ。
2: そうだな。
0: 私、お腹ペコペコです。
3: あー、食べないと痩せちゃう。
0: スケベさん！
1: なんだよ、アクア、お化けを見たような顔して。
0: 生きて

作山口敦史、スケベイ役上原由紀、アクア役菅彩香、アンジュ役

桶田瑞希、ネオ役ザ・タンクトップ、ソレイユ役井川イルフィン、ティン役上原由紀、パイティープレス役小池若菜、スポブラー役田中美幸、ヌーブラー役若海千尋、ドクタークイコンドル役直井達也、フェアリー役笹川玲、ザブリー

0: ング作ります。すべてを滑らかにします。スポンサー募集、面白ければすべてよし、なめらか .info で検索。なめらか .info。
1: なめらか。

また来週も新しい音楽と新しいラジオドラマをお送りします。番組への感想などはradio@namerka.info radio@namerka.info までお送りください。番組ホームページなめらか .info/radio なめらか .info/radio もご覧ください。この番組はなめらかかわいい音楽事務所の制作でお送りしました。今日も一日なめらか様でした。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、志摩産業のロックデンナイト。
2: この番組は神話産業の提供でお送りいたします。
3: 神話産業のロックでナイト、春の暖かい日差しのように暖かく楽しく放送してまいります。ロックでナイト、メインパーソナリティ、ハードロックバンドターニングポイント、ギタリストのヒロシです。そして総監督。
4: はい、リーダーでドラムのデックンです。
3: そしてパーソナリティ、ボーカルの西君、ベースのナミさん、パーソナリティ研修生のキーボードの素子さんは後ほどのトークの中で、参加の予定です。楽しみにしてください。この5人で進行させていただきます。よろしくお願いします。さあリーダー、春ですね、暖かくなってまいりました。リーダー、この間2本目ターニングポイント、この春ライブ出てきたんですけど、どんなライブでした？
4: 今回は L キューブさんでですね、ドライブソリコンだったんですけど、メタリックエイプリル編ということで、メタルバンド祭りみたいな感じでした。すごいバンドさんがいっぱい出ましたね。初めてのバンドさんがありました。
3: はい、4月12日日曜日でしたね。はい、L キューブさんでライブだったんですけど、本当にすごいライブだったんで、ちょっと今回の放送では入りきらないかなという感じがありますので、このライブレポについては再放送を挟みまして、次回の放送の中で入れ込みたいかなと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っております。さあ本日は、私たちターニングポイントの曲から参りましょう。春ですのでターニングポイントで桜。

0: 新和産業は日本製鉄や出光興産工内でコンビナート作業、運送、産業廃棄物処理、倉庫業などを通じて地域社会に貢献し続けます。創業明治31年、盤石な安全体質と信頼の新和産業。
1: さあ今夜は前回に続き赤びらから、3ピースバンドブルーガリックさんのトークの続きをお送りいたします。ぜひ聞いてください。まあ、今あの話してたんですけど、 YouTube の動画については、うちのリーダーも大ファンで。
2: ファンですね。
3: ファンだ、
2: そうです。
1: リーダーなんか聞いてたの？
2: なんかいっぱいあって、あの、うん、なんだ、山菜かタケノコなんか取りに行くやつとかもありましたよね。
3: 山菜
2: 結構命がけで命がけで言ってたようなやつが。
4: あのライブの前の、あ、ま、ライブの前に行ったやつかな。
3: そう、
4: そうかも。
3: まっすぐライブ行ってます。
2: めちゃめちゃ面白かった。
5: さあ、おさえ取り行くのか。
1: あ、でも、ヤミーさん、ターニングポイントも、はい、ライブ前に滝見に行ったりとか。
3: あら、
1: はい、なんか似てますね。
3: 似てますね。あ、ターニングポイントさん仲いいですね、みんな。
1: ただ動画は撮ってないですね。
2: 動画は撮ってないね。
4: 今度動画
1: 今度ちょっと動画の撮り方教えていただかなきゃいけないですね。
6: ぜひぜひ。
5: カメラは横に構えるっていう
6: か。そうなんですね。
1: あ、でもあのせっかくですんで、まあ、リスナーの方があのブルーガリックさんの、はい、例えばその YouTube とかの動画を検索したいなと思った時に、なんか検索のワードとか、はい、そんなのあればどうかなと思ってたんですけど、
5: ブルーガーリックの学校で調べてもらえれば、
1: うん、あ、ブルーガーリックの学校で検索すると出てくるということですね。
5: はい、出てきます。
1: 室蘭ローカルですけど、室蘭の人方少し検索してくれるんじゃない
2: かな。ぜひ見てほしい。
6: 見てほしい。
1: 本当に面白い。
6: 面白いですよね。
5: ぜひ見てください。
1: はい、ここであのブルーマリックさんのですね、やっぱり曲を聴いてみたいなっていうふうに思っておりますので、ヤミさん、よろしければ曲紹介をお願いしたいかなと思います。
5: はい、あ、わかりました。それではお聴きください。ブルーガリックでヘイターズゴナヘイト。

0: い、最高の曲聴いていただきました。じゃあ遠くの方にですね、はい、戻らせていただきたいと思うんですが、
1: はい、はい、お願いします、はい、
0: 私ギターのヒロシからですね、ちょっとブルーガレキさんの方に質問させていただきたいと思うんですけども、はい、
1: はい、
0: 3人で食事に行くことはありますか？
2: ああ
3: これですね、結構ね、タイムリーな話題で、実は2年間ブルーガーリック3人でご飯食べに行ったことなかったんですけど、
0: おー、
3: はい、去年から初めて焼肉に2回行きました。
0: おー、はい、ちょっといい質問しましたね
2: あ、なんかね、誰か彼かみたいな感じで結構、ね、大人数では行くんだけど3人でっていうのはね、行ったことなかったんですよ。
3: 行く意味がわからなくて
0: ち
3: なみに3人だと行かないみたいな
0: 感じで、ちなみに誰が焼き役ですか？
2: 焼き役は
0: ナミさん、ナミさん、あら、うちはですね、焼き役
3: お肉焼けないんで。
0: そうなんですか。
2: どこまで行ったら食べれるのかがよく分かんなくて、あの、よそってもらうのを待ってる
0: ヤミーさん、ギタリストはそうです同じです。どこまで焼いていいか分からなくて待ってます
2: いや、一緒ですわ。いや、すごいっすね、
0: すごいですね。うちはちなみに焼肉行くと、焼き役はドラムです。
4: はい、
0: 結構
2: 焼いてくれるんですね。
0: でも
3: 結構ドラムは遊び役だよね。
2: うちはね、
3: うちは遊んでる子なので。
0: そこだけちょっと違いますね。うちは
3: もっと違
0: う、うちは奉行ですんで
4: 焼きたがりなん
5: で、火起こし
0: か、焼いて食べるまでの、ね、そうなんです。ナミさんおっしゃるように手出すとやばいです。
4: やるわないけど
0: 儀式が終わらないと食べれない
4: 何の儀式や
3: 何の儀式でしょうか。ご飯行くんですか皆さんで。
0: そうですね、ターニングポイント、ご飯行きますよね。
4: やはり、ね、自分とこで炭やったり、
0: あ、
4: 火起こしから、
3: へえ、
0: 一回練習場所の中で炭やりまして、
4: スタジオ内でやった、
0: ね、したらですね、みんな鼻真っ黒になりました
5: テーブル
4: こけた、
5: ね、
0: うん、リスナーの方は絶対真似しない方がいいと思いますけど、ちょっとテーブルがですね、はい、余熱で
3: やばいな、
0: 懐かしい。でも、まあ、食事、なんかやっぱり食事食っていいんだなって最近ちょっと思いますね。
2: ああね、そうですね、
0: なんか結成当時とかあんまり行かなかったですけど、なんかだんだん、ね、年数経ってきたらやっぱり食事行って、まあ、くだらない音楽の話とかそうでもない話とかするっていうのはいいのかなっていうふうに思うんですかね。ね、いや、ヤミさん、少し頑張って僕たちも焼けるように頑張りますか。
2: そうですね、頑張っていきましょう
0: 頑張っていきましょうい
3: いですね焼いたら連絡いただくよ焼いたと思って、自分で焼いたら焼いたって連絡ください
0: じゃあ、連絡を送らせていただきますのでは
2: い、お待ちしております
0: で、ちょっと真面目な話なんです

0: けど、こちら、はい、こちら室蘭なんですけど、はい、赤ビラの町についてあんまりこちらの人方知らないかなと思ってまして、まあ、はい、どのぐらいの人口がいたりとか、産業だとか、なんか美味しいものとか、何かそういった赤ビラのことについてちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけど。
1: はい、
0: はい、
1: ですね、赤ビラ市は人口8000人ちょっとぐらいなんですよね。
2: おー、うん、8000人、
1: はい、で、ね、近くには、まあ、隣町が1万人は超えてはいるんですけど、やっぱりもう、元気はなくなってきてますよね、町自体も。
0: お
1: ー、うん、で今年入ってね、近隣店舗とかも結構潰れていってるので、まあ、うん、赤ビラ市もやっぱりあれですね、高齢化が進んで、やっぱり若者がね、都会にどんどん出ちゃってっていうんで、なんとか食い止めたいところではあるんですよね。
0: ライブハウスってどうなんですか、他にもあるんですか。
1: はい、あ、ないです、赤ビラ市はね、ないんですよ。はい、うち赤ビラ駅の真向かいにあるんですけど、うんうん、ね、やっぱりそれでも人全然歩いてないもんね。
3: そうですね、昔テアトルポニーっていう、あの映画館の跡地なんですね。唯一赤ビラにあった映画館の跡地が今、うん、あのライブハウスをさせていただいてますね。
0: いや、でもやっぱりすごいですね、やっぱりなんかこう室蘭も若い人いなくなってきてまして、やっぱり
1: やっぱそうですよね。
0: やっぱ
1: でもね、実はね、室蘭、思い出がありまして、室蘭の八丁大橋あるじゃないですか。
0: あります、あります、
2: あるある、ある。
1: 八丁大橋開通した時に、うん、僕と真壁がね、開通セレモニーで太鼓叩きに行ってる。
0: あれ、なんていうか千人台、なんと
1: か、あ、千人太鼓、
0: 千人太鼓でしたっけ。あ、本当ですか。はい、
1: そうなんですか。そうなんですよ。
4: お世話になりました。
5: ありがとうございます。
0: やっぱり真壁さん、あのドラムみたいに叩くんですか。
3: 太鼓叩きますよ、大丈夫です。
0: あー、でも本当ですか、嬉しいですね。
1: そうなんですよ。いや、なのでまたね、室蘭でちょっと行きたいなと思って。
0: いやー、ぜひぜひ、
3: ぜひ。
0: いや、僕たちも
1: 呼んでください、室蘭に。
0: あ、本当にいいですか、来てもらって。
1: あ、全然行きたいんですよ、本当に。
3: あの、うずら
0: の、
3: うずらの有名なの。
5: へ
3: ー、うずら
4: の、あ、うずらの卵、
0: うずらの卵ですか。
3: ソフト、
0: ウズラ
3: ソフ
0: ト、
3: プリンで、
5: プリン、
4: あ、プリンね、あ、はいはい、
0: ごちそう、
3: 有名ですよね、
5: 有名です、
6: はい、
5: ウズラ園が、
0: ターニングポイントでごちそうしますよ。
3: いや
5: プリン全種類、
0: あのウズラのソフトもあり、ソフトクリームもありますね。
3: あとカステラもあります、ね、
0: あ、カステラもあります。
3: あ、
0: いや、ぜひ来てください。あの、ぜひ来てもらわないといけませんね。
1: ね、ちなみに、僕住んでる地区が赤ビラじゃないんですけど、
3: はい、
1: あ、上砂川町のね、うずらっていうところに住んでるんですよ。
3: へー、あの、うずらのうずらっていうか、
0: 本当ですか、
3: あの感じの。
0: あれ、なんかここも繋がったん
4: だ。繋がってる
1: な。ですよね。
0: ヤミさん、今度あのうずらって曲作ってください。
1: わかりました。
3: 赤ビラ、赤ビラじゃないや、ね、室蘭のライブがてら観光させてください。
0: いやいや、いいです、ぜひぜひ、嬉しいです。
1: い
0: や、
1: あ、
0: 僕たちも赤ビラの方になかなかちょっとこうタイミングがちょっと合わなくて、大変いつもお誘いいただいて、あの嬉しいところでなかなか行けなくて、ちょっと寂しいところなんですけど、ぜひそちらに行きたいなと思ってまして、
3: うん、あ、ぜひ、あの、大丈夫ですけど、ぜひ、
0: ね、西くん行きたいよね。
2: ね、行きたいね。
0: ね、
3: うん、はい、来てください。
0: でも赤ビラ、あの、もう一つだけお聞きしたかったんですけど、結構あの冬寒いって聞いたんですけど。
1: あ、でも、そう、うん、そうですね、でも多分ね、変わらないと思いますよ、普通。今年もマイナス20度超えることはなかったかな。
3: 1日だいぶ。
0: いや、 柔道ですけど
5: 多分基準近い

0: ブローランと違うん
1: です。体感したことないね。
2: ブローラン行かないですか。ブローランはあったかいですか。
3: ブローラン行かないです。マイナス10まで行く。
4: 今年マイナス
0: 8とかですよね。
3: マイナス8ぐらいです。マイナス8ぐらいで
4: 風があるから
1: そこまで13ぐらい。
3: あ、トマコ西君の苫小牧でマイナス13ぐらいです、
1: うん、それぐらい。
5: あー、それぐらいかなっていう感じかな。
3: いや、ぜひちょっとマイナス20の時に
0: や
3: べー行きましょうか。あの、ターニングポイントテント立てて。
4: いや、無理
0: です。
4: ぜひ温かいところを見てます、それを。
5: なんで焼肉なくらい温かいの。
1: 肉凍っちゃう。
3: いやでもなんかあの今日ですね、今日こういった話で赤びらの話なんかも聞けて、なかなか今回ちょっと初ですよね、はい、こういう、
6: そうですね、
3: あの他の地域のアーティストさんからこういう街のこととかいろいろ聞けたっていうのは、うん、あの初めてかもしれないです。
5: ありがたい。
3: ちょっといつもより真面目なトークになっているかもしれない。
1: いつも真面目じゃないの
3: かな。そうですね。あと、ヤミさんのライブハウスの紹介とかしてもらうのどうですか。
1: ぜひぜひ。
3: はい。
7: そうですね。赤びらの音一ホールっていうのをやっててですね。で、基本的にこのメンバーはいるんですよ。大体。はい、で、うん、で今年8周年ですか。
5: 8周年、
7: はい、あのうちライブハウスだけじゃなくて出張の PA の仕事とかもやってるんで、はい、ぜひあの室蘭で何かある際はうち使っていただければ。
3: おそうですね、
5: すごい、
7: はい、ステージトラックとステージも組めますんで、ぜひよろしくお願いします。
3: そこまでやってらっしゃるんですか。
7: そうなんですよ、やってるんですよ。で毎年ね、十勝まで出張とか行ったりしてるんで、全然室蘭行きますんで。
3: 本当ですか。
7: 何か大きい野外イベントやりましょう。
5: かっこいいイベント。かっこいいさんの野外イベント。
3: で、はい、で焼肉
6: 焼肉
3: 焼肉してですよね。
1: 焼肉フェス。
7: 最高じゃないですか。ちなみになんですけどね、あのこれ営業なんですけど、音一出張音響以外にもですね、フード出店もやってるので、はい、縁日とかも手広くやってるんで、あのうち使っていただければ全部揃えます。
4: すごい、
3: すごいですね。
4: 縁日
7: ですね。
3: あ、ぜひあの
7: 室蘭盛り上げましょう。
4: ありがとうございます。
3: あの室蘭このラジオ聞いてるあの方々で、もしあのそういったイベント考えてる方いたら、ぜひ音一さんよろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
3: はい、あとあのブルーガリックさんからライブ告知などありましたらですね、紹介いただきたいかなと思っております。
7: はい、じゃあまさみさんお願いします。
8: はい、まず、ライブ告知させていただきます。今月3月29日なんですけど、ここ赤びら音市でファビュラスクレイジーというイベントがございまして、そこに私たちブルーガリックも出演いたします。
3: はい、
8: で、
3: うん、
8: はい、主に、地元のバンドマンと、あと名寄りからホワイトノートさんが来てくれまして、はい、であのライブがあります。
7: そして
8: で続きまして4月の4日なんですけれども、はい、私たちあの札幌に行きます。札幌の、スピリチュアルラウンジ
3: ですね、
8: はい、に出演させていただきます。
3: あれ、もしかして4月4日、はい、
6: あ、一緒や、うん、
7: そうです。
3: あ、
6: ヘビ撮り、
3: ヘビ撮りですか。
8: あれ、あ、そうだ、
3: そうだ、あ、あ、あ、あ、そこで一緒や、
8: また
3: よろしくお願いします。あ、めちゃめちゃ嬉しい、
4: 楽しみにしてます。
3: あららら、じゃあその
8: メインでね、いただければと。
3: いや、嬉しいですね。あ、なんか5月とかはどうですか、ライブとかあります。
7: 5月もちょいちょいちょいちょい入っては、
3: それでそれでいきましょうか。あの逆に言うと、あの例えばですね、ライブの告知とか。

0: れてなんか何か検索するとっていうのあります？ SNS とか。
1: あ、 SNS は今動いてるのが X、はい、旧ツイッターの方で、ちょくちょくと告知はさせていただいております。
0: そうですか。 なんか検索ワードとかありますか？
1: 検索はですね、ブルーガーリックと音一ホール、どちらかで、はい、やれば、
0: はい、ぜひブルーガーリックドイチホールで検索いただくとヒットするかなっていう感じがあるので、はい、ぜひちょっとライブ、ね、チェックしていただければなというふうに思ってますので。
1: あ、そうですよね。お願いします。ホールが大文字で OTO-1 ホールになりますね。
0: ありがとうござい
1: ます。すいません、難
0: しくて。さすがですね。ナミさん、ありがとうございます。
1: はい。
0: ぜひちょっと検索していただいてですね、はい、本当に一度ライブ見ていただければブルーガリックさんの凄さとか良さとか楽しさとか分かるかなと思うので、機会があれば室蘭の人、まあ、上り別とかこの辺聞こえてますね、うん、の人方もちょっと行けたら見に行っていただければなというふうに思っております。はい、
2: はい、ぜひ
1: ぜひぜひお願いします。
3: お願いいたします。
0: はい、今日いろいろお話をさせていただいて、残念ながらちょっと時間が放送時間になってしまうかなってところありまして、本当に今日はありがとうございました。
3: いや、こちらこそありました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: もう本当は
1: ぜひ本当にまたお願いします。ありがとうございます。
0: うちのボーカル西くんから何かブルガリックさんにお礼の言葉いただいていいですか？
4: ありがとうございました。
3: こちらこそです。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: うちのバンドです。あ、バンドっていうかこのラジオなんですけど、最後にいつもお決まりのタイトルコールを行っておりまして、
3: はい、
0: ゲストの方から一緒に声を出していただきたいと思ってやってるものですから、一緒にタイトルコール言っていただいてもよろしいですかね？
3: は
0: い、
3: わかりました。
0: はい、神話産業のロックでナイトという番組なんですけど、はい、今日どうしよう、ナミさん言える？神話産業のって言ってくれる？
5: 神話産業の
0: 今日波さんつながりだからさ。
5: 変な笑いになる。
0: うちのベースの波さんがですね、神話産業のって言ったら、はい、ロックでないととみんなで声を上げていただきたいかなと思ってますので、
3: はい、
0: そのような形でちょっとタイトルくる元気よくいただきたいかなと思います。はい、
3: はい、
0: はい、それではブルーガリックさんを迎えた収録ですけど、最後となりました。締めのタイトルコールをいきたいと思います。ターニングポイント、ベースの波さんよりお願いします。
5: はい、ではいきますよ。神話産業の
6: ロックでナイト。
0: はい、ブルーガリックさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご出演よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
7: お客さん、社会、社員との輪を大切にし、盤石な安全体質と最高レベルの仕事で地域社会に貢献し続けます。この国と北海道と室蘭とともに、創業明治31年、神話産業。
8: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
9: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
10: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西伊吹地域に放送しています。

皆さんこんばんは。みゆみの耳ヨガ哲学のお時間です。ヨガ講師兼マインドコーチをしているみゆみがお送りします。この時間はヨガ哲学や心と体の健康について、映画や漫画、本など印象に残った言葉やお話をざっくばらんにお届けします。気負わずに聞ける、なんかちょっとホッとする、明日が少し楽しみになるような、そんな時間になればと思います。それでは今週も30分お付き合いください。ここで見つめ合って帰りやんとする。

ばんは、いかがお過ごしでしょうか。はい、5月になりましたね。5月4日はゴールデンウィークです。皆さんお休み、連休、いかがお過ごしでしょうかね。こうちょっとした小話になるんですけども、私最近ドライブがですね、とってもいい時間になっておりまして、ドライブの最中にオーディブルっていうアプリで本を音読してもらってるんですけども、ラジオみたいに聞けて本の内容が自分の中に入ってくるというか、なんかね、こう小学校の時とかって朝の10分読書とかあったじゃないですか。あの紙の本を読むのがいいっていうのはなんとなくわかってるんですけど、スマホが普及してきて、私漫画の本めちゃくちゃ、あの電子書籍スマホで読んでたんですよ。でそこから本というものがですね、耳から聞くものにこうなってきて、オーディブルというアプリの中で私は聞いているんですけども、こう大人になって本を読む時間を自分でこうなかなか取りにくくなったなとか、本を読むことがちょっと億劫になってきたなって思ってたんですが、漫画の本は別ですよ。でも漫画の本は未だにこう時間を溶かすぐらい見れちゃうんですけども、その移動絶対こう2時間ぐらい、必ず片道2時間くらい移動を週にね2回してるんですけども、行って帰ってきて4時間あるじゃないですか。一冊読み終えるんですよ。すごくないですか。運転しながら一冊読み終えるっていうことで、私は4月3冊の本をね読むことができまして、あ、これはいいなと思っているんですけども、こう自分の大切な興味があることとか、一人時間をなかなか取れないなっていう方は、こう一人の時に何かながらでこうできるオーディブルおすすめだなと思ったので、今日はこちらをシェアさせていただきました。はい、みゆみみお聞きの方でですね、夜寝る前に聞いているっていう方や、お風呂に入りながら聞いているというお声をいただいたんですけども、たまにですね、哲学の話やヨガ哲学のお話がこう入りに入りに入りすぎてしまいますと、ちょっとようわからんっていうお話も聞いたんですけども、その上でですね、ちょっと小難しいんですけど、声がいいのでゆっくり寝れてお風呂の時間にいいんですという、とても嬉しいお話をいただきました。そうなんです、潜在意識。私はですね、ヨガ哲学の話から呼吸というのはプラーナ、自分の体のエネルギーに影響しているよっていう話や、健康の面でも幸せホルモンの分泌につながっていて腸の動きにもいいですよっていうお話、幸せホルモンの分泌にいいですよっていうお話をしながらも、ヨガ哲学の中でいくと自分の生命エネルギープラーナにすごく影響がありますよっていうお話をしました。で、このエネルギーというものをこうヨガ哲学や宇宙の法則で話すときに、ちょっとロジック的にわかりやすく説明するの

に量子力学の本がおすすめですよっていうお話をしたんですけども、はい、4月の耳難しかったと思います。このラジオの醍醐味に戻れるっていうことを最近気づきましたので、漫画から学ぶ潜在意識というテーマで今日はお話ししていきましょう。今日のテーマはですね、ジャンプ漫画から学ぶ潜在意識です。こちらですね、潜在意識と言われますと、まず何ぞやというふうに感じる方が多いと思いますので、こちらを説明させていただきます。はい、みゆみみをね、ヘビーリスナーいるかわからないんですけど、リスナーの方は聞いたことがあるかもしれません。潜在意識というものは、無意識下に自分が持っている無意識の力です。で、潜在意識っていうのは、自分の中で意識して分かっているもの、の、その意識の話になります。ね、はい、もうちょっと難しいなと思った方なんですけども、意識というものは目に見えないですが、必ずそれぞれ人、一人、動物のね、ちょっと意識はちょっと分からんのですけども、まあ人間も動物というふうに考えれば、おそらく犬にも猫にも、意識があると思います。はい。これを仮定して喋っていきましょう。この意識というものは人それぞれ違うというものがありますね。で、ちょっと繰り返しになるんですけども、こう聞いておけばなんとなくつながる時が私のように来る方がいると信じて、ちょっとおさらいなんですけど、この意識というもの、自分自身ですね。自分自身を司っている意識というものは、それぞれみんな素晴らしいんだよ。一人一宇宙なので、それぞれが自分を大切にしていいんだよという話を、過去のディズニー映画だったりとか曲だったりとかをおすすめしながら私お届けしてきました。はい。で、この自分を、確固たる自分っていうものを作っているのは何なのかっていう時にですね、こう本質、ちょっと難しい前置きが長いんですけど、眠くならないでください。後半今日腑に落ちるはずなので、ちょっと楽しみに、ちょっとこのおさらいタイムを付き合っていただきたいんですけども、この魂、人は生きてるだけで丸儲け、今るみたいなね、さんまさんのね、素敵な言葉があると思うんですけども、本当生きてるだけ、この世に生まれた瞬間、みんな素晴らしい命、生まれるっていうことは奇跡なので、はい、何言ってんだと思うこと、調べてみてください。はい、自分がこの世に誕生する確率というものを調べると奇跡だということがわかるんですけども、この話をしてしまうと長くなるので、置いときます。はい。じゃあ、その自分が生まれただけですっごく素晴らしいのはそうなんですけど、その後、自分というものを形成する何かというのは、親からの教えや、自分が興味が持ったもの、や自分の経験、部活動だったりとか、その時の先生の言葉、ドラマの中身、といって、じゃあ何から入ってきてますかって言いきますと、言葉で、潜在意識。まず、言葉というものは言語化されているので、あ、そういうの私もわかるなと、こう、取り入れていくときって必ず言葉なんですよ。ただ人は無意識、非言語ですよね。何も喋ってないけど、なんかあの人不機嫌そうだなとかあるじゃないですか。そういう非言語からもみんな何かを受け取ってるんですけども、この非言語の話をしてしまいますと話が長くなりますので、これはまた次回にさせていただきますね。はい、何が言いたいかと言いますとですね、みんな自分の潜在意識、無意識下に、あ、こういうことってこうだなとか、自分の中の正解、自分の中の正しさ、自分の中の当たり前を作っているのは言葉から作っている。はい。正義感が強いとか、正しさがあるっていうのも言葉ですよね。で、その当たり前は、これとっても大事なので繰り返しになりますが、それぞれみんな違う。で、正義と正義がぶつかってしまうと戦争になるっていうのが、私はアバターという映画で

だので、ぜひ見てみてくださいっていうお話を過去回でしたんですけども。はい。じゃあ、この正義がですね、いい感じに調和になるのも、また言葉なんですよ。ね、ぶつけて攻撃して傷つけ合ったら戦争になりますよね。ではなく、言葉でディベートしていくと調和になる。で、ディベートするときに相手を断罪したり決めつける。だって、自分の意見から見た相手の決めつけなんて、勘違いなことが9割なんですよ。なので、今日何が大事かと言いますとですね、まず前半で一つ言いたいのは、ぶつけ合いではなく、物事の本質、調和を生むには、聞き合いが大切です。で、相手を理解しようとする心と、自分の気持ち、自分の正しさを相手に伝えること。正しさっていうのはね、ちょっと私は嫌いな言葉なんですけども、悲しき感はみんなそれぞれ自分が正しいと思って生きているので、今日はあえて使わせていただきます。自分の大切にしている価値観ですね。私がしっくりする言葉でいくと価値観です。価値観を相手に伝えることと、相手の言葉を理解することは両立できるっていうことを今日は皆さんにお届けしたいと思います。はい。前置きが長くなって前半終わってしまいました。はい。とっても大事なお話だったので、今日はこちら先にお伝えしたいと思います。ということで、後半につながる今日私がお届けしたい曲をお届けします。北谷ひろし、We Are。どうぞ。

ワンピース。いいですね。はい。私は、もう、ストライク世代、もう、用紙で、もう一つ伝えたいのがですね、世界観は自分で選んでいいということを伝えたくて、今日は、このジャンプから学ぶ潜在意識のお話をしていきます。はい。これをお伝えするにあたりまして、私がご紹介したい漫画が2つあります。1つは、ナルト。そして、もう1つが、ワンピースです。で、その中でも、言葉が潜在意識を作るっていう中でも、いや、だから、ルフィはすごい。だから、ナルトはすごいっていうのを感じましたので、はい。主人公の名言からまたお話をさせていただきますね。なぜ今日 We Are をお届けしたかと言いますと、私は前巻読んでるのはナルトなんですよ。実はですね、ワンピース激推ししてますが、私は推しのキャラクターが死んでしまいますと、その漫画を一時期離れてしまうという習性がありまして、はい。なので完結までまだワンピースには戻れないでいるんですが、2年後、うちら成長するよねって言ってこうビブルカードを渡してね。はい。ちょっとネタバレしたくない方はここ聞き流してください。はい。2年後になってから成長したみんなになってからはこう、おさわりくらいしかワンピースを見ていない人間なんですけども、私、潜在意識的にはナルトみたいな人種なんです。ですが、私が生きたい世界、私が作りたい世界はルフィみたいな生き方なんですっていうことを、もうどっちの世界観も知っている人は、おお、なるほどって思うと思うんですけども、オタクから見る、潜在意識オタクから見るこの二つをお伝えさせていただきますね。もう語ると長くなりますので最初に伝えておきます。私、この、FM ビューの話をしながらも、オフレコでですね、スタンド FM というもので、好き勝手こう、たらたら長々喋っている、裏側、みゆみのみみよが哲学の、スタンド FM というアプリ版が自分のことをね、好き勝手垂れ流している方でも長くお話ししようと思いますので、そちら、詳しくこの放送を聞いてね、聞きたい方は、スタンド FM 見てくれたら嬉しいです。聞いてくれたら嬉しいです。はい。で、潜在意識でいくとですね、なりたいものになれる人となりたいものになれない人の違いということで、今日はこの二人の言葉をお伝えしていきましょう。潜在意識からいきますとですね、ああ痩せたいなぁと言っている人はまだ痩せられないんですよ。なぜなら痩せたいなぁって言っている自分の現実が叶うからです。逆にですね、ああ、私は痩せてきてしまったな。私痩せるにめちゃめちゃブロックがあるので、何をどう頑張っても痩せにくかったんですけど、これはですね、痩せてきたなとか、ああ、痩せている自分だったら何するかな、痩せるって決める。じゃあ何するみたいな感じで、行動が変わる。みたいなので、痩せたいなって言ってる人より、痩せるって決めた人の方が痩せそうなの、なんとなく言葉のニュアンスでわかりますか？このニュアンスが大事です、潜在意識的には。はい。それをね、言いますと、海賊王に俺はなるって言ってるルフィ、めちゃくちゃ言い切ってますよね。ルフィ、そうなんですよ。はい。で、私がなぜルフィの世界を採用したいかと言いますと、欠点を愛しながら自分のできることだけに集中し、仲間に全信頼を持って、それぞれがそれぞれの好き、価値観を大切にしながらチームを作れてるところが私はルフィが大好きなんですよ。ただですね、私がちょっと自分がナルトっぽいなって思ってしまったり、結局、漫画を見て、ナルトで泣いてしまう。さっき名言調べて、好きすぎて、間違

えた言葉でこう伝えたくなくてですね、ナルトの名言調べたんですけども、もうその名言を聞いてるだけでちょっとこううるっときちゃうぐらい刺さってるんですね。ナルトの言葉お伝えしますね。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ、それが俺の忍道だと、もう一つ、俺が諦めるのを諦めろっていう言葉なんですよ。もう刺さりすぎて、これなぜ私が刺さるかというと、ナルトも自分が落ちこぼれなんですよ、もともと。ね、こう永遠のライバルサスケにうすらとんかちと言われながらも、ナルト完結してるので、もう言ってしまいますと、こうナルトがこう火影になるっていう、あの目指していくっていうサクセスストーリーなんですが、ナルト落ちこぼれスタートなんですよ。だから自分のこう苦しいところを持っていながらも、こう自分を大切にすることを何度も何度もリマインドしているナルトが、もうかっこよくて心打たれて、そしてそのナルトのこの将来像ね、ナルトの子供が生まれて、今ボルトというアニメが始まってるくらいなので、ナルトがほかげになったかどうかは皆さんナルトを読んでほしいんですけども、このナルトの言葉が多く刺さっているから読んでいてね、こう感動を生んでいるんではないかと思うんですが、やっぱりナルトを見ていると、ナルトの生き方ってドラマはあるけど楽しくなさそうなんです。私から見たら辛いんです。でもかっこいいんです。じゃあ私はどっちの人生を歩みたいかってなった時にですね、私はルフィみたいな人生を歩みたい、ただ私の気質はナルトっぽいっていうことを、私はジャンプの漫画からこんなこと考えてジャンプ見てる人がいたら仲間すぎるので、ぜひメッセージを送ってほしいんですけども、はい、ということですね。わかりますか？海賊に王に俺はなるって言いながらね、仲間に、おう、俺はお前のこと信じてるからなって言って、また戻ってこようぜって、時には辛いことも受け止めながらも、自分を楽観的に大切にしているルフィと、しんどくても辛くても自分を曲げねえと頑張り続けるナルト、どちらも素敵なんですけども、どちらの自分を生きたいかっていうことを、私はそれぞれみんな決めれるよっていうことをお届けしたくて、完結するまで見てめちゃめちゃね、鬼語りできるのはナルトなんですけども、私は手帳もワンピースの手帳を使っている。そして今日お届けした曲も We Are です。はい、なんかね、聴いてて元気になる曲なので今日お届けしたんですけども、はい、前半で喋りました、非言語、なんか聴いてて元気になるとか、なんかっていう、そう、ようわからんけど雰囲気、ニュアンスで感じるこの非言語のものって、実は言語化2割、非言語8割っていうぐらいですね。非言語から受け取ってるものも多いので、そのどんな空気感で生きていきたいかっていうことも改めて自分にセットしてみると、自分の人生がこうガラッと変わったり、自分の生き方がより軽くなったりとかするので、私はですね、軽く楽しくご機嫌に生きていくことをとても大切だと思っていますので、その辛いエッセンスも悲観するのではなく、あの、まあなんでこんなことが起きてるんだろう、自分の望みの種だなってね、こうポジティブに受け止めるっていう意味でですね、私はルフィみたいな生き方をしているんですが、皆さん自分の好きな生き方教えてくださいということで、今日の後半のテーマとさせていただきます。みゆみの耳ヨガ哲学。はい、今日はですね、喋りたいことが溜まっておりましたので、とってもとっても早足で進んでいきましたが、いかがでしたでしょうか。前半はですね、みんなそれぞれ生まれた時に素晴らしいですよっていう魂で生まれてきていますが、それぞれの人生、生き方、年月、経験、出会う人、共感すること、震える言葉によって、それぞれみんな自分の意識、自分の価値観が形成されています。それを正しいんだ、自分が勝ちだとぶつけることでは戦

縄張り争いが生まれてしまいます。それって人間同士手を取り合って生きていくためには破滅しか生まないんじゃないんですか。じゃあ調和ね、みんな正しさ価値観がある中でお互いを尊重して生きるにはどうしたらいいかっていう時に、シンプルに聞き合いって大事ですよっていうことと、聞き合ったことと自分の気持ちや価値観を伝えることは両立できるんですっていうことを前半でお話しさせていただきました。で、後半はですね、ジャンプから学ぶ潜在意識ということで、海賊王に俺はなるとか、まっすぐ俺の言葉は曲げねえ、それが俺の人道だと、自分の大切にしている価値観は断定して喋る、または現在形で喋ると自分の起こしたい未来や自分の価値観をもっと大切にして生きれますよ。この言葉はですね、自分に自信がなくなった時にそうしてみてくれ、見たらどうですかっていうお話です。それを仕切っているジャンプの主人公はやはりかっこよく、実際にそのためのジャーニー、人生を歩んでますよねっていう。それって漫画の中だけのお話のようで、実はみんな現実でできることなんですよっていうことを、今日はこのみゆみみでお届けできればと思いました。はい、じゃあ皆さんの哲学やおすすめの漫画、これもめちゃくちゃ刺さりますということをですね、ぜひぜひ送っていただけたら嬉しいです。皆様からのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメール 776@yradio.info、 776@wiradio.info、 ファックス0142823499、 0142823499、 みゆみの耳ヨガ哲学までお送りください。ここまでのお相手はみゆみでした。今日はね、ちょっと気合い入れてお話ししましたので、皆さん深呼吸してお休みください。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 札幌出身現役看護師の2ピースガールズバンドガラスの靴を落とさないの
1: ギターボーカルおやすみちゃんと
0: ベースコーラスルナです。
1: よろしくどうぞ。
0: よろしくどうぞ。ここからのお時間はガラスの靴を落とさないがお送りする明日もロックにお大事に。この後夜11時まで私たちガラスの靴は落とさないにお付き合いください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。
1: なんか鼻声の人いるけど大丈夫ですか？
0: やばいっすよね。私ルナ

0: こんな声になってしまいました。やばい。めっちゃ
1: 何なんだろう、新鮮な感じだね。
0: 新鮮なのかな、
1: 新しいやり方。
0: 新しいやり方。
1: 新しいやり方の声が。
0: 今までのルナはもういないということで。ちょっとこれは何なんだろうか。アレルギーなのかな。なんか花粉症なのかな。なんか。わかんないんですけど、薬いっぱい飲んできたんですけど、
1: いっぱいはまずいぞ
0: 薬いっぱい飲んできたんですけど、なんか治んなくて、
1: じゃあズビズビのレア会ということでお付き合いください。お願いします。
0: お願いします。
1: 今日は祝日ですけれども、はい、皆さんゴールデンウィーク真っ只中でしょうか。どうなんでしょうか。
0: いかがお過ごしでしょうか。
1: 12連休を取れる人もいるみたいなのさっき聞きましたけど、本当にいいのそんな人。なんか自分らもだしさ、周りもやっぱり医療関係の友達とかが多いから、ね、あんまりやった12連休ってしてる人を見ないからかなんか幻だと思ってるんだけど、
0: なんか SNS でさ12連休取るやつとか社会舐めてるだろみたいな
1: そんなことはないだろ、投稿
0: とか見たことあるんだけど
1: まあね、いろんな方がいますけれども、私、はい、おやすみちゃんの職場にね、こうママさん介護士の方がいて、うん、でお子さんが高校3年生の男の子みたいで、はいはい、いやーゴールデンウィーク休み希望や出したいけどなみたいな、でもみんな休みたいだろうしどうしようみたいなこと言ってたから、もう他の人たちみんなでいいから休め、いいから連休を取れ、出かけろ、高校3年生でしょ、いいから休めって言って連休をね、あの無事取って、ね、お出かけしてくるみたいです
0: 。そうみたいですよ。
1: まあね、大学生になったりさ就職したりしたら、そんなね家族で出かけるなんてこともできなくなっちゃうかもしれないから、ね、はいはい、今のうちですよ、ね、皆さん
0: もう遅いんじゃないこの頃には
1: そうですね。
0: そしてですね、今日は先週お知らせした通り5月13日に配信でリリースする新曲ごめんね、あ、すっごい鼻声
1: ごめんねあんま声に伝わってこないな、その謝罪、ごめんね
0: やだ、新曲ごめんね
1: すいません、そういう曲じゃないんですけど、結構しっぽりした感じの曲なんですけど、
0: こんな声でごめんねって世界で初めて、はい、初ですね、オンエアします、はい、番組のどこかで流すので最後までこんな声ですけどお聞き逃しなくお願いいたします、はい、それではガラスの靴は落とさないがお送りする
1: 明日もロックにお大事に、
0: 今週の1曲目をお聞きいただきましょう。ガラスの靴は落とさないで負けない歌。

0: のはガラスの靴を落とさないで負けない歌でした。
1: いいんじゃない、
0: 大丈夫、
1: 負けない
0: 負けない歌ズビーとか言っちゃったガラスの靴を落とさないの
1: おやすみちゃんと
0: ルナがお送りしている
1: 明日もロックにお大事に。
0: 今週も皆さんからたくさんのメッセージが届いております。
1: ありがとうございます。
0: 早速ここでメッセージを2通紹介したいと思います、はい。まずはラジオネーム左ウインカーさんからのメッセージ。おやすみちゃんルナちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。この間カレーというテーマでメッセージを募集していましたが、スープカレー屋さんで思うことがあります。それは辛さの基準です、うん、お店によって5段階のところがあれば1から100までのところがありますよね、うんうん、あれって分かりにくいから全てのお店で統一にしてほしいです。
1: なるほど。
0: 確かに
1: 確かに
0: 物申せ。
1: その通りそうだよね。でさ、これメッセージいただいて思ったけど、私おやすみちゃんはね、どこの店に行っても絶対に一番辛くないやつにするから、その悩みを抱えたことがなくて。でも確かに言われてみれば、まあ、基準がさ違うから分かんねえよなっていう話ですよね。
0: そうね。私ルナは普通にそんな辛さゼロとかにはしないので、
1: そんな、
0: うん、
1: そんな
0: ね、困ります。私も困ったことあります。この前それこそ先週か先々週かのオンエアで言ったと思うんですけど、クレイジースパイスさんのカレーを、うんうん、スープカレーをデリバリーしたんですね。でデリバリーの画面上辛さ40まで一つずつあったんですよでしかも行ったことないし、そのデリバリーだから店員さんに聞くこともできないからさ、ね、分かんなかったからめっちゃ口コミとか調べまくって頼みましたねあれ困りますよね。
1: 私おやすみちゃんの大好きなね、丸山教授さんは3番がバーモンドカレーの中辛ってちゃんとねメニュー表に書いてある。
0: 基準がね、
1: そうバーモンドカレー基準らしい
0: そういうのがね書いてあれば、ね、デリバリーでも助かりますね
1: 続いてラジオネームカズさんからのメッセージ。ガラスのお二人こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今年のゴールデンウィークに京都に行ってお寺巡りをしてこようと思っています。京都には高校の修学旅行で行ったんだけど、その時は歴史とかに興味がなかったので全然面白くありませんでした。でも大人になって歴史の興味を持つようになったので大人の修学旅行みたいな感じで行ってきます。お二人は京都に行ったことはありますか、とのことでメッセージいただきましたが、
0: いいですね。
1: ルナは行ったことある？
0: 京都あります。私も高校の修学旅行で行きましたし、
1: うん、行くよね。
0: その後大学で高校の時の友人と行ったりとかもして、うんうん、京都はね、あ、そう、私も修学旅行の時は清水寺とか行きましたね。景色すごく綺麗だったなっていうイメージなんですけど、京都はね、私抹茶が大好きなので、うん、マジで好き行く店行く店で抹茶を食べるっていう。
1: 確かにね、本格派のね、
0: うん、そうそうそう。
1: 私もね、高校の修学旅行とあと大学生の時にいにしえの元カレと一緒に行ったことがありますけどそう、関西の方とかって気前が良すぎてお土産屋さんの試食がえぐいんだよね食べなさい食べなさいよ、これもね美味しいのよ、食べてみるみたいな、いや他のどこ行ってきていろいろ見てきなさいとか
0: お腹いっぱい
1: いいんかいみたいなね、めっちゃ八つ橋食わされまくるっていうね
0: いいですね。
1: なんか地域性があってい
0: いですね。
1: 素敵なところですよね。ゴールデンウィークちょっと混んでそうですけど気をつけて行ってきてください、はい。皆さんメッセージありがとうございます。こんな感じで質問でも最近

あったことでもライブの感想でもどんなことでもいいのでぜひメッセージを送ってください。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにあるメッセージフォームで受け付けています。それではここで一曲お送りしましょう。ガラスの靴を落とさないで、お化けになって。

のはガラスの靴は落とさないでお化けになってでした。ガラスの靴は落とさないの明日もロックにお大事に。 CM の後はガラスの飯は外さないのコーナーです。

Thank you.

0: 落とさないの。明日もロックにお大事に。ワン、ツー、スリー、フォー。ガラスの飯は外さない。ガラスの靴は落とさないがお送りしている。明日もロックにお大事に。ここからのお時間はガラスの飯は外さない。このコーナーは食べることが大好きな私たちが毎週食に関する話をしていく時間。毎回テーマを設けて皆さんからのメッセージも紹介していきます。さて今回のテーマは先週に引き続きラーメンでございます。はい、私岩泉ちゃん昨日ラーメン食べたんですよ。
1: いいの。
0: マジで、いや全然食べたくなかったんだけど、このテーマがねラーメンつうことでちょっとしょうがなくね、まあ、仕事なんで、まあ、食べとこうと思ってね
1: 行かなくていい。いや
0: 全然行きたくなかったんだよ。
1: ラーメン屋に失礼だ。
0: いやマジで、いやしょうがない仕事だから行こうと思って、ラーメン RS さんというねすすきののお店に行ってきて全然食べたくなかったんだけどマジでうまかった。めっちゃうまかった
1: っす。コンタンが下心がスケスケです。
0: いやいや仕事なんでね何でもしょうがないんで食べますよ。ルナは最近ラーメンどう？
1: いや仕事なんですけどね食べてないんですよ。ちょっとサボっちゃった、ごめんなさいね。
0: 仕事していただかないと。
1: いや私だってグルテンフリー生活を始めてますからね。
0: なるほどね、
1: はいはい、
0: ということで私たちの話をしましたがここからは皆さんのメッセージを紹介していきます。まずはラジオネームエタノールさんからのメッセージ。子供の頃は味噌バターコーンラーメンが好きだったのですが大人になってからはあっさりの醤油ラーメンが好きになりました。あっさりのスープの方が奥が深い感じがしてラーメンの魅力を感じます。
1: なるほど、なんか深いこと言ってる。
0: 大人になりましたね。
1: いや大人、
0: 確かにね子供の時私おやすみちゃんもね味噌ラーメンのフェーズがありました、は
1: い、そこから塩になったと。
0: そう、
1: それも大人ってこと。
0: 味覚が、ね、年老いるんだろうねそういうことか。
1: 私はもう味噌バターコーンラーメン大好き、本当にもうザ・北海道、うんうん、道民って感じですよね。けどねなんかこのコーナーをやって先週と今週とね、うんうん、みんななんか醤油ラーメンうまいみたいなさ話をさ、うんうんうん、してるの聞くと一回醤油ラーメン食べてみようかなっていう気持ちに今なっちゃってますね
0: なんかハッシュタグでさ皆さんの SNS で投稿してくれてますけど、うん、店によってその店の美味しいもので買えるって言ってる人もいたよね。うんうん、い
1: たね、2だね。
0: いいよね、なんかちゃんと臨機応変にさもう私どんだけ味噌が美味しい店行っても塩頼んじゃうからさ、うん、その店のさ美味しいものを楽しめるっていいことだよね。
1: 確かにね。続いてラジオネームまっちゃんさんからのメッセージ。僕は冷やしラーメンが大好きです、うん、冷たさとさっぱりした味わいは暑い夏には最高のラーメンです。でも春でも秋でも冬でも冷やしラーメンを食べたいと思うのは僕だけですか？
0: はい、あなただけです冷やしラーメンで夏はわかる、冬に食べれるか
1: 思ったことがない。
0: ないな、
1: 思ったことがない
0: え、本当に家で作るのかな。
1: 冷やしラーメンね、これ意外とさ自分で作るのめんどくさくないですか？卵焼きさこう切ったりさ、うん、ハム切ってキュウリ切ってみたいな。
0: でキュウリも1本分までは使わないしさ、
1: そう、ね、
0: みたいなね。
1: そうね、
0: 外で食べるのがいいですね。
1: そうですね、
0: そんな夏が来ますんで存分に冷やしラーメン食べましょう
1: まだ先かな。
0: そうね。
1: では最後のメッセージ、ラジオネームケンイチさん。ラーメンの話としてはちょっと反則ですが、ベビースターラーメンの袋に書かれていた誕生秘話を読んで感動してしまいました。インスタントラーメンを製造するときに切り落としてしまう麺のかけらを見て捨てるのはもったいないとお菓子にすることを思いついたそうです。それがロングセラー商品になったなんていい話じゃないですか。
0: すごい、そうなんだ、
1: 初めて知りました。
0: ベビースターラーメンよくもんじゃ焼きとかにも入れるよね。
1: なるほど。
0: 私お休み家ね実家で普通に家でもんじゃ焼きをする、
1: おしゃれ
0: っていうねことが多々あったんで、
1: そ
0: うお父さんがねもんじゃ焼きを作ってくれる、もんじゃ焼き職人、よくねベビースターラーメン使ってました。
1: いいですね、
0: そんな使い方もある。
1: 皆さんメッセージありがとうございました。こんな感じでこのコーナーでは毎週テーマを設けて食に関するメッセージを募集していきます。来週のテーマは好きなコンビニ商品。
0: いいね、
1: いいですね、というテーマでメッセージを募集します。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、セイコーマート、いろんなコンビニがありますが、そんなコンビニの中で好きな商品は何ですかということで、ぜひ皆さん教えてください。文房具とか日用品とかではやめてください
0: ローソンオリジナルブランドのファミマの服とか
1: あるよね。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにある番組のメッセージフォームで受け付けています。それではここで私たちガラスの靴を落とさないの曲を2曲続けてお送りしましょう。1曲目はゴシップに流されて、そして2曲目は

0: ジガラスの靴を落とさないの曲を2曲続けてお送りしました。1曲目はゴシップに流されて、そして2曲目はプルーストでした。ガラスの靴を落とさないがお送りしている
1: 明日もロックにお大事に。
0: さて、いつもであればこの時間はですね、名曲歌詞分析カンファレンスのコーナーをお届けしてるんですけれども、はい、今週はお休みをして、とあるアーティスト2組からのメッセージをご紹介したいと思います。
1: 誰
0: 今回番組にメッセージをくれたのは、はい、5月9日土曜日に ZEP 札幌で行われるイベント Beyond Scene 2026でご一緒させていただきます、芦田ヒーローと悪霊の羊の2組です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 芦田ヒーローさんは初めましてですね。
0: そうですね、
1: この今回の ZEP 札幌で初めてお会いできるので楽しみにしているんですけれども、はい、ベースの佐藤さんは北海道出身ということ で、
0: はいはい、
1: イケイケなお兄さんたちにお会いできるのを楽しみにしております。そうです、
0: ね、北海道って言っても広いですから ね、どこ出身なのか
1: 聞いてみよう、
0: お聞きしてみましょう。
1: そしてですね、あくる夜の羊さんはもともと大好きなバンドでして、はい、でサーキットとかね、私たちが出るようになってちょくちょくお会いできることが増えたんですけれども、はい、まあ、最近で言うと今年の1月末2月頭に名古屋でね、デラロックというサーキットがあった時に、なんか路上で会ったよね、
0: はいはい、会いましたね寒いねとか言いながらなんかすれ違いました
1: ね、彼らね髪色が独特だったりするんで、はいはいはい、あのギターのね倉島さんは緑の髪の毛 でベースの夏希さんは青い髪の毛です、はいはい、すぐ分かるんでね、
0: 交差点
1: で
0: さ、いいさんは赤いしね、
1: そうね交差点でねこうすれ違ったんですけども、遠くから来る時にすでに「あの髪色は送るよだ!」「お疲れ様です!」ってなんてね、そんなこともありました、
0: はいはい、ご一緒できるの嬉しいですね、はい、それでは今回どんなメッセージをくれたのでしょうか。まずは芦田ヒーローからのメッセージです、どうぞ。
2: FM のスウェーブ、明日もロックにお大事にをお聞きの皆さん、ガラスの靴は落とさないのおやすみちゃん、ルナちゃん、こんばんは。アッシュ・ザ・ヒーローボーカル、アッシュです。はじめまして。我々アッシュ・ザ・ヒーローは令和最強の4人組ミクスチャーロックバンドでございます。5月27日リリースになるサードシングル Believers は、テレビアニメ杖と剣のウィストリアシーズン2オープニング主題歌となっています。この Believers という楽曲、もともとね杖と剣のウィストリア原作がすごく大好きだったので、本当にお話をいただいた時はめちゃくちゃ嬉しかったんですけれども、このウィストリアのねシーズン2、ものすごく熱く、そしてかなりエモいいい展開が、怒涛の展開が押し寄せるシーズン2なんですけれども、ウィストリアの物語と我々アッシュ・ザ・ヒーローのバンドの物語、その2つが交差する、そんなところをイメージして曲を作っていきました。聞いてくれた今を生きる全ての人へ向けた応援歌になってます。日々ね生きているといろんなことがあると思うんですけど、まあいいことばっかりじゃないでしょ。ね、嫌なこととか、なんか腹が立つこととか、うまくいかないこととか山ほどあると思うんですけど、どんな時もそこでくじけたりとか腐ってしまったりとか、そこで止まってしまったりとかね、どうしてもやっぱり強い人ばっかりじゃないんでね、そういうところで、足がどうしても止まってしまう、手がどうしても止まってしまう、そういう時あると思うんですけど、この Believers っていう楽曲はそれでもなお叶えたい何かがある、それでもなお掴みたい何かがある、そういう全ての

挑戦者イコール全ての信じる者たちへの応援歌エールになってます。なので今何かに向かって頑張ってる人、今はまだ何かはわからないんだけど、何かそれでも何かしたいんだって思ってる人、ぜひ歌詞にも注目して聞いてみてください。そして我々明日ヒーローのメッセージを受け取ってほしいなと思っています。カップリングにはマニフェスト、そしてプロローグニューバージョンという楽曲も収録されています。この2曲も明日ヒーローが特にライブですごく大事にしてきている楽曲なので、ぜひ受け取ってください。そんな我々明日ヒーロー、北海道にライブをしに来るぞということで、ビヨンドシーン2026北海道公演に出演させていただきます。5月9日土曜日、ゼップ札幌、出演は明日ヒーロー、ザック、アクル用の羊、そしてオープニングアクトはガラスの靴は落とさないになってます。いやー、すごい楽しみですよね。あの対バン前に先にこうラジオで、こうして、ね、ご一緒できているのはすごく嬉しいんですけれども、改めて5月9日対バンよろしくお願いします。明日ヒーローとしては本当に久しぶりの北海道でのライブになるので、もう北海道で待っててくれた人たちお待たせ、そして初めて、見に来る人、ガラスの靴は落とさないのねファンの皆さんにもぜひ明日ヒーローのライブ、我々のライブはですね、ほぼ予習なしで大丈夫です。どんな世代の人でも、どんなジャンルが好きな人でも無条件にぶち上がれる、そんなライブを国内だけではなく世界中でやっているバンドでございます。ぜひ5月9日土曜日、ゼップ札幌で一緒にぶち上がりましょう。それでは最後に明日ヒーローで5月27日リリースになるサードシングル Believers を聴いてください。以上、明日ヒーローボーカルアッシュでした。バイバイ。

0: りしたのはアッシュダヒーローで、4月13日に先行配信がスタートした新曲ビリーバーズでした。アッシュダヒーローのボーカルアッシュさん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: すいません、素敵なメッセージだったんですけど、番組名が惜しいです。明日もロックにお大事にでございます。でもね、温かいメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 楽曲もね、こうなんか力が湧いてくるような、
1: そうですね、みなぎってきますね。
0: エールの込められた楽曲でしたね、
1: うん、予習なしでぶち上がれますって、うん、言い切れるのかっこいいです ね、
0: めっちゃ思った、超強気、
1: そう言いたい、うん、
0: 素敵ですね。久しぶりの北海道でのライブみたいなんで、皆さんどうか一緒に楽しみましょう。では続いて2組目のメッセージゲスト、あくる夜の羊からのメッセージをお聞きいただきましょう。どうぞ。
2: FM ノースウェーブ、明日もロックにお大事にお聞きの皆さん、ガラスの靴は落とさないの、おやすみちゃん、ルナちゃん、こんばんは。あくる夜の羊のギターボーカル川野ゆいと、
3: ドラムの野口あゆむです。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: アクリオの羊は千葉県の佐倉市という場所発の男女4人組ロックバンドとなっています。おやすみちゃんとね、ルナちゃんは結構ライブがあったりかぶったりすると、
3: うん、
2: わーって、
3: そうだね、東京のフェスとかでもあって ね、
2: うん、会いに来てくれたりもして
3: 嬉しいよね。
2: そうだから、そんなガラスの靴は落とさないの番組にこうやって出演できて嬉しいので、めちゃくちゃ張り切っていこうと思います、うん、
3: よろしくお願いします。
2: そんな私たちですが、4月の22日に、配信のニューシングルグッドラックをリリースしました。ありがとうございます。この曲はですね、繰り返しのルーティーンの中で凝り固まってしまったこう自分の心を、もういっそバカになってどうなったっていいからさらけ出しちゃおうぜっていう、隣で肩を組んでくれるような爽やかでかっこいいロックチューンとなっています。
3: はい、
2: ね、
3: いやもう本当に冒頭、ぜひ曲を聴いてほしいんだけど、うん、冒頭からもうぶっ壊してやるぜみたいなスタートする曲なんで、はい、もう自分でもそれ気に入ってるんだよね。
2: めちゃくちゃかっこいいですよね、うん、我ながらね、
3: 我ながら
2: そうだから繰り返しのね、こうルーティーンを打ち壊すごとく、うん、こうみんなのいろんなね、うん、声もそうだし、サウンドもそうだし、いろんな表情が入ってると思ってて、うん、その私の、まあ、ボーカルの私で言うと、いろんな声の出し方だったりとか、なんかこう表情がね見れると思うんで、なんかそういう部分にも注目して聴いてほしいなとか思ってるんですけど、
3: うん、
2: あゆさんはどうですか？
3: そうだね、ちょっとドラムは、はい、まあ、特にセクションごとに結構細かいことを、うん、わからないぐらい入れてるんで、ぜひそこもね細かく聞いてもらえると嬉しいなと思いつつ、うん、まあバカになって聞いてもらえれば楽しい曲だと思うんで、
2: そうですね、
3: はい、
2: どんな人にもこう刺さる曲なんじゃないかなと思いますね、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: そして北海道でのライブが決まっておりますね。
3: はい、
2: はい、
3: はい、ビヨンドシーン2026北海道公演、5月9日土曜日にゼップ札幌が決まっております。
2: はい、
3: はい、私たちに加えてですね、おやすみちゃん、ルナちゃん率いるガラスの靴は落とさないさんも出ているので、よかったらチェックしてください、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。そしてもう一本ですね、
3: はい、
2: 実は私たち2026年の8月からツアーに回るんですけれども、その1本目、8月2日日曜日に札幌の近松でライブが決まっておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてほしいなと思っています。
3: お願いします。
2: お願いします。そう、実はうちら2022年に初めて北海道でライブしたんですけど、なので4年ぶりですね。
3: そうね、
2: 北海道でライブできるのが
3: 久しぶりに行くから楽しみ
2: ね。もうずうずしてますよ、
3: うん、
2: いっぱい曲もやろうと思いますので、ぜひぜひライブ遊びに来てください。
3: お願いします。
2: お願いします。それでは最後に、アクリオの羊で4月22日に配信でリリースになったニューシングル「グッドラック」を聴いてください。以上、アクリオの羊のギターボーカル川野ゆいと
3: ドラムの野口あゆむでした。

0: お送りしたのは明くる夜の羊で、4月22日に配信でリリースになったニューシングルグッドラックでした。明くる夜の羊のボーカルギター川野由依さんとドラムの野口歩さん、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: うちら明くる夜さんに会ったらわーって言ってるかな
1: そういうイメージなんだろうね。すいません、
0: もうちょっとおしとやかにご挨拶しますわーって言わないように。いや、明くる夜の羊さんはですね、私おやすみちゃんがこう初めてこのバンドも組む前ね、サインをくださいって言ったバンドなんですよ。もう人生で初めてサインくださいっていうワードを口にしましたね。でこうギターの倉島さんとは、ね、人生で初めてこうライブ中にグータッチをしたっていう、私ライブであんまり拳上げないですけど、多分その時あまりにも嬉しすぎて上げちゃったんでしょうね。その時にグータッチした記憶がもう3年前ぐらいとかですけどありますね。そんな大好きな明くる夜の羊さんです。
1: はい、めちゃくちゃ曲もね、本当ゆいさんの声って本当ここ、なんていうの、心の芯まで響いてくるさ、
0: 歌うますぎなドラムのね、あゆさん、もうゆるキャラみたいなさ、落ち着いた雰囲気だけどもライブになるとさ、もうバチバチドラム叩きながらさ、コーラスもえぐいんだよ、うん、あのギャップがねやばいっすよね。そして私たちガラスの靴は落とさないのね、ライブに足を運んでくださってる方わかるかもしれませんが、私たちライブ終わって音止めた後ペコリお辞儀してるんですけれども、私それ明くる夜の羊さんを見た時に、うわめっちゃなんか伝わってくると思って、明くる夜の羊さんあんなすげえライブをして、ステージからもう客席を支配してとんでもねえライブをした後にめちゃめちゃ深々とお辞儀するんですよ。なんか本当にありがとうの気持ちがそこで伝わってきて、あ、いいなと思ってオマージュしました
1: オマージュって言うんですよ
0: パクりました、はい、メッセージでも言っていましたが、芦田ヒーローと明くる夜の羊、そして私たちガラスの靴

が落とさないは今週土曜日5月9日にゼップ札幌で行われるイベントビヨンドシーン2026に出演いたします。このねメッセージくださった偉大な先輩方と一緒のステージに立てるなんてとても光栄ですので、はい、私たちめちゃめちゃいいライブしようと思いますんで皆さんお待ちしております。チケットは現在販売中ですので皆さんぜひ遊びに来てください。ガラスの靴を落とさないがお送りしている明日もロックにお大事に。 CM の後はラジオデセラピーのコーナーです。ガラスの靴は落とさないの明日もロックにお大事に。

0: 82.4 ラジオでセラピー、
1: ガラスの靴を落とさないの
2: おやすみちゃんと
1: ルナがお送りしている
2: 明日もロックにお大事に。
1: さて続いてのお時間はラジオでセラピーのコーナー。このラジオでセラピーは日々の暮らしの中で心を整えるヒントや癒しを届けるコーナーです。先週はですね、後悔しているお話ということでね、はい、私たちのこうちょっとした暴露をね
2: 日々の後悔
1: を、ね、はいはいはい、しましたけれども、はい、どうですか、最近後悔してることありますか。また
2: いやいやいや、私はあの日々悔いのない生活をしてますけど、今朝コンタクトつけっぱなしで寝てました。
1: 後悔してるじゃないですか。
2: 今眼鏡で来ました。いやいやいや、ね、ちょうど眼鏡で来たかったしね。
1: あ、そうなんだ。
2: ちょうどなんかコンタクトもつけていたいなと思ってたんで、
1: そのまま寝てたんですね。
2: 全然後悔してないです。
1: あ、そうですか。いや私はね、後悔っていうよりもね、今もう謝りたいですよ、こんな声でラジオしてて。本当にごめんねって感じです。
2: ごめんねといえば、
1: はい、ごめんねということで、はい、今週はですね、5月13日に配信でリリースするガラスの靴を落とさないの新曲ごめんねの話をしたいと思います、
2: はい、ついに、
1: はい、
2: ですね、
1: ついにですね。
2: ごめんね、この曲はですね、まあまあ不器用で情けねえやつの歌なんですよ。
1: なるほど。
2: あの楽曲の中でごめんねって23回言ってます。そんな曲ある？1曲の中で4分の中で23回謝罪してる。あのレコーディングした時のね、東京のレコーディングスタジオで、あそこでもうリアル200回ぐらい余ってんじゃないかな私。
1: 確かにね。
2: そう、何テイクもさ撮り直すからさ、うんうん、こうなんかささやく感じのごめんねとかもさ、こうニュアンスがあるからさ、何回もごめんね、あ違います、ごめんね、いや違います。
1: ね、それな、
2: 何回も謝罪したあそこで。
1: もううるさい。
2: そんなに何を悪いことしたんだっていうぐらいね、めっちゃ謝りましたけど。
1: はいはいはい、
2: まあね、この曲はですね、なんだろう、こうまあカップルがさ、いろんな楽しい思い出とかさ、こう愛おしい記憶とかある中で、こういざ最後の瞬間ってなったら、いろいろ話したいことがあるのに、もう不器用なさ主人公は、いや、あごめんねみたいな、もうごめんねしか出てこなくなっちまうんでしょうね、きっと。
1: 人ご
2: と、そう、人ごとなんだけど、はい、こうなんかさ、でもあるよね、こういろいろ話しててさ、いや違う、いやそうじゃないんだよみたいな、うん、こういろいろ言い訳をしたくなって、もう結局、あでも結局自分も悪いか、いやごめんねみたいなさ、傷つけちゃってごめんみたいな、いやあれもごめん、これもごめんみたいなさ、本当はありがとうが言いたくても、ごめんねごめんねって、そんなのがばっかり出てきてしまう情けない歌とな
1: っておりますね。
2: 最初ね、ごめんねとありがとうを並べて、まあ、私お家で作ってデモをね持ってったんですけれども、こうスタッフさんにね、この曲ありがとう

0: じゃなくてもうひたすらごめんねでいいんじゃないかと提案をいただきまして、あのいいからひたすら謝れと
1: 謝り倒せと言われましたね。
0: そう言われて23回謝る曲がね、はい、できましたね、
1: はい、私もコーラスしてますからね、合わせれば25回とか6回とかね、はいはい、
0: あの謝りたい時に使ってくださいこの曲、
1: うんうん、
0: まあね、あの歌詞の中でこう札幌の風景がパッと浮かぶような、分かる人には分かるみたいなね歌詞も出てくるん で、
1: そうです、ね、
0: ちょっとそこも注目して聞いてみてください、
1: はいはい、ということで今週のラジオデセラピーは5月13日に配信でリリースする私たちガラスの靴を落とさないの新曲ごめんねのお話をしました。それではこの流れでこの曲をねお届けしましょう。世界初オンエアです。ガラスの靴を落とさないで5月13日に配信でリリースになる新曲ごめんね。

0: お聞きいただいたのはガラスの靴は落とさないで、5月13日に配信でリリースになる新曲ごめんねでした。皆さん新曲のごめんねいかがでしたでしょうか。ぜひ感想も送ってください。ガラスの靴は落とさないの明日もロックにお大事に。あっという間にエンディングの時間を迎えてしまいました。皆さん今週の放送はいかがでしたでしょうか。ルナの鼻の調子はいかがでしょうか。
1: ごめんね
0: ごめんね。なんか私おやすみちゃんもですね、先日ちょっと調子が悪くてぐじゅぐじゅしてて、でその時にね、とある音楽界隈の人とバンドの話をしてて、札幌にネネイズっていうね、こう踊れる系のダンスミュージックみたいな感じのバンドがいて、いやネネイズめっちゃいいっすよっていう話をしたかったんですけど、その時鼻の調子が悪かった私は、いやデデイズってバンドめっちゃいいんですよねって言って、こう一緒に話してた人に、デデイズっていうバンド、いや違います違います、デデイズです、デデイズ、デデイズ、いや違う、あのエドイー、エドイーのマジめっちゃ聞き苦しい会話して、結局あのインスタのアカウント見せました、あデデイズねみたいな言われて、あそうですデデイズです
1: NE すらも言えてない、
0: エドイーって
1: エドイー、エドイ
0: ー、マジもどかしいよね、鼻詰まってる時のね、この鼻声、
1: そうなんだよね、すいませんお聞き苦しい、
0: レアな会でした、はい、この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにある番組のメッセージフォームで受け付けています。 FM ノースウェーブのホームページはネットでノースウェーブと検索すると出てきます。そして SNS で投稿する際はハッシュタグガラスちゃんお大事にをつけてください。
1: はい、ここでガラスの靴を落とさないからのお知らせです。私たちガラスの靴を落とさない、今週土曜日にゼップ札幌で行われますイベントビヨンドシーン2026にオープニングアクトとして出演いたします。出演するのは今日メッセージをいただきました足田ヒーローとアクリオの羊、その他ザック、オープニングアクトのレゾナンスと私たちガラスの靴を落とさないです。ぜひ初のゼップ札幌でのステージ見に来てください、お願いします、はい、そして6月21日日曜日には札幌スピリチュアルラウンジでガラスの靴を落とさないのセカンドワンマンライブおてんば舞踏会第2幕を行います。こちらもですねチケット絶賛販売中です。皆さんにお手に取っていただきたい、本当に、はい、よろしくお願いします。
0: もうね買ってくれた人もさ、もうちょっとお友達を連れてこよう、
1: 布教してほしい、
0: はい、ぜひね裏切らないんで、私たちちゃんといいライブしようと思ってますんで、ガラスの靴を落とさないライブめっちゃいいよ、ぜひ一緒に行こうなんて誘ってくださると嬉しいです。
1: そう嬉しいです、お願いします。その他ライブに関する詳しい情報はガラスの靴を落とさないの各 SNS をチェックしてください。それではガラスの靴を落とさないの
0: 明日もロックに
1: お大事に、この辺でお別れです。来週もぜひお聞きください。ここまでのお相手はガラスの靴を落とさない
0: ギターボーカルおやすみちゃんと
1: ベースコーラスルナでした。皆さんお大事に。

0: FM Northwave Finland's Shioiri Fuyuko GGO Zuka。
1: こんばんは、フィンランドの Shioiri Fuyuko です。始まりました FM Northwave フィンランド Shioiri Fuyuko の事情図鑑。本日5月

4日でございます。めちゃくちゃゴールデンウィークですね。皆さんゴールデンウィークは何をしてね、今年のゴールデンウィークなんか細切れてますよね。なんかギュッてしてない感じがして、だって25、26休みで27、28行って29休みで30行って1日行ってで2日から6日までが休みってことだよね。結構ねあれですよね、なんか気の利かないゴールデンウィークですよね今年はね。うちもね本当にこの放送、この収録時にはねまだゴールデンウィーク前なんですけども、本当にどうしようかなと悩んでますね。どこも混んでるでしょう。ねこの間日曜日にディズニーシーに行ったんです、家族で。これ怖い話なんですけど、怖い話です、これからしますね。日曜日にディズニーシー、ディズニーランドに行ったことがもうここ十何年なかったんですよね。やっぱバンドマンのね特権として、平日に行けてたから、平日のちょっと緩やかな時期、あんまり人がいない時期にね、閑散期っていうのかなに行けてたから、日曜日に行くって本当にもう高校生ぶりとかで、でも1週間前ぐらいからずっといろいろ調べてて、うちの子供が今もアナと雪の女王のガチオタなんですよ。もうすごいんですよ本当にね。もう何があってもアナとエルサなんですね。ちょっとでも雪の結晶のマークがある商品を見つけたら、これアナだーみたいな、もうすごいんですよ。だからアナと雪の女王のフローズンジャーニーっていう乗り物にどうしても乗りたいっていうことで行ったんですよ日曜日に。でもう前情報からもう2時間は絶対並ぶよって言われてて、でそのなんか今2000円ぐらいで買える、あんまり並ばないで乗れるチケットがあるんですけども、そんな速乾でもう並ぶしかないっていう、もう力技しかないって言われたんで行って、並ぶところに行ったら220分待ちで、まあとにかく私もともと本当に並ばないんですね。なんかもう1ヶ月前とか2ヶ月前からあのお店にご飯食べに行こうって言って行って、当日朝早く起きて行ったとして並んでたらやめるんです。もうジョナサンに行きたいってなるんです。並ばないで座りたいってなるんですね。だから本当に並ばないんですけど、3時間半並びました。すごく辛かった、すごく辛かったけど、さすがそこはディズニーさんで、場内に入ったらもうアナと雪の女王の映画の中のお城の再現がされているし、家族、アナと雪の女王のさ、その家族、お父さんとお母さん、亡くなっちゃったお父さんとお母さんの肖像画とかを飾ってあって、もう子供ガチオタなんで、ずっと喜んでて、で、私も私で、まあ、アナ雪結構見てるので、思い入れはあるので、あ、すごいなと思って、楽しかったんですけど、でも、だって、もうさ、フローズンジャーニー終わって出たら2時前とかなのね。もうなんかすごいタイムトリップしたっていうぐらい時間が過ぎていて、だから日曜日ってやっぱすごいんだなと思ったんですね。でその後ね、うちの子はびっくりしたんですけど、ちょっと腰掛けてたらね、隣でペルペルペルペル遊んでて、何してんのかなと思ったら、ディズニーシーにある石でね、おままごとしてましたね。もう近所の公園でもそれだったらよくないって思ったんですけど、まあ、本人はすごく楽しそうだったんで、よかったなって思ったことも踏まえて、どっか連れてってあげたいなと思うんですけど、ゴールデンウィークね、どこ行ったって混んでるだろうから、皆さんもね、お子さんいる方なんかはどこに連れていくか、どんなプランを練っているのかね、大変だと思いますけど、一緒に乗り越えましょうね。あと2日なんで頑張りましょう。で、ね、ディズニーシーって思ったんですけど、こう昔本当に24、5ぐらいまでってディズニーランドってもうすごいロマンチックで贅沢で、デートで行くもう夢みたいな場所って思ってたんですけど、いや今も夢みたいな場所ってもちろん思うんですけど、子供が生まれてから行くディズニーランドはもう戦場、もうあれは戦いの場、もうこんなにねイメージが変わるとは思わなかった、びっくりした。とかやっぱ年齢によって捉え方とか変わってくるんだなって、もう先週もお話しましたけど、その年齢によって物事の捉え方とか、その自分自身がこう欲してるものって変わってくるんだなっていうのをすごく感じましたね。楽しかっ

でお送りしたいと思います。初戦の2人をリリースいたしまして、フィンランドツアーも始まります。もうすぐなんですよ。もう本当にすぐなんですね。一生涯ツアー、ワンマンツアーでございます。5月15日の金曜日、札幌スピリチュアルラウンジから始まりまして、6月13日土曜日、東京恵比寿リキッドルームでツアーファイナルを迎えます。札幌公演ね、皆様金曜日、土曜日でもなく日曜日でもない金曜日、ぜひ皆様遊びにいらしてください。お仕事ね、平日お仕事っていう方は仕事後とか、まあ、学校だっていう方はね学校の後ってなっちゃうと思うんですけれども、ぜひぜひね楽しい時間にいたしますので、必ず遊びにいらしていただければと思います。チケットは絶賛一般発売中でございます。そして、一生涯ツアーに合わせまして、弾き語りワンマンツアー定期考察会一生涯も開催いたします。5月23日土曜日、名古屋の三日月、これは配信チケットもございますので、この放送の地域の皆様にも、配信チケットはご購入いただけます。そして6月の7日日曜日、大阪のカフェルーム、こちらの2本でございます。ぜひぜひ遊びにいらしてください。まあ、一生涯ツアーを開催いたしまして、弾き語りワンマンライブ定期考察会一生涯の方でまた別のね、歌だったり別の話だったりができればいいなと思っております。今週も初戦の2人リリースパーティーお付き合いよろしくお願いいたします。では1曲聴いていただきたいと思います。こちら、うちのサポートギターの沢井さんの渾身のですねエフェクター自慢の楽曲になっております。フィンランズで夜にテーマソング。

聴きいただいたのはフィンランドで夜にテーマソングでした。これはね、本当に人のこと好きになると、もうその人かその人以外かで世界は分かれてしまうんだなっていう気持ちを歌った楽曲でございます。ものすごいいろんな仕掛けを作りたくて、いろんな音を使いたくて、それがこの夜にテーマソングの私のイメージだったので、うちのサポートギターの沢江さんとこうね、エフェクターってギターの音色を変えるね方法いろいろ探りながら、もう人力でどこまでやれるかっていう、フィンランドのいいところというか、なんと言いますか、アナログなんですよね。その同期とかもしないし、パソコンとか使わないで、やっぱり生でそこの場でうまくぴったりハマるかっこよさみたいなものをずっと感じているので、どうにかこう再現できないか、人間の力で、人間はまだまだやれるぞっていうね、人間の力でもっとやれるんじゃないかっていうところを突き詰めた一曲になっておりますので、ライブで見るときにはですね、こう音源よりももしかしたらすごくしっくりくるというか、ハマりのいい日があると思います。てかハマりがいいと思います。それぐらいね、沢井さんの人力エフェクターが頑張っておりますので、ぜひライブで楽しみに聴いていただければなと思います。ではここからは皆さんからいただきましたお便りを読んでいきたいと思います。今週も初戦の2人リリースパーティーということで、初戦の2人にまつわる感想ですとか、お悩み相談、恋愛に関するお悩み相談ですね、恋愛エピソードなどを募集しております。では読んでいきます。ラジオネーム札幌市清田区の幸太郎さん、札幌市清田区の幸太郎さんって、もうちょっとほぼ住所出ちゃってるけど、いいのかな、あるんでしょこれ清田区って多分。メッセージ、しおりさんこんばんは、初戦の2人リリースおめでとうございます。1曲目のカムが特にお気に入りでリピートしています。なんとなくですがサウンドがカラッとしていて、アメリカって感じがしてかっこよくて、先日のアメリカ遠征と何か関係があるんでしょうか、それとも全く関係ないんでしょうか。それはともかく札幌ライブ行きます、新曲聴けたら嬉しいです。ありがとうございます。それとも全く関係ないんです。この曲はアメリカ遠征とは一切関係がありません。なぜならばですね、昨年の、アイハズツアーの時にはもうライブで歌っていたんですね。この楽曲もうできて1年ぐらい経ってるんですね。もう確かにカラッとしてますね。あのドラムの感じとかライブ感がすごくある作りにしていただいていますので、エンジニアさんにね。だからそれをアメリカって感じしたのかな。アメリカね、アメリカと関係してる曲今のところないんですよね。アメリカで曲作んなかったな、作ればよかったな。でももうそれどころじゃなかったんだよな、アメリカ行って。アメリカ行ってなんかギターで曲を、ギターは部屋で弾いてたけど作るっていう感じもなかったからな。カムはですね、去年の5月かなに、あれどこのホテルか忘れちゃったけど、どこかのこう遠征先のホテルで野球の見逃し配信を見た後に、もうパカッとその場でドラッと作った楽曲になっておりますね。なのでカラッとしてるっていうか、こう一本筋が通ってるっていうか、徐々に作っていったっていうよりも、もうその場でスパッと書き切った曲なので、カラッとしてるのかなとも思いますね。カムはね、私自身も時間が経てば経つほどすごい気に入っていく楽曲ですね。自分に対してのこう忘れるなよっていう、思いもあるし、カムで歌ってることをね、皆さんも、いや聞いてくれる人自身も、いや本当にこれは冷たい話でも悲しい話でもなくて、

私はむしろいいことだと思うんですけど、自分を助けられるのは自分しかいないと思うんですね。だって結局やっぱり気持ちだったり体だったり、やっぱり自分自身を救えるのは自分だと思うし、救ってほしいと思ったら救ってくださいって手をこう伸ばさないと救われることはないと私は思うので、その救ってくださいっていうその一手だって、自分が救われようとしたっていう、自分を救おうとしたっていうことになると思うので、私自身もこう救いを待たずに自分自身のことを自分で救えるように生きていきたいなという気持ちを込めて作っております。札幌でのライブでね、聞いていただければいいなと思います。新しい楽曲もね、たくさん聞いていただけるように今頑張っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。では次ですね、ラジオネーム、あばしりし道長くんさんです。あばしりしっていいですね。あばしりし道長くんさん、メッセージ、忘れられない恋や大恋愛の思い出。初めて付き合った彼女とお互い意識しながらなかなかキスをできず、ある時雨の公園で一つの傘の下、そんな最高のシチュエーションでも踏み切れなかった僕に、彼女は身につけていた大切なネックレスを僕に渡して、今日したかったことができた時に返してと。え、待って、メッセージこれで終わりなんだけど、ロマンチックすぎない？へえ、今日できなかったこと、へえ、その認識はキスで合ってるのかな、お互いそれは認識はキスで合ってるのかな、手つないでた、手つなぐこととかってこと、どういうこと、いいな、初めて付き合った彼女ってことは、まあ、学生さんとかってこと、いいですね、それは大恋愛っていうか一つの素敵な思い出ですね。返したのかな、もうこれあれだよね、なんか気になるよね、続きが。返したんですか？ネックレス。それだけちょっと次週教えてもらってもいいですか？返したか返してないかだけでも。すごい気になります。私でもこういう思い出本当にないや、一つも。なんかロマンチックなやつ。なんか、ないな。なんか、なんだろうな、こう素敵な告白をされたとか、素敵なプロポーズとか、なんかこう、好きだけど一緒にいられないみたいな、ちょっとなんかしっとりした恋愛一個もないな。ちょっと羨ましいな。そうだね、ちょっとそういう話私ができればよかったんですけど、そうですね、付き合おうとか付き合わないとか好きだよとか、そういうのも全部なんか大体こう、なんだ、流れの中で行われてきましたし、まあ、私の結婚に関しましてもそのプロポーズっていうものがなかったので、それはもう本当一生ちょっとこう、まあ、恨んでいきたいなと思っておりますし、そうですね、うちの旦那は本当サプライズとか秘密事ができないので、婚約指輪をね買ってくれたんですけど、婚約指輪を内緒で買ったよって報告しちゃうタイプの男の人なので、ちょっとこういうね、なんかちょっとしっとりしたものに憧れますね。ちょっと道長くんさんは来週ね、返せたか返せてないかだけでもいいので、返せた返せてないどっちか、それだけでもいいので、ちょっと送っていただければね幸いですね。今週もメッセージいただきましてありがとうございました。皆さんのね、恋愛の話ですとか、初戦の二人の皆さんのご感想っていうのを聞けてとても楽しかったです。これからもどんどんね送っていただければ、私楽しみに読ませていただきますので、ぜひぜひ送ってください。ではここで一曲、聴いていただきます、リクエストいただきました、フィンランズでカム。

きいただいたのはフィンランズでカヌでした。もう初戦の2人 EP の中ではね、一番古株のこの楽曲ですが、いつだったかな、ちょっと前にね SNS で男性がカムを弾き語りでカバーしてくださって、それをこうメンションつけてくださってて、で聞いたんですけど、これね男カムめっちゃいいんですよ。男性カム、男性版カムめちゃくちゃ良くて、あすごいいいなと思って、なので皆さんぜひね、今 TikTok とかね Instagram とかでいろいろ歌ってくださる方、弾き語りカバーしてくださる方がたくさんいらっしゃるので、ぜひぜひカムもね歌ってみていただければなと思います。フィンランド塩入風子の事情図鑑、本日、そろそろお別れの時間でございます。初戦の2人リリースパーティー2週連続いかがでしたでしょうか。まだまだねこれから始まるツアーでお伝えしたいこともありますし、でもツアーって伝えるというよりもそのライブで聞いていただいた時にこうよりライブの解像度が自分の中で高くなるとか、こう音源で聞いてるよりも生で聞いた方が好きになるとか、そういう経験をしてもらえる場所だなと私は思うの でずっと聞いてた音楽、ずっと聞いてたものが生で演奏されているっていう、その生で生っていうフィルターを通した時に、いや生っていうフィルターってよくわかんないな、何も今までフィルターを通して聞いていたものがフィルターなく生で聞いた時にどう感じるかっていうのがライブは醍醐味だなと思うんですね。なのでまあライブに来たことないっていう方もね、やっぱり初めて行くところって怖いとは思うんですよ。私も初めて野球行った時怖かったし、その人と一緒に行ったけど、やっぱり自分一人でねこのライブに行こうって思ってチケット取ってやり方もよく今わかんないし、ライブハウスに行ってどんな顔してたらいいんだろうなっていうこともあるかなと思いますし、 SNS でもたまに見かけるんですけど、本当にねもう関係なくもう一対一なので、ライブっていうものは皆さんにねこうライブを体感しに来ていただければなと思います。まあ一つの娯楽として明日も頑張ろうかなと思える一つの気力になる発声源として、捉えていただければ嬉しいなと思っておりますので、一生涯ツアーお待ちしております。チケットは絶賛発売中です。そして番組へのお便りお悩み相談は番組のメッセージフォームかメールで送ってください。アドレスはフィンランズ@fmnorth

www.co.jp SNS のハッシュタグは事情図鑑、漢字で事情図鑑です。感想やお悩み相談があればつぶやいてください。メッセージを送って採用されますと月替わりのサイン入りステッカーをプレゼントいたします。本日も FM ノースウェーブ事情図鑑をお聞きいただきありがとうございました。フィンランドの塩入り冬子でした。おやすみなさい。

皆さんこんばんは、ディープ形成です。ニューミュージックペーペル、5月やってまいりました。月曜日の夜は皆さん言葉合わせられます？せーの、夜更かしの時間ですよね。月曜は寝ちゃダメなんです。はい、月曜は夜更かしをして、私形成と共に月曜から寝不足になってね、行きましょう。

よ皆さんね、寝不足こそ元気の源、うん、寝不足ができるっていうのはいいことですね。しかも夜にしか、うん、こう感受性が高まらない、あ、高まる、うん、夜にしかね、こう得られない、なんですかね、こうフィーリングみたいなものもありますので、皆さん最後までお付き合いください。ってことで、世の中はゴールデンウィークに突入しましたね。皆さん今どちらでこのラジオをお聞きでしょうか。旅先の方ね、自宅の方、もちろん仕事先でね、まだ残業中です、聞いてますっていうね、残業中大変なところを多分このラジオをね、なんかこうお供にね頑張ってくださってる方もいらっしゃるでしょうし、聞いてない方もねもちろんいますよね。まあでもね、私はですね、もう5月ライブ三昧ですので、私はもう今日も明日も明後日も毎日リハーサルだったりとかね、打ち合わせを重ねております。はい、というのもですね、まあ、5月はライブが多いんですけれども、6月もライブが多いんですよね。その皆様が住まれているこの北海道札幌にて6月19日キューブガーデンですね、ライブが決まっております。そちらの方の準備もですね、着々と進めておりますが、これがまたカロリーが多いです。K 林先生いつもありがとうございます。今回はですね、もうまあ今回というか、まあ前回東京でやった時もそうなんですけども、今回はですね、特に、まあ、コラボ曲ものクオリティもそうなんですけど、今ねとあるアカペラソングをね、ノースウェーブさんのために今作ろうではないかということをね、お話もいただき、ジングルなるものを今制作中でございます。そしてそれをねライブで披露するべく、なかなか難しいんですよこれがね、それもやりつつ、そして6月のこのね19日のライブ、まあ僕らがライブするだけじゃなくてね、やっぱり北海道で歌を始めたい人たちに向けても、いいステップアップの場所にねなんかなるような、企画も今いろいろやってますので、札幌中ね、北海道中の、例えばね、まあまあまあ今後は、まあスクールだったり専門学校もそうだし、まあ歌をねなんかこう学んでいる、うん、歌を習っている人たちよりね、僕たちがこうチェックできるような、そして、一緒に歌を歌っていこうみたいなね、そういう企画もね同時に進めて、どんどんこのイベントをね、もうまあなんか大きくしていこうと日々頑張っている所存でございますよ皆さん。ってことで、ぜひぜひ、6月19日キューブガーデンですね、札幌の皆さん遊びに来てください。僕以外にもですね、札幌の R&B のドンですよ、泉亮さん、そして天才シンガーのね K 林さんと共に3人で歌で溢れるそんなステージを作りますので、ってことで、早速ね、今夜も1曲目いかせてください。 What I need is all I need、このイベントを記念して1曲ですね、泉亮、ディープ形成、K 林、 What I need is all I need。

What I need is all I need。 いいですね、こう90年代、コーラスグループがすごいね、全盛期だった。なんかその時代の R&B 感も入れながら、なんか3人でこうね、北海道コラボのアーティストさんとマイクリレーをして、こう駆け抜けていく、すごいこうなんか勝負時というかね、背中を多分押してくれるような楽曲でもあるので、ぜひぜひなんか自分を奮い立たせたい時とか聴いてみてください。ってことで今週もゴールデンウィークにね、届きました、たくさんのラブレター紹介させてください。ラジオネーム黄色い鳥さん、ケイセイさんこんばんは。久しぶりにラブレターを送ります。春になり職場ではまた一つ責任の重い立場になってしまいましたが、新年度スタートを切ったばかりなのに出鼻をくじかれることもあり心悩む日々を送っています。お疲れ様です。ケイセイさんは後輩や初対面の方と距離を縮めるときどんなことを意識していますか？自然に信頼関係を築くコツがあればぜひ教えてほしいです、ってことですね。難しい質問ですね。なるほど、まあ、新年度がスタートして新しく入ってきた方、もしくは、まあ、自分がね新しい環境に入った方とかもいらっしゃると思いますが、まあいつもでも自分がまあディープスクワットの時とかって特にね、今まで自分が関わってきた年齢世代よりもさらにもう2つぐらい3つぐらいね、いや4つぐらい下の世代、例えば夕日に至ってはもう一回り以上なんで、だそれがやっぱ初めて触れ合った時とかは、あの自分がこう今いる感覚で自分の世代の人たちと話す時ってなんか言葉をそこまで喋らずともなんか笑えるネタとか、なんかことそんな言葉をあの意味を説明しなくてもなんかこうあの共有で共感できるものってあるじゃないですか。それって多分同世代ならではですよね。例えばね、昔のなんか例えば分かんないですよ、なんかファミコンとかゲームボーイとかさ、そのカセットとか映画の話でもねいいですし、なんかそういうのでも同世代って、ね、勝手にねなんとなくはいはいはいはいみたいななんかねこう波長は合うんですけども、なんかやっぱねほんと一回り以上離れるとそれもやっぱカルチャー時代がねなかなか違うんで、でも僕は結構わりかし時間かけますね。なんかいつも一回なんか飛ばしすごいその端折ってなんかガンガンガンガンこう行ったとて、まあ多分なんかねあの向こうって結構やっぱ若い子たちって意外と思ったより自分たちと話す時結構緊張してたりするんすよ。あのなんでそんな喋んないのみたいなこと言っちゃうみたいな、このこっちの大人チームがねなんか喋ってるわけないみたいな、じゃなくてこう自分があの大人たち あの共有してるなんかトピックとかネタが多分何もわからない状態でそこに座らされてる状態って、ね、何かしら多分その話に 入ってみたいんだろうけど、多分それ捕まえるのってすっげえ難しいなって、その気持ちやっぱ分かってあげることが一番大事だね。それだよね、うん、相手がどういう感じで思ってくれ、うん、なんか大人の役割って逆にだから僕は初めてその若い人たちとね触れ合った時はあんま気にせずねなんかこうやってたけど、意外とこれって若い子たちよりも大人の方がやっぱ気使っちゃうようになっちゃうね。そうなるとね、うん、意外となんかそうすげえ大変、うん、今

でこそあのスクワットのメンバーとかもうね、逆にもうこっちのね年齢的にも、まあ、あのカテゴリー的にこっちサイドになるなってくるなってきてるけども、うん、でも未だに LDH だとやっぱ若い子もいるんで、まあ、そういった子たちとかは、うん、ちゃんとなんか、うん、相手が相手の知らないトピックとか自分だけしか分からないような世代の話とかもやっぱあんましないですし、うん、基本はもうちゃんとこうあの相手が絶対に伝わるような、話の話題とか、うん、そういうなんかフィーリングとかもね、自分たちの価値観とかであんまり話さないようにしてますね。って考えると大人ってすげえ疲れますね、っていうかこれを喋ってる自分って俺大人になりましたね。今なんかふと俺何言ってんだろうなと思いましたもん。やっぱ若い子と触れる機会ってめちゃめちゃ増えたんですよ、本当にこの2年ぐらいは。まあこの東京ボイスマジックをね始めることによってコーラスやってる若い子たちもね10代とかなんで、じゃあどうやったら圧がなく、なんか勝手にやっぱ大人って出やすい圧力みたいなのありません？なんかいやだからもっとこうした方が良くてさみたいな、なんか同級生と会話してるようでも多分なんか若い子ってもうちょっとこう圧を感じるような、なんかそうあの無言になるっていうか多分ね怖いんだと思うんだよ多分ね。だそういうのもね、そこの気持ちをねあの僕はちゃんと理解してあげて、そうこの子たちは多分あの喋らないんじゃなくて多分その何かこう言い出せない何かがあるって思うようにはやっぱしてるんで、そうその気持ちを汲みながらもちょっと話し込むと意外とすごいよく喋ってくれたりもするんですよね。なんか何考えてんだろうなとか、うん、そうだね。だから毎回あのリハーサルとか、ね、春菜のリハーサルで10代のコーラスの子たちとか参加してくる子たちとか来た時は、うん、毎回そのどんなシンガーになりたいのかなとかこういろんなものを、ね、共有してからいつもリハ始めたりもするんで、一つねやっぱ何かを語れる場所っていうのも、うん、大事かもね、うん、そういう場所があればね、うん、僕はなんか彼の前でなんかたくさん話すことができるんだみたいな、それだけでも全然違うしね、うん、あとは分かんないかな、うん、俺もまだ学びの途中ですわね、黄色い鳥さん一緒に学んでいきましょうね。傷つくこともありますよね、手鼻をくじかれることもありますが、はい、そんな時は夜更かしして忘れましょうね。ってことで、ここでちょっとね、一曲いきたいなと思うんですけども、Hard to say I'm sorry っていうね、曲があります。まあディープでもねカバーしたことがあるんですけど、この何ですか、素直になれなくてみたいな、こんな感じの意味なのかな。うん、あのアズイエットさんの、もともとこの曲はね、シカゴさんね、バンドのシカゴの、曲なんですけども、それをアズイエットさんっていうね、コーラスグループがカバーしたバージョンで今日はお届けしたいと思います。いいじゃないでしょうか、素直になれなくて。アズイエット。

ディープバージョンもぜひ聴いてみてください。コーラスグループで結構なかなか難しかった、レコーディングもすごい時間かかったな。まあでもなんかこの曲聴くとね、自分が今間違ってるのかな、張ってんのかなとかね、こう後悔の念というか、 あれってこうした方が良かったのかなって思ってるけど、なんか自分が選択した決断、それは間違ってないよって言ってくれてるかのような曲ですよね。なんかありがとうみたいなね、そういうなんか迷って自分の決断に自信がない時とか、なんかふとちょっと聞いてみてくださいね。この曲はふと背中押された気分になりますので、はい。ということでもう一ついきましょう。ラジオネームみーちゃんさん、けいせいさん、こんばんは。こんばんは。教えてほしいことがあります。ライブの時の衣装ってスタイリストさんが選ぶんですか、それともけいせいさんが選んだり、こんな感じでって希望を出すんですか。スーツ姿めっちゃかっこいいです。個人的には、去年末羽田の茶色いチェックスーツと3月羽田のピンストライプ柄のスーツが素敵で似合ってました。ツアーの衣装も楽しみにしています。ありがとうございます。衣装ね、これでもね、衣装問題はすごい難しいんですよね。なんか考え方が2つあるんですよ。例えばバッチリ決める、衣装にするっていうのと、やっぱ決めすぎたくないみたいな。今回のライブはなんかやっぱちょっとこう MC が長くなったりとか、なんかこうそんなカッコつけたくない、なんかライブもやっぱあるんですね。もっとラフな感じ、それがちょっとこうナチュラルだから決めすぎない、もうプライベートのまんまをそのライブで出したい時とかは、自分で私服とかを見て、より私服に近い感じで上がったりしますね。結構ね、大御所の方とかね、デニムと T シャツとかだけで上がったりするじゃないですか。あれがねめちゃくちゃ良かったりするんですよね。例えばカバー曲とか多かったりとか。でも基本僕がスーツの時はなんかちょっとこうバラードが多かったりすると自然とそうかな。でも自分なんか楽器弾けたらめちゃめちゃいいなと思うの、楽器弾けたら多分僕ハーパンと T シャツできますよ。めっちゃかっこいいじゃないですか、ハーパンと T シャツだけで楽器弾いてさ、なんか格式高いようなお店なんだけどそれやっちゃうのがかっこいいみたいなね。そういうのもやっぱ手抜いてるわけじゃなくて、衣装とかも私服っぽくてもちゃんと考えているかなと思います。でうち結構その LDH 自体にアパレルチームとかもあるんで、結構そこに日頃はちょっと相談っていうか、なんか今回このライブなんですけどなんかいいアイテムとかってありますかとかっていうのはあったりもしますけど、そうだね、まあスーツもそうだし、まあツアーとかはやっぱりちょっと、光沢感あるような、やっぱそれは照明的にもそうだし、まあいろんな楽曲も歌うんでね、なんかこうちょっと品を出したいかな。ディープとか、カラーをテーマにするならばちょっと品を高くして、なんかこうみんな待ってたよっていうよりかは皆さんお待ちしてましたみたいな、ちょっと丁寧にやりたい時とかはありますけど、衣装ってそうだね大体。でも理想はマジでもうスウェット上下で歌いたいですね。許されるならばね。だ僕ちなみにこだわりあるんですよ衣装。どんなにスーツでもストレッチング入ってないとすっごい嫌なんですよ。だからスタイリストさんとか結構そのもう僕がフィッティングする時って絶対にストレッチング入ってるものを持ってきてくれるんですね。だから結構自分のなんか昔の歌う姿勢って結構前傾になったりとか、結構ね体のね体低くして歌うこととかも多かったんで、なんかすっごいカチッとしたのがすごいストレスだったりもしたんで、ストレッチングはなんだかんだ入れております。はい、ってことでここでね一曲かけたいなと思うんですけども、どうしようかな。なんかツアーのね

こういうちょっと話とかもちょっとしちゃったんで、昔の曲をディープの曲をかけたいなと思うんですけども、パッと今何かけようかなと思ったのが、やっぱあの How to say I'm sorry ってさっきかけたじゃないですか。そのストーリーだけなぜか頭の中でこだましてるというか、多分なんか謝りたいことでもあんのかな自分、なんかね、あの精神なんていうんですか、分析、あの精神学とか学んでる人とかいたら多分そう思われそうですよね。でもなんか、いやちょっと探してみよう、何やったんだろう俺。いや多分あの人に謝るようなことは多分してないと思うけど、なんか怖えな、知らぬうちにね誰かを傷つけてることとかもあるんだけど、いやだからそういう時にあれですよ、そういうねソーリーみたいなねタイトルの曲を聴いて、なんか自分何もなんかしたのかな、いやしてたとしたら素直に謝ろうよって、それがなんかもし心当たりあって、あるんだな、まあ自分でね、あれちょっとこの間の話なんか俺こんな感じだったっけって、これ言える言えないで全然違うからね本当に、特にあの 新卒の子とかね、新しく入った新年度の子たちとかね、例えばなんか仕事のミスをしたとして隠さなくていいんだよね、隠さずやっぱすぐねすいませんみたいな、これ大事だと思うな、ってことで曲に代わりに謝ってもらおうね、もうあのやらかしたかもしんないけど通り過ぎちゃった案件とかはあの掘り起こさなくていいから、ここでじゃあやってもらいましょうね、ディープでソーリー。

皆さん心当たりにある何かギルティーっていうんですか、ギルティーなものはなかなくなりましたかね。いろいろ生きてればね、ありますよね。なんかやっちまったかもなみたいな、やっちまったよってね。でもそのやっちまった免疫力もやっぱ高めないといけないですから、結構気にする方とかね、すごい引きずっちゃうこともあるけども、うん、そこはやっぱり、誰しもそういうのはね、思うこともあるし、それをね、なんか逆に何も感じなかったらそれもそれでね、どうなのかなって思うので、こういう痛みみたいなものはね、ちょっと曲だったりとか、ちょっとこの傷の癒え方みたいなものは、うん、これも学びですね、いろいろ。ってことで今週のニューミュージックピープルいかがでしたか。番組の感想やリクエスト、私の歌を聴いてほしいなど、いろいろなメッセージをお待ちしてます。 X でハッシュタグニューミュージックピープル、またはハッシュタグ NMP でラジオネームと一緒にポストしてください。また皆さんのメールもお待ちしています。アドレスは nmp@fmnorth.co.jp nmp@fmnorth.co.jp FM ノースウェーブのメッセージフォームからもアクセスできますので、そちらもぜひチェックしてください。ってことで、いよいよですね、いよいよ待ちに待った5月10日のライブがもうね、1週間切ってるのかな、うん、スクープオンサンバディさんとディープで横須賀のライブがあります。そしてさらに今月5月30日はですね、東京ボイスマジック LDH キッチンの東京羽田で5月30日ですね、ぜひ皆さん遊びに来てください。泣き歌ナイトでございます。そしてまたオープンマイクをね、皆さんとできることも楽しみにしていますし、5月、6月ね、さらに6月19の札幌のライブもぜひ遊びに来てください。詳しい情報は全て SNS とかホームページに書いてますので、チェックして皆さん最高な5月6月にしていきましょう。ということで、また来週この時間にお会いしましょう。ディープ形成でした。ハバ君。

0: 82.5 Northwave DJ Ryo Izumi FM Northwave Izumi Note
1: こんばんは、泉亮がお送りする泉の音、僕の声と音楽で綴る30分間にようこそ。ということでゴールデンウィーク真っ只中ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。桜を見たり、ね、花見とかね、バーベキューとか、なんか外でみんなでワイワイしてね、食べたり飲んだりすることが多いんじゃないでしょうかね。なんかこう怪我っていうか、そういう事故とかね、なんかテンション下がっちゃうんで、そういうのね気をつけて移動してもらえたらなと思うんですけれども、私も先日、

道東にねちょっと出張で行ってたんですけれども、もう道東の方も桜がもう満開でちょっと散り始めてるぐらいだったので、なんかね本当に地面に落ちてる桜を見てねちょっとエモーショナルな気持ちになったりするんですけどもね。いやいやいや本当に皆さんとねこうやって電波でつながったりしてますけれども、手前の番組ケイセイさんだったりケイ林くんとねコンタクト取ることが特に増えたんですけれども、まあそれもね6月19日のライブに向けてのことではあるんですけれども、インスタライブもね皆さんご覧いただいたんじゃないでしょうかというところでね、この後のねコーナーでまたその話にも触れたいなと思うので、まずは泉の音今夜の1曲目はこの曲です。昨日の札幌 HOT100 では34位に輝きました。泉亮で What I Need Is All I Need フューチャリングディープ形成 K 林。

ライブに向けてこう準備する段階で、ちょっとなんか僕らでジングル作ってみませんみたいな話を K 林くんから、投げかけられてですね、ジングルっつって、ジングルってあのラジオのね間でかかったりするやつなんですけど、ジングルって皆さんね認識あるのかなと思うんですけれども、まあ、あの番組の中とか、まあ、コーナーが入れ替わったり番組が入れ替わったりするタイミングでかかる、そのブリッジになる役目というか、合ってんのかななんか橋渡しするようなあのね数秒のことなんですけれども、なんかね短いからちょっと簡単に考えてた部分があって、 K 君からねあの全部出来上がったものをこう送ってもらったんですけれども、とんでもねえ作品を作りやがってもう鳥肌立ちましたね。うん、であの各パート振り分けた声もね全部入れてくれて、本当にね K 君のお仕事は丁寧で、全員の声が混ざったものと各パートをね上下分かれたものとかコーラスも入れたりとかね、全部したものをねちゃんとバラバラに送ってくれたりして、本当にねなんて言うんだろうな、こうやる側とね、こうなんつうんだろうな、やってもらう側とそういうどっちの気持ちも分かっているというか、うん、であの K 君のねリードしたものを全部聞いてですね、我々がこう仕込むんですけれども、やってみるとねこう20秒ぐらいのものなんですけど4時間ぐらいに感じましたねむずくて、で K 君が多分求めてるであろうこともねかなりレベルが高いので、かなりね気合い入れて送ったんですけど、ダメでした一回取り出しました差し戻しがあってね、もうちょっとこうしてほしいとかね、発音がとか、まあ細かいところでやっぱり妥協を許さないところがやっぱ K 林でしたね、うん、やっぱこの音楽のね話になると全く妥協を許さない K 先生がいるのでね、だからとてもあの細部までこだわった、作品ですね。20秒とかねあのショートバージョンもあるんですけれども、うん、ちょっとねこれはまず聞かないと話にならないんでね、まずは聞いてみましょうかここで、それではまずは、我々が作ったジングル、ノースウェーブに向けて作ったねジングルを聞いてください。

やばいべこれこれやばいべ、やばすぎるべいやこれをね、まあ、最初はね K 君の声が全部入って送られてきたんですけど、今ね僕の声と K 星さんの声も入っての、カンパケのものなんですけれども、いやこれをねなんかさらっとね数日で作れちゃう才能もすごいんですが、この企画っていうかね、この K 君のなんだろうな、ふと言ったことからねここまで来たんですけれども、まあノースウェーブさんにもね受け入れていただいてこれを使っていいということで、ねこの企画自体やっぱできて完成してやっぱふと感じたことっていうのが、やっぱジングルになることで、まあ、僕らの声がこれから何度も何度もねきっと皆さんの耳に触れるようになるとかね、なんか意識して聞きに行くっていうよりか、気づいたらもうそこにある音としてきっとかかり始めるであろうことなので、だからみんなの生活の中に少しずつね僕らが入り込んでいくって思うとね、すごくなんかドキドキっていうかワクワクっていうか、すごい大きなことだなと思って、やっぱね K 林くんのねいいですね、なんかそういうそこを先々まで考えてポコッと言ったのかはちょっとねわからないんですが、まあ、ここまでね来てみると、正直ね自分の声がラジオのジングルになる日が来るなんてね、想像もしてなかったことなんで、本当にただね音楽が好きでね、もうどうしてもまあいやなんだろう、好きでやっちゃうっていうかね、こうやって音楽を続けてきて気づいたらこういう形でまた音が残っていくっていうところで、なんか少し不思議な気持ちでもあるんですけど、

でも本当に同時にね、やっぱり皆さんのご協力のもとありがたいなっていうところで、感謝しかないんですけれども、まあ、そしてこうやってね、何度も何度も耳に触れた声や音がこの先ね、ちゃんと皆さんの体験になる場所がちゃんとあるんでね、そういう制作と並行して僕らもイベントやライブに向けて、いろんなことね、かなり動き出しているので、まあ音作りだったり、まあ、セットの構成だったりね、あの配置とか見せ方とか、もう内容もそうですけど、まだね、まだまだ言えないことだらけなんですけれども、まあこの人たちなら、これから面白いことやりそうだろうなとかね、やるだろうなって思っていただけると嬉しいし、僕らは今そういう空気をね、まとって、どんどん進み始めているなと思うので、音源としてこう完成されているものもあるんですけれども、ライブに向けてまだ形になっていないっていう部分もあるので、それがね、全部こう少しずつ、つながって、形になっていくなっていうのが、皆さんにね、見てもらえる日がね、もう決まっているので、もうそれがもうね、6月19日に、開催するね、ニューミュージックノート札幌ですけれども、まあそのステージでね、このジングルも含め、まあ What I Need Is All I Need、我々の歌もね、しっかり届けたいと思っていますので、もうこうね、もうラジオチェックするしかないじゃないですかっていうところで、もうラジオで何度もね、触れた声がこうジングルで何度も耳に残った音がそのままね、目の前で鳴ると思いますので、我々の生の声でね、その時にね、あ、これだったんだってね、感じてもらえるような時間になったらいいなと思って、日々精進しておりますので、まだまだ途中なんですけれどもね、6月19日ってきっとあっという間に来ると思うので、楽しみにしてもらえてると嬉しいです。ね、詳しくはね、ノースウェーブのホームページなどをね、見てもらえるとありがたいんですけれども、まあ、3人のね、各番組もありますから、このね、進捗状況も含めて、ゆっくりとね、話していけたらと思っております。まあね、本当にきっと6月19日ってね、遠いようであっという間に来ちゃうと思うので、チケットのね、ご購入などはお早めにということで、その日にね、向けてね、僕もね、新曲披露の準備だったり、まだリリースしてね、ライブしてない曲もあるので、ね、楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではここで一曲お送りしましょう。泉亮で I've Got You。

送りしたのは泉亮で4月25日リリースとなりました I've Got You でした。泉亮が夜に綴る泉ノート、ここからは番組に届いたメッセージを紹介します。まずは1つ目ですね。ラジオネームゆうちゃんさん。亮さん、ニューミュージックノート札幌、仕事が休めるようになり行くことにしました。ライブで北海道、家族は呆れていますが、久しぶりの北海道にワクワクしています。一泊しかできないので観光はできないのですが、美味しい夕飯と千歳空港をフラフラするだけで楽しいですよね。もちろんライブが見れるのが一番の幸せなのですが、りょうさん、こんな弾丸ツアーのおすすめありますか、ということでありがとうございます。弾丸っすもね、やっぱり何ですか、ラーメン、スープカレー、ジンギスカンとかになっちゃいそう。まあ海鮮もあるっすけどね、いろいろね、複合で入ってる店なんかもあって、種っこじ2丁目にたぬき小道っていうねところがあるんですけれども、ここね、82.5 坪というねお店が、ノースウェーブがね、5坪さんとのコラボで出しているお店があるんですけど、ここもね、美味しいですし、もちろんね、牡蠣とかね、なかなか食べれないものをここでね完結しちゃうんですねっていうのもありますし、第1回目の、ニューミュージックノートの時の、スポンサーいただいた四八鮮魚店さんなんかもね一家に入ってますし、ここね確かね道東、僕の記憶がちょっと曖昧なんであれですけど、今もあるか分かんないですけど、道東、それこそ帯広のランチョエルパソさんとかも入ってたんじゃないかなと思うんで、なんかね北海道の美味しいもの、たぬき小道で結構完結したりするので、なんかねあちこち行って大変かなって思う時は、そこでそのね一棟の中で20店舗以上入っているはずなので、ぜひね楽しんでいただけたらと思いますね。まあね、近くにねいろんな店ありますから、街の中ね。ただ今回の会場はファクトリー、札幌ファクトリーの方、割とノースウェブ寄りではあるので、なんかねその大通りらへんはねどこ行っても美味しい店ありますから、まあ一回たぬき小道でね 82.5 坪を楽しんでもらうのもいいんじゃないでしょうか。ぜひぜひね、せっかくなかなか来れないでしょうから、ぜひ北海道、丸ごと楽しんでてもらえたら嬉しいです。僕らもね楽しんでもらえるように精一杯歌いたいと思います。それでは3つ目、ラジオネームナナエバーちゃん。りょうさん、こんばんは。こんばんは。遅くなりましたが2年目突入、忙しい中頑張ってくださいね。新曲の I've Got You、 夏に向けて弾けそうなノリのいい曲ですね。私の春ソングはちょっと悲しい思い出につながってしまいますが、 BTS の Spring Day は外せないですね。ニューミュージックノート札幌は足腰の調子が悪く諦めました。早くライブを楽しめるように頑張ります、ということでありがとうございます。あららら、足腰ね。いやいやいやいや、本当にね、お体ご自愛くださいませ。体ね

資本なんでね、本当に大事にしていただいて、ライブはね、あの僕らはね逃げも隠れもしないでね、また開催ある時にはぜひ都合つけば、そしてね体調がいい時にね、タイミング合えばぜひお越しくださいということでね、番組も2年目突入、ちゃんと聞いてくれてるんですね、ありがたいです。本当にメッセージもねお待ちしてますんでね、ありがとうございます。そしてね新曲も聞いてくれているということで、この春ソングにね、今回のメッセージ募集がね、春ソング、あなたの春ソングっていうことで、春のね歌をね募集したんですけど、これにアンサーくれたので、ちょっと悲しい思い出につながってしまいますがというところで、まあ、春のね曲は出会いと別れがね入り混じる春ですから、ちょっとね切ない思い出にこれがリンクしてるってことなんですね。ちょっとね、じゃあ今日は皆さんで聞いてみたいと思いますね。行ってみましょう。 BTS で Spring Day ジャパニーズバージョン。

送りしたのは BTS で Spring Day Japanese Version でした。今夜の泉の音楽しんでいただけたでしょうか。今後のライブですね、6月19日に迫りましたニュー

0: ミュージックノート札幌2026ということで、6月19日金曜日、オープンは18時30分、スタートは19時、出演はディープ形成、泉亮、ケハヤシの3名によるスリーマンライブとなっております。そしてこのねライブのコンセプト、次の世代につないでいく、紡いでいくということで、そういうコーナーもね企画としてありますし、まあね、先ほど足腰がなんて話もありましたけれども、このイベント全席椅子席となっておりますので、足腰にも優しい、イベントとなっておりますので、皆様ぜひね安心してお越しください。そしてね、忘れられない夜にねしようと思ってね、いろいろなこと仕込んでますので、キャンドルにね明かりを灯して忘れられない夜にしたいと思ってますので、ぜひね我々の音楽と一緒にね楽しんでもらえると嬉しいですし、ね、なかなか来れない北海道に来てくれるっていう方もね、たくさんいらっしゃると思うので、ね、なんかねそれこそさっきね食べ物の話だったりもありましたし、なんかそれまでにね3人でねおすすめの食べ物だったり行ってほしい場所とかね、ちょっとね紹介できるように3人で話してみたいと思います。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。現在のテーマはおすすめの春ソング、アカペラで歌ってほしい曲を募集中です。その他どんなことでもいいので送ってください。メールアドレスはryo@fmnorth.co.jp、 ryo@fmnorth.co.jp、 X はハッシュタグ泉ノートをつけてポストしてください。それでは泉ノート、来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は泉亮でした。皆さん素敵な夜を。 Good night。
1: DJ Ryo Izumi, FM North Wave, Izumi Note.

0: の箸休めラジオ。
1: さあ今夜も始まりました、チャランポランタンの箸休めラジオ。歌とアコーディオンの姉妹ユニット、チャランポランタンボーカル妹の桃と
2: 姉はアコーディオンの小春です。
1: はーい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: いよいよ5月に入ってしまいました。
2: はい、5月です。すごいですね。もう1年ってすぐ経っちゃう。
1: 私の誕生日マンスが
2: 終わりました、ね、
1: 終わってしまいました。
2: はい、終わりです。
1: 皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
2: 本当そうですね。
1: はい、
2: はい、
1: もう前回読み切れなかった、たくさんのお誕生日おめでとうのメッセージ、
2: はい、
1: まだまだここから1年くらいは誕生日気分を味わっていきたいのであ
2: 、そうなんですか。
1: 読ませていただきたいんですけども。
2: あ、本当？
1: いいですか。
2: はい、どうぞ。
1: ご飯ネーム北海道まいまいさん、
2: うん、
1: ももちゃん、こはるちゃん、おばんです。おばんです。おそばせながら、ももちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。たくさんの絵文字がついてます。
2: あ、よかったです。
1: かわいいです。ありがとうございます。私も同じ4月生まれということで、毎年勝手に一緒にお祝いしております。ありがとうございます。ももちゃんがもう33歳、ついこの間30

0: で盛り上がっていたのに。
1: そうです、30歳のね。
2: 懐かしいですね。
1: 懐かしい、本当だよね。
2: 本当ですよ、
1: ね、三十郎っつってさ、味噌汁、
2: うん、ねえねえねえ、なんでそこで疑問系なんの。
1: 味噌汁なんて人生であんまり発したことがないから、言ったことないから分かんない。その味噌汁ライブやってね、その味噌汁って漢字が読めなくて三十郎って言って、そこから三十郎ライブっつってねやってたんですよ。それで盛り上がってたのに、
2: はい、
1: 月日は早いものですね。今年もたくさんチャナポのお二人に会えることを楽しみにしています。
2: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、なんかリクエスト曲来てますか。
1: リクエスト曲は書いてないので、私のリクエスト曲。
2: ああそうなんですか、
1: はい、
2: お願いします。
1: やっぱりね、ミュージックビデオがこの間ね、
2: はい、
1: 解禁されましたので、また
2: いいですね、
1: また新しいミュージックビデオが、
2: そうだ、
1: はい、キャンディーという曲解禁されました。こちらもとっても素晴らしい、何とも言えない雰囲気でお送りしておりますのでですね、
2: はい、なんとも言えない、
1: ぜひ映像を見ていただければなと思います。それでは聞いてください、チャランプランタンでキャンディー。

0: お送りした曲はチャランプランタでキャンディでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、まだまだ私の誕生日おめでとうメッセージが来てるかな。メッセージ紹介します。
1: はい、
0: ご飯ね。

0: ームやすひろさん、
1: うん、
0: 小林ちゃんももちゃん、お疲れおばねハロリです。お疲れおばねハロリです。4月19日、東京の錦糸町丸井にて開催されたアコーディオン弾きと小さい死神のサイン会イベント、遊びに行きました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。大盛況でしたね、あれね。
1: ねえ、ね、あの売り切れたんですよ、持って
0: た。そうですよ、本が
1: さすがに売り切れないと思ったんだけど、
0: さーて売るぞーってやろうとしたらもう売れてたっていう。
1: ねえ、
0: ちょっともうやることない、帰るみたいな。
1: いや、やんなことない。
0: サイン
1: の会がありますから、
0: はい、
1: サインの会。
0: 二児の母となり、ますます存在感
1: なんで存在感が言えないの。
0: ますます存在感やオーラがマシマシな小春ちゃん、
1: はい、
0: 33歳になりますますハロリオーラがマシマシなももちゃん、どういうこと。ありがとう。そうです、おめでとうってことが言いたいのかな。
1: そうだよ、
0: 確かに。ありがとう。やっぱりチャランポランタの全ては神だなぁと、なまらテンション爆上がり
1: もう何のこと言ってんだか分からん
0: みんな北海道の人じゃん。嬉しいね。生らテンション爆上がり、
1: はい、
0: 改めて小春ちゃん第二子出産、エッセイ本増版、ももちゃん誕生日月刊おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。エッセイ本でのサイン会の時にカタカナでやすひろとお願いしますと小春ちゃんに伝えたところ、
1: うん、
0: あ、やすひろのロが小さくなってやすぴになった。
1: そうなの。なんかね、火のね、上にね、ロを書いたらちょっと小さくなっちゃって。
0: 待って、ヤスピやばい。
1: そう、ヤスピに見えちゃったよ。ほんとほんと。
0: やば。ヤスピになったん。と、小春ちゃんからサプライズな贈り物をいただけたので、これからはヤスピとしての人生も楽しんでいきますね。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい柔軟性です。
1: なんかね、サイン会自体すごい久しぶりで、なんかだから
0: そうだよ、ね、
1: 何々で書いてくださいお願いしますって言われるの久しぶりすぎて、
0: うん、
1: 聞き間違えるし、
0: うん、
1: 書き間違えるしもうやばかったんですよ。
0: いやー、この日はね、その
1: やっぱサイン会は慣れですね。
0: なるほどね、まあね、
1: あと
0: そう、このエッセイ本のサイン会だ、小春ちゃんのサイン会だったんで、
1: うん、
0: 私はもう日付だけに集中して。
1: そうなのね。
0: ただひたすら同じ日付を書くだけなのに間違えそうになって。
1: いいね、なんでだよ。
0: やっぱ数字ちょっと仲良くなりますね。
1: まあでもね、本当に今年 やった一大イベントの中の一つはね、
0: うん、
1: やっぱこのアコーディオン弾きと小さい死に神っていうね、ちょっと初めて書いたエッセイ本
0: ね、歴史に残る大名作
1: もうリリースできたということがね、結構ね、活動
0: ベストセラー、
1: 活動の中で本当ね、良、うん、かったですよね。
0: 本当に良かったですよね、
1: うん、で造反もいたしましたので、ぜひちょっとね、まだ読んでないぜっていう人はこのラジオで興味を持ってくださったそこのあなたは本当に、は
0: い、Amazon などで売ってますので、ね、
1: そう、 Amazon でも売ってるし、まあ、Kindle でも読めますけれども、まあ、ぜひちょっとね、紙とかにもこだわりましたので、もしよかったら本を買ってもらえたらお家でも、はい、ね、眺めたりできるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、
1: まあ、読んでみていただけたら嬉しいんですけどね。
0: とっても可愛い表紙、中の紙もね、とっても上質なね、はい、いい紙ですよね。
1: ぜひぜひ、
0: はい、手に取って撫でながらね、
1: はい、
0: 抱きかかえながら読んでいただければなと思いますけども、そんなヤスピさんからいただきましたリクエスト曲でございます。これも確かに世界人口の話を歌ってる曲なんで。
1: そうですね、
0: 当時作った時が世界の人口が71億だったんですけども、現在は、何億なんでしょうか。
1: 81.42 億です。
0: あ、じゃあ81億ピースの、
1: そう、もうね、だからもう10億に増えて、
0: そう、
1: そうなると沈んじゃうの。
0: 沈むっていうかどっちにって話なんだけど、ちょっと
1: でもまあ、いや、でも島がどんどん沈む。
0: ああ、島ね、
1: まず島沈む。
0: あとまあ日本島国だから。
1: そうだよ、
0: 小さい島だから、そのままちょっとズンってなってるかもね。
1: なくなっちゃう、大丈夫、
0: ズンってなってるかもね。
1: ね、
0: うん、まあそんなね、はい、リクエスト曲届いてます。聞いてください、チャランポランタンで71。
1: ちょっと待ってください。
0: 何
1: 増えてる。
0: え、
1: まあ、今の、あ、ごめんなさい、ちょっと止めちゃって本当にも。
0: どうぞ。
1: え、82億に行きましたね。
0: あ、
1: もう83億ぐらいになりますね、そろそろ。
0: 何、今
1: もう2026年現在
0: だから、今リアルタイムで変わってる。
1: うん、

0: そうですか。そう、世界人口時計っていうのがありました。あ、じゃあ83億ピースのパズルゲームって感じですかね。
1: そうです。
0: はい、それでは改めて聞いていただきましょう、はい、チャランポランタンで71億ピースのパズルゲーム。

0: りしたのはチャランポランタンで71億ピースのパズルゲームでした。
1: でもこれなんかさ、ずっとねピョコピョコピョコって増え続けてるの、
0: うん、
1: だけどこれどうやってわかんの、こっそり産んでるの
0: カウントされないよ、ね、役所の人がだからカウントしてんじゃない、
1: でも
0: 全国の役所の人がポンってポンって生まれた
1: ピピピピピピピって振ってる、うん、でもさ本当
0: わかんないよ、なんで私に聞いてくんない、
1: 確かに、ね、
0: 一番わかんないんだから、私なんかもう一番わかんないの
1: でもこっそり産んでる人のもカウントされんのこれ、
0: そうだよ、だからわ、いやカウントされてない、だからもっと多いね、
1: もっと多いよね、
0: うん、もっと多い、
1: そうだよね、
0: はい、
1: こっそり産んでる人10人ぐらいいたら、そうだよね、
0: そうですね、まあそんなわけでですね、はい、まあ、71億ピースのパズルゲーム、あの大道芸でもこの間演奏しましたけども、
1: しました、
0: まあアコーディオンが大変忙しい曲でね、
1: うん、
0: まあ小春ちゃんのまあお子をねこの世に
1: はい、
0: にい2匹って言おうとしちゃった、2 2人
1: そうですよ、
0: 2人も、
1: はい、2人、はい、
0: この世に産み落としてくださったというわけで、
1: はい、
0: その何十億の何十億分の2が小春さんによって、小春さんと小春さんのハズバによって

0: ね、生まれたというね、素晴らしいね、素晴らしい現実。
1: はい。
0: はい。まあまあ、そんなこともあり、まあ、コージャのアコーディオンがたくさん聴ける曲でもあるし、
1: うん、
0: まあ、そういう生命の誕生を歌った曲でもあるのでね。
1: そうですね。
0: ちょっと、この間のエッセイ本のイベントでも演奏させていただきましたし、大道芸でも演奏させていただきましたという。
1: ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございます。
1: まあでもね、子供を2人産んでみて、そして今育てている途中ですけれども、
0: はい、
1: それをあれしてると、
0: うん、
1: この年齢までこの神秘さ、この神秘に知らなかった人生だったのかっていうことがびっくりですね。
0: ああ、それね。
1: でもまあ別にもちろんこれは若い時に産んでたらまた違っただろうななんて思うこともあるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: その時にはね、やっぱね、その時に産んだらまたちょっと感じ方は違ったかもしれない気もする
0: ね。
1: けれども、
0: うん、
1: こんなになんか不思議現象、
0: うん、
1: 自分と似てる生き物が出て目の前にいるっていう、なんか不思議、結構コア現象みたいなのを、うん、みんなも経験してるのかと思うと結構びっくりしますね。これ
0: いやー、すごいよね。
1: すごい不思議現象じゃない。だって結構似てない、
0: うん、しかもさ、うん、まあ私結構その新しい人に出会うの好きなんですよ、やっぱ、初めましてってするの。
1: あ、なるほど。
0: 結構初めましてじゃん
1: 初めましてだよ。
0: 結構初めましてだし、
1: うん、
0: なんかもうさ、出会うこと分かってた上でこんなに緊張することってない、なんかないよね。
1: だし、うん、なんか何人な、すごいたくさん会ってる人の中の一人、
0: うん、
1: すごいたくさん会ってる人の、ね、でも今生きてるかどうかポンポン触るのやめて本当にさ、すごい、確かにすごい寝てるんだけど、
0: 結構すやすやくんで、
1: めっちゃ、そうだね、
0: さっきから頭撫でたりちょっとほっぺピピピピピってやったりとかして、ちょっとまあ動いたらなんか、まあ、生きてるかみたいな。
1: そうなんだよ、すごい寝たりするんだよ。
0: こんなになんかこんなにお利口さんにされてたらされてたってちょっと心配だわ。
1: そうなんだよね。
0: 心配だわ。
1: それはそうだよね。
0: ちょっとね、うん、お顔ちょっと見てもらって、うん、なんかその
1: そう、うん、そう、ほら生きてんだよ。でもめちゃくちゃ寝てるよね。なんか
0: めっちゃ寝てるわ。
1: なんだろう、なぜだろう、
0: うん、
1: はい。まあなんかさ、こういろ、まあ、いろんな人にね、初めて会うの好きとか言うけど、その人はさ、もう何人、もう何十人目かのさ友達なだけじゃん、もう、
0: うん、
1: でも2人目とかだよ、お前。友達に関しては1人目かもしれない、もしかしたら。
0: マジやばいよね。結構マジでやばいよね。
1: そうだよね。もはや1人目だよ。
0: やばいんだよ、本当に。なんか、結構初めましてなんだよね。
1: そうだね。
0: うん。だからなんか、本当に経験なかったなと思って、こんなこと。
1: そうだよね。
0: うん。
1: だってなんかその、このミトテオの、1人目の、うん、お友達はももちゃんかもしれません
0: ねえ、嬉しいです。
1: そう、
0: 光栄ですよ。こんな明るいやつが友達にだといいことあると思います。
1: でもなんかやっぱ人見知りみたいなものが、うん、発生する時期、
0: うんうん、
1: 頻繁に来ないとこの人誰ってなるから、
0: やっぱね、数で攻めてくよ。
1: 数で攻めてほうがいいよ、
0: うん、
1: この人誰って なったらもうあれですか。
0: 多分なんかお金や物じゃ釣れないと思うから
1: 数ですよ、数ですよ、
0: うん、
1: もう
0: 数、
1: 起きるたびにいるみたいなね、
0: うん、めっちゃ来るじゃんこいつみたいな。
1: そうだよ。
0: のでもう諦めてもらうしか
1: ない、
0: う
1: ん、慣れてもらわないとやっぱ、
0: うんうんうん、そうだね。
1: そうですね。
0: まあまあ、まあでも生命の誕生は本当に他の何よりも尊いんじゃない？
1: 尊いっていうか、なんか、
0: うん、
1: なんかうん、他では説明できないね、
0: うん、
1: これじゃあなんか例えばさ、なんかなんだろうな、こうライブの快感は何か、なんかこうな、やっぱドーパミン的なもんだから、なんかちょっと別のものに似てたりすることってある気がするんだよ。
0: うん、アドレナリン。

0: トレーナーリンリン、
1: うん、ダダダダ
0: そうそう、でもなんかこれってなんかちょっとね、うん、他のものだ、例えばこうなんか例えばがないね、だからつまり例えばがない
1: ね、ないよね、なんかすごい高価なもの買うとかでもないしね、
0: なんかね何かこう別のもので解消されるもんでもないというかね、
1: すごいよね、
0: すごい
1: マジリアルトレジャーだよね、宝物リアルトレジャー
0: リアルトレジャーだよね、宝物っていうのはやばいね、なんかね、うん、
1: 本当に、うん、ほんまにリアルトレジャーだよね、ニョロニョロ宝物ニョロニョロ
0: 本当だね、なんかね、うん、なんかなんだろう、すごい不思議な不思議現象を毎日見てるって感じだよね、
1: まあ不思議っていうかやっぱ奇跡だよね、
0: うん、
1: やっぱこうやって誕生したことって、
0: うん、だし、うん、なんかやっぱあの初めてこの生き物の初めてできなんかできたことみたいなところに遭遇 し続けてるじゃんだって、
1: うん、
0: それがなんか全体的に神秘的だね、
1: ねえ、いやすごいよね、
0: なんかねこうこちらの次男ちゃんはこうだから、うん、日に日になんかちょっと日に日になんかこう、うん、ちょっと少しずつなんかできることが増えていくわけよ、なんかちょっとだけ、うんうんうん、ちょっとだけね、なんかこう、
1: うんうんうん、
0: あとの方はなんかこれなんかまとまって寝るようになるとかもさ、
1: うん、
0: なんかこう、ま、毎日ちょっとずつまとまって寝るようになるね、なんか
1: おーおーおー
0: みたいなのがだから毎日毎日なんかこうちょっとずつ
1: 進化してんだ、
0: そうなの、なんか、
1: うん、
0: やっぱさうちらはもうもはやさ大化大化の道をさ
1: 大化って言わないで、
0: 大化をこう
1: 進化してるよ、
0: いや大化をこう突き進むさ
1: 進化してるつもりだよ、
0: 突き進むことになるじゃない、なんちゅうか、
1: うん、
0: なんかこうしてなんかこう見るとすごいね、
1: すごいよね、
0: うん、あとなんかすごい簡単な話なんだけど、うん、すげえ傷口とかがすぐ再生されるのよ、なんかそれとかまで含めて結構おもろいんだよね、なんか
1: すごいよね、
0: すごいみたいな感じ、
1: 細胞という細胞が
0: そうそうそうそう、
1: すっごい動き方をしてんだね、
0: うん、なんかすごいんだよね、すげえ、
1: いやいつまでも成長していきたいものです
0: もーちゃんはなんか今年の目標とかないんですか、
1: 今年の目標はそうね、やっぱりやっぱまあちょっと言ってるけどちょいちょい、
0: うん、
1: そうだね、なんかやっぱ一日でも長く歌いたいので、
0: うん、
1: やっぱばあさん、じいさんばあさん、じいさん、ま、じいさんにはなんだけど、ばあさんになって
0: 、じいさんにもなれるよ、
1: なるね、なるかも、
0: 頑張れば、うん、頑張れば、
1: じいさんみたいなばあさんになってるかもしれないから、ね、
0: うん、頑張れば、
1: じいさんばあさんになったら、
0: うん、
1: やっぱ71億ピースのパズルゲームとかそれこそ聞いてらんないと思うから、
0: うんうん、
1: 歌ってもらんないと思うから、
0: うんうん、
1: ジャズのレパートリーというかね、ジャズちょっと歌ってみたいですかね、
0: なるほど、
1: あとやっぱちょっとバンジージャンプとか、
0: やめて、バンジージャンプなんてやんなくていいでしょ、そんなのバンジージャンプなんてやんなくていいよ、もう
1: やんなくていい、
0: やんなくていいよ、そんなの
1: やんなくていいらしいです、
0: やんなくていいよ、そんなの、なんかこうもうちょっとさ、なんかこう事故らなそうなやつにしてよ、
1: スカイダイビング、
0: やだよ、もうそんなの、もう何で潜んなきゃいけないのよ、もうそんなんやらなくていいよ、もうそんなの、
1: スカイダイビングは潜んないよ、
0: え、
1: 空、
0: 空、
1: スカイだもん、
0: あ、ごめんなさい、あのちょスキューバーのなんかチンロだと思ってた、
1: あ、スカイダイビング、あれスカイダイビングって言わない、スカイ何ダイビング、スカイ、スカイなんかフライング、フライング、
0: あ、いやスカイダイビングって言うみたいです、すいません、
1: 空だね、
0: うん、
1: うん、まあまあなんかいろんなこと挑戦したいですね、あと今年はですね、秋からツアーやりますんで、
0: うん、
1: 9月22日札幌サンプラザーホールにて、
0: はい、
1: やりますので、久々のバンド編成です、ぜひ皆さんね、
0: はい、
1: 見に来ていただければなと思います、楽

0: 楽しみです、
1: 楽しみです。やっぱライブですよね。
0: はい、そうですね。
1: はい、もうライブライブ、本当にここからは、小春さんがまあ体大変かもしれませんが、
0: いや体大変っていうことよりかはまあこうね、ちょいちょいこう連れてったりすることがあると思いますから、まあ皆さんの方が大変だったりする可能性ありますけれども、
1: はい、皆さんも大変かと思いますが、はい、
0: 皆さんも大変かと思いますが、
1: はい、チャランポランタの活動を積極的にね、ここから復帰していきますのでね、
0: はい
1: はい、皆さんもぜひ会いに来てください。
0: お願いします。
1: はい、6月14日はビルボード東京でライブありますし、
0: はい、
1: チャランポランタン、まあ、小春ちゃんが復帰ワンマンですね、
0: うん、
1: ね、久しぶりの2人編成で、それこそ大変なんじゃないの。
0: そうね、
1: ね、またバンド編成とも違いますか。
0: それはそうかもしれない、
1: はい、まあ、そんなねライブもあったりしますので、他にもたくさんライブあります、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ、今夜のチャランポランタの箸休めラジオいかがでしたでしょうか。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。アドレスはごはん@fmnorth.co.jp ごはん@fmnorth.co.jp です。 FM ノースウェブのメッセージホームからもアクセスできます。そちらもチェックしてみてください。質問やリクエストな逃げないあたり何でも構いません。気軽に送っていただければなと思います。ギリギリちょっとアウトですか。はい、ギリギリ間に合わせたという感じでございましょうか。
0: ご自由でしょうか。
1: 今週も楽しかったです。今週も皆さん頑張っていきましょうね。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お送りしたのはチャランポランタンボーカル妹の桃と
0: 姉はアコヨの小春。
1: また来週。
0: はい、泣いてるのはテオちゃんです。はい、
1: すごい。すごい。

0: 5月に入りましてね。
1: はい。
0: 5月。お、なんかいつもと声が待って、ちょっと待って、はい、柳原のつもりで喋ったらいつもと違う。あれどうしたんですか？
2: 私が柳原です。
0: 絶対違うじゃん。あ、でも今柳原として喋ってるから、もうとんでもないこと言っても大丈夫。全部言ったすか、悪いことに。まあね、先週まで、うちの柳原裕太郎ギターがね、アシスタントだって、本当は今週までやる予定だったんですけども、
2: はい、
0: 急遽、来れなくなってしまって、本日のアシスタントのアシスタント、
2: はい、
0: 紹介しましょう。誰でしょうか？
2: はい。アシスタントのアシスタント、太郎コーポレーションです。
0: 横文字多くない？アシスタントのアシスタント太郎コーポレーションまであるから。いや、というわけで今日もね、太郎くんとでは、楽しい1時間過ごしていきましょう。それでは行きましょう。さよならめちゃひなえのさまざま話。この番組は北海道のエンタメを応援する白石区の佐藤司会員の提供でお送りします。はい、今週も始まりました。さよならみよちゃんひなやのさまざま話。今喋っているのがこの番組のメインパーソナリティであり、さよならみよちゃんのボーカル、日野弥生でございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: そしてアシスタントのアシスタント、もう一度お名前よろしいでしょうか？
2: はい、ドラムの太郎コーポレーションです。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、太郎くん急遽ありがとう。
2: 久しぶりに来ました。久しぶり。
0: あ、でもそうか。でも1ヶ月ぶりとか
2: だね。1ヶ月ぶりだね。
0: いや、でもやっぱ太郎くんといえばね、

0: この番組のコーナー見ようぎり、
1: 見ようぎり
0: 4分の3読まれたでおなじみのなかなか強い、実は大喜利一番強い1回さよならみよちゃんのあの3人の中で、ね、いや素晴らしい、今週もよろしくお願いしますというわけでございまして、この番組リアタイ参加も大歓迎、シャープサマバナでどんどんポストしてねということでございまして、どんどんポストしてほしい。やっぱあの時間ね、俺結構まあそれ家にいたりすることあって、家にいながらこのサマバナを聞いてることが多いんだけど、やっぱこう更新するとなんかポンってこう、そのこの今喋ってることの反応が出てきて、これこういう風にいろんな人に聞かれてるのかみたいな、やっぱそれ見るのすっごい楽しい。それを飲みながら見ながら、それを見ながら飲む
1: お酒をね、
0: 缶ハイボールのうまさ 8% ぐらいの缶ハイボール 12% ぐらい
1: めっちゃ酔えるんだね。
0: めっちゃ酔える、いいね。まあ、というわけでございまして、今週もいろいろありまして、まあ台湾から帰ってきて、で東京も行って、でまあ札幌でいろいろちょっと忙しくて、
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。まずあのギターバトルっていう僕主催のイベントがありまして、
1: そうだ、久しぶりに、
0: はい、1年半ぶりに解散したんですけども、札幌ギターバトルを決定戦というイベントで、まあこのイベント知らない人にも改めて説明すると、まあ一番分かりやすいのがあのフリースタイルバトルみたいな、あるじゃない、 R指定とかね、
1: ラッパー
0: 両スカルマとかが出てるやつね、あの両スカルマが R 指定とか言ってダメで、やっぱこいつ強えわみたいな、何も言うことねみたいな、あれは震えたよねマジでとかがあるじゃない、フリースタイルバトル、それをギターで対決しようじゃないかっていう、まあそれが大阪のライブハウスでコロナ中にやってるのを、 YouTube 配信で生でやってるのを見て、あ、これめっちゃ面白いなって思って、でそのまんまあの本当に丸パクリで、あの大阪と札幌やっぱ離れてるからこそまだバレてないっぽい、
1: 何でも北海道に持ってこれるからね、
0: 北海道に持ってこれる
1: から、それが北海道のいいところ、
0: そうそう、北海道いいとこバレない、第一輪車パイオニアとして俺は生きていける、そうそう、それをねギターバトル第5回を開催いたしまして、まあ、いつもそれこそユッタスも出てくれてたんだけど、今回ちょっと都合合わせて、で今回8人で開催して、優勝が、先々週もこのラジオで、あのこれを来てかけさせていただいた、僕らもハシビロコっていうバンドの森口くんが優勝しました。いや素晴らしい対決でした。これね、まあ、の今シャープギターバトルっていうハッシュタグで調べたら、あのその時の模様とか、あの YouTube に、あの YouTube ね、Twitter に、
1: はい、
0: な X に新しく言ったら X に、もう X だっていうか2年ぐらい経つけどまだ慣れないそう、まあ、X にあの上げてくれてるお客さんとかいるんで見てほしいんですけど、まあ、本当に8人でトーナメント制で戦うの、はい、かなり熱戦で、結局、決勝が、その僕らをハシビロコ森口くんと、トンペイさんっていう人で、ザ・武田組っていうバンドの昔ギターやったトンペイさんっていう人、まあ、この2人だったんだけど、決勝からね、まあ、その準決勝から1回戦から全部すごかったんだけど、トンペイさんが1回戦で最初あの人そのメガネでギターを弾くっていうパフォーマンスがある、
1: 知らない
0: そうそうそう、あのメガネを取ってそれ叩いて弾くっていうパフォーマンス、やっぱそういうの盛り上がるから、はいはい、ってなって森口くんは割とストロングスタイルでもう自分の引き出しとか、まあ、本当にピョピョピョピョとかやったりとか、すごいかっこいいチョーキングしたりとかでどんどん勝ち上がっていったと、はい、で、最初、決勝の1回戦目というか、なんか BO3 という対決で、あの1戦目2戦目3戦目みたいな感じだったんだけど、まあ1回戦目はトンペイさんが勝ちましたと、で2回戦目はちょっとブルージーな感じのテンポでやって、それは森口が勝った、だから次勝った人の3試合目勝った人の勝ちみたいな、もう結構すごい盛り上がる感じになった、したら3回戦目の一番最初のフレーズで、なんていうんだろう、あのボトルネック奏法って知ってる、
1: まあ、聞いたことあるね、
0: ギターのボトルネック奏法、まあ、最近のアニメだとボッチザロックの一番最終回でボッチちゃんがワンカップ瓶でそのギターワンカップ瓶をギターのネックに当てて、これヒューンって音を出すってやつがあるけど、それはまあ本当はそのワンカップ瓶とかじゃなくて、なんていうの、薬指とかにつけるなんか透明な、そうガラスのやつがあって、でそれで今までこの決勝の3回戦まで出さなかったトンペイさんが先行でそれを出したね、でみんなうわーみたいな、ここまで取っておいたんです、すげーみたいな感じになって、正直あトンペイさん勝ったなって思ったの、だけど森口がそこでめっちゃなんかいろんなところに視線を送ってんの、なんだろうって思ったら、 MC するようにあのボーカルマイクをね2本それぞれ端に置いてんの、それをバッて取り出してそのマイクでボトルネック奏法をしだした、
1: やり返したんだね。
0: そうでもそれまでボトルネック奏法をするなんて森口も言われてないし、もちろんトンペイさんも見せてないから完全なアドリブでそれやっても
1: すごい
0: すっごい持ってって、もう森口の空気になってそのまま森口優勝っていう、いやあれはかっこよかった、
1: あれ拍手で決めるんだよね、
0: 拍手の大きさで、そう来てくれたお客さんの拍手の大きさで決めるんだけど、もう最後は森口って感じで、
1: すごい
0: すごかった、いや完全になんかもうニッコニコしながら帰ってったんで森口もバイバイ
1: 11気持ちいいだろうね、
0: 11時ぐらいまでね、そのバイパスっていう、バイパスっていう会場でねやったんですけども、まあ打ち上げみたいな感じでやって、もみんなニコニコしてたギターバトルとか、ああいう対決どころの対決系のライブのいいとこって、まあ

0: お笑いとかあとさ、もう日々戦いというか、うん、あのライブとしてね、絶対順位がつくのよ、うん、本当その1位はないなにみたいな感じで、まあ、M1 とかなんて最たるもんじゃない、はいはい、M1 とか最たるもんだけど、さらにそういうさ、まあ、例えば東京の地下とかでやってるライブも、うん、基本的には順位がつくから、うんうん、あれなんだけど、やっぱバンドってないじゃない、その順位が明確につ
1: く、ね、まあ、確かに、
0: もちろんその

0: 感じで、
1: いいね、いいね、
0: そうなんかそういうね、その友達も増えてて、うんうん、なんかすごいね、あれはいい企画です。
1: いいですね。
0: 本当はまあ僕が考えたんですけど、僕がゼロから考えたんですけど、ね、あと久々に今週麻雀して、お、あんま普段最近、まあ、僕もともとめちゃめちゃ麻雀やってたんです、ね、何歳ぐらいの時かな、高校生ぐらいの時に、うん、太郎くんぐらいの世代、うんうん、だから俺たち世代だったら分かると思うけど、ハンゲームってあったら覚えてる、
1: はい、はい、懐かしい、ネットのガラケーかなんか、
0: ガラケー、それモバゲーだね、
1: モバゲーか、
0: ハンゲームっていうのはパソコンでやる、あのペーパーマンっていう、はいはい、あの FPS とか、うん、俺はあとあの火曜タイピング劇場ね、うんうんうん、火曜タイピング劇場知ってる、
1: なんかちょっとだけは分かると
0: 思う、火曜タイピング劇場っていう、うん、なんかその歌が流れて、うんうん、でそれ あの歌詞をタイピング、うんうんうん、で同じ速度でやんないといけないから、めちゃめちゃ難しいとかをめっちゃ、その当時スカイプを友達とつなげてやったりとか、あとクイズチャンネルっていう系でそのクイズのゲームとかやってる中に麻雀があったのよ、でそれを高校の友達でまあなんか通話つなげながらちょっと覚えてね、やってみたりとかしたから、もう17歳ぐらいからやってて、でまあ何年か経って、最近その芸人さんと打つ機会が多くて、芸人さん2人と、まあもう1人友達と打って、でなんかそのもう1人の友達が、俺本当に麻雀打つのは初めてみたいな友達だったんだけど、麻雀って太郎くん分かる？
1: 俺はそう、あの典型さんができないぐらいには分かるよ。
0: 役とかは分かるのか、
1: うん、そう全部は分かるんだけど、あの分かります。
0: 俺その日8半ちゃんやったで、うんうん、8回その試合をやって、うんうん、で、7半ちゃん1位、
1: おー、
0: これなかなかすごく
1: すごいね。
0: でその8半ちゃんっていう8試合の中で、うん、俺あの役満国士無双、うんうん、俺2回上がってる、
1: 奇跡じゃない
0: ですか、ね、すごい、なかなかとんでもないこと、ね、でその友達から、うん、あの初めて麻雀打つ友達から、どっちもしかもロンで、うん、そいつから取って、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: この3万6000点親の4万8000点みたいな感じ。これ麻雀分かんない人からすると、うん、何で例えればいいかちょっと分かんないけど、例えばじゃんけんでグーチョキパーあるじゃない、うんうん、なんか俺が急にゼウスみたいなとんでもない手を出したみたいな、
1: まあそうだね、
0: 最強の手を、まあ、だから確率的にも超低いんだけど、うん、1日ねそれやり続けても出るか出ないかみたいな感じのやつを2回やりまして、もうバカ勝ち。
1: そうだよね、
0: うん、もうだって7半ちゃん1位、大量のお菓子をもらいました大量のお菓子とお茶をもらいました、はい、でまあそれで、まあ、その後に、うん、その先ほども言ったバイパスというところで、うんうん、麻雀大会がありました。
1: あ、そう、そっちでも麻雀大会があった。
0: そうなんです。それはバンドマン同士が本当にその、まあ、さっき言ってたような麻雀のアプリ、うん、あのハンゲの麻雀みたいな感じのアプリでやって、はいはいはい、もう本当に名誉をかけた戦い、
1: 名誉ね、
0: チーム戦でやるの。しかも俺は3人チームで神山さんっていうバンドやってる方と、もう一人クーっていうメメっていうバンドやってるやつと、3人でいつもチームで、もうシーズン戦になってもうこれで5回目なんだけど、
1: チーム戦みたいな、
0: チーム戦なのよ。だから結構ここでもドラマが生まれたりするんだけど、最終試合が俺たちのチームがちょっと負けてたのよ。で1位のチームを俺がめっちゃ4位に陥落させて、で俺が1位になればもう圧倒的に勝てるみたいな感じの試合で、トン2局、2試合目だからその2回目の順番の時になんか怪しい気配がしたけど、止まれなかったね、うん、こっちももう行かなきゃいけないから、勝たなきゃいけないから、
1: 勝ちに行かなきゃいけなかったってことだね。
0: したらさ、ポンポンって押したらなんか、うん、その上がったらなんかエフェクトみたいなのが出んの。
1: あー、ゲームスマホだからね。そうだね、
0: 雷がバーンって出て、うんうんうん、ロンみたいに言うんだけど、うんうん、なんかもう雷雨みたいなドクーシャーシャーシャーシャーシャーロンみたいな。したらその1位のチームの友達が俺から国士無双上がったすごいよね。
1: そうなんだ。
0: もう因果応報。
1: あ、なるほどね。
0: こんなことある？
1: まあまあまあまあ。
0: そうで、なんかそれが、うん、テスっていう俺の、はいはい、大親友みたいなやつがいて、ね、ダブルサイズベッドルームっていうバンドを昔やってまして、うん、今はまあいろんなバンドのサポートとかやる友達なんだけど、うん、まあそいつが東京に行くのよ。はい、もうドラマーとして上京するって、ね、もうあとで2週間ぐらいで上京しちゃうんだけど、うん、まあそれの送別麻雀みたいな感じで、まあその企画もありまして、でそのまあテスと、もう二人仲いいやついて、うん、でその4人で結構旅行行ったりとかするの、うんうん、でこの間って言ってももう3年前ぐらい沖縄に行ってはい、はい、その4人で、で俺もなんていうの、遠征とかでさ、まあ、行かせていただくことはね最近も結構多いし、うん、まあ、バンド始めた時から結構行ってるじゃない、
1: うん、
0: でその遠征関係ない旅行って結構久々で、
1: 確かに、
0: しかも友達同士、男友達、うんうん、彼女とかは何回かそれ行ったことあるけど、うんうん、男友達だけじゃなかなかないから、うんうん、めっちゃ嬉しくて、で沖縄2泊3日も足りないぐらい楽しくて、
1: うんうん、
0: でなんかそのテスがねやっぱちょっと変わってる、
1: 変わってるね、
0: 変なやつ、うんうん、まあめっちゃいいやつだけど変なやつで、沖縄ついてまずなんか、うん、そのめっちゃ楽しいなーわーとか言ったらなんか急に、え、待って、やばい、あれやばい、あれやばいみたいな、うんうん、やっぱそのビーチのなんか座ってる男を差し出した、うんうん、あの人、うんうん、あれそうだよねみたいな、うん、え、何、なんか有名人とかかなって、うん、あれさ西

0: 内村博ゆかないだって言って、あのモノマネ芸人で西村博之のモノマネ芸人、うんうん、西村博ゆかないってかいるらしくて、うんうん、その人だったのよ西村博之でようやく
1: あの
0: 西村博之だってやつを、あれ西村博ゆかないだってってよくよく調べたら本当に西村博ゆかない
1: で、ね、
0: そうそうそう、でも俺も西村博ゆかないをそこで初めて聞いたし、
1: ね、
0: あと西村博ゆかないって名前最高だそう、そんなですがね、行っちゃうんで、うん、いやかなり悲しいですわ、ね、もうあいつとはね、その沖縄行った時もさ、なんかその2泊3日でもう2泊じゃ足りなくて、正直もう楽しいこと起きすぎて、うん、で2泊目のその、うん、明日帰るかいよいよってなった時に、うん、俺とその今ザ・ボーイズ&ガールズっていうバンドでドラムやってる大岡、うん、まあ、これもずっと仲いいんだけど、 その大岡が、いやちょっと本当に帰りたくなさすぎないか、
1: うんうん、
0: でまあちょっとお金も余裕あるし、
1: うんうん、
0: これ今日もう一泊して、
1: うんうん、
0: で遊んで、で明日明後日か明後日の飛行機で帰ってみないと、はい
1: は
0: い、なんかもうずっとそこまで、いやもう北海道なんて行ってられるかもだから2月の頭、
1: うん、
0: 2月の頭でこっちなんてもうとんでもない極寒じゃん、マイナス10度とか下手したら行きますわ、ね、だけど沖縄は20度とかよ、
1: うんうん、
0: 20度なのにあのダウンジャケット着てる細いジジイとかいたけど沖縄にはもうガリッガリの、だからもうこっちの人にとっては寒いんだろうけど、
1: うんうん、
0: そうそう、でも帰りたくないなっつって、
1: うんうん、
0: でもう北海道なんて行ってられるから俺らは飛行機を調べようっつって、
1: うんうん、
0: でなんかその時たまたまね、元々の飛行機安くて片道1万円ぐらい取れたの、
1: うん、
0: だけどまあ明日乗るってなったらなんか3万8000円とかして、
1: はい、
0: そう、それを見た瞬間にいや北海道は最高だよ俺たちは雪を見たいっつって
1: 予算オーバーだった
0: こんな暑いとこいられるかってぐらい、でも多分そんな楽しい、まあ、もう一人高校の同級生のやつと4人でいつも遊んでるんだけど、うんうん、ちょっと後半はあのその4人で今週ちょっとグランピングの方に、
1: グランピングね、
0: はい、行ってきます。ちょっとその話とかもしようかなと思っておりますので、まず曲聴いていただきましょう。さよならみよちゃんで綾波。

0: 新ジングルでございます。
1: おー、ちょっとこれで初めて聞いたから。
0: ああ、そっか。いいですね。ヘッドホンでね、うん、ヘッドホンで聞くの初めてだったから。いや、でも太郎くんはね、本当は 2ヶ月後に聞く予定だったから。
1: そうだそうだ。
0: あの、この後、久松のジングルと太郎くんのジングルもちゃんと作っておりますので、はいはいはい、お楽しみというわけで、はい、今週もこのコーナー行きましょう。日の弥のこれを聞け、おー。いいね、キレのあるキレです。
1: そうですね。ちょっと久しぶりなんでキレになってます。
0: というわけで今週紹介するのは怪獣と花束でトゥインクルパラダイスという曲でございまして、はい、もうどっちもいいよね。いい、うん、名前というか、怪獣と花束がバンド名で、うん、トゥインクルパラダイスっていうのが、曲名なんですけども、はい、これもなんか TikTok とかで最近バズってて、ちょくちょく見て、でなんかちょっとこうなんていうの、最初は気の抜けた感じのフレーズとか歌詞とか、うんうん、そういう感じで、でも声がすごい可愛くて、うん、なんかずっと耳に残るなーって思ってて、釣ったのは多分 3,4 ヶ月前ぐらいなんだけど、なんか気づいたらこう散歩とかしてる時に頭の中でサビを歌ってる自分がいて、なんかサビの歌詞が今日も布団から出れない、日の光が見れないみたいな、なんかこう本当に引きこもりニートみたいな感じの、あの歌詞なんだけど、なんかそれがすごいね、こう俺これ多分その引きこもり中学時代聞いたら泣いてたんですよ。今日も布団から出れない、日の光が見れないって、その太陽の光が見れない、日の光が見れないやけど、俺日のってみようとした、うん、今日も布団から出ない、日の光が見れないだとしたら、俺これ中学だからマジで泣いてる。
1: 確かに刺さったんだね。刺さった、これは
0: 日のという名字の人にバッチ刺さり。なのでめちゃめちゃおもろくて、うん、5人組ぐらいのバンドで、ピンボーカルの女性の方と、あとドラマーの方が全部曲作ってるのかな。すごいね、それが。そう、なんかライブ映像とかも上がってて、もう一曲寿司っていう曲もあるんですけど、その寿司っていう曲とこのトゥインクルパラダイスしかまだサブスクでも配信してないような、多分本当結成もそんなに浅いバンドだろうと思うんですけど、めちゃめちゃなんかライブ映像とかも良くて、いや今後これグイッと来るんじゃないかと思っております。いや、なんか先週紹介したそのパフっていうバンドは割とこうなんていうね、オルタナミクスチャーみたいな、でこの怪獣と花束は割とポップな、本当になんかインターネットロックみたいな、やっぱ全部好き音楽。
1: そうだよね、
0: 本当に
1: 何でも聴くよね、本当に
0: この世にはね、いい音楽がありすぎる、本当に。
1: そうだよね、逆に聞かない。メタルとかはあんまり。
0: いやでもまだ素養がないだけだ
1: った。
0: いずれハマる。
1: そうだね。
0: だってなんか言ってたじゃん、なんかコピペダンじゃん、あのまだ聞かないけどメタルはそのうちガンに持ち込むみたいな。
1: そうだ、あるある、メットミームみたいなやつあるね。
0: そうそうそう、俺そうだって、俺がもし自分がねそういう病気とかになったらメタル聞きながら、それを信じて。
1: そうだね。
0: そう、でもなんかこの怪獣と花束とかもそうだし、まあ俺らもそうなんだけど、なんかその曲によっていろいろな形を変えるバンドというか、空気感が変わるバンドはやっぱ俺すごい好きなんだなと、はい、改めて怪獣と花束を聴いて思いました。めちゃめちゃいい曲なんで皆さんにも聴いてほしいでございます。というわけで聴いていただきましょう、はい、怪獣と花束でトゥインクルパラダイス。
2: レッツゴー。

0: はい、というわけでお聞きいただきましたのが怪獣と花束でトゥインクルパラダイスでございます、はい、というわけで、まあ、そのテスがね、さよならテス君ということで、はい、沖縄に行った4人、まあ、はい、俺、テス山本、うん、でボーイズ&ガールズのポルノ岡、うん、で大将っていう、これはもう単純にただの俺の高校の同級生、
1: うん、あ、そうなん
0: だ。スマブラ友達で、はい、まあ、4人でね、よく遊んだりしてるやつで、はい、まあ、ちょっと最後じゃあテスの送別でなんかしようみたいな、うん、まあ、旅行とまではいかんけど、うん、まあ、ちょっと、うん、なんかしたいねみたいな。したらテスがなんかキャンプとかしたいわって。あ、そしたらグランピングやろう。うんうんうん、グランピングってわかる？
1: あの、うん、なんか行ったらあるんだよね、いろいろと。
0: あ、そうそう、あのキャンプは自分たちでテントとか設営しなきゃいけないけど、そうそうそう、グランピングはもうなんかログハウスみたいなのがあって、うんうんうん、もうそこで何でもある。もうシャワーもついてるわ、はい、まあ風呂もついてるわ、キッチンもあるわ、もうベッドも4人で行ったのになんか8台ぐらいあったからね。うん、超キングサイズみたいな、うん。まあそんな感じのとこにね、グランピングに行ってきまして、うんうん、トキワガーデンズリゾートっていう場所で、まあ結構札幌でも最近なんか有名な、うん、サウナがね、そこ強くて。
1: あ、そうなんだ。
0: サウナがオプション料金で頼めるんだけど、本当になんか手作り感のある木のサウナ、バレルサウナじゃない、まあ、木のサウナみたいなやつがあって、うん、で、そこに、薪と、もう、焚き付け、用意されてて、うん、で、まずその焚き付けに火入れて、薪にこう火をね、つけて、したら、だいたい45分から1時間ぐらいで、熱くなります、うんうん。で、それから入って、で、もう水風呂が、もう天然の湧き水で、
1: うんうん、
0: から出る、もう超冷たいプールみたいなとこにも入れて、みたいな。で、一番すごいのが、そのロウリュってあるじゃない。
1: うんうん、
0: 水をかけるやつ、うん、俺前回これ2回目なんだけど、前回行った時に、まあ、それこそ湧き水かけるだけでもさ結構すごい、なかなかできないこと、
1: ね、
0: そしたらなんかそのオーナーみたいな人が、あ、これ何かけてもいいっすよって言って、 何かけてもっていうのは、あ、例えばじゃあちょっとちょうどいいんですって、なんかこれ昨日の人が忘れてったワインなんすけどみたいな、これとかかけちゃってください。ワインかけていいっすか。そうで、今回は俺昔その静岡かどっかでザ・サウナっていうとこ行った時に、そのロウリュそこもあったんだけど、アロマとかじゃん普通。
1: そうだね。
0: そう、そこはコーヒー屋さんも経営してて、コーヒーの出がらしをかけます。はいはい、
1: は
0: い、
1: あ、
0: でそれがすごい気持ちよかったのよ。だから今回もコーヒー買ってって、でそれでロウリュして、
1: はいはい、
0: これがめっちゃ良かった。サウナとともにコーヒーなんてないじゃん。
1: そうだね、普通なんかブルーベリーとかさ、
0: そうそうそう、
1: 柑橘系のとか
0: ね、ミントとかそういう感じになるじゃん。そう、でもそのコーヒーの匂いで、でも結構その熱くて、その内部も、うんうんうん、で、まあ、その一緒にいた大将

0: ってやつとこう2人で、まあ高校の同級生で、まあね、もう十何年ぐらいの付き合い、もうそろそろ20年ぐらい付き合いになるやつなんだけど、まあなんかそこでね、お互いも今、なんかあっちは仕事頑張ってるし、こっちもこっちでいろいろやってるから、まあなんかいろんな話とかして、なんかこういう感じで、これのいいねみたいな感じの、そう、そういう話をして、なんかやっぱね、そのサウナでああいう話するのとさ、なんか暑いからより暑くなるよ。
1: そうだね。
0: そう。まあでそのテストのラストということで、まあバーベキューとかもして
1: ね。ああ、いいね。
0: で、バーベキューの他に、ちょっと俺が今回どうしてもみんなに食べて欲しかったものがあって、それがね、あの、私が作ったビリヤニ。
1: ビリヤニだね。そうだね。
0: そう。ずっと言ってるけど、なんなら太郎くんも食べたことないじゃん。
1: そう。日野くんのとかは全くないね。
0: 俺がこうやってさ、うまいうまい。俺のビリヤニはマジでやばいんだよって言ってるだけで、本当はペラこいてる可能性もある。一切作ってない可能性もあるけど、まあ俺は本当に作れるんです、ビリヤニを。
1: そうだよね。
0: で、今回、あの、まあ4人で、まあその米とかは買わずに、白米とか買わずに、ちょっとこのビリヤニをどうしても食ってほしいって、ジンギスカンビリヤニを作ったのよ。
1: その場で作ってきたのかな？
0: 作ってきた。
1: 作ってきた。
0: 家で作って、タッパーに入れて持ってったけど、俺はこのジンギスカンビリヤニが自分の中で最高傑作。マジでこう、リメンバミ、アイドンのビリヤニ。
1: 曲名とね、
0: 曲名としてもあるぐらいの、まあそんな感じのビリヤニを作って、ジンギスカンビリヤニがマジで最高傑作で、あの普通のあの丸肉、ジンギスカンの丸肉を、あの、切って、はい、で、そこから油が出て、で、もう玉ねぎと、そのジンギスカンをまず炒める。
1: うん、もう美味しそうだけどね。
0: で、カレーのパウダーをバカほどかけて、で、塩もブワーかけて、で、あとまあ、クミンとか、なんかいろいろなんだ、コリアンダーとか、ターメリックとか、もうありとあらゆるスパイスを入れて、もう、まずその、めっちゃ美味しいカレージンギスカン玉ねぎ炒めができる。
1: そうだね。もうそれで美味しいけど。
0: これだけでもう何歩ほど先いけるんですか？そうだね。でも味もめっちゃ濃い。だけどそこにバスマティーライスっていうね、あのインドの高級米を2合僕は炊いて、これも電子レンジで、あの、炊飯器で炊くとかじゃなくて、ちゃんと鍋で炊くんですよ。なるべくそのバスマティーライスもめちゃめちゃ細かいから、あの、すぐ割れやすいの。だからなるべく傷つかないように、もう俺こんなに優しく人のことを触ったことがないぐらいの、もう優しく研いでや。で、それで炊いて、で、家で作って、で、こう、タッパーに入れて持ってって、で、みんなビリヤニ童貞だったのよ。
1: まあ、そうだね。普通の人はあんまり食べたことないからね。
0: いや、でも、日野くんがずっと言ってるのは知ってる。
1: あ、そうだね。
0: いや、どれほどのもんですかみたいな感じだったの。はいはいはい。まあまあ、待てと、みんなと。で、ビリヤニを、こう、レンジとかもついてるから、グランピングだから。で、温めて、お上がりを言うて。
1: はいはい。
0: で、一口食ったみんなが、止まったの、時が。一瞬。あ、やべ、失敗したかなと思ったら、ほんと同じタイミングで、みたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。大岡に立ってはな、あの、トリコのフルコースに入ってた。ビリビリビリビリビリヤニって
1: 。あ、懐かしい。
0: そう。マジで大好評。
1: そんなに美味しいんだね。
0: 今回のが特にうまくいった。やっぱ今までこう自分のためだけにビリヤニを作ったけど、今回やっぱ人のことを思って、友達のね、東京に行ってしまう友達のことを、いや、ね、遊んでる友達のことを思いながら作ったから、これがもしかしたら良かったかもしれない。
1: 気持ちもね、ちゃんと味に入って。
0: 料理は愛情です
1: 。そうだ。
0: 完全に。
1: いや、で、その、キャンプっていうところでね、食べるのも。
0: 外で食うっていうの。
1: 絶対美味しいよね。
0: ビリヤニ食った後にね、その吸うタバコもバカうまいのよ。スープカレー食べた後に吸うタバコもバカうまいんだけど、ビリヤニ食べた後のタバコもマジでうまい。い
1: や、
0: ちょっといつかメンバーにも食べさせたい。
1: ぜひ食べてみたい。
0: 黙らせたいもん。なんかその、あの瞬間、太郎くんのフルコースにも入ってほしい。
1: いや、そうだね。食べてみたいな。
0: いや、ちょっとぜひぜひ。なんかね、それこそバー営業とかね、さよならみおちゃんのバー営業とかやってますから、その時とかに出そうかなと思ってますけど、まあでもいろいろやって、あとバーベキューも、その場でやってね。で、あのちょっとジビエ肉とか食いたい。
1: ジビエね。
0: そうそう。で、あのココのススキの、あの札幌のススキのっていう町のココのススキのっていう、まあ商業施設がね、あってそこに俺ジビエ肉を売ってる店を発見して、そうでそこでまあいろいろ見てたら、まあカモ肉とか、
1: カモ肉、
0: そう、まあヒグマの肉とかも売ってる。
1: イノシシとかだよね。
0: イノシシとかもね。でエゾシカ売ってて、エゾシカでもなんかいろんな部位があるの。なんか牛だったらカルビーとかサガリーとかあるじゃない。エゾシカのシキンボっていう、シキンボっていうなんか謎なんか尻と腿の間みたいな。だからそこが焼肉に非常に向いてますと。すねとかは、シチューにしないともう硬くて食えたもんじゃないけど、シキンボっていう部位がめっちゃうまいっていうのと、あとエゾシカのソーセージを買って、で、バーベキューで焼いて食ったんだけど、エゾシカのソーセージがまずもう荒々しくて、肉の。
1: 野生味がある美味しいサ
0: バだね。これがもうバカうまくて。で、シキンボも焼いたんだけど、なんか本当に牛と豚と鶏のいいとこ取りみたいな。
1: そうなんだ。
0: あるのよ。
1: 食べてみたい。
0: そう、ココのスス 家の地下1階に、あの花丸っていう寿司屋あるんだけど、そこの横ぐらいにジビエ肉専門店あるんで、いやちょっとバーベキューとかする時あれおすすめよ。
1: チキンボね。
0: チキンボも200g で800円ぐらいかな。
1: まあまあ、
0: そうそう、まあ全然普通。エゾシカのソーセージも、なんかソーセージもいろいろあるじゃん。フォークビッツみたいなさやつからさ、シャウエッセンからや、いろいろ。シャウエッセンちょっと想像して、それの 1.5 倍ぐらいでかいのよ、まず1本が。でも
1: ソーセージの最上位はシャウエッセンだと思って
0: た。いや違うじゃん、シャウエッセンなんてまだ胃の中の太郎買わず大会を知らずです、それは。
1: そうなんだ。
0: もうそのソース腸詰めの中の太郎腸の外を知らずです。
1: そうだね。
0: そう、まあそれもそれも900円ぐらい6本入って、いやこれ俺マジシャウエッセン買うなら俺これでいいわって、
1: 買ってみようかな、それも。じゃ
0: あでも一番好きなの俺あのポークビッツの中にチーズ入ってるやつね。あれいっちゃこの世で一番うまいだろあれ。
1: 懐かしさ、
0: 懐かしい。あのよく母さんが弁当に入れてくれる。そう、俺の好きなのがそのポークビッツのチーズ入ってるやつと、あと海苔巻きチキンって知ってる？
1: 海苔巻きチキン
0: 冷凍食品なんだけど。
1: ああ、分かる分かる分かる。
0: なんて言うんだろうね、小判みたいな形しててチキンがね、で唐揚げされてて、そこに海苔が巻かれてるやつが、なんかちょっと和風だしの味みたいな、これが俺は非常に好きだよ。
1: 好きなんだね。
0: これ未だに未だにあの見てたら買ってる。
1: あ、本当。
0: 最近ないのよ。
1: そうなんだ。まあ、
0: あんまり見なくない、海苔巻きチキン。
1: 見ないね。あのなんかそう、小さい頃に食べてたイメージだから。
0: 俺まだパッケージも覚えてるもん。なんか緑色のなやつな、ね。めちゃめちゃうまくて、それをねドラえもんのねあのお弁当箱に入れて帰る。そう。まずそのバーベキューやって。はい、たまたまなんかみんなの誕生日も近かったね。まあ俺1月、テス4月、で、大岡1月、なんならその大岡の1月はうちの父さんと同じ誕生日。で、そう、大将は3月なんだけど、それはうちの母さんと同じ誕生日。
1: すごい。
0: なんか運命よな。そう。で、なんかまあみんな誕生日だったから、まあみんなにそれぞれ誕生日あげて、大将ってやつはカービィが好きなんで、カービィのポーチと、あと、ワンナイト人狼。
1: ワンナイト人狼ね。
0: っていうゲームあるじゃない。それのカービィ版があったの。面白そうと思って、そのワンナイト人狼を買って。で、大岡には、キングダムハーツが好きなんで、あいつはキングダムハーツってゲームが好きなんで、それのソラのアクリルスタンドと、あとハンターハンターのリスキーダイスってわかる？
1: リスキーダイスはあのサイコロだよね。
0: そう、あの20面あって、大吉が19面1面大凶で、あの大吉振ったらすごいいいことが起きるんだけど、そう、大凶やったらそれまでの全部の大吉分以上の不幸が襲いかかるってやつの、そのレプリカみたいなやつが売ってて、これやってなってそれ買って、でテスにはまあちょっと送別なんで、まあそのマージャンの中連ポートって一番いい役があるんだけど、その中連ポートの役が書いたジッポライター
1: めちゃくちゃいいじゃん
0: プレゼントして、でその夜もまあめちゃめちゃ遊んだんだけど、まあそのリスキーダイスをシンプルに振るだけで30分ぐらい遊んだただ振るだけ、もう誰が片付けるみたいなね、そういうもうそれもめちゃめちゃ盛り上がったし、あとそのワンナイト人狼がめっちゃおもろくて、
1: カービィ、
0: そう、カービィのワンナイト人狼、まあなんかそのカービィのワンナイト人狼のストーリーとしては、もうお茶会が開かれる、お茶会が開かれますと、ですごいみんな楽しみしたんだけど、食べたやつがいると、でそれがデデデかマホロア、マホラってキャラクターがその食べた、まあ人狼で、カービィが吸い込むって能力で、これはその全部の、そのなんていうの、夜、このダンダンダンダンダンとか夜の時間の最後の割に吸い込めて、誰かの能力を。で、もしかしたら人狼を吸い込んじゃう可能性もある。
1: コピー能力的なことだよね。
0: そうそう。で、吸い込むってのもあり、あと普通の村人。これはワドルディなんで。
1: あ、そうなん
0: で、占いがバンダナワドルディ。占い師。教えるって名前になるけど。で、まあ普通の人狼ゲームだとさ、どうしてもちょっと暇になる人出てくるじゃん。ワンナイト人狼は全員参加できるから、パッて終わるし、すごいこう、なんていうんだろう。あ、このパターンだとこうなるんだ。まあるんだけど、その吸い込むっていうコピー能力者がいることで、その理論が急に成り立たなくなったりとか、
1: いろんな可能性が出てくるんだね。
0: そうそうそうそう。あとたまたまブラフで嘘ついても、その役職が少ないから当てれちゃったりとか、で偶然会った結果全然怪しくないやつが黒く見えたりとか。ワンナイト人狼めっちゃおもろかった。
1: すごい。
0: 1200円ぐらいで買えるんで。おすすめでございます。
1: 楽しそう。
0: でまあその日もめちゃめちゃ遊んで、でもうなんか寝る前ぐらいかな、もう楽しすぎたね。朝からもうバーベキューやって、みんなで買い出し行って、もうビリヤニも食って、サウナも入って、
1: そうだよね、
0: ギスキーダイスで遊んで、もうワンナイト人狼もして、もう寝る前ぐらいかな、なんか大岡がすごいポツリと、楽しすぎるなって、死にたくないなあまりに楽しすぎて、ここ知るの怖くなるぐらい楽しかった
1: 。走馬灯の一つとしてもでき
0: る。いや、これあれは残るね。いや、というわけでございまして、すごい楽しい一週間を過ごして、ちょっとまだ喋り尽くせてないこともあるんですけど、まあ来週話します。というわけで聞いていただきましょう。ビリヤニ I don't know と来たらこの曲しかないでしょう。さよなら、みなちゃんで Remember Me。

0: はい、というわけで今週もこのコーナー参りましょう、はい、宮切り
1: 久しぶりに来ました
0: というわけでございまして3ヶ月を争うポイント制の大喜利レースシーズン3でございます。読まれた人には1ポイント、今週の1番の人には2ポイント差し上げておりますというわけでございまして、はい、
1: シーズン3
0: だよ。
1: そうだよ、
0: そうだよ、もう
1: あっという間だ。
0: 前回はシーズン2は山口翔平2連覇、はい、そして斎藤寛太がダブル優勝ということで、はい、
1: そうだ
0: よ。あ、そう、クレジットカードがね、うん、あの復活しまして、うんうん、あのようやく送りました
1: やっとね送れるようになったの、はい、
0: 3,430円分、さよみよ円分をね今回も2個送らせていただきましたので、今週もねお題いきましょう、はい、今週のお題こちら、紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと、紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなことでございます、はい、今週ゆったすにも送ってもらってますし、

0: 参加というか、うん、で、太郎くんにも送ってもらってます、はい、ちょっとユッタスもし電話出たら後で聞くか。
1: ああいいね、
0: うん、そうだね、ちょっとそれもやりましょう。
1: ああいいねいいね、
0: 読まれたか読まれたか、ちょっとこのねラジオネーム新しい人がいたらちょっとどれか聞いてみて、はい、はい、行きましょう。ラジオネーム山口翔平、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: エグザイルがダンサー全員で歌い始め、ボーカルが棒立ちしている。
1: 戻ってほしいけど、
0: お前が歌うんかよ小吉とか。いいですね、ラジオネーム秋の日陰、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: 誰が歌うか知らされてないから毎回歌い始めにカメラが追いつかない。そうよな、えどこ今、今どれ、え後ろのババア歌うお前誰。
1: そうできない。
0: いいですね、ラジオネームチートイーツ、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: アドの代わりに女性が歌っているが誰も本人かもしれない可能性があるため突っ込むことができない。そうよな、アド誰。
1: いや、いいね、アドってのがいいね。
0: 北海道、ラジオネームアワトヤギ、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: 俺が丸々モリモリを歌ってる時点でお前が歌うんかいってなったのだが、後ろから犬のムックが登場してお前が来るんかいともなった。マナちゃんか福君よな。
1: いやそうだね、どちらからね。
0: しかもその知らねえ俺とムックは本人なんだ。いいですね、ラジオネームアシュラ春風、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: 一緒に見ていた父親が急にテレビの郷ひろみとハモってて僕は年越しそばをすすった。
1: いいね、背景が想像できる、
0: 背景が年越しそば。だけどいいな、いい、いい父さん。こういう父さん好きよ。ラジオネーム秋の日陰、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: ネズミが同票のハトポッポを歌い、ハトがネズミ先輩のギロッポを歌う。お前が歌うんかい。ハトかネズミも、あネズミ先輩だったんだこれ。ネズミ先輩が同様のハトポップ歌って、普通のハトはギロッポを歌う。いいですね、ラジオネーム重曹の純曹、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: 最後に観客全員が歌い出して、いやお前らが歌うんかーいってほっこりしてエンディング。いいだろ別に。お前らが歌うんかーい。コロコロコミックみたいな終わり方。
1: あそうだね。
0: いいですね、話しかネームハンバーガールダブチヒサコ、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: Eテレのコーナーでワンワンが出てきたけど、着ぐるみのままワンワンが内蔵マイクで歌うのでものすごく息遣いが聞こえる。いいな、めちゃめちゃ熱いもん。くれないだ嵐服この街。いいですね、ラジオネーム秋の日陰、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: お前が歌ってる間にトイレ休憩やドリンクバーに行くやつが直出する。カラオケのな、興味ないやつ。かわいそうなやつ。ラジオネーム山口翔平、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: マラソン中の芸能人が走りながら負けないでを歌い始めた。ふとした瞬間に視線がぶつかる。こいつもワンワン入ってんじゃない、大丈夫。ワンワンがマラソンしてる。まもなくもうあと5通ぐらいかな、
1: はい。
0: ラジオネームサウスポーウワン、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: 小林幸子が衣装に歌わせていた。なるほどね。衣装が本物みたいな時あるからでかすぎて。ラジオネームサウスポーウワン、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: けん玉でミスしたやつが歌って炎上した。いたな、あのミルクボーイかなんかの時だっけ。何番かで80何番か確かミス。あれかわいそうよな。悪いことしたよ別にやつ。話しかネーム小ネギ、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: バスドラの穴から顔だけ出してるやつが歌い出したけど、そもそもどうやってそこに。どうやっていつの間にバスドラの。バスドラの穴ってあれ何のためにあんの。
1: あれはまあ普通にあの低い音を出すため の,
0: なんていうの、 あそこがあることによって低い音がより出やすい、
1: うん、そうだね、
0: あの穴がそうなんだ、
1: ドスっていう音
0: になる、ね、なるほどね。話しかネームキチピョンテレオゴメス、
1: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
0: お前が歌うんかいを繰り返し続けていたら会場全ての人が合唱しており、最後は We are the world で大体演を迎える。We are the world, We are the world。 全員で、観客全員、その中には小林幸子も息遣いの荒い

0: あんま
1: 最後ラジオネームすりみ。
2: 紅白お前が歌うんかい合戦でありそうなこと。
1: うっちゃんが歌いまくる
2: 歌いまくる。
1: あれな、雲南のポケビだっけ、ブラビだっけ、どっちだっけ。うっちゃん歌いまくるのいいの、お前が歌う、いやいいよ歌ったって、うっちゃんだけど歌って聞きたいよ俺は。でもビビアンスとかに歌ってほしいかもしれない。以上、
2: はい、
1: さあ今週の一番決まりました、はい、ということでございまして、さあ今週も今週の一番を決めるのに、
2: うん、
1: 何歩ほど時間かかるんだ。
2: もう地球が一回回ったぐらい。
1: 朝じゃん。地球が一回回ったぐらい。一周とかじゃ、一回回ったぐらい。ちょうど一日。さあというわけでございまして、はい、今週の一番こちらでございます。はい。話しかネームハンバーガールダブチヒサコ。Eテレのコーナーでワンワンが出てきたけど、着ぐるみのままワンワンが内蔵マイクで歌うので、ものすごく息遣いが聞こえるでした。
2: 素晴らしい。ありがとうございます。
1: NHK のね、いい場所を使いましたね。うん、ワンワンいいな。
2: いいね。
1: なかなかね、ここに発想が。
2: 使うことが
1: 私は至らなかった。素晴らしいでございます。いやというわけで、次週のお題の方、発表しようかなと思います。さっきね、本当にポケビなのかと思って、一瞬こう収録止めるときにめちゃめちゃ調べてな。よかった。ビビアンスーではなかった。千秋だった。千秋、ビビアンスーはタイミングの方だね。そう。というわけで、今週のお題。
2: はい。
1: 来週のお題いきましょう。来週のお題こちらです。中二病が風くらい流行りすぎている世界、
2: うん、
1: 中二病が風くらい流行りすぎている世界でございます。中二病でしたか。
2: 中二病だったような気がする。
1: マジでなんかやってた。
2: いや、わかんない、これが中二病かわかんないけど、うん、ナルトのなんか呪印とか結んでた。
1: ああ、俺もね、鹿丸に憧れて一時ゴビな、うん、めんどくせだと。
2: それはだいぶ中二病だったかも。マジ
1: めんどくせマジで。
2: いや、誰しも通る道だよ、男
1: の子。通るよね。マジで。あの時はそれが一番かっこいいと思ってるからね。
2: そうそうそう。
1: さあ、というわけでございましてね。いや、素晴らしいコーナーでございました。はい、今週も楽しかったね。
2: 楽しかった。
1: いや、なかなかね、NHK というか、この紅白的なね、お題とかね、うん、出してなかったんで、今週もなんかいろんなね、回答が来て、本当に素晴らしい。
2: はい、難しかった。
1: 九条太郎くんもありがとう。本当今まで
2: ありがとうございます。
1: ね、この1週間でございます。キューちゃん太郎くんも本当にありがとうございます。違うんだよ太郎くん。
2: いやいやいやいや、
1: アシスタントに来たということは、
2: いやいやいや、
1: 来たということは読まれなきゃいけないということなんで、
2: はい、
1: ごめんなさいね、声が小さくなります、はい、声も小さくなりますよ、
2: まあ、でもまあ3週読まれた人ですから。
1: はい、はい、じゃあ太郎さん、今週あなたの回答は読まれましたか。
2: 今週読まれませんでした。
1: やっぱアシスタントのアシスタントでは、
2: アシスタントのアシスタントでは
1: 厳しいところがあるか。
2: 準備が足りなかった。
1: いやいやいやいや、
2: ちょっとすみません。
1: いやいや、ちょっとまたちょっと次週、
2: はい、
1: 次週以降もよろしくお願いします。
2: 頑張ります。
1: でちょっと今柳原に電話をかけてみてるんですけど、
2: 繋がるといいね。
1: 繋がんなかったらまあ繋がんなかったね、はい、読まれたのかなあいつな。
2: ラジオネームを聞けば
1: そうだね、
2: いいのかな。
1: あ、通話に応答することができませんでした。まあもし出たら後で、
2: はい、
1: 出たらアフタートークとかでも、
2: はい、
1: まあ、ということで、
2: はい、
1: 来週はちょっとまた久松になりますけども、
2: うん、そうですね、
1: また1ヶ月後によろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: というわけで曲聴いていただきましょう。さよならみよちゃんで僕君が消極。

0: 禁止中 TikTok を見ています
1: 。太郎くんの笑い声がいいよね。
2: いいね。テレレレレレレ後ろになってるのもいい。
0: テレレレレレ、そうそう、 TikTok ジングルでございます。エンディングでございます、はい。今ちょうど柳原さんがですね、はい、ごめん今ちょっと帯広の高速道路だからちょっと電話出れないから、ラジオネーム何だったと聞いたですね、うん、重症な重曹、
2: あら、
0: これ読まれてます。
2: あ、読まれてる読まれてる。しかもなんか何個かなかった。
0: いや、1個だけだったと思うけど、うん、いない時に読まれます。おめでとうございます。これをもし今で柳原が聞いているのであればすごいね。いや、いいね、持ってるね、
2: あいつ
0: ね。いないとこで褒められるというわけで、さよなら宮ちゃん、ひなやのさまざま話、エンディングのお時間となりました、はい。この番組はポッドキャストでも配信中、ディレクターズカット版とこの後とるアフタートークの方アップさせていただいております。毎週番組終了後の深夜2時に更新、メールやメッセージフォーム X での番組参加は大歓迎。メールアドレスは hino@fmno.co.jp、 hino@fmno.co.jp、 X のハッシュタグはシャープサマバナでお願いいたします、はい。というわけでありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 急遽ね、アシスタントのアシスタントということで
2: 呼ばれていただいて、
0: いやいやいやいや、なかなか。それこそまあ、太郎くんはもう来月やってくれるじゃない、そのアシスタント
2: ね。あ、次ね。そうだね。
0: そうだから、まあ、せっかく代打だから、うん、ちょっとなんかおもろい、うん、今までない人とか呼んでみようかなと思って、うん、まずスタッフの、うちのスタッフのこのラジオで死ぬほど名前出てるおしっこ黄色の人に声をかけたんですけど、喋、ねうん、れる気がしない
2: と。いや、そんなことないでしょ。
0: いや、喋れると思うけど。
2: 絶対面白いと思うけど、
0: ね。いや、これちょっとそのおしっこ黄色の助に出てほしいという声がたくさん集まったら、うんうんうん、もうちょっと出てもらいましょう。
2: ぜひぜひ。
0: ちょっと皆さん、シャープサマバナやら、日野アットマーク FNOSO.JP やらに、うんうん、おしっこ黄色の助をぜひ一度アシスタントにという。
2: 確かに。
0: まだね、二十歳の、本当可愛らしいな、い男やからな。そうそうそう。まだね、
2: このメンバーにはない何かを持ってこれるよ、絶対に。
0: もしかしたら、いや、面白いかもしれないよね。だからそういう新しい風も、どんどんこのラジオに、はい、吹き込んでいこうかと、思いますけども。はい、いやというわけで、あとね、いや、今週は本当は遊びすぎました。
2: 本当、まあ、でもすごい遊んでたのをたくさん聞けてよかった。は
0: い、そして、いや、でもちゃんと、音楽系の仕事もこなしました。
2: う
0: ん、まだ言えないやつですけど、うんうんうん、ちゃんと

0: あのお楽しみにしててください皆さん、マジで、ポケモンカードの大会もね、うん、明日あるんで
1: 寝坊しないようにし
0: ちゃう、はい、本当に、うん、前回はぶち飛ばししてるからね
1: 前回も前々回もぐらいじゃなかったか、
0: 前回と前々回よく覚えてるね、ありがとうぶち飛ばししてるんですけども、今日はこれ終わったら、いつもだったら、うん、もうこのままのススキオに繰り出してますよ、うんうん、飲みに行きますが、今日はもう地元のスーパーで安くなった野菜などを買い、
1: あとあのチーズのポークピッツもね、
0: チーズのポークピッツ
1: 買わないと、
0: チーズのポークピッツ、でもチーズのポークビーツってさ、なんか朝に食うもんな感じ
1: まあ確かに夜は食べない、
0: 明日の朝食おうから今日ポークビッツインチーズ買って、うん、で焼いて、うん、でね、俺キャベツと一緒、焼いたキャベツなんか一緒に食う
1: もんですよね、
0: そう、それ今日はそれを食べて、うん、あの明日の活力に、だから次週の放送は、はい、私が優勝した報告ができるように楽しみにしてて、はい、明日俺が使うガルーラ岩パレスこれは世界、まあ、だってもうこれ放送後だけど、うん、これはね世界を揺るがしますよ、俺のガルーラ岩パレスが火を吹く、また血を吹くって言ったら死ぬじゃんじゃあダメじゃん、ガルーラも岩パレス血吹いてたらダメじゃんまあというわけでございまして、明日も頑張っていきますので、はい、また来週お会いいたしましょう、それでは、この後も引き続きノースウェーブでお楽しみください、はい、ここまでのお相手はさよならみよちゃん、ボーカル日野弥生と
1: ドラムの太郎コーポレーションでした、
0: また来週。この番組は北海道のエンタメを応援する白石区の佐藤歯科医院の提供でお送りしました。

0: ZZ1BCFM。こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling.

幼い頃はパイロットか警察官になりたかった克典です。2026年大型連休、今日は5月5日子供の日です。さあ新しい朝ですよ。おはようございます。

0: morning.
1: 子どもの日、火曜日のスタートはハイムです。昨年リリースした最新アルバム I Quit に収録のヒットナンバー Relationships でした。5月5日火曜日の朝です。おはようございます、勝則です。今朝の札幌中心部は久々にすっきりとした青空が広がっています。大型連休中の昨日はですね、日本列島は発達した低気圧の影響で強風に見舞われまして、各地で交通機関の乱れや、イベントの中止が相次ぎました。まあ、そんな中で関東では今年初の真夏日、30度以上となる一方で、ここ北海道の宗谷地方では寒気の影響で積雪、雪が降りました。大型連休期間移動されている方もね、まさかの雪ということでね、驚かれたんではないでしょうかね。今日も移動される方多くいらっしゃると思いますけれども、一日路面状況に気をつけて安全運転でいってらっしゃい。さあ今日は子どもの日です。火曜日、今日のメニュー見ていきましょう。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション。

レーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnose.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、カツモニネックストラップお送りします。初参加の方も大歓迎です。リクエストお待ちしています。そして起きてますよとかね、今起きましたよというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はノーベルブライトからおはようメッセージです。ラジオネームカイトさん、今日から2連休、シャーッとカーテン開けたらいいお天気、気持ちがいい朝を迎えました。はい、久々に青空が広がってるよという地域にね、お住まいの方もいらっしゃるでしょう。そしてウーパーさんからは、今日は子供の日、仕事帰りに和菓子ではなくケーキ買って帰ります、自分が食べたいだけなんですけどね、ということで、今日はお出かけ日和になっていきそうですよ。今日はほぼ全道で晴れて、日中は澄んだ青空が広がるでしょう。東北などで曇るところがあっても目立った天気の崩れはない見込みです。行楽やお花見などにも良い日和となりますが、全道的に南または西寄りの風が強まります。外出の際は強風に十分注意し、留萌地方の手売八木市にでは夕方から暴風に警戒してください。最高気温は道東の沿岸で12度くらいのほかは広く17度前後でしょう。道北や道央、オホーツク海側を中心に昨日より大幅に高いところが多くなります。風は強まるものの日差しの暖かさを感じられそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありませんが、道央、志別見物インターと深川インターの間は冬タイヤの装着が必要です。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めはこの後午前9時半に解除される予定となっております。さあ今日もですね、6時台限定の早得プレゼントがありますよ。先週5月1日に公開されました映画プラダを着た悪魔2の T シャツを抽選で1名様に差し上げます。サイズは M サイズです。あの映画のアイコンとなっている赤いハイヒールがね、前面ワンポイントこうついてまして、で裏面の首のところにタイトルのロゴがこう入っているというね、これは欲しい方ね、多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。でご希望の方なんですが、このあと6時50分までにメッセージフォーム、メール、 LINE でエントリーしてください。 LINE の方はメッセージだけで OK です。当選者にはスタッフからご連絡します。当選者の発表はこのあと6時55分頃、7時のタイムパッセージの前に行います。さあそれでは作品の中でも印象的に使われている1曲、映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックの中からいきましょう。レディーガガ、ドーチー、ランウェイ。 No matter what, no matter what.

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 朝日新聞によりますと、高市総理は昨日オーストラリアでアンソニー・アルバニージー首相と会談しました。エネルギーやレアアースを含む重要鉱物などの供給網の強化を盛り込んだ経済安全保障協力に関する日豪共同宣言に署名しました。イラン情勢を受けたエネルギー調達の不安定化や中国による経済的威圧などを念頭に、共同宣言を日本とオーストラリアの間で協力を推進するための戦略的指針と位置づけたということです。

0: 北海道新聞によりますと、北海道内は昨日発達した低気圧の影響で道北を中心に冷え込みました。宗谷管内などでは雪も降り、大型連休の最中であいにくの荒れた天気となりました。札幌管区気象台によると、雪は今日の朝までに止む見通しですが、風が強まり、日本海側と太平洋側西部で最大瞬間風速30メートルと見込んでいるということです。根室市内の明治公園で昨夜、日本一遅咲きの桜、根室の映えるサイロライトアップが始まりました。公園内の千島桜と3基の国登録有形文化財明治公園のサイロを照らしています。今回は AR フォトフレームを初めて導入。会場内の QR コードを読み取ると、カメラ上に市の観光マスコットキャラクター根室が出現して、周りの景色と一緒に記念撮影ができるということです。帯広市の馬牧場ひろゆき持田ホースマンシップで、昨日から今年のポニーショーが始まりました。ショーには2頭のポニーが出演、およそ60センチのハードルを飛び越える大技などを披露し、来場者は愛嬌たっぷりの芸を楽しみました。ショーは10月末まで毎週日曜と祝日に行うということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日ビジターで東北楽天ゴールデンイーグルスと対戦し、1対3で逆転負け、パ・リーグ5位に転落しました。先発の福島投手が7回まで被安打4無失点と好投していたものの、1対0の8回にソロ2発を浴び逆転を許しました。打線は8ヒットを放ちましたが、7回代打カストロ選手の犠牲フライによる1点のみに終わったということです。昨日はファイターズ先発の福島投手、7回まで無失点とね、いいピッチングが続いていたんですが、8回に捕まってしまい逆転を許しました。試合後のインタビューでは、8回以降、続投、投げ続けることには問題なかった、体力的にもいけたんですが、投げミスだったと、答えておりました。で、昨日はファイターズ打線もね、眠ってしまった、毎回走者を出しながらわずか1点ということで、新庄監督はね、そういうあと1本が出ないゲームが多いでしょう、野球って、と、はい、ポジティブにね、こう捉えてる部分もありまして、9連戦の残り2試合、打線の奮起に期待ね。若手選手だとドラフト3位のルーキーの大塚内野手、6番でスタメンでね、出場しておりまして、初のマルチ安打マークしていてね、全4打席で出塁ということもありましたのでね、こういった若い選手の活躍も見られていますので、なんとか今日は打線にね、期待したいところがあります。はい、というわけでファイターズ、今日の試合も本日もビジターとなります。楽天モバイル最強パークで午後2時から試合開始となります。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

日、子供の日の朝、ゆったりとこの時間2曲続きました。1曲目はジュリア・フォーダム、2014年のアルバム The Language of Love に収録のアコースティックバージョン Happy Ever After。 それに続いたこちらも2014年にリリースしたコラボナンバーです。酒井優フィーチャリングエミマイヤー Life is でした。酒井優さんは8月6日木曜日、札幌のクーでライブ決まっています。さあ時刻は6時28分。さあ火曜日、今日の道内お天気ですが、ほぼ全道で晴れて、日中は澄んだ青空が広がるでしょう。道北などで曇るところがあっても目立った天気の崩れはない見込みです。行楽やお花見などにも良い日和となりますが、全道的に南または西寄りの風が強まります。外出の際は強風に十分注意し、留萌地方の手売八木尻では夕方から暴風に警戒してください。最高気温は道東の沿岸で12度くらいのほかは広く17度前後でしょう。道北や道央、オホーツク海岸を中心に昨日より大幅に高いところが多くなります。風は強まるものの、日差しの暖かさを感じられそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありませんが、道央道、士別見渕インターと深川インターの間は冬タイヤの装着が必要です。国道は229号音部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床

ットコ峠の通行止めは午前9時半に解除される予定です。さあ今日は6時台限定の早得プレゼント、先週1日に公開されました映画プラダを着た悪魔2の T シャツを抽選で1名様に差し上げます。今私の目の前に現物があるんですけれどもね、この前面のね、映画のアイコンにもなっている赤いハイヒールがですね、刺繍なんですね。これね、高級感がとてもあります。そして T シャツが入っている袋からもうね、ロゴ入りの袋になっておりまして、これはファンはたまらないでしょう。はい、この後6時50分までにメッセージフォーム、メール、LINE でエントリーしてください。で、私もね、見てまいりましたよ映画。はい、ざっくり物語説明しますとね、トップファッション誌のランウェイの編集長ミランダと、彼女の元アシスタントアンディ、別々の道で成長を重ねた二人が、雑誌存続の危機に、再び力を合わせるという、ざっくりと言うとこんなお話なんですね。で、一作目はニューヨークとパリが舞台でしたが、今作はニューヨークとミラノが舞台となっております。20年ぶりということで、この20年の歳月をうまく使っているなという物語でして、紙媒体の衰退というその現代の時代背景もね、作品に落とし込んでおりまして、ちょっとしたミスで会社が倒産しかねない事態に発展することもあるという今のネット社会も映し出しております。はい、ただそんな難しい現代だけれども、働くすべての人にこう前向きになれるようなね、気持ちを与えてくれる作品なんですね。前作からね、20年という月日が流れましたが、もう変わってないのは仕事への情熱だったんですよね。ここら辺がね、個人的には一番のツボでしてね、もう何度も見たいと思わせてくれる、そんな作品でございます。今日はプラダを着た悪魔の2、はい、T シャツ1名様にプレゼント、この後6時50分までにエントリーしてください。まだまだお待ちしています。さあ時刻はもう間もなく6時32分、続いてはオンエア解禁されたばかりの新曲です。 Believe、 アベマ恋愛リアリティ時計仕掛けのマリッチの挿入歌、高揚感あるナンバーいきましょう。今週8日金曜日リリースです。 Believe Darling。

0: 曲の前にお送りしたのはナイル・ホーラン、来月5日リリースのニューアルバムディナーパーティーから一足早く届いた新曲、本人曰くアルバムの中で一番好きな曲なんだそうです。ナイル・ホーラン、リトルモアタイム。それについたのはコートニー・ラブを中心に結成されたアメリカのバンド、ホール。98年のヒットナンバー、マリブでした。さあ、5月5日祝日、子供の日、時刻はもうすぐ6時44分。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は旭川や網走で曇りとなっているほかは広い範囲で晴れています。6時現在の各地の気温です。札幌は 7.6 度、旭川は 1.6 度、苫小牧は 6.2 度、室蘭は 7.3 度、函館は 8.3 度、帯広は 5.7 度、釧路は 4.8 度です。今日はほぼ全道で晴れて、日中は澄んだ青空が広がるでしょう。東北などで曇るところがあっても

目立った天気の崩れはない見込みです。行楽やお花見などにも良い日和となりますが、全道的に南または西寄りの風が強まります。外出の際は強風に十分注意し、留萌地方の手売八木尻では夕方から暴風に警戒してください。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は晴れ時々曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は19度、降水確率は午前午後ともに 0%。 旭川は晴れ時々曇りで、予想最高気温は17度、降水確率は午前午後ともに 0%。 室蘭は晴れて昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は17度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館は晴れ時々曇りで、予想最高気温は16度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は晴れ、予想最高気温は19度、降水確率は午前午後ともに 0%。 釧路は晴れ時々曇りで、予想最高気温は12度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0% となっています。今日の道内最高気温は平年並みか3度ほど高く、道北や道央、オホーツク海側を中心に昨日より大幅に高いところが多くなります。風は強まるものの、日差しの暖かさを感じられそうです。FM の西部カッツインザモーニング、時刻はもう間もなく6時47分になります。

ッツインザモーニング2曲続きました。振り返っていきましょう。まず1曲目はこの夏のライジングサンロックフェスティバルに出演が決まりました。標高2800メートルの山小屋でライブを行うほどメンバー全員ガチで登山している注目のバンドです、スーパー登山部。先月リリースされたデジタルシングルハイライト、6月にはファーストアルバムをリリースします。そしてそれに続いたのは人生を登山になぞらえた2016年のナンバー中村恵美やまびこでした。祝日大型連休は登山をね楽しんでるなんていう方もいらっしゃるかもしれません。さあ時刻はもう間もなく6時56分。さあ今日は6時台限定の早得プレゼント、映画プラダを着た悪魔2の T シャツを抽選で1名様に差し上げますが、かなりの方がご応募してくださったということでありがとうございます。はい、ではそんな中から1名様発表しますよ。当選されたのはラジオネームにゃーさんです。おめでとうございます。当たったよ。やまびこっぽいですねにゃーさんメッセージです、プラダを着た悪魔2見に行こうと思います。私は大好きな映画で10回以上見ています。おお、昨日夫も1を見たようで面白かった、2見に行くとのこと、一緒に行きたいですということで届いております。でこれできればなんですが第1弾を見てから行っていただいた方がより分かるかなとは思います。で前作にも増してその作品のストーリー進むスピード感が増していましてですね、本当にファッションジェットコースターとでも言いましょうか、もういろんなブランドがねどんどんこう出てくるわけですよ。特にアン・ハサウェイがそのファッション着ているものが毎回こう変わっていくので、その服を楽しむという部分でも夢中になれる作品かなと思いますね。もうアンディがとにかく可愛い。デビルさん、5月1日に公開したプラダを着た悪魔2見に行きました。公開初日は映画館をはしごして3回鑑賞。お、映画鑑賞後毎回号泣して顔面崩壊と、20年後に続編が見られるなんて幸せすぎますということで届いております。不思議な現象というか、あんまり僕はここ最近そういう経験はなかったんですが、劇場の中で結構ドレスアップしていらっしゃる方がいて、なんかパーティー会場に来たのかなっていうような感じの雰囲気もありますですね。今時サンタさんからは、プラダを着た悪魔2を見るために前作を見返しました。今週末見に行く予定なので楽しみです。あとはですね、これはニューコトニダックさん、プラダ本日見に行きますということで届いております。私も週末、先週末だったので大型連休入ってからだったんですけど、まあ劇場がかなり混んでおりますのでね、時間に余裕を持ってお出かけください。さあそんな本日今日のお天気ですが、ほぼ全道で晴れて日中は澄んだ青空が広がるでしょう。東北などで曇るところがあっても目立った天気の崩れはない見込みです。行楽やお花見などにも良い日和となりますが、全道的に南または西寄りの風が強まります。外出の際は強風に十分注意し、留萌地方の手売八木尻では夕方から暴風に警戒してください。最高気温は道東の沿岸で12度くらいのほかは広く17度前後。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路道央道

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: おはようございます。

0: ございます。私たち日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運びます。
1: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

はようございます。5月5日火曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の室蘭晴れてますね。雲一つない青空が広がっています。昨日までのね雨模様とは打って変わって、とても気持ちのいい朝となっております。今日は5月5日子どもの日、祝日ですね。皆様はどのようにお過ごしでしょうか。早速ですが今日室蘭港には大きなクルーズ船がやってきます。ちょうど今の時間朝7時に着岸予定となっております。今日来る船はオベーションオブザシーズという船ですね。バハマ船籍の船となっております。乗員乗客合わせて6500人以上となっておりまして、非常に大きな船ですね。オベーションオブザシーズは今日5月5日火曜日の朝7時に着岸、離岸が夜9時の予定です。場所は室蘭の縮図ふ頭、今年度のクルーズ船2回目の入港となります。中でもオベーションオブザシーズは昨年2025年の10月5日以来2回目の入港となります。この他のクルーズ船の工程などは室蘭市ホームページをご覧ください。現在きっとですね、今の時間着岸しておりますオベーションオブザシーズですけれども、着岸中は道の駅カナスチールみたら室蘭及びえとも臨海公園にて観光案内ブース、おもてなしエリアの設置、キッチンカーの出店を行っています。またクルーズ船が着岸中は安全を最優先するため、朝6時から夜8時30分まで一般の方の埠頭への立ち入りや車両進入を制限しておりますのでお気をつけください。おもてなしの際は道の駅カナスチールみたら室蘭及びえとも臨海公園にてお願いします。また今日はおよそ6500人の乗員乗客が来蘭室蘭に来ることとなっておりますので、道の駅周辺および東室蘭駅の混雑が予想されます。あらかじめご注意ください。たくさんの、ね、方が室蘭に遊びに来てくださいますのでね、おもてなしの心を持って接していただければと思います。本日はオベーションオブザシーズが室蘭の縮図ふ頭にやってきます。このね船を見に行くだけでもね非常に、迫力あると思いますし、特に今日はね青空ですので、この船の景色もとても映えるんじゃないかなと思います。さあ今週ですね、月曜日から水曜日まではメッセージテーマ設けずにお送りしております。ぜひ自由に皆様の近況であったりとか、ゴールデンウィークのご予定であったりとか、もう全く関係ない最近ハマってるものとかね、好きな食べ物についてとか、いろいろと語っていただければなと思います。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663

0143-84-1663。 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X からもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索するとこの番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマというポストのコメント欄までお寄せください。今週のテーマはありません、フリーですっていうポストを機能しております。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。またリクエスト曲もお待ちしております。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さてこの後の番組についてですが、この後7時台8時台は15分、30分、50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。そして今日は第1火曜日ということで、この後8時からは海保11ホット情報、室蘭海上保安部の皆様の協力でお送りします。そちらもぜひお楽しみに。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

0: 5日火曜日、時刻7時12分に間もなくなります。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週月曜日から水曜日まではメッセージテーマありません。自由に皆様の話題お待ちしております。今日5月5日は子どもの日ですね。子どもの日は子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日となっております。お子様がいらっしゃるご家庭などでは鯉のぼりを飾ったりとか、五月人形を飾ったりとかするんでしょうかね。今日の夕飯はお子様の好きなものにしてみるとか、そういった過ごし方をされるんでしょうか。子どもの日ということですけれども、誰しもが子どもの時間ありましたからね、そういう意味でも尊重し合って、今を生きる子どもたちの成長を祈る日にしたいなというふうに思います。そんな子どもの日に合わせてね、子どもの日の思い出とか、子どもだった頃の思い出とか、今自分子どもだなと思うこととかね、そういう子どもの日関係のメッセージとかでも大丈夫ですしね、テーマフリーということですので、いろいろな話題いただけたらなと思います。今日もですね、メッセージいろいろいただいているんですけれども、どうしようか。あ、ひめたんさんからご紹介しますね。あいかちゃんおはようさん、ひめたんです。おはようございます。最近ごぼうにハマってて、ごぼうサラダとかチンピラごぼうじゃなくてきんぴらごぼうを食べているひめたんなのでしといただきました。ごぼうにハマってるといいですね。ごぼうサラダ美味しいですよね。マヨネーズと、ごぼうって合うんだなと思いながらシャキシャキ食べたりしますし、煮物とかも美味しいですしね、いろいろな食べ方ありますよね。ひめたんさん、メッセージありがとうございました。この他のメッセージまた後ほどご紹介します。それではこの後は CM を挟んで気象情報、西ぶり地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。
1: 5月5日6日はスーパーアクスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアクスホームストア恒例48円均一祭は5日6日の2日間、

時刻7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市は雲一つない青空が広がっています。室蘭市みゆき町にありますここ FM ビューの A スタジオからも白鳥大橋、そして室蘭岳が今日ははっきりと見えておりますね。風は若干あるでしょうか。目の前の輪西公園の木々は揺れておりますね。現在室蘭港宿津ふ頭にはオベーションオブザシーズというクルーズ船がやってきておりますけれども、そんなクルーズ船日和の日にもなっているんじゃないでしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 8.2 度、北西の風風速 4.3 メートル、登別 7.9 度、西の風風速 2.7 メートル、伊達市伊達 8.8 度、西北西の風風速 1.2 メートル、伊達市大滝 6.0 度、南東の風風速 0.9 メートル、豊浦大岸 7.9 度、南東の風風速 1.4 メートル、白老は 8.1 度、苫小牧は 7.1 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹に警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の東に移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が沿海州付近に進むでしょう。明日は日本の遥か東に移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近に進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きい状態が続くでしょう。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気。今日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎまで時々曇るでしょう。北西の風がやや強く、後南の風、海の波の高さは1メートルでしょう。1メートル50センチでしょう。今日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日6日水曜日は晴れでしょう。南の風、日中南西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度です。明日は室蘭での最高気温が19度の予想となっております。こちら室蘭での予想なので、もしかしたら他の地域は20度以上観測するかもしれませんね。暖かい1日となりそうです。週間予報を見ていきますと、あさって7日木曜日も室蘭での最高気温は19度まで上がる予想となっています。8日金曜日は曇り、室蘭での最高気温は16度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

時刻7時20分になりました。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。

現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここでネクスコ東日本よりゴールデンウィーク期間の高速道路における渋滞予想についてお知らせします。本日5月5日火曜日午後6時をピークに、午後4時から夜9時の間で、道東道上り線トマムインターから向川穂別インターにかけて最大15キロの渋滞予測が出ています。こちらの高速道路ご利用予定の方は分散利用にご協力のほどお願いいたします。ゴールデンウィーク期間の高速道路における渋滞予想についてお知らせしました。この時間は交通情報をお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。地域を知る室蘭民放。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月5日火曜日、室蘭民放長官からお送りします。 JR 北海道は5月10日の母の日に合わせ、室蘭線のボコイ駅と東室蘭駅で母の日記念乗車券を販売しています。縦型のしおり風デザインで限定1000枚です。乗車券はお母さんいつもありがとうの言葉とともに、思いやりに感謝の意味を持つ8本のカーネーションを前にする母と娘、祖母のイラストをあしらいました。ボコイから東室蘭間の片道乗車券で価格は270円です。ボコイ駅の委託販売員中田さんなどによると、昨日4日現在までにおよそ400枚が売れました。なくなり次第終了します。中田さんは、言葉で感謝を伝えることが苦手な人もいると思う、心を込めて渡してもらえたら嬉しいと語りました。室蘭市幌萌町で地域住民がおよそ30年間にわたり続けてきた桜のライトアップ活動が今シーズンで終えることになり、これに合わせて3日夜、ピアニスト太田明子さんの夜桜コンサートファイナル公演が幌萌町の野外会場で開かれました。電子ピアノの優しい音色と光に照らされた桜の花が来場者の心を和ませ、ライトアップ

0: ップやコンサートの終了を惜しみました。長年活動に携わった今野さんは、地域の人たちに楽しんでもらいたいと続けてきたが、古い木のため倒木の危険性があり、花の数も減ってきたため苦渋の決断でやめることにしたとし、これまで皆さんに見に来てくれたことに感謝したいと話しました。仮称子ども権利条約、子ども権利条例制定を目指す登別市議会生活福祉委員会は、5月26日に条例について関係団体や市民、子ども、学生など誰でも参加できる意見交換会を富士町の市民会館で開きます。4月23日には登別市議会生活福祉委員会のワーキンググループ若者会議の会合が市役所で行われ、登別市内の高校生、専門学生7人と議会サポーターなど3人が出席し、今後のスケジュールなどを確認しました。26日の意見交換会では、大切だと思う条例条文の抜粋や、それに対する実体験、思い、今後条例に盛り込んでほしい内容などをまとめます。若者会議のメンバーは、参加者から様々な意見を引き出すファシリテーター役を担います。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市環境科学館の科学館祭りが今日5日まで開かれています。子どもたちはスライム作り体験や実験ショーに参加し、科学の面白さに触れています。昨日4日に行われたスライム作り体験では、洗濯のりに放射を加え、緑や青のラメを入れてスライムを作りました。子どもたちはキラキラして綺麗と話しながら、プニプニとした独特の感触を楽しみました。家族3人で参加し、金色のスライムを作った室蘭市立港小学校1年生の田原さんは、上手にできて嬉しい、触って遊ぶのが楽しみと話しました。8月開催予定の伊達武者祭りに向け、公式ポスターのデザイン案を考えるワークショップが先月、伊達歴史の森カルチャーセンターで開かれました。祭りは今年50回目の節目を迎えます。実行委員会は5月7日までデザイン案を募集しています。実行委員会の吉田さんは、伊達がどんな街なのか考えながらデザインしてほしいと話しました。ここまでは東信ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、東信子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 東信。
8: 上口建設は、この街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。
9: 中小企業で働くあなたの福利厚生の味方、室蘭市勤労者共済センターは、毎月600円の会費で各種給付金や交通機関、レジャー、宿泊施設の優待助成など特典がいっぱい。知らない、使ってない、そんなあなた、詳しくは室蘭市勤労者共済センターで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大

時刻7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、相変わらず青空が広がっています。影ができるほどの日差しがありますね。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 8.4 度、西北西の風風速5メートル、登別 9.0 度、西北西の風風速 2.4 メートル、伊達市伊達 8.9 度、西の風風速 2.7 メートル、伊達市大滝 7.0 度、南東の風風速 1.3 メートル、豊浦大岸 9.2 度、南南東の風風速 1.4 メートル、白老は 8.5 度、苫小牧は 7.0 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在2週ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の東に移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が沿海州付近に進むでしょう。明日は日本のはるか東に移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近に進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きの大きい状態が続くでしょう。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎまで時々曇るでしょう。西の風がやや強く、後南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日6日水曜日は晴れでしょう。南の風、日中南西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度です。週間予報を見ていきます。連休明け、あさって7日木曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は19度まで上がる予想です。8日金曜日は曇り、室蘭での最高気温は16度と少し下がる予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
1: 住まいのうち池天気予報。この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい。熊谷解体工業で。

しくは熊谷解体で検索。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

5月5日火曜日、時刻7時39分です。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日は祝日ですので燃やせるゴミの収集はありません。室蘭市内、本日祝日ですので燃やせるゴミの収集はありません。お気をつけください。資源物危険ゴミの収集はございます。本日は中島町、千里別町、高平町、江北町にお住まいの皆さん、資源物危険ゴミの収集日です。

続いて登別市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、和歌山町、トンケ市町、新生町、若草町、富士町、新川町、桜木町、青葉町、緑町、みその町、上鷲別町、高山町、川上町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて資源ゴミ、瓶、缶、ペットボトル収集日の地区の皆さん、新栄町、千歳町、時間町、柏木町、片倉町にお住まいの皆さん、本日資源ゴミの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、萩原町、朗月町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長和地区、薄地区、若生井町、小金地区、マレフ地区にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて生ゴミ収集日の地区の皆さん、犬井町、幌比内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、朗月町と船岡町の国道37号より山側、朝日町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日生ゴミの収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

5月5日火曜日、時刻7時43分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様からいただいているお天気メッセージご紹介いたします。現在の室蘭市は雲一つない青空が広がっております。各地のお天気どのようになっているんでしょうか。まず最初にいただいていたのはさすらいのガードマンさん。午前6時現在の函館のお天気は晴れ、気温は 8.1 度あって日中は16度まで上がる見込みだよといただきました。続きまして、穏やかな狼さん。7時17分現在、伊達市竹原町の天気は晴れています。外気温は 9.0 度ですといただきました。続きまして、ボイスさん。江戸町は快晴、気温 7.5 度。失礼しました。縮図不等客船がかなり大きいですと。お写真もつけていただきました。番組冒頭でもお知らせしましたけれども、今日朝7時に着岸しましたオベーションオブザシーズ、そちらを写真つけていただきました。結構ね、遠くから撮ったお写真なんですけれども、遠くから見ても大きいですね。なんか大きなマンションが突然街にやってきたかのようなね、いでたちですよね。それにしても今日はね、快晴なので、とてもこう海の景色とね、空と船と映えますよね。お写真もつけていただきありがとうございました。続きまして、じゃがいもさん。7時33分にいただきました。

0: 倶知安町の天気は晴れです。今の羊蹄山の様子ですとお写真つけていただきました。あ、美しい羊蹄山のお写真、晴れということでね、雲は少しあるんですけれどもしっかりと青空見えておりますね。そして羊蹄山まだしっかりとね、山には雪残っておりますけれども、街中はすっかり雪も溶けてなくなっていて、こちら芝生でしょうかね、畑でしょうかね、とても綺麗な黄緑色をした、地面が見えておりますね。春らしい一枚をありがとうございます。ボイスさんからですね、ただいまもっと近くに行ってみましたとお写真つけていただきました。あ、本当に近くに行ってみたようでね、あの宿図不等の多分今ね規制されてるので入れるギリギリのところでしょうかね、近づいてお写真撮ってくださっております。いや、今日私もね見に行きたいと思ってるんですけれどもね、大迫力でしょうね。6500人以上の、乗員乗客の皆様が乗っている船ということでね、今日も朝から街に繰り出してね、いろいろ室蘭だったり西胆振だったりこの北海道を満喫していくんじゃないでしょうかね。おもてなしの心を持って接していただきたいなと思います。さあ、お天気メッセージ道内の皆様ご紹介いたしました。道外からもいただいておりますね、ご紹介いたします。まずは新潟県のキラキラヨッピーさん。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は10度、最高気温は20度くらいです。今日は朝から雲一つない快晴でございますといただきました。続きまして、イノドンさん。今朝の埼玉は晴れ、7時25分の気温は 14.7 度、日中も晴れて最高は23度と昨日の29度と比べると過ごしやすくなりそうですといただきました。昨日は埼玉29度まで上がったということで、もう真夏じゃないですか。かなりね暑かったと思いますけれども、今日は、それに比べると過ごしやすいということで良かったです。この地域からもね、関東方面に旅行行かれてたりする方もいらっしゃるかもしれませんね。帰ってきたらこの地域とのね寒暖差すごいですので、体調崩さないように気をつけてほしいななんて思いました。皆様お天気メッセージありがとうございました。いただいているメッセージご紹介いたしましょう。先ほどお天気メッセージもご紹介しました、穏やかな狼さん。ゴールデンウィークは稼ぎ時なので休みなく働いております。彩香ちゃんもお仕事お疲れ様です。今日は晴れてよかった、準備をして今日は恵庭に行ってきますといただきました。メッセージありがとうございます。ゴールデンウィークは稼ぎ時ということで、お仕事をされているということでお疲れ様です。ゴールデンウィークじゃない日にねお休み取ってゆっくりしていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。この他のメッセージまた後ほどご紹介します。この後は CM を挟んで気象情報、西胆振地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。
1: どうして室蘭ガスの電気はお得なの？
2: これまでの電気代より 3% くらい安くなるんだって。
1: それ普通の電気？
2: もちろん、手続きするだけで何も変わらないし、解約もいつでもできるの。
1: すぐ室蘭ガスに電話してみる。もしもし、室蘭ガスの電気ください。
3: 室蘭ガス。
4: ワイヤーディオクラブ。
5: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

時刻7時50分です。この時間は気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在も雲一つない青空が広がっています。目の前の輪西公園の木々は若干揺れておりますので少し風があるでしょうか。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 8.4 度、失礼しました、室蘭 9.1 度、北西の風風速 4.3 メートル、登別 9.1 度、西北西の風風速 2.3 メートル、伊達市伊達 8.7 度、西の風風速 1.4 メートル、伊達市大滝 6.9 度、南南東の風風速 1.1 メートル、豊浦大岸 9.7 度、南の風風速 1.2 メートル、白老は 8.8 度、苫小牧は 7.8 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在2週ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の東に移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が沿海州付近に進むでしょう。明日は日本の遥か東に移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近に進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きの大きい状態が続くでしょう。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎまで時々曇るでしょう。北西の風がやや強く、後南の風、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日6日水曜日は晴れでしょう。南の風、日中南西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度です。週間予報によりますと、連休明けあさって7日木曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%。 室蘭での最高気温は19度、最低気温は11度の予想です。8日金曜日は曇り、室蘭での最高気温は16度と明日あさってに比べて少し下がる予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。5月5日から11日は子どもまんなか児童福祉週間です。今年2026年の標語は行こうぜみんなの行こうぜみんなキラキラの明日へ555です。子どもまんなか児童福祉週間では子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考える活動を推進します。この機会に子どもの健やかな育成や権利を皆さんで考えてみませんか。詳細は室蘭市のホームページをご覧ください。室蘭市のホームページにつながる QR コードが広報室蘭5月号の11ページに掲載されています。合わせてご確認ください。お電話でのお問い合わせは子ども家庭センターココラン、電話番号0143452022、0143452022までお問い合わせください。5月5日から11日は子どもまんなか児童福祉週間です。子どもまんなか児童福祉週間では子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考える活動を推進します。この機会に子どもの健やかな育成や権利を皆さんで考えてみませんか。詳細は室蘭市のホームページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。続いて洞爺湖町からのお知らせです。洞爺まちづくり写真展、4月25日土曜日から5月9日土曜日まで行われています。場所は洞爺水の駅、料金は無料です。お問い合わせは NPO 法人洞爺まちづくり観光協会、電話番号0142825277、0142825277までお問い合わせください。またこちらについては広報洞爺湖4月号の23ページにも掲載されています。洞爺まちづくり写真展は4月25日土曜日から行われていて、5月9日土曜日まで開催されます。場所は洞爺水の駅、料金は無料です。お問い合わせは NPO 法人洞爺まちづくり観光協会、電話番号0142825277、0142825277までお問い合わせください。ここまでは洞爺湖町からのお知らせをお送りしました。時刻まもなく8時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
2: これは廃棄物じゃなくて資源です。だから大切に運んで大切に集めます。
1: 資源は永遠に使える地球からの贈り物。 R&E は循環型社会を目指す再資源化フィールドです。8時です。

0: ホ118ホット情報。この時間は室蘭海上保安部の協力でお送りします。海保118ホット情報は毎月第1火曜日の朝8時から室蘭海上保安部の方に海の安全などについて教えていただくコーナーです。本日は室蘭海上保安部管理課から田辺さん、文野さん、船津さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。
1: 森さん、番組をお聞きの皆さん、おはようございます。室蘭海上保安部の田辺です。本日はよろしくお願いいたします。
2: 管理課の船津です。本日はよろしくお願いいたします。
3: 管理課の文野です。本日はよろしくお願いいたします。
0: さて、文野さんは本日初出演になりますよね。自己紹介をお願いできますか。
3: はい、室蘭海上保安部管理課の文野啓太です。この4月に釧路海上保安部から室蘭海上保安部に移動しました。出身は兵庫県伊丹市というところなので、北海道に配属が決まった際はびっくりしましたが、実際に来てみると食べ物はどこも美味しいですし、自然が豊かなのですぐに好きになりました。ただ鹿が道路を横切るのは勘弁してほしいですね。あとは温泉も大好きで、どこの部署へ配属になっても近くに有名な温泉地があるのも最高です。
0: そうですよね。文野さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: そして船津さんは本日で2回目のご出演ですね。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。一昨年の9月以来の出演になりますが、よろしくお願いいたします。当時は巡視船レブンで勤務していたのですが、この4月に管理課へ移動となりました。文野さんとの兵庫県出身コンビで頑張りますので、よろしくお願いいたします。
0: 文野さん、船津さん、お二人とも兵庫県出身なんですか。これはすごい偶然ですね。兵庫県は都会というイメージがあるんですが、4月に室蘭に来たばかりの文野さん、室蘭の街の印象はいかがですか。
3: はい、私が住んでいた伊丹市は人口約19万人、前に勤務していた釧路市は約15万人で、室蘭市の人口は先日調べて約7万2000人と知って、釧路市の約半分なので少し寂しい街なのかなと思いましたが、車の通りも多く、東室蘭の近辺はお店もたくさんありますよね。先日モルエ中島に初めて行ったのですが、店も多くて人も多くてびっくりしました。あと室蘭といえばカレーラーメンと室蘭焼き鳥が有名なので、早く食べてみたいです。
0: 室蘭の街をもっと知って楽しんでもらって、室蘭をどんどん好きになってください。
3: はい、ありがとうございます、
0: はい、おすすめスポットなどは室蘭出身の私にぜひ聞いてください。ところで、お二人が住んでいた町の美味しいものって何ですか。
2: はい、私が住んでいた兵庫県の姫路市は姫路おでんというのが有名です。普通にだしは取るのですが、熱々の具材に生姜醤油をかけて食べるんです。店によってその生姜醤油の味が違ったりしていて、とても美味しいんです。
0: おでんに生姜醤油って初めて聞きましたが、熱々のおでんに生姜醤油って想像しただけで美味しそうですね。
2: はい、ご自宅でもできると思いますので、ぜひ試してみてください。
0: 今度試してみます。では文野さんが住んでいた伊丹市の名物は何ですか。
3: はい、実は伊丹市ってこれといった名物料理がないんです。どんなに考えても伊丹空港しか思いつかなくて、すいません、今度帰省したら探してお土産に持ってきます。
0: 確かに空港有名ですよね。ぜひお土産楽しみにしてます。
3: はい、
0: 少し話が逸れてしまいましたが、本題に戻りましょう。それでは船津さんに本日のテーマを伺えますか。
2: はい、今日のテーマですが、新年度になりまして、初めましてという方もいらっしゃいますと思いますので、まずは海上保安庁についてお話ししたいと思います。私たち海上保安庁は日本全国の海をカバーするため、大きく11の区域に分け

0: それぞれの区域に管区海上保安部を設置し、各地に海上保安部や航空基地などの事務所を置き、それぞれの担当エリアで海上保安業務を行っています。北海道を管轄するのは第一管区海上保安本部でありまして、室蘭市など胆振、日高地域は室蘭海上保安部が担当し、海の守りに従事しています。
1: なるほど。日本の海を11の区域に分けて全国各地で日本の海を守っているんですね。海を守る海上保安庁の皆さんは具体的にどのような業務を行っているんですか？
0: はい、海上保安庁は海の上のパトロール、海における犯罪の取り締まりや海難救助活動、地震等の災害時の対応、その他灯台の保守管理など海に関するさまざまな業務を担っています。
1: 取り締まりや海難救助、灯台の管理まで多種多様ですね。
0: はい、海における警察消防と同じ業務を行っているところと覚えていただいてもいいと思います。警察消防の仕事って皆さんよく知ってらっしゃるかと思いますが、私たちの仕事の認知度は決して高いとは言えず、未だに海上自衛隊と間違われる方が多いんです。特に海に面していない内陸部の市町村では私たちの存在を知らない方が多いという状況なんです。
1: そうですか。確かに町の中には警察署や交番、消防署もありますし、警察のパトカーや消防車など普段目にすることも多いので馴染みはありますが、海上保安庁の皆さんとは海まで行かないと接する機会がないですよね。やはり船が主な仕事場になるんですか？
2: そうですね、海上保安庁は海が仕事の舞台となりますので、海上保安庁の職員の約半数が巡視船と呼ばれる船で業務を行っております。巡視船と一言に言っても大小様々なのですが、日本全国で475隻配備されています。その他船以外にもヘリコプターや飛行機などの航空機も配備されていまして、その数は99機あります。あと先ほど認知度のお話をしましたけど、職員の数は日本全国で約1万5000人ほどなんです。警察、自衛隊、消防の職員の数と比べても圧倒的に少ないんです。認知度が低いのにはこういう事情もあるかもしれません。
1: まずは海上保安庁の存在を多くの皆さんに知ってもらいたいですね。
2: はい、そのために私たちも PR 活動を行っており、室蘭ですと例えばモルエ中島などの商業施設といった人が多く集まる場所で活動するのですが、その他にも幼稚園で紙芝居をしたり、小中学校の職場見学を受け入れたりしています。実際に海上保安庁の巡視船や灯台といった施設を見学することもできますので、もしリスナーの方に学校の先生や保育士さんがいらっしゃいましたらご検討ください。
1: 実際に巡視船の中に入ったり灯台を見たりできるんですか？
0: はい、室蘭海上保安部には巡視船レブンという白くて大きな船が配備されています。普段は港から外観を見ていただくだけですが、施設の見学では実際に中に入っていただくこともできます。室蘭の灯台といえば地球岬灯台ですが、通常一般の方は地球岬の堤防台から海を眺めていたりしているかと思いますが、施設の見学で来られた方には普段立ち入れない灯台の敷地までご案内することができます。展望台とは違う眺めを楽しんでいただけるかと思います。
1: それはすごいですね。見学したいときはどうすればよろしいですか？
0: はい、人数の確認や日時の調整、プログラムを検討したりしますので、事前に室蘭海上保安部の管理課にお問い合わせください。突然の訪問ではご対応できませんので、そこはあらかじめご了承ください。
1: ありがとうございました。今日は文野さん、船津さんのお二人に海上保安庁のお仕事の内容や巡視

0: 選や東大の見学についてのお話をしていただきました。あと本日はもう一つお知らせがあると伺ったのですが、どのようなお話ですか？
1: はい、海上保安庁では1月18日を118番の日と定めており、これまでの放送でも

0: 118番を活用して海上保安官を呼んでください。あともう一つ言わせてください。来週5月12日は海上保安の日という特別な日なんです。この度海上保安庁ではこの海上保安の日のロゴを作成しました。なぜ5月12日が海上保安の日なのか、ロゴはどんなデザインなのか、皆さんお手持ちのスマホで海上保安の日ロゴと検索してみてください。今後も海上保安庁の業務や海の安全に関わる情報についてお伝えしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、文野さんから最後に118番と5月12日の海上保安の日についてお話しいただきました。私も早速検索してみます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: あ、上司の田辺さん、最初のご挨拶からトークに参加されていなかったですが、何かお話ありますか？よろしかったですか？
3: はい、若い2人に全部話してもらったので大丈夫です。
1: はい、ありがとうございます。今回は室蘭海上保安部から文野さん、船津さん、田辺さんに来ていただきました。これからも海の安全などについて教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 海保118ホット情報、これからも毎月第1火曜日朝8時から室蘭海上保安部の皆さんに海の安全などについて教えていただきます。海保118ホット情報、このコーナーは室蘭海上保安部の協力でお送りしました。

0: 5日火曜日、時刻8時13分に間もなくなります。本日の行ってきますらっしゃい、お相手は森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはありません。自由に皆様の話題をお待ちしております。メッセージの宛先はファックス0143-84-1663、0143-84-1663、メールアドレスは842@fmview.jp、 842@fmview.jp までお待ちしております。この他、行ってきますらっしゃい公式 X や無料スマホアプリレディモのメッセージフォーム、 FM ビューのホームページのメッセージボタンからもお寄せいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。それではこの後は CM を挟んで気象情報です。
1: 中小企業で働くあなたの福利厚生の味方、室蘭市勤労者共済センターは毎月600円の会費で各種給付金や交通機関、レジャー、宿泊施設の優待助成など特典がいっぱい。知らない、使ってない、そんなあなた、詳しくは室蘭市勤労者共済センターで検索。
2: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 9.5 度、西北西の風風速 5.6 メートル、登別 10.2 度、西の風風速 2.5 メートル、伊達市伊達 9.5 度、西南西の風風速 1.6 メートル、豊浦大岸 10.3 度、南南東の風風速 1.7 メートル、伊達市大滝 8.3 度、南南西の風風速 2.3 メートル、白老は 8.7 度、苫小牧は 7.9 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西井ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の東に移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が沿海州付近に進むでしょう。明日は日本のはるか東に移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近に進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きの大きい状態が続くでしょう。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎまで時々曇るでしょう。北西の風がやや強く、後南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日6日水曜日は晴れでしょう。南の風、日中南西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度です。室蘭での最高気温が19度の予想となっています。場所によっては20度以上観測するかもしれません。週間予報を見ていきます。連休明けの7日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 室蘭での最高気温は19度、最低気温は11度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在室蘭市は雲一つない青空が広がっています。若干風はある印象ですが、お外にいらっしゃる皆様はいかがでしょうか。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ここからは森彩香のくじ引き占い。今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運星5つ、金運が1つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム6時。ラッキーグッズ、室蘭うずらのスープカレー。ラッキースポット、伊達市末永町。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム11時。ラッキーグッズ、うずらんカステーラ。ラッキースポット、室蘭市常盤町。

0: 続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星1つ、金運が3つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム3時、ラッキーグッズ、うずらんプリン、ラッキースポット、豊浦町高岡。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色、ゴールド。健康運星4つ、金運が1つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム7時、7時。ラッキーグッズ、室蘭うずらの味玉。ラッキースポット、登別市栄町。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星2つ、金運が3つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム4時。ラッキーグッズ、うずらの卵かけご飯用うずら卵。ラッキースポット、伊達市梅本町。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星4つ、金運が3つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム2時。ラッキーグッズ、室蘭うずらのプリン。ラッキースポット、室蘭市日の出町。続いて7月、7月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム9時。ラッキーグッズ、室蘭うずらのくん玉。ラッキースポット、総別町久保内。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒。健康運星5つ、金運が2つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム5時。ラッキーグッズ、うずらん卵、室蘭うずらの卵ケーキ。ラッキースポット、登別市大和町。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色、シルバー。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム12時。ラッキーグッズ、生うずら卵パック詰め。ラッキースポット、伊達市大滝区大成町。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星3つ、金運が5つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム8時。ラッキーグッズ、うずらんアイス。ラッキースポット、室蘭市三崎町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星4つ、金運が1つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム10時。ラッキーグッズ、味付けうずら卵。ラッキースポット、洞爺湖町なるか。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーはオレンジ。健康運星1つ、金運が4つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム1時。ラッキーグッズ、水にうずら卵。ラッキースポット、登別市上鷲別町です。ということで、今日5月5日はうずらの日。室蘭は生うずら卵の道内シェア 100% です。今日は室蘭うずら園の商品12種類ご紹介しました。室蘭のお土産にいかがですか？ここまでは森彩香のくじ引き占いお送りしました。
1: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民。じっくり地域をお知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。
0: この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月5日火曜日、室蘭民放長官からお送りします。 JR 北海道は5月10日の母の日に合わせ、室蘭線のボコイ駅と東室蘭駅で母の日記念乗車券を販売しています。縦型のしおり風デザインで限定1000枚です。乗車券はお母さんいつもありがとうの言葉とともに、思いやりに感謝の意味を持つ8本のカーネーションを前にする母と娘、祖母のイラストをあしらいました。ボコイから東室蘭間の片道乗車券で、価格は270円です。室蘭市幌萌町で地域住民がおよそ30年間にわたり続けてきた桜のライトアップ活動が今シーズンで終えることになり、これに合わせて3日の夜、ピアニスト太田明子さんの夜桜コンサートファイナル公演が幌萌町の野外会場で開かれました。電子ピアノの優しい音色と光に照らされた桜の花が 来場者の心を

0: を和ませ、ライトアップやコンサートの終了を惜しみました。仮称子ども権利条例制定を目指す登別市議会生活福祉委員会は5月26日に条例について関係団体や市民、子ども、学生など誰でも参加できる意見交換会を富士町の市民会館で開きます。4月23日には登別市議会生活福祉委員会のワーキンググループ若者会議の会合が市役所で行われ、登別市内の高校生、専門学生7人と議会サポーターなど3人が出席し、今後のスケジュールなどを確認しました。今月26日の意見交換会では、大切だと思う条例条文の抜粋や、それに対する実体験、思い、今後条例に盛り込んでほしい内容などをまとめます。若者会議のメンバーは参加者からさまざまな意見を引き出すファシリテーター役を担います。ここまではムロミンニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市環境科学館の科学館祭りが今日5日まで開かれています。子どもたちはスライム作り体験や実験ショーに参加し、科学の面白さに触れています。昨日4日に行われたスライム作り体験では、洗濯のりに放射を加え、緑や青のラメを入れてスライムを作りました。子どもたちはキラキラしてきれいと話しながら、プニプニとした独特の感触を楽しみました。家族3人で参加し、金色のスライムを作った室蘭市立港小学校1年生の田原さんは、上手にできて嬉しい、触って遊ぶのが楽しみと話しました。8月開催予定の伊達武者祭りに向け、公式ポスターのデザイン案を考えるワークショップが先月、伊達歴史の森カルチャーセンターで開かれました。祭りは今年50回目の節目を迎えます。実行委員会は5月7日までデザイン案を募集しています。実行委員会の吉田さんは、伊達がどんな街なのか考えながらデザインしてほしいと話しました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 知ってることが増えるって、こんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
6: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りします。時刻8時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子です。室蘭 9.7 度、西北西の風風速 5.3 メートル、登別 10.2 度、西の風風速 3.2 メートル、伊達市伊達 9.1 度、西南西の風風速 2.4 メートル、伊達市大

0: 滝 8.0 度、南西の風風速 1.3 メートル、豊浦大岸 10.5 度、南南東の風風速 1.4 メートルを観測しています。続いて警報注意報です。現在西井ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎまで時々曇るでしょう。北西の風がやや強く、後南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日6日水曜日は晴れでしょう。南の風、日中南西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度です。週間予報によりますと、連休明け、あさって7日木曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は19度まで上がる予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化。四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上。使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツ苫小牧へ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
1: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

刻8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。

0: お送りしたのは浜田省吾で風を感じてでした。ビュー
1: 燃える
0: 港町通信。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: 5月は偶数だと思ってました。 FM モイルの竹内です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: いやもうね5月なんですよ。
0: そうなんですよ。
1: びっくり。
0: あっという間ですね。
1: まだね、うん、心の中が4月に置いていかれていたので、はい、ちょっとね5月に引っ張っていこうかななんていうふうに思いますよ。
0: そうですね。
1: いや、いつの間に5月になったのかななんていうふうに思いながらね、今いましたが、というのもですね、留萌、昨日ちらほら雪降りまして。
0: あ

0: ましたか。
1: そうなんですよ。まあね、道東方面とかほどではないと思うんですけど、はい、私もちょうどあの先週末タイヤを変えたばっかりなんで、今降らなくてもいいじゃないかみたいなねそんなことを思いながら昨日過ごしておりましたが、結構気温も冷え込みまして、昨夜は寒かったという方留萌では多いのではないでしょうか。今日の最低気温が午前4時39分に記録した 1.9 度。
0: わあ。
1: 最高気温8時30分、先ほど記録した8度となっています。なんかね、外を歩いているとちょっと半袖のね、袖のないところに刺すような、はい、あの冷え込みと言いますか、なんか空気感があるような気がいたしますね
0: 竹内さんずっと半袖なんですね。
1: 袖が邪魔なんです
0: よそうなんですね。
1: だから風邪ひくんだっていう声がねいろんなところから最近聞こえてきて困っちゃうんですけどね。まあ私もね、だいぶ治ってきまして、
0: よかったです。
1: ほぼ治りましてね、まあいい感じで、こんなに喉がガラガラしないのが楽なんだっていうことを、もう3週間風邪ひいてて3日間治ってでまた2週間ぐらい引いてましたので、もうね体調がいい自分が何かよくわからないっていう、そういう状況になっていたんです。いや本当ね、ラジオの前の方も急に冷え込みましたので、体調管理お気をつけいただきたいと思います。どうですか、そちら雪降りましたか。
0: あ、こちらはもう全く雪は降っておらずで、
1: あら、
0: はい、
1: 暖かい感じで。
0: そうですね、今日は暖かく、昨日まではちょっと雨降ったり止んだりの日が続いていたんですけれども、今日はですね打って変わって朝から雲一つない青空広がっておりますので、お出かけ日和になるんじゃないかなと思います。
1: いやいいですね、もうね本当暖かい地域の方は羨ましいななんていうふうに思うんですが、もうねぜひね今日は留萌の情報で羨ましがっていただきたいと思いまして、
0: はいはい、
1: まあここ何週間かにわたってお送りしていますが、本日はついに数の子の日なんです。
0: そうですね、
1: 数の子の町留萌フェスタ、今目の前で準備が行われております。この後午前10時から午後1時30分まで、はい、道の駅留萌の屋外会場で開催です、
0: はい、
1: 昨日留萌はすごい雨だったんで、昨日の天気だとちょっとしんどいなと思っていたんですが、今日は先ほどまで青空が広がっていました。今ちょっと雲が多くなってきておりますが、肌寒いというだけで、1ミリも雨は降っておりません、ですからぜひ安心して遊びに来てください、留萌といえばかつて昭和30年代前半までニシン漁が栄えた、そんな町、ゴールドラッシュのように本州から出稼ぎの方々が福の神というふうに呼ばれていたんです。ヤン州っていう呼ばれ方がポピュラーなんですけど、
0: はい、
1: 当時のね新聞なんか見るとよく使われていたのがこの福の神っていう、そういうね呼ばれ方をしていたそうで、まあ昭和30年代前半でニシンは去ってしまいましたが、この数の子などの加工技術は残ったんです。ですから今でも留萌は塩数の子の加工生産量日本一の数の子の町、そして日本で唯一数の子条例が制定されている町なんです、お正月以外にもぜひ数の子を召し上がっていただきたい。あの数の子って美容効果も抜群なんですよ、
0: あらそうなんですか。
1: そうなんですよ、よく聞くようなあの美容にいいよっていう成分もね、様々入っておりまして、コエンザイム Q10 とか、
0: はいはい聞いたことある、
1: ルテイン、レチノール、ビタミン E、アンチエイジング効果があるそうで、美肌効果もあるそうで、肥満予防とかね、肥満改善とか、あとね髪がツヤツヤになる効果もあるそうなんです。もういいことだらけですからね、ぜひ皆さん召し上がっていただきたいと思います、
0: はい、
1: 魚卵というと痛風の方はなかなか召し上がれないのかなというふうに思いますが、数の子プリン体も少ないんです。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、特にプリン体が少ない食材として知られておりまして、ひじきとかわかめと並ぶぐらいこのプリン体が少ないんですよ。極めて少ないんで痛風になりそうな方もぜひね、安心して召し上がっていただきたいと、他の部分でね節制していただきたいというふうに思いますよ。

0: ぜひね、体にも非常にいい美味しいこの数の子、今日は特価販売となっておりますので、この後10時から道の駅留萌、ぜひ遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。はい、今から行ってもね、午後1時30分までの、はい、開催なので、うん、
0: 特別番組も放送しますから。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: 中継しますので。
1: おお、楽しみにしてます。
0: はい、ぜひ聞いていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、それではこちらからもご紹介します。今日は室蘭と同じ西伊吹地域にあります洞爺湖町の話題です。洞爺湖温泉を彩る第45回洞爺湖ロングラン花火大会が4月28日よりスタートしました。
0: 花火が始まると。
1: はい、始まりました。
0: いいですね。
1: はい、洞爺湖温泉の名物となっている洞爺湖ロングラン花火大会は1982年に始まり、今年で45回目を迎えます。毎年ゴールデンウィークに合わせて始まり、半年間にわたりスターマインや水中花火など迫力のおよそ450発を毎日打ち上げています。今年は10月31日までの開催となります。さまざまな観光地でロングランの花火大会というのは行われているんですけれども、
0: うん、
1: 半年にわたって毎日打ち上げるというものは非常に珍しいので、観光客の皆様には大人気の催しとなっております。こちらはですね、船が湖の上を西から東へと移動しながら花火を上げるため、はい、温泉街のどこからでも鑑賞できるのが特徴です。打ち上げ時間は夜8時45分からおよそ20分間、宿泊したホテルの部屋や露天風呂から見たり、また湖畔の散歩道を散歩しながら見たりと、それぞれの楽しみ方をすることができます。実は私も昨年洞爺湖温泉に泊まりに行った時に見たんですが、
0: はい、
1: 空高く打ち上がるものから湖の近くに打ち上がるものまでバリエーション豊富で、もう見飽きることない20分間でした。洞爺湖ならではの花火となっております。こちらが毎晩半年間見られるっていうのは非常に
0: 豪華ですね。
1: そうなんですよ、贅沢なことなので、この期間中洞爺湖温泉に泊まりに来るという方はぜひご注目していただきたいなと思います。またもっと近くで花火を見たいという方には、はい、花火鑑賞船もおすすめです。
0: 花火鑑賞船、
1: はい、あるんですよ、
0: うん、
1: 花火打ち上げ船とともに移動し、花火を最初から最後までご覧いただけます。まるでお城のような船に乗って、特別
0: 上から見るか横から見るかっていう絵がありましたけどね。下から見れますよ。
1: そうなんですよ、うん、ぜひそちらについては洞爺湖汽船のホームページご覧ください。このロングラン花火大会については洞爺湖温泉観光協会のホームページなどをご覧ください。それでは今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この後は気象情報です。
2: いったー、力投の安い打たれた。
3: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い変えますか。
4: 変えるでしょうね。
3: あ、ここで安い変えます。交代です。
4: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
5: 登別市新成町車のプロのプロモード。
6: ありがとうもおめでとうも頑張っても毎日が誰かの記念日です。
5: アレンジメント花束のご注文は414187、良い良い花の花工房夢をご利用ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: ミユと翼って似てるよね。
3: どこら辺？メガネかけてるとこ？
2: 違う、でっかいとこ。
3: そんなに身長高くないけど
2: 度量の大きさすごいよね。
3: そっちか。
4: 中身を知って人を知る創価学会。

時刻8時51分に間もなくなります。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、相変わらず雲一つない青空が広がっています。室蘭市みゆき町にあります、ここ FM ビュー A スタジオからも白鳥大橋、そして室蘭岳も綺麗に見えております。皆様のお近くはどんなお天気でしょうか。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 10.7 度、北西の風風速 5.5 メートル、登別 11.2 度、西の風風速 2.5 メートル、伊達市伊達 9.7 度、西南西の風風速 1.9 メートル、伊達市大滝 9.5 度、南南西の風風速 2.7 メートル、豊浦大岸 10.3 度、南南東の風風速 1.7 メートル、白老は 8.6 度、苫小牧は 8.4 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西井ぶりに警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の東に移動する高気圧に覆われますが、今日の夜にかけて低気圧が沿海州付近に進むでしょう。明日は日本の遥か東に移動する高気圧に覆われますが、明日の夜にかけて別の低気圧が前線を伴い沿海州付近に進む見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きの大きい状態が続くでしょう。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日5日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れで昼過ぎまで時々曇るでしょう。北西の風がやや強く、後南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日6日水曜日は晴れでしょう。南の風、日中南西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は19度です。明日は室蘭での最高気温が19度の予想となっております。場所によっては20度近くまで上がるところがあるかもしれません。週間予報を見ていきます。連休明けのあさって7日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 室蘭の最高気温は19度まで上がる予想です。8日金曜日は曇り、室蘭の最高気温は16度と、明日あさってと比べて少し下がる予想となっています。朝晩と昼の寒暖差もありますので、体調を崩さないようお気をつけください。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: ラーメンお持ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 麺どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている、創価学会。
5: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
6: お墓の
7: 最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
8: そうだな。
7: ねえ、聞いてるの？
8: 聞いてるよ。

0: 和洋石材に。
1: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店、登別市登別東町大和石材。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

奥闇のお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りします。5月3日、室蘭市白鳥台の石栗和幸様、満89歳。5月3日、室蘭市白鳥台の石栗和幸様、満89歳。5月3日、室蘭市和西町の新山和夫様、85歳。5月3日、室蘭市和西町の新山和夫様、85歳。謹んでお悔やみ申し上げます。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトムルランは FM ビューを応援しています。